0: bức ảnh vĩnh cửu đầu tiên được biết đến trong lịch sử do Nisfor Nieps thực hiện ở Salon de Varenne. Bức ảnh nổi tiếng Cảnh nhìn từ cửa sổ ở Ga được chụp từ máy ảnh buồng tối, một phát minh mang tính đột phá đã đánh dấu sự khởi đầu của cuộc cách mạng công nghệ, văn hóa và tư liệu, làm thay đổi mối quan hệ giữa con người với thế giới. Nhân sự kiện này, RFI cùng toàn thể 17 ban ngoại ngữ lập một dự án chung mang tên Ống kính thế giới, một chuyến lữ hành bằng hình ảnh, những bức ảnh mang đậm ý nghĩa lịch sử, văn hóa, địa lý, cũng như sự liên hệ của chúng với các vấn đề đương đại, từ quỹ đạo của mặt trăng đến quảng trường Thiên An Môn, từ mỏ vàng ở Brazil đến đường phố Tehran, từ cuộc biểu tình ở Washington đến chiến tranh Việt Nam, hay cuộc đảo chính bất thành ở Moscow. 17 bức ảnh mang tính biểu tượng, 17 góc nhìn về thế giới. Thông qua những câu chuyện bằng hình ảnh này, Ống kính thế giới hướng đến việc tôn vinh di sản của nhiếp ảnh, đồng thời đặt câu hỏi về vai trò hiện tại của nghệ thuật nhiếp ảnh trong việc hiểu biết về xã hội, ký ức và những thách thức lớn của thế giới đương đại.
1: Sau đây là các phần tin khác.
2: Donald Trump sẽ đón Tập Cận Bình tại sân bay Washington. Một quan chức Mỹ được AFP dẫn lời cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến sẽ đích thân đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khi chuyên cơ của ông hạ cánh xuống căn cứ không quân Andrews gần Washington vào ngày thứ Tư tới. Một nghi lễ đón tiếp có sự hiện diện của Tổng thống Trump đã được chuẩn bị, thể hiện sự trọng thị mà phía Mỹ dành cho nhà lãnh đạo Trung Quốc. Đây là hành động khá hiếm khi ông Trump thường tiếp các lãnh đạo nước ngoài tại Nhà Trắng thay vì trực tiếp ra sân bay đón.
3: Tại Thế vận hội châu Á, do nhầm lẫn quốc ca Bắc Triều Tiên được cử lên cho đội Hàn Quốc, sự cố xảy ra hôm nay trước khi trận đấu khúc công cầu nam diễn ra giữa Hàn Quốc và Bangladesh. Ban tổ chức đã phát hiện ra sai lầm nên đã cử quốc ca Hàn Quốc ngay sau quốc ca Bangladesh, bất chấp những lời xin lỗi từ ban tổ chức. Giới lãnh đạo Hàn Quốc đã tỏ ra phẫn nộ và đòi mở điều tra làm sáng tỏ vụ việc. Vụ này xảy ra một ngày trước khi diễn ra lễ khai mạc Thế vận hội ở Nagoya ngày 19 tháng 9 2026.
2: Trên cương vị huấn luyện viên đội tuyển Pháp hôm nay, Zinedine Zidane sẽ công bố danh sách các cầu thủ được triệu tập đầu tiên cho đội tuyển quốc gia, gần 2 tháng sau khi ông được bổ nhiệm thay Didier Deschamps, người đã dẫn dắt đội tuyển Pháp suốt 14 năm. Theo nhiều nguồn tin thân cận với đội tuyển, Zidane dự kiến vừa duy trì bộ khung từng dự World Cup 2026, vừa trao cơ hội cho nhiều gương mặt mới. Đáng chú ý là có trung vệ Jérémy Jacquet, 18 tuổi, vừa chuyển từ Rennes tới Liverpool với mức giá chuyển nhượng 70 triệu euro cùng hậu vệ trái Adrien Truffaut, thủ môn Jean Guité của
4: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề ngày hôm nay

0: tiếc là nghệ sĩ Lê Quang Đình đã qua đời cách nay không lâu, và tôi chỉ có thể bày tỏ lòng tri ân đối với công trình tuyệt vời của ông. Và gần đây nhất, vào tháng 4 năm 2026, chúng tôi rất vui mừng vì bảo tàng đã ký được một thỏa thuận hợp tác với Huế. Thỏa thuận này nhằm cung cấp cho phía Việt Nam khoảng 100 bức ảnh về Hoàng cung Huế trước khi bị phá hủy vào năm 1947, cùng khoảng 40 bản khắc và tranh vẽ về chính quần thể cung điện này. Mục đích là hỗ trợ dự án do tỉnh và thành phố thực hiện nhằm phục dựng toàn bộ hoặc một phần quần thể kiến trúc tuyệt đẹp này, đáng tiếc đã bị phá hủy trong các cuộc chiến. Đó là những hoạt động mà chúng tôi đã thực hiện với Việt Nam, và chúng tôi rất mong muốn tiếp tục cuộc đối thoại văn hóa này. Dù thế nào thì chúng tôi cũng đặc biệt vui mừng với dự án hợp tác gần đây, bởi những gì được lưu giữ tại bảo tàng như một ký ức bằng hình ảnh giờ đây có thể một lần nữa được sử dụng để phục dựng hoặc tái tạo một trong những kiệt tác kiến trúc của Việt Nam.
1: Emmanuel Cazayrou, ông là chủ tịch bảo tàng Quai Branly Jacques Chirac từ nhiều năm nay. Vậy theo ông ngày nay, điều gì giúp bảo tàng tiếp tục thu hút công chúng trong bối cảnh việc tiếp cận văn hóa ngày càng được thực hiện thông qua kỹ thuật số và các công nghệ mới?
0: Theo một nghĩa nào đó, bảo tàng này cũng là một bảo tàng kỹ thuật số, bởi đây là một trong số ít bảo tàng mang tính phổ quát, hay có thể nói là có tầm vóc toàn cầu, đưa toàn bộ các bộ sưu tập của mình lên Internet để mọi người có thể tiếp cận. Bất kỳ ai ở Việt Nam hay ở bất cứ quốc gia nào trên thế giới đều có thể tiếp cận toàn bộ 360.000 tác phẩm trong bộ sưu tập của chúng tôi. Đó là một cách để phổ biến, quảng bá và phát huy giá trị của những tác phẩm mà chúng tôi có trách nhiệm bảo tồn. Một cách khác để phát huy giá trị của chúng là tổ chức các cuộc triển lãm. Mỗi năm, chúng tôi tổ chức khoảng 10 cuộc triển lãm, trong đó có một số triển lãm được đưa đi trưng bày tại nhiều quốc gia khác nhau. Hiện nay, chẳng hạn, chúng tôi có một cuộc triển lãm ở Hà Lan và một cuộc triển lãm ở Trung Quốc tại Thâm Quyến. Có một số triển lãm như vậy được đưa đi khắp thế giới. Qua đó, chúng tôi giới thiệu và làm nổi bật những khía cạnh nhất định của các nền văn hóa. Thông thường, những cuộc triển lãm này cũng được thực hiện với sự hợp tác của các quốc gia đăng cai nhằm bảo đảm rằng những nội dung văn hóa được giới thiệu phù hợp với đặc điểm, cách tiếp nhận và vốn hiểu biết đã có sẵn tại những nơi mà triển lãm được tổ chức.
1: Vâng, và theo ông thì những thách thức và ưu tiên chính của bảo tàng Quai Branly trong những năm tới đây sẽ là gì ạ?
0: Đó là tiếp tục nuôi dưỡng cuộc đối thoại giữa các nền văn hóa trong một thế giới đôi khi có xu hướng khép mình lại. Tôi nghĩ đây là một thách thức đối với rất nhiều bảo tàng, muốn thông qua di sản văn hóa, tạo ra những hình thức hợp tác và đối thoại. Vì vậy, chúng tôi hy vọng có thể tiếp tục duy trì khả năng đối thoại thông qua văn hóa, bất chấp những diễn biến địa chính trị phức tạp, để văn hóa trở thành một sứ giả, ngay cả khi các mối quan hệ kinh tế hoặc chính trị rơi vào những tình thế tương đối bế tắc.
1: RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn ông Emmanuel Cazayrou, Chủ tịch Bảo tàng Quai Branly Jacques Chirac, đã tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay.
2: Vậy vừa nghe xong một tạp chí Người Pháp nước Pháp do Thùy Dương phụ trách. Trước khi khép lại chương trình, mời quý vị nghe lại tạp chí Tiêu điểm thời sự với chủ đề Houthi, Hormuz và Ukraine, một cuộc khủng hoảng năng lượng toàn cầu mới có xảy ra hay không. Tạp chí được phát lần đầu ngày hôm qua.
3: Tạp chí Tiêu điểm.
2: Thưa quý vị, cùng với cuộc chiến tranh Ukraine, eo biển Hormuz bị phong tỏa và đường ống dẫn Đông Tây của Ả Rập Xê Út bị thôn bắn phá, việc phe nổi dậy Houthi chiếm giữ nhiều vị trí chiến lược tại eo biển Bab el-Mandeb đang làm dấy lên nỗi lo xảy ra một cú sốc năng lượng mới trên thế giới. Liệu phe Houthi có sẽ là tia lửa châm ngòi gây khủng hoảng kinh tế toàn cầu hay không? Nằm ở phía nam bán đảo Ả Rập, giữa Yemen, Djibouti và Eritrea, eo biển Bab el-Mandeb dài 50 km và rộng khoảng 32 km, nối Hồng Hải với Ấn Độ Dương, cửa ngõ đến kênh đào Suez, một tuyến đường tắt hàng hải chính yếu nối châu Á và châu Âu. Trong điều kiện bình thường, gần 20.000 tàu thuyền đi qua lối này mỗi năm, tương đương với khoảng từ 10 đến 15% thương mại toàn cầu. Đối với châu Âu, khoảng 40% thương mại với Trung Quốc phụ thuộc vào tuyến đường vận tải qua Hồng Hải và Bab el-Mandeb. Hành lang đường biển này tuy không có quy mô như eo biển Hormuz, nhưng eo biển Bab el-Mandeb còn là nơi trung chuyển của khoảng 12% lượng cung dầu hỏa thế giới và gần 8% lượng khí ga hóa lỏng.

JLL. Ngay sau khi phe Houthi tuyên bố chiếm được các đảo chiến lược nằm ở eo biển Bab el-Mandeb và thông báo của Ả Rập Xê Út cho đóng đường ống dẫn Đông Tây sau một cuộc tấn công bằng thôn, giá dầu Brent tham chiếu vượt ngưỡng $100 một thùng và tiến gần đến mức $110, khiến giá dầu tiêu thụ tại châu Phi, châu Á, châu Âu hay tại Mỹ cũng tăng cao.

0: Ngân hàng Trung ương của dầu mỏ là một trong những nhà sản xuất dầu lớn nhất, một trong những nhà xuất khẩu dầu lớn nhất.
1: Việc sử dụng phe Houthi để gây sức ép tại Bab el-Mandeb được xem như là một quân bài chiến lược nhằm tạo thêm đòn bẩy trong đàm phán. Dù vậy, trong cuộc đọ sức này, cả Mỹ và Trung Quốc đều không có lợi ích trong việc đẩy kinh tế toàn cầu rơi vào suy thoái. Điều này giải thích vì sao Trung Quốc đã giảm nhập khẩu đến 5 triệu thùng dầu một ngày, bởi vì Bắc Kinh không muốn gây ra một cuộc suy thoái kinh tế toàn cầu. Đây chính là yếu tố hạn chế nguy cơ leo thang quá mức giữa các bên tham chiến. Theo hãng tin Mỹ AP, giá dầu diesel tại Mỹ hôm thứ Hai đã chạm mức kỷ lục hơn 6 đô la một gallon, tăng gần 66% so với thời điểm đầu cuộc chiến Iran. Trong thế khó này, nguyên thủ Mỹ đã đổ trách nhiệm cho đồng cấp Ukraine và yêu cầu ông Volodymyr Zelensky ngừng không kích các nhà máy lọc dầu của Nga mà theo ông là nguồn cội khiến giá dầu tăng cao. Về điểm này, ông Jean-Louis Zelensky, cựu chủ tịch Liên đoàn Công nghiệp Dầu khí Pháp, trên kênh truyền hình France Info phần nào nhìn nhận các tác động của cuộc chiến Ukraine đối với nguồn cung nhiên liệu.
2: Et c'est vrai que les frappes ukrainiennes sur les raffineries russes depuis déjà plusieurs mois.
3: Quả thật, các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào các nhà máy lọc dầu của Nga từ nhiều tháng qua đã phần nào làm giảm sản lượng dầu diesel của Nga, chủ yếu xuất khẩu sang Ấn Độ và các nước châu Á khác, và do vậy đã góp phần làm gia tăng căng thẳng trên thị trường dầu diesel quốc tế.
1: Chỉ có điều trong cuộc đọ sức này, ngoài Ả Rập Xê Út là nạn nhân liên đới, châu Âu là bên thua cuộc lớn nhất và có nguy cơ đối mặt với cuộc khủng hoảng năng lượng lớn hơn Mỹ khi phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng kép là khí đốt và dầu hỏa. Theo ông Charlie Post, cú sốc năng lượng này diễn ra vào lúc nền kinh tế châu Âu trì trệ, có mức tăng trưởng thấp, năng suất giảm sút và nhiều bất ổn chính trị.
0: Thật không may là cuộc khủng hoảng khí đốt hiện nay là khủng hoảng của châu Âu. Hôm thứ Sáu 11 tháng 9, giá khí đốt đã chạm mức kỷ lục chưa từng thấy kể từ cuối tháng 12 năm 2022. Bởi vì giá khí đốt tại Mỹ rẻ hơn đến 10 lần so với châu Âu. Do vậy, không có khủng hoảng khí đốt ở Mỹ. Giờ đây, khủng hoảng xăng dầu là toàn cầu, nhưng đối với châu Âu, đó là khủng hoảng khí đốt và dầu lửa, trong khi tại Mỹ chỉ là khủng hoảng dầu hỏa. Một lần nữa, châu Âu đã tỏ ra thụ động, bởi vì người cuối cùng có quyền chấm dứt cuộc chiến giá cả này sẽ là Trump. Nếu giá dầu tăng quá cao và cử tri ông không thể chịu đựng được nữa, thật không may trong vấn đề này, châu Âu đã không được tham vấn.
1: Cuối cùng, giới chuyên gia cảnh báo, trong một môi trường kinh tế chứa ẩn nhiều rủi ro như nợ công cao, lãi suất tăng và nỗi hoài nghi về khả năng hình thành bong bóng trí tuệ nhân tạo gia tăng, thì một cú sốc địa chính trị mới có thể trở thành một tác nhân gây ra một phản ứng dây chuyền trên thị trường tài chính toàn cầu. Tuy nhiên, các nhà phân tích cũng nhìn nhận rằng kịch bản thảm họa này chỉ xảy ra nếu phe Houthi thực sự có khả năng phong tỏa hoàn toàn eo biển và duy trì tình trạng đó trong một thời gian dài.

thưa quý vị, một tạp chí tiêu điểm thời sự đã tạm khép lại chương trình phát thanh của RFI Tiếng Việt hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Theo báo Anh The Guardian, các nhà ngoại giao Mỹ gặp đại diện Houthi tại Oman. Nga bầu cử quốc hội trong bối cảnh chiến tranh Ukraine. Bắc Triều Tiên xuất khẩu lao động đến châu Á, châu Phi để có nguồn tài trợ chương trình vũ khí. Mỗi ngày một sự kiện, xung đột với lực lượng Houthi, Ả Rập Xê Út không còn được đồng minh Mỹ hỗ trợ. Theo dòng thời sự, phe diều hâu trong hàng ngũ quân đội Iran phải chăng đã phá hoại thỏa thuận đình chiến với Hoa Kỳ? Trong chương trình ngày mai thứ Bảy 19 tháng 9 2026, sau bản tin thời sự và một điểm tuần báo của Thụy My, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu với các mục tạp chí thế giới đó đây do Chi Phương phụ trách, tiếp đến là một góc phường âm nhạc. Tuần này Tuấn Thảo giới thiệu bản phóng tác Ước Hẹn của giọng ca Đặng Lệ Quân, và sau cùng mời quý vị nghe lại tạp chí Người Pháp Nước Pháp 20 năm bảo tàng Quai Branly Jacques Chirac, cuộc đối thoại với sự

đa dạng văn hóa của nhân loại. Thùy Dương phỏng vấn ông Emmanuel Kazak-Eru, chủ tịch bảo tàng Cape Henley Jacques Chirac. Chịu trách nhiệm bản tin hôm nay là Đức Tâm, kỹ thuật âm thanh do Navaphone phụ trách. Toàn ban biên tập xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Thân chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh ngày mai cũng vào giờ thường lệ.

0: Đây Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Minh Anh, Thanh Phương, Anh Vũ, Thanh Hà cùng Phan Minh xin kính chào quý khán giả. Và bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ 6 ngày 18 tháng 9 năm 2026. Theo báo Anh The Guardian, các nhà ngoại giao Mỹ gặp đại diện Houthi tại Oman. Nga bầu cử quốc hội trong bối cảnh chiến tranh Ukraine. Bắc Triều Tiên xuất khẩu lao động đến châu Á, châu Phi để có nguồn tài trợ chương trình vũ khí. Mỗi ngày một sự kiện, xung đột với lực lượng Houthi, Ả Rập Xê Út không còn được đồng minh Mỹ hỗ trợ. Theo dòng thời sự, phải chăng phe diều hâu trong hàng ngũ quân đội Iran phá hoại thỏa thuận đình chiến với Hoa Kỳ? Thưa quý vị, theo nhật báo Anh The Guardian, trong bản tin đăng trên mạng ngày 16 tháng 9 vừa qua, đại diện của Hoa Kỳ và lực lượng Houthi đã gặp nhau tại Tòa đại sứ Mỹ ở Muscat, thủ đô Oman vào cuối tuần qua. Washington dường như đã nhận được những bảo đảm từ lực lượng nổi dậy Yemen, cho nên đã quyết định không hỗ trợ đồng minh Ả Rập Xê Út trong việc chống đỡ trước đà tiến công của Houthi. Thanh Phương cho biết thêm.
1: Một nguồn tin tiết lộ với The Guardian rằng trong cuộc gặp với đại diện Hoa Kỳ, đại diện của lực lượng Houthi mà Washington liệt vào danh sách khủng bố đã cam kết không nhắm vào hạm đội Mỹ hay hoạt động thương mại quốc tế mà chỉ nhắm vào các lợi ích của Ả Rập Xê Út. Kể từ khi chiến dịch tấn công của Houthi bắt đầu, Ả Rập Xê Út không thể trông cậy vào sự hỗ trợ quân sự nào từ các đồng minh. Các đối tác trong Liên minh Mecca mới được thành lập gần đây gồm Pakistan và Thổ Nhĩ Kỳ cho đến nay chỉ đưa ra những tuyên bố lên án phiến quân Yemen, trong khi đó đồng minh lớn nhất là Hoa Kỳ lại dành ưu tiên cho việc bảo vệ lợi ích của mình, như Phó Tổng thống J.D. Vance đã phát biểu trước báo giới vào thứ Hai. Ông nói, đây là vấn đề mà chính quyền Mỹ đang theo dõi rất sát sao. Chúng tôi cũng đã có các cuộc thảo luận trực tiếp với phía Houthi. Tình hình đang biến động mạnh và thay đổi nhanh chóng. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi và bảo đảm rằng lợi ích của Hoa Kỳ được bảo vệ tốt nhất. Về tình hình chiến sự tại Yemen, các cuộc giao tranh đẫm máu giữa lực lượng Houthi, thân Iran và quân chính phủ được Ả Rập Xê Út hậu thuẫn hôm qua đã khiến hàng chục người thiệt mạng chỉ vài ngày sau cuộc tấn công chớp nhoáng của lực lượng Houthi dọc theo Hồng Hải. Lực lượng này hiện đang kiểm soát toàn bộ bờ biển của Yemen ở Hồng Hải, qua đó củng cố vị thế của họ tại eo biển chiến lược Bab el-Mandeb, tuyến hàng hải nối châu Âu với châu Á. Trong bối cảnh đó, hôm theo tin AFP, hôm qua chính phủ Mỹ đã phê duyệt thương vụ trị giá 24,3 tỷ đô la bán 48 chiến đấu cơ tàng hình F-35 cho Ả Rập Xê Út. Theo quy định của luật pháp Mỹ, Bộ Ngoại giao đã thông báo cho Quốc hội về đề xuất bán số máy bay này. Thương vụ vẫn cần được các nghị sĩ Quốc hội Mỹ thông qua. Một số nghị sĩ đã phản đối do lo ngại là công nghệ của loại chiến đấu cơ tiên tiến này có thể lọt vào tay Trung Quốc.
0: Liên quan đến Iran, Nga và Trung Quốc ngày hôm qua đã phủ quyết tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc một nghị quyết do Mỹ đề xuất nhằm gia hạn thêm một năm nhiệm vụ của nhóm chuyên gia Liên Hiệp Quốc giám sát việc thực thi các biện pháp trừng phạt Iran do chương trình hạt nhân của nước này, anh Vũ lược thuật.
2: Nghị quyết nhận được 11 phiếu thuận, trong khi Nga và Trung Quốc, hai thành viên thường trực bỏ phiếu chống, Somalia và Pakistan bỏ phiếu trắng, các biện pháp trừng phạt được tái áp đặt từ tháng 9 năm 2025 theo cơ chế snapback của thỏa thuận hạt nhân năm 2015, hiện vẫn còn hiệu lực, bao gồm phong tỏa tài sản của Iran ở nước ngoài, đình chỉ các giao dịch vũ khí và các hoạt động liên quan đến chương trình tên lửa đạn đạo. Phái đoàn Iran tại Liên Hợp Quốc hoan nghênh quyết định của Nga và Trung Quốc cho rằng Hoa Kỳ đang tìm cách sử dụng Hội đồng Bảo an cho mục đích chính trị riêng. Mỹ hiện tiếp tục gia tăng sức ép kinh tế nhằm cô lập Iran trong một diễn biến liên quan. Washington cũng áp đặt các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào hai công ty và ba cá nhân bị cáo buộc giúp các thực thể Iran né tránh lệnh trừng phạt. Trong khi đó, các thanh sát viên hạt nhân Liên Hợp Quốc vẫn chưa thể xác minh đầy đủ tình trạng kho uranium làm dầu của Iran kể từ các cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở hạt nhân của nước này hồi tháng 6 năm 2025. Cơ quan giám sát hạt nhân của Liên Hợp Quốc cho biết Iran vẫn duy trì một kho dự trữ hơn 440 kg uranium được làm dầu lên tới 60%, chỉ còn một bước kỹ thuật ngắn nữa là đạt được mức 90%, tức cấp độ làm dầu uranium có thể dùng cho chế tạo vũ khí.
0: Cũng liên quan đến Iran, Bộ Ngoại giao Mỹ ngày hôm qua xác nhận Tổng thống Iran được phép đến New York dự Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc. Tuy nhiên, Washington cũng áp đặt nhiều lệnh cấm đối với đoàn đại biểu cấp cao Iran, chẳng hạn như hạn chế đi lại, mua cấm mua sắm hàng hóa xa xỉ cùng nhiều loại mặt hàng khác. Ngoài ra, Bộ Ngoại giao Mỹ đã từ chối cấp visa cho Tổng thống Palestine ông Mahmoud Abbas, người đã lên án một động thái phi lý của Washington để đáp trả các nước thành viên Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc hôm qua đã thông qua nghị quyết trong cùng ngày cho phép ông Abbas phát biểu trước toàn thể hội nghị qua video. Hôm nay, cuộc bỏ phiếu bầu 450 dân biểu của Hạ viện Nga Duma bắt đầu và kéo dài 3 ngày. Đây là cuộc bầu cử lập pháp đầu tiên kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự quy mô lớn tại Ukraine năm 2022.
2: Đảng nước Nga thống nhất của Tổng thống Vladimir Putin được dự báo chắc chắn tiếp tục chiếm đa số trong khi các lực lượng đối lập thực sự không được tham gia. Đảng Yabloko, lực lượng chính trị duy nhất công khai phản đối chiến tranh Ukraine, đã bị tòa án loại khỏi cuộc bầu cử hồi tháng 8 vừa qua. Trong bài phát biểu ngắn trên truyền hình hôm thứ Năm, Tổng thống Vladimir Putin kêu gọi người dân đi bỏ phiếu để góp phần bảo đảm chiến thắng của Nga. Ông nói, sự lựa chọn và quyết tâm của quý vị sẽ một lần nữa cho thấy hàng triệu người đang ủng hộ các binh sĩ của chúng ta và chúng ta đoàn kết trong cuộc xung đột tại Ukraine. Cuộc bỏ phiếu diễn ra trong bối cảnh các cuộc thăm dò dư luận cho thấy người dân Nga ngày càng lo lắng và cảm nhận rõ ràng về những tác động của cuộc chiến đối với đời sống hàng ngày. Gần đây, các cuộc tấn công bằng drone của Ukraine và các kho hàng trung tâm lọc dầu ở sâu trong lãnh thổ Nga đã gây ra tình trạng khan hiếm nhiên liệu nghiêm trọng ở trong nước. Kết quả cuộc bầu cử lần này cũng được Điện Kremlin theo dõi như một chỉ dấu về tâm lý xã hội và mức độ ủng hộ đối với chính sách của Tổng thống Putin. Kết quả sơ bộ của cuộc bầu cử sẽ được công bố vào chiều tối ngày Chủ nhật, ngày 20 tháng 9. Ngay trước khi diễn ra cuộc bầu cử, Nga cho biết lực lượng phòng không đã phát hiện 350 drone của Ukraine bay về phía thủ đô Moscow trong đêm 17 rạng sáng ngày 18 tháng 9. Theo thị trưởng Moscow Sergei Sobyanin, phần lớn các drone đã bị bắn hạ trên đường bay, trong đó có 64 chiếc khi tiếp cận thủ đô. Trước đó, ông thông báo 35 drone bị tiêu diệt. Tại tỉnh Tula, phía nam Moscow, thống đốc Dmitry Miliev cũng cho biết lực lượng phòng không đã bắn hạ 40 drone trên khu vực này.
0: Cũng về xung đột Nga-Ukraine, bức xúc trước các cuộc tấn công ở Hắc Hải, Thổ Nhĩ Kỳ đã gửi một thỏa thuận mới đến Ukraine và Nga nhằm chấm dứt tấn công các tàu thương mại.
1: Hãng tin AFP trích dẫn nguồn tin ngoại giao cho biết dự thảo thỏa thuận đã được gửi đến hai nước tham chiến nhưng không cho biết rõ thời điểm. Theo nguồn tin này, văn bản dựa trên thỏa thuận ngũ cốc được đúc kết vào năm 2022 giữa Moscow và Kiev qua trung gian của Thổ Nhĩ Kỳ và Liên Hiệp Quốc. Tuy chỉ tồn tại được một năm, nhưng thỏa thuận này đã cho phép Ukraine xuất khẩu hàng hóa thông qua tuyến đường biển nằm dọc theo các nước châu Âu ở Hắc Hải, một hải trình dài hơn nhưng tránh được các tàu chiến của Nga. Theo cơ chế này, tàu hàng của Ukraine vẫn nằm trong vùng lãnh hải của Romania và Bulgaria trước khi dỡ hàng xuống và đưa chúng sang châu Âu. Đề xuất mới này cũng dựa theo cơ chế nói trên, tức là Ukraine có thể sử dụng các vùng lãnh hải, các nước láng giềng, bao gồm cả Thổ Nhĩ Kỳ hay Georgia, nếu nước này muốn tham gia. Hiện nguồn tin ngoại giao trên không cho biết rõ Ankara đã nhận được phản hồi từ Moscow và Kiev hay chưa. Hôm qua, Ngoại trưởng Ukraine tuyên bố ông thực tâm mong muốn một lệnh ngừng bắn cùng lúc về năng lượng và Hắc Hải, đồng thời cho biết là Kiev đang chuẩn bị một cuộc gặp mới giữa Tổng thống Zelensky với Tổng thống Mỹ Donald Trump bên lề Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vào tuần tới.
0: Hôm nay, các đại sứ của 27 nước thành viên Liên hiệp châu Âu họp tại Brussels, Bỉ để bàn về việc gia hạn các trừng phạt nhắm vào Nga. Các biện pháp này cần được gia hạn sau mỗi 6 tháng với sự đồng thuận của toàn bộ các thành viên Liên Âu và lẽ ra đã hết hạn vào ngày 15 tháng 9 vừa qua. Do chưa đạt được đồng thuận, thời hạn áp dụng các biện pháp trừng phạt đó đã được kéo dài thêm một tuần. Từ Brussels, thông tín viên Pierre Benazé tường trình.
3: Les ambassadeurs ont décidé de se donner jusqu'au 22 septembre pour s'accorder sur ce renouvellement qui n'est finalement.
1: Các đại sứ đã quyết định kéo dài thời hạn đến ngày 22 tháng 9 để đạt được thỏa thuận về việc gia hạn này, một quy trình chưa bao giờ là thủ tục hành chính đơn thuần. Các biện pháp trừng phạt Nga ảnh hưởng đến hơn 2.600 cá nhân bị phong tỏa tài sản trong Liên hiệp châu Âu và bị cấm nhập cảnh vào châu Âu. Tuy nhiên, luôn có một hoặc hai tên gây bất đồng. Chẳng hạn như thường phụ chính thống giáo Kirin đã nhiều lần tránh được lệnh trừng phạt nhờ sự can thiệp của Hungary và sau đó là Bulgaria. Lần này là đề xuất miễn trừ cho một nhân vật, đó là tỷ phú người Nga gốc Uzbekistan Alisher Usmanov. Yêu cầu này do cả Slovakia và Pháp đưa ra. Theo các nguồn tin ngoại giao, Pháp có mối quan ngại cụ thể về an ninh quốc gia và mong muốn phản hồi tích cực với các đối tác quốc tế đã liên hệ với Paris về trường hợp của ông Usmanov. Có tin đồn cho rằng hành động này là một phần trong các cuộc đàm phán liên quan đến việc trả tự do cho những công dân Pháp đang bị giam giữ tại Azerbaijan. Các biện pháp trừng phạt này cũng là chủ đề của một cuộc tranh luận rộng hơn. Lãnh đạo ngoại giao của Liên hiệp châu Âu đã đệ trình một danh sách gồm tên của hơn 1.700 nhân vật, trong khi một số nước lại ủng hộ các biện pháp trừng phạt được áp dụng thường xuyên hơn nhưng có phạm vi hẹp hơn và như vậy dễ đạt được đồng thuận hơn.
3: Pierre Benazet, Bruxelles, RFI.
0: Về quan hệ Pháp-Canada, tại Saint-Pierre-et-Miquelon, quần đảo nhỏ của Pháp nhưng có vị trí chiến lược ở vùng cực Bắc Đại Tây Dương, từ ngày 19 đến ngày 21 tháng 9, Tổng thống Emmanuel Macron đón tiếp Thủ tướng Canada Mark Carney trong chuyến thăm mang tính biểu tượng cao, thể hiện sự đoàn kết giữa Canada, Pháp và châu Âu, đồng thời khẳng định chủ quyền của các quốc gia trước những động thái gây sức ép của Tổng thống Mỹ Donald Trump.
2: Theo Điện Élysée, trong một thông báo ngày 17 tháng 9, lãnh đạo Pháp và Canada sẽ thảo luận nhiều chủ đề như chủ quyền của quần đảo, các hoạt động trong lĩnh vực vũ trụ, khôi phục ngành đánh bắt thủy sản, các cảng, biến đổi khí hậu và việc di rời ngôi làng Miquelon. Đây là chuyến thăm đầu tiên của Tổng thống Emmanuel Macron tới Saint-Pierre-et-Miquelon, vùng lãnh thổ hải ngoại của Pháp, vào lúc ông sắp kết thúc nhiệm kỳ cuối cùng. Đây cũng là lần đầu tiên một Thủ tướng Canada tới Saint-Pierre-et-Miquelon trong một chuyến thăm chính thức. Chuyến thăm của ông Mark Carney diễn ra trong một bối cảnh quốc tế đặc biệt nhạy cảm. Thủ tướng Canada vừa kết thúc chuyến thăm Liên hiệp châu Âu. Bruxelles đề xuất ý tưởng Canada trở thành thành viên liên kết của Liên Âu. Động thái là thỏa định châu Âu. Động thái đã khiến Tổng thống Mỹ Donald Trump khó chịu. Trong bài phát biểu sáng thứ Năm trước Nghị viện châu Âu tại Strasbourg, ông Mark Carney nhấn mạnh sự cần thiết xây dựng quan hệ đối tác chặt chẽ hơn giữa Canada và Liên Âu nhằm củng cố chủ quyền của mỗi bên. Tuy nhiên, các điều khoản của một thỏa thuận như vậy vẫn cần được xác định. Theo Paris, những thông tin cụ thể hơn về thỏa thuận này có thể được công bố trong chuyến thăm quần đảo của hai nhà lãnh đạo. Để đón một sự kiện quốc tế có quy mô chưa từng có, toàn bộ cộng đồng quần đảo đã được huy động. Người dân thậm chí còn sẵn sàng cung cấp chỗ ở trong chính nhà mình. Quần đảo có khoảng 6.000 dân này nhưng chỉ có hơn 100 phòng lưu trú. Theo thị trưởng Saint-Pierre, sự huy động này cho thấy tầm quan trọng của một sự kiện được xem là cơ hội duy nhất để giới thiệu quần đảo với phần còn lại của thế giới.
0: Trong báo cáo công bố ngày 16 tháng 9 vừa qua, nhóm giám sát đa phương thực thi các trừng phạt, viết tắt là MSMT, đã khẳng định Bắc Triều Tiên đưa hàng chục ngàn lao động phân bổ khắp 17 nước, thu được hàng trăm triệu đô la mỗi năm để tài trợ một phần cho các chương trình vũ khí bất hợp pháp.
1: Báo cáo nêu rõ, riêng trong năm 2025, chương trình lao động nước ngoài của Bắc Triều Tiên ước tính đã mang về từ 450 đến 800 triệu đô la cho chế độ. Số tiền này được Bình Nhưỡng sử dụng một phần để mua vũ khí và tài trợ cho các chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo. Theo báo cáo nói trên, tổng số lao động Bắc Triều Tiên ở nước ngoài có thể vượt quá 100.000 người, trải rộng ở khoảng 17 quốc gia, bao gồm 6 nước ở châu Á và 10 nước châu Phi. Tuy nhiên, phần lớn lao động Bắc Triều Tiên tập trung ở Trung Quốc với từ 20 đến 70.000 người. Báo cáo cũng nhận thấy Nga đang trở thành trung tâm tiếp nhận lao động Triều Tiên ngày càng quan trọng. Tính đến cuối năm 2025, có khoảng từ 15 đến 30.000 người sang Nga làm việc tại các công trường xây dựng, nhà máy hoặc trang trại. Nhiều người trong số này còn tham gia sản xuất drone quân sự tại các nhà xưởng thuộc nước Cộng hòa Tatarstan. Những người này được đưa sang Nga theo một chương trình thị thực sinh viên nhằm che giấu sự hiện diện của lao động Bắc Triều Tiên. Tuy nhiên, báo cáo nêu rõ những người này phải làm việc trong những điều kiện ngặt nghèo, gần như là bị bóc lột trong thời gian dài. Ngoài ra, chế độ Bình Nhưỡng thu giữ từ 80 đến 90% tiền lương mà các lao động Triều Tiên kiếm được ở nước ngoài.
4: Năm 2026, nước Pháp kỷ niệm 200 năm ngày bức ảnh vĩnh cửu đầu tiên được biết đến trong lịch sử do Nisfor Niepce thực hiện ở Salon de Varennes. Bức ảnh nổi tiếng, cảnh nhìn từ cửa sổ ở Ga, được chụp từ máy ảnh buồng tối, một phát minh mang tính đột phá đã đánh dấu sự khởi đầu của cuộc cách mạng công nghệ, văn hóa và tư liệu, làm thay đổi mối quan hệ giữa con người với thế giới. Nhân sự kiện này, RFI cùng toàn thể 17 ban ngoại ngữ lập một dự án chung mang tên Ống Kính Thế Giới, một chuyến lữ hành bằng hình ảnh, những bức ảnh mang đậm ý nghĩa lịch sử, văn hóa, địa lý, cũng như sự liên hệ của chúng với các vấn đề đương đại. từ quỹ đạo của mặt trăng đến quảng trường Thiên An Môn, từ mỏ vàng ở Brazil đến đường phố Tehran, từ cuộc biểu tình ở Washington đến chiến tranh Việt Nam, hay cuộc đảo chính bất thành ở Moscow. 17 bức ảnh mang tính biểu tượng, 17 góc nhìn về thế giới. Thông qua những câu chuyện bằng hình ảnh này, ông Kinh Thế Giới hướng đến việc tôn vinh di sản của nhiếp ảnh, đồng thời đặt câu hỏi về vai trò hiện tại của nghệ thuật nhiếp ảnh trong việc hiểu biết về xã hội, ký ức và những thách thức lớn của thế giới đương đại.
0: Sau đây là các phần tin khác.
2: Donald Trump sẽ đón Tập Cận Bình tại sân bay Washington. Một quan chức Mỹ được AFP dẫn lời cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến sẽ đích thân đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khi chuyên cơ của ông hạ cánh xuống căn cứ không quân Andrews gần Washington vào ngày thứ Tư tới. Một nghi lễ đón tiếp có sự hiện diện của Tổng thống Trump đã được chuẩn bị, thể hiện sự trọng thị mà phía Mỹ dành cho nhà lãnh đạo Trung Quốc. Đây là hành động khá hiếm khi ông Trump thường tiếp các lãnh đạo nước ngoài tại Nhà Trắng thay vì trực tiếp ra sân bay đón.
1: Tại Thế vận hội châu Á, do nhầm lẫn quốc ca Bắc Triều Tiên được cử lên cho đội Hàn Quốc, sự cố xảy ra hôm nay trước khi trận đấu khúc công cầu nam diễn ra giữa Hàn Quốc và Bangladesh. Ban tổ chức đã phát hiện ra sai lầm nên đã cử quốc ca Hàn Quốc ngay sau quốc ca Bangladesh. Bất chấp những lời xin lỗi từ ban tổ chức, giới lãnh đạo Hàn Quốc đã tỏ ra phẫn nộ và đòi mở điều tra làm sáng tỏ vụ việc. Vụ này xảy ra một ngày trước khi diễn ra lễ khai mạc Thế vận hội ở Nagoya ngày 19 tháng 9 2026.
2: Trên cương vị huấn luyện viên đội tuyển Pháp, hôm nay Zinedine Zidane sẽ công bố danh sách các cầu thủ được triệu tập đầu tiên cho đội tuyển quốc gia, gần 2 tháng sau khi ông được bổ nhiệm thay Didier Deschamps, người đã dẫn dắt đội tuyển Pháp suốt 14 năm. Theo nhiều nguồn tin thân cận với đội tuyển, Zidane dự kiến vừa duy trì bộ khung từng dự World Cup 2026, vừa trao cơ hội cho nhiều gương mặt mới. Đáng chú ý là có trung vệ Jérémy Jacquet, 18 tuổi, vừa chuyển từ Rennes tới Liverpool với mức giá chuyển nhượng 70 triệu euro, cùng hậu vệ trái Adrien Truffaut, thủ môn Jean Bidde của
5: Mỗi ngày một sự kiện.
0: Chủ đề ngày hôm nay, xung đột với lực lượng Houthi, Ả Rập Xê Út không còn được đồng minh Mỹ hỗ trợ, Thanh Phương trình bày.
1: Từ lâu vẫn tin tưởng tuyệt đối vào chiếc ô an ninh của Mỹ, Ả Rập Xê Út giờ đây mới nhận thấy những hạn chế trong liên minh với Washington. Vương quốc dầu mỏ này vốn vẫn phản đối chiến tranh giữa Mỹ và Iran vì lo ngại cho an ninh và kinh tế của mình, nay lại bị cuốn vào vòng xoáy xung đột khi các cuộc tấn công của lực lượng Houthi tại Yemen tái diễn. Vào ngày 20 tháng 7 vừa qua, lực lượng Houthi đã ban hành lệnh phong tỏa hàng hải nhắm vào các tàu của Ả Rập Xê Út trên biển Hồng Hải trước khi gia tăng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng dầu mỏ của nước này vào đầu tháng 9. Hôm thứ Ba, hệ thống phòng không của Ả Rập Xê Út báo cáo đã đánh chặn thành công một drone ở phía nam thánh địa Mecca của người Hồi giáo. Riyadh cáo buộc lực lượng Houthi nhắm mục tiêu vào thánh địa này, một cáo buộc mà phiến quân Yemen đã phủ nhận. Sau khi kiểm soát bờ biển Yemen thuộc eo biển Bab el-Mandeb, tuyến đường chiến lược nối Hồng Hải với vịnh Aden, lực lượng Houthi tuyên bố chỉ có các tàu của Ả Rập Xê Út mới là mục tiêu tấn công, trong khi các tàu khác, đặc biệt là tàu của Mỹ, vẫn được tự do qua lại eo biển Bab el-Mandeb. Diễn biến mới này giáng một đòn mạnh vào hoạt động xuất khẩu dầu mỏ của Ả Rập Xê Út, vốn đã gặp khó khăn do việc Iran phong tỏa eo biển Hormuz, cũng như do việc đóng cửa tạm thời đường ống dẫn dầu Đông Tây bị hư hại vì các cuộc tấn công bằng drone phóng từ Iraq. Trong bối cảnh đó, theo trang mạng Axios của Mỹ, Thái tử Mohammed bin Salman, lãnh đạo trên thực tế của Ả Rập Xê Út, đã gọi điện cho Tổng thống Mỹ Donald Trump hai lần vào ngày 10 tháng 9 vừa qua để thúc giục ông ra lệnh tấn công lực lượng Houthi. Nhưng vị Tổng thống Cộng hòa đã không đáp ứng yêu cầu đó. Ngày hôm sau, Donald Trump giải thích rằng quân đội Mỹ đã không can thiệp chính là theo yêu cầu của lực lượng Houthi. Tờ nhà báo Anh The Guardian xác nhận là các quan chức Mỹ đã gặp gỡ đại diện lực lượng Houthi tại Oman vào cuối tuần trước. Trong cuộc gặp, lực lượng nổi dậy cam kết sẽ không tấn công tàu thuyền Mỹ và đang tuân thủ thỏa thuận ngừng bắn đã đạt được với Washington vào năm ngoái. Hôm thứ Ba tuần này, một quan chức Mỹ tiết lộ với hãng tin AFP là một đơn vị thuộc Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đã được thành lập nhằm tăng cường chia sẻ thông tin tình báo với Riyadh và chuẩn bị cho khả năng hỗ trợ lực lượng Ả Rập Xê Út. Tuy nhiên, đối với chính quyền Ả Rập Xê Út, Washington nay không còn là bên bảo đảm an ninh đáng tin cậy, cho dù trong nhiều thập kỷ, Ả Rập Xê Út đã chi những khoản tiền khổng lồ cho quốc phòng và xây dựng liên minh với Washington dựa trên cam kết ngầm rằng Hoa Kỳ sẽ luôn bảo đảm an ninh cho họ. Đang sa lầy vào cuộc xung đột với Iran, Donald Trump không muốn mở thêm mặt trận mới tại Yemen, nhất là vào lúc quân đội Hoa Kỳ thiếu hụt đạn dược do chiến tranh Iran và sắp đến bầu cử giữa kỳ tại Mỹ. Không thể trông chờ vào đồng minh Washington, Thái tử Mohammed bin Salman đang tìm cách đa dạng hóa các quan hệ đối tác an ninh. Vào ngày 7 tháng 8, Ả Rập Xê Út, Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan đã ký một thỏa thuận phòng thủ chung tại Mecca, quy định rằng một cuộc tấn công nhắm vào một trong ba nước sẽ được coi là cuộc tấn công nhắm vào các nước còn lại. Tuy nhiên, hiệp ước lại không bao gồm cam kết can thiệp quân sự tự động. Trên kênh truyền hình François Cat, nhà nghiên cứu người Anh Heller tiết lộ là Ả Rập Xê Út cũng đã đề nghị các quốc gia khác hỗ trợ, đặc biệt là Anh Quốc, nhưng chưa biết nước nào sẽ đáp ứng yêu cầu đó. Tuy vậy, Ả Rập Xê Út cũng không thể quay lưng lại hoàn toàn với Hoa Kỳ. Theo nhận định của kênh France 24, Thái tử Mohammed bin Salman có lẽ sẽ phải xích lại gần Israel và tham gia Hiệp định Abraham theo yêu cầu của Donald Trump. Tổng thống Mỹ đã đặt điều kiện rằng thỏa thuận hạt nhân dân sự với Ả Rập Xê Út phải gắn liền với việc bình thường hóa quan hệ với Israel và tuân thủ Hiệp định Abraham.
0: Quý khán giả đang theo dõi bản tin thời sự của Ban Tiếng Việt Đài RFI. Trong phần 2 sắp đến, mở đầu là một điểm báo do Phan Minh biên soạn. Tiếp đến là một tạp chí Người Pháp, Nước Pháp. 20 năm bảo tàng Quai Branly, Jacques Chirac đối thoại với sự đa dạng văn hóa của nhân loại. Thùy Dương phỏng vấn ông Emmanuel Casac-Eru, chủ tịch bảo tàng Quai Branly, Jacques Chirac. Sau cùng, mời quý vị nghe lại tạp chí tiêu điểm thời sự với chủ đề Houthi, Hormuz và Ukraine, một cuộc khủng hoảng năng lượng toàn cầu mới có xảy ra hay không. Nhưng ngay sau đây, như thường lệ, mời quý vị đến với một theo dòng thời sự. Hôm nay, Thanh Hà nói về chủ đề phải chăng phe diều hâu trong hàng ngũ quân đội Iran phá hoại thỏa thuận đình chiến với Hoa Kỳ.
6: Thỏa thuận khung chấm dứt chiến tranh Trung Đông mà Iran và Hoa Kỳ đạt được vào giữa tháng 6 vừa qua coi như đã bị khai tử sau vụ ba tàu thương mại bị tấn công ở eo biển Hormuz ngày 7 tháng 7, 2026. Ai đã ra lệnh cho đợt tấn công làm tan biến mọi hy vọng chấm dứt xung đột, dỡ bỏ lệnh trừng phạt kinh tế, tài chính nhắm vào Iran và thậm chí là có nguy cơ đẩy cả một đất nước vào một cuộc đối đầu quân sự tàn khốc hơn với Washington? Theo điều tra của báo Mỹ The New York Times, có khả năng quyết định xuất phát từ cánh diều hâu với lập trường cực đoan nhất trong cỗ máy quyền lực ở Tehran. Phe này luôn thiên về một giải pháp quân sự để đòi Washington phải nhượng bộ và ngay từ đầu đã chống đối thỏa thuận khung với quỷ dữ Satan là Hoa Kỳ.
7: Chuyện gì đã xảy ra ngày 7 tháng 7 khi mà Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đang có mặt tại Iraq tổ chức tang lễ cho giáo chủ Ali Khamenei?
6: Căn cứ vào các nguồn thạo tin trong hàng ngũ các quan chức cao cấp và cựu lãnh đạo Iran cũng như là từ phía một số các thành viên thuộc lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo, báo The New York Times cho biết hôm 7 tháng 7 vừa rồi, tức là chỉ hơn 3 tuần sau thỏa thuận khung giữa Mỹ và Iran, thì ba tàu thương mại đã bị tấn công và một tàu chở khí đốt của Qatar ở eo biển Hormuz bị phóng hỏa. Tổng thống Masoud Pezeshkian đã thực sự bị bất ngờ. Ông đã lên án một hành động vô trách nhiệm. Masoud Pezeshkian lập tức liên lạc với Tổng tư lệnh lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo, tướng Ahmad Vahidi. Thế nhưng nhân vật này cũng đã sửng sốt không kém. Ông không phải là người ra lệnh cho vụ oanh kích ngày hôm đó và nhất là cũng đã không được thông báo trước về hành vi này. Tại Tehran thì Hội đồng Tối cao An ninh Quốc gia, một trong những cơ quan quyền lực nhất quản lý từ các chiến dịch quân sự cho đến tiến trình đàm phán, cũng được cho là đã bị gạt ra bên ngoài quyết định tấn công ngày 7 tháng 7.
7: Vậy thì ai ra lệnh nhắm vào các tàu thương mại và đốt tàu chở khí hóa lỏng của Qatar?
6: Vẫn theo nhật báo Mỹ, có khả năng cấp chỉ huy trên thực địa đã ra lệnh tấn công mọi tàu bè vi phạm quyền kiểm soát của Iran tại eo biển Hormuz mà không cần phải có sự đồng ý của Bộ Chỉ huy Trung ương từ vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran. Theo như ghi nhận của The New York Times, thì quyền hạn của các chỉ huy trên thực địa có thể là đã được mở rộng và họ được tự chủ hơn so với trước đây trong thời chiến. Theo lời Mehra Borujerdi, chuyên gia về Iran thuộc Đại học Khoa học và Công nghệ ở Missouri, Hoa Kỳ, Trong bối cảnh mà chiến tranh thì nhiều viên chỉ huy ở thực địa đã được quyền tự đưa ra một số những quyết định trong trường hợp bị tấn công, có điều khai hỏa với nguy cơ phá vỡ một thỏa thuận vừa mới ký kết với Hoa Kỳ là một quyết định mang tính rủi ro quá lớn, vượt quá thẩm quyền của những viên chỉ huy ở cấp địa phương. Lệnh nhắm vào tàu bè ở eo biển Hormuz 3 tuần sau thỏa thuận khung chấm dứt xung đột chắc chắn là phải do một cấp cao hơn đề ra. Trong số các nguồn thạo tin được báo Mỹ trích dẫn thì rất có thể lệnh khai hỏa ấy đã xuất phát từ giáo sĩ Hossein Tayeb, cựu lãnh đạo cơ quan tình báo của lực lượng vệ binh cách mạng. Ngay từ đầu, nhân vật này là một tiếng nói mạnh mẽ chống đối hiệp định khung với Hoa Kỳ. Từng điều hành ngành tình báo trong 20 năm, Hossein Tayeb được cho là đã thuyết phục được tân lãnh tụ Iran Mostaba Khamenei rằng chấm dứt chiến tranh ngay từ tháng 6 vừa qua là một sai lầm. Nắm trong tay ngành tình báo, Hossein Tayeb còn có ảnh hưởng rất lớn trong bộ máy an ninh. Gần đây, ông đã được bổ nhiệm để lãnh đạo BASIC, tức là lực lượng dân quân, với nhiệm vụ trấn áp các cuộc biểu tình ở trong nước. Dường như cũng Tayeb đã có tiếng nói quyết định trong việc chọn con trai cố giáo chủ Khamenei là Mostaba Khamenei vào chức vụ lãnh đạo tối cao, song vẫn theo quan điểm của giáo sư Mehra Burujerdi đành rằng ông Hossein Tayeb là chính khách quyền lực bậc nhất trong hậu trường, thế nhưng cũng không chắc là ông này là người duy nhất dám quyết định phá vỡ thỏa thuận ngừng bắn với Hoa Kỳ, và cũng rất có khả năng Tayeb đã phối hợp với tướng Vahidi cùng nhiều quan chức cao cấp khác khi ra lệnh cho cuộc oanh kích hôm 7 tháng 7 vừa qua.
7: Thêm vào đó là sự chia rẽ sâu rộng không kém ngay trong hàng ngũ lực lượng vệ binh cách mạng. Một bên là phe chủ trương chấm dứt chiến tranh bằng đối thoại với Hoa Kỳ, và bên kia thì chỉ tin vào sức mạnh quân sự.
6: Chủ tịch Quốc hội Iran, người đồng chủ trì phái đoàn đàm phán với Mỹ, Mohammed Bagheer Ghalibaf, tuy cũng là thành viên của vệ binh cách mạng, nhưng lại được coi là một chính trị gia ôn hòa. Ông quan niệm đàm phán để giảm nguy cơ một cuộc đối đầu quân sự với Mỹ và dỡ bỏ hay là giảm nhẹ các chính sách cấm vận đang bóp ngạt kinh tế Iran là ưu tiên. Ở góc đài bên kia thì thành phần cứng rắn nhất cho rằng chính những áp lực quân sự nhắm tới một số những mục tiêu cụ thể mới cho phép bắt buộc Washington nhượng bộ. Báo The New York Times bình luận, trong hoàn cảnh rạn nứt hiện nay, chỉ có lãnh tụ tối cao Iran mới có thể xoa dịu tình hình hiểm nỗi từ tháng 3 vừa qua khi chính thức được chỉ định kế vị cha là giáo chủ Ali Khamenei, thì ông Mostaba Khamenei đến nay chưa từng xuất hiện trước công chúng. Ngay cả những lãnh đạo cao cấp nhất ở Tehran cũng không biết có bao nhiêu người thực sự được gặp tân lãnh đạo Iran và trực tiếp trao đổi hay là nhận lệnh từ ông này. Chuyên gia về Iran tại Đại học Hoa Kỳ ở Missouri nói đến một sự trống vắng trên phương diện chính trị tại Tehran, và điều này nguy hiểm ở chỗ bất kỳ một nhà lãnh đạo nào cũng có thể đưa ra một quyết định nhân danh lãnh tụ Mostaba Khamenei. Quyền lực tại Tehran hiện nay, theo báo The New York Times, đang nằm trong tay một nhóm tướng lĩnh cực kỳ bảo thủ, và dường như cũng chính nhóm này của quân đội đã lên kế hoạch gia tăng các cuộc tấn công nhắm vào những lợi ích của Mỹ với sự hỗ trợ của lực lượng Houthi ở Yemen cũng như là các nhóm vũ trang Hồi giáo Shia tại Iraq. Vấn đề đặt ra là quyền lực do cánh bảo thủ Iran nắm giữ không chỉ làm đảo lộn cái thế cân bằng trên bàn cờ chính trị tại quốc gia Hồi giáo này, mà còn đe dọa đến an ninh và ổn định của khu vực và thế giới. Các đợt tấn công lực lượng Houthi ở Yemen đã tiến hành ở Hồng Hải, drone của các nhóm vũ trang Shia từ Iraq nhắm vào các đường ống dẫn dầu ở phía Tây Ả Rập Xê Út là những bằng chứng cụ thể nhất chứng minh cho điều này.
0: Vì tiếng Việt thân chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin nhắc lại các tin chính vừa loan. Theo báo Anh The Guardian, các nhà ngoại giao Mỹ gặp đại diện Houthi tại Oman. Nga bầu cử quốc hội trong bối cảnh chiến tranh Ukraine. Bắc Triều Tiên xuất khẩu lao động đến châu Á, châu Phi để có nguồn tài trợ chương trình vũ khí. Mỗi ngày một sự kiện, xung đột với lực lượng Houthi, Ả Rập Xê Út không còn được đồng minh Mỹ hỗ trợ. Theo dòng thời sự, phải chăng phe diều hâu trong hàng ngũ quân đội Iran phá hoại thỏa thuận đình chiến với Hoa Kỳ? Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị theo dõi một điểm báo do Phan Minh biên soạn.
8: Điểm báo
7: Liên hiệp châu Âu tìm cách xích lại gần Canada, bầu cử quốc hội ở Nga là những chủ đề khiến báo chí Pháp tốn nhiều giấy mực hôm nay 18 tháng 9 năm 2026.
1: Ba bài xã luận của Le Monde, Libération và La Croix cùng tập trung vào một diễn biến nổi bật trong tuần. Đó là Liên Âu muốn củng cố khả năng tự vệ và mở rộng liên minh với các quốc gia dân chủ trước một môi trường quốc tế ngày càng bất ổn. Điểm nhấn của sáng kiến này là đề xuất của Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen về việc thành lập một Hội đồng An ninh châu Âu, đồng thời kết nạp Canada trở thành thành viên liên kết đầu tiên của Liên hiệp châu Âu.
7: Theo nhật báo Le Monde, trong bài phát biểu của Ursula von der Leyen tại Nghị viện châu Âu ở Strasbourg ngày 16 tháng 9, thông điệp nổi bật là châu Âu phải chủ động hành động để tự vệ. Nga và Trung Quốc được xác định rõ là những đối thủ của châu Âu, trong khi Mỹ dưới thời Donald Trump không được nêu đích danh. Tuy nhiên, việc Washington quay lưng với các đồng minh Liên Âu đang vô tình thúc đẩy các nước thành viên xích lại gần nhau hơn. Đây không phải là một thay đổi đột ngột. Trong khoảng 5 năm qua, Liên Âu đã bắt đầu suy nghĩ lại về vấn đề an ninh và chủ quyền từ công nghiệp, lương thực đến quốc phòng. Giờ đây, Bruxelles muốn đẩy nhanh quá trình này nhằm giảm sự phụ thuộc vào những thế lực bên ngoài và tránh để các nền dân chủ châu Âu bị suy yếu bởi những lực lượng hậu thuẫn cho các chế độ chuyên quyền. Một trong những đề xuất đáng chú ý là khôi phục ý tưởng về một hội đồng an ninh châu Âu từng được Pháp và Đức thúc đẩy từ khoảng một thập niên trước. Cơ chế này có thể quy tụ không chỉ các nước Liên Âu mà cả Anh Quốc, Canada và Na Uy. Theo Le Monde, mục tiêu là tạo ra một cơ chế tham vấn khẩn cấp khi một quốc gia cho rằng chủ quyền lãnh thổ hoặc độc lập chính trị bị đe dọa, qua đó tạo thuận lợi cho việc đưa ra một phản ứng tập thể chung, tương tự tinh thần điều 4 của Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương.
1: Le Monde chú trọng vào cấu trúc an ninh mới mà châu Âu đang tìm kiếm. Tờ Libération thì đặc biệt nhấn mạnh đến vai trò của Thủ tướng Canada Mark Carney. Nhật báo Thiên tả coi sự hưởng ứng nhanh chóng của ông đối với đề xuất xích lại gần của Bruxelles là một tín hiệu tích cực trong bối cảnh quốc tế hiện nay.
7: Ngày 17 tháng 9, phát biểu trước Nghị viện châu Âu, Thủ tướng Carney ủng hộ đề xuất của Ursula von der Leyen về một liên minh cho tương lai giữa Canada và Liên Âu, phản ứng tích cực với lời đề nghị mà Bruxelles đưa ra chỉ một ngày trước đó. Điểm đáng chú ý nằm ở sự kết hợp giữa những nguồn lực của hai bên, sức mạnh của thị trường châu Âu với nguồn năng lượng và khoáng sản quan trọng của Canada. Trong bối cảnh các nước ngày càng quan tâm tới an ninh năng lượng, chuỗi cung ứng và nguyên liệu chiến lược, sự hợp tác này có thể vượt ra ngoài mối quan hệ thương mại truyền thống. Libération cũng đặt Mark Carney vào thế đối lập với Donald Trump. Tờ báo cho rằng Thủ tướng Canada đang thể hiện thái độ cứng rắn khi từ chối chịu lép vế trước Washington, đồng thời đưa ra một hướng hợp tác khác với châu Âu. Tuy nhiên, tờ báo cũng nhận xét sáng kiến này vẫn còn thiếu những nội dung cụ thể và việc biến các tuyên bố chính trị thành một cơ chế hoạt động thực tế sẽ không đơn giản.
1: Trong khi đó, tờ La Croix phân tích tình hình trong một bối cảnh rộng hơn, sự trỗi dậy của các cường quốc tầm trung. Nhật báo Công giáo nhắc lại bài phát biểu của Thủ tướng Mark Carney tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos cách đây 8 tháng, khi ông kêu gọi các nền dân chủ thuộc nhóm này cùng nhau chống lại tình trạng hỗn loạn của thế giới.
7: Theo La Croix, Canada và Liên Âu đang tìm cách tăng cường hợp tác không chỉ để đối phó với chính sách thương mại hay ngoại giao của Mỹ, mà còn để giảm sức ép từ Nga và Trung Quốc. Tờ báo cho rằng quan hệ hợp tác quốc tế trong những năm gần đây ngày càng có nguy cơ biến thành công cụ để các cường quốc gây sức ép và tạo sự phụ thuộc. Vì vậy, những nền dân chủ theo mô hình kinh tế thị trường như Canada, Liên Âu, Nhật Bản, Úc hay Anh đều nhận thấy tầm quan trọng của việc tăng cường liên kết nhằm bảo vệ chủ quyền và các giá trị chung. La Croix nhìn nhận Liên Âu có tiềm năng đóng vai trò trung tâm trong việc hình thành một con đường thứ ba giữa các cường quốc và một trật tự quốc tế đang bị đảo lộn. Với quy mô kinh tế lớn và các nguyên tắc như nhà nước pháp quyền, nhân quyền, thương mại tự do và đoàn kết, Liên Âu có thể trở thành một điểm tựa cho sự ổn định và hòa bình quốc tế. Tuy nhiên, vấn đề của châu Âu theo La Croix là khoảng cách giữa tiềm năng và khả năng hành động. Các nước thành viên thường gặp khó khăn trong việc đưa ra quyết định chung và theo đuổi một chính sách thống nhất. Tờ báo dẫn ví dụ về Hiệp định Thương mại Tự do Liên Âu Canada CETA. Dù một phần thỏa thuận đã có hiệu lực từ năm 2017, Pháp vẫn chưa phê chuẩn đầy đủ, qua đó cho thấy những trở ngại nội bộ có thể cản trở tham vọng tăng cường quan hệ với Canada.
5: Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
1: Từ hôm nay, 18 tháng 9 cho đến Chủ nhật 20 tháng 9, cử tri Nga đi bỏ phiếu để bầu lại 450 dân biểu tại Hạ viện, đồng thời bầu một số thống đốc và nghị sĩ cấp khu vực địa phương. Đây là cuộc bầu cử lập pháp đầu tiên kể từ khi Nga phát động cuộc chiến tại Ukraine vào tháng 2, 2022. Tuy nhiên, theo Le Figaro và Lezeko, kết quả tại Viện Duma gần như sẽ không mang lại bất ngờ nào. Đảng nước Nga thống nhất của Tổng thống Putin được dự đoán tiếp tục chiếm ưu thế. Vì vậy, trọng tâm của cuộc bầu cử không nằm ở việc đảng nào sẽ giành quyền kiểm soát nghị viện, mà là ở tỷ lệ cử tri đi bầu và mức độ ủng hộ mà Điện Kremlin có thể tuyên bố sau cuộc bỏ phiếu.
7: Nhật báo Thiên hữu Le Figaro mô tả đây là một chiến dịch tranh cử khá mờ nhạt, rất ít áp phích trên đường phố, chỉ có một số cuộc tranh luận trên truyền hình với lượng khán giả hạn chế, trong khi phần lớn dân chúng tỏ ra thờ ơ. Tình trạng này diễn ra trong bối cảnh người dân phải đối mặt với những khó khăn kinh tế, sự bất ổn liên quan đến chiến tranh và tâm lý lo ngại về khả năng tiếp tục động viên quân. Theo tờ Lezeco, việc tổ chức bầu cử trong 3 ngày cũng tạo điều kiện cho chính quyền tiếp tục vận động những cử tri chưa đi bỏ phiếu. Đảng nước Nga Thống Nhất hiện kiểm soát phần lớn Duma và nắm đủ số ghế để duy trì đa số. Với việc quá trình tranh cử được kiểm soát chặt chẽ, Nhật báo Kinh tế cho rằng Duma nhiệm kỳ mới sẽ tiếp tục ủng hộ đường lối của Putin trong những năm tới.
1: Nếu kết quả cuộc bầu cử gần như đã được dự báo trước, thì tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trở thành một trong những số liệu được Điện Kremlin quan tâm nhất.
7: Le Figaro cho biết, chính quyền đặt ra các mục tiêu theo từng khu vực, nhìn chung hướng tới khoảng 50% số phiếu cho nước Nga Thống Nhất và tỷ lệ tham gia khoảng từ 50-55%, tương đương năm 2021. Tổng thống Putin cũng trực tiếp kêu gọi người dân đi bỏ phiếu, nhấn mạnh rằng mỗi lá phiếu đều quan trọng và khuyến khích cử tri ủng hộ những người mà ông gọi là những người thực sự yêu nước Nga. Theo các nhà phân tích được Le Figaro dẫn lời, vấn đề đối với Kremlin không nhất thiết là giành một chiến thắng áp đảo bởi chính quyền vốn không đứng trước nguy cơ mất quyền kiểm soát Duma. Điều quan trọng hơn là tạo ra hình ảnh đất nước vẫn vận hành bình thường và chính quyền vẫn nhận được sự ủng hộ của xã hội, bất chấp chiến tranh và những khó khăn kinh tế. Lezeko nhấn mạnh rằng kết quả bầu cử có thể được sử dụng như một thông điệp hướng ra bên ngoài. Theo cách diễn giải này, một tỷ lệ tham gia và kết quả thuận lợi cho nước Nga Thống Nhất sẽ cho phép Kremlin tuyên bố rằng xã hội Nga vẫn đoàn kết, ủng hộ quân đội và không bị chiến tranh cùng các trừng phạt của phương Tây làm suy yếu.
1: Hai tờ báo cũng nhấn mạnh rằng cử tri Nga ngày càng có ít lựa chọn thực chất trong cuộc bầu cử. Le Figaro chú ý đến trường hợp của Yabloko, đảng duy nhất trong số các lực lượng chính trị có tiếng nói công khai phản đối chiến tranh. Ban đầu, Yabloko được phép tham gia bầu cử, nhưng sau khi một số cuộc thăm dò cho thấy đảng này có khả năng vượt ngưỡng 5% để vào viện Duma, chính quyền cáo buộc đảng này nhận tài trợ nước ngoài và đã loại khỏi cuộc bầu cử. Một trong những lãnh đạo của đảng, Lev Schlumberger, sau đó đã bị kết án 11 năm tù với các cáo buộc liên quan đến việc làm mất uy tín quân đội và phát tán thông tin sai lệch.
7: Như vậy, ngoài nước Nga Thống Nhất, cử tri chủ yếu chỉ còn lựa chọn giữa các đảng được Le Figaro gọi là phe đối lập trong hệ thống, tức là những lực lượng vẫn hoạt động trong khuôn khổ được chính quyền chấp nhận. Đảng Cộng sản vẫn có khả năng chỉ trích chính quyền, nhưng không được xem là mối đe dọa lớn đối với Kremlin. Đáng chú ý hơn là đảng những người con người mới, một lực lượng có khuynh hướng tự do và từng phản đối một số hạn chế về Internet, có thể hưởng lợi từ việc Yabloko bị loại, nhưng lãnh đạo của họ vẫn nhấn mạnh nhu cầu thỏa hiệp với chính quyền. Lezeko cũng ghi nhận nhiều ứng viên đối lập đã bị loại, trong khi không có quan sát viên quốc tế được mời theo dõi cuộc bỏ phiếu. Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu OSCE trước đó đã chỉ trích xu hướng siết chặt kiểm soát kể từ cuộc bầu cử năm 2021.
1: Một điểm đặc biệt của cuộc bầu cử lần này là cử tri tại bán đảo Crimea và các khu vực Donetsk, Luhansk và Zaporizhia cũng như Kherson do Nga kiểm soát cũng tổ chức bỏ phiếu. Le Figaro lưu ý đây là lần đầu tiên các vùng lãnh thổ Ukraine bị Nga tuyên bố sáp nhập tham gia một cuộc bầu cử quốc hội Nga.
7: Theo Lezeko, các điểm bỏ phiếu tại những khu vực này sẽ thu hút sự chú ý, nhưng hoạt động bỏ phiếu diễn ra với sự hiện diện của lực lượng quân sự. Điều này càng khiến các kết quả tại đây khó có thể được đánh giá độc lập.
0: Vừa rồi là một điểm báo của Phan Minh. Tiếp tục chương trình, mời quý vị đến với Người Pháp nước Pháp với chủ đề 20 năm bảo tàng Quai Branly Jacques Chirac, cuộc đối thoại với sự đa dạng văn hóa của nhân loại. Thủy Dương phỏng vấn ông Emmanuel Casac-Eru, chủ tịch bảo tàng Quai Branly Jacques Chirac.
8: Tạp chí văn hóa.
9: Thưa quý vị, sau 2 thập niên hoạt động với khoảng 25 triệu lượt khách, tổ chức 161 cuộc triển lãm và sở hữu một bộ sưu tập hơn 360.000 tác phẩm, Bảo tàng Quai Branly Jacques Chirac đã trở thành một địa chỉ văn hóa đặc biệt tại kinh đô ánh sáng Paris, chuyên giới thiệu và tôn vinh sự đa dạng của các nền văn hóa ngoài châu Âu. Nhưng vai trò của Bảo tàng Quai Branly không chỉ dừng ở việc bảo tồn và trưng bày các di sản văn hóa. Hai thập niên qua cũng đặt bảo tàng vào vị trí trung tâm của những cuộc thảo luận về lịch sử thuộc địa, việc hoàn trả các hiện vật và cách thức đối thoại giữa các nền văn hóa. nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành lập bảo tàng, AFP tiếng Việt đã có cuộc trao đổi với ông Emmanuel Casero, chủ tịch bảo tàng Quai Branly Jacques Chirac. Thưa ông Emmanuel Casero, năm nay năm 2026 là tròn 20 năm kể từ khi bảo tàng được thành lập. Điều gì tạo nên sự khác biệt cho Quai Branly Jacques Chirac?
8: Điểm khác biệt nằm ở chính nội dung văn hóa của bảo tàng. Đó là giới thiệu các nền văn hóa, sự đa dạng của các nền văn hóa nhân loại đến từ 4 châu lục bên ngoài châu Âu. Đây là một nét rất đặc biệt, bởi chúng tôi là một trong số ít bảo tàng ở Paris thực hiện công việc này với quy mô rộng lớn đến như vậy. Có thể kể đến Bảo tàng Quốc gia về nghệ thuật châu Á Guimet, nhưng bảo tàng này thì tập trung vào châu Á.
9: Vậy theo ông thì đóng góp quan trọng nhất của bảo tàng Quai Branly là gì? Ông nhìn nhận chặng đường 20 năm mà bảo tàng đã trải qua như thế nào ạ?
8: Theo tôi, đóng góp của bảo tàng này là tạo điều kiện để khách tham quan khi có cơ hội đến đây có thể bước vào những cách nhìn khác về thế giới, những cách cảm nhận khác về thế giới và khám phá những thế giới thẩm mỹ và tinh thần, đôi khi rất khác với những gì mà người châu Âu và đặc biệt là người Pháp vốn quen thuộc. Qua đó, chúng ta thử nhìn nhận thế giới theo một cách khác và bằng cách ấy có thể bắt đầu hiểu hơn về sự đa dạng văn hóa của nhân loại, đồng thời thiết lập một mối quan hệ với sự đa dạng ấy. Bảo tàng này thực sự được Tổng thống Pháp, khi đó là Jacques Chirac, quyết định cho xây dựng với mong muốn góp phần giúp con người hiểu về sự đa dạng văn hóa của nhân loại. Không phải coi đó là một điều cần phải xóa bỏ hay đồng nhất hóa, mà ngược lại, coi đó là một trong những động lực thiết yếu của lịch sử văn hóa nhân loại, kể từ thuở sơ khai của lịch sử nhân loại.
9: Bảo tàng Quai Branly Jacques Chirac được xây dựng như một không gian đối thoại giữa các nền văn hóa. Sứ mệnh này đã được thể hiện cụ thể như thế nào trong 20 năm qua, thưa ông?
8: Đối thoại giữa các nền văn hóa không phải là điều có thể được áp đặt hay quyết định bằng một mệnh lệnh. Đó là điều phải được thực hiện và trải nghiệm thông qua nhiều hình thức khác nhau. Và điều đầu tiên trước hết là phải biết lắng nghe. Và để lắng nghe những nền văn hóa khác nhau, chúng tôi đã cố gắng thiết lập mối liên hệ với các cộng đồng, các quốc gia, các nhóm văn hóa được đại diện trong những bộ sưu tập của bảo tàng. Tất nhiên, chúng tôi không thể làm điều đó với tất cả mọi người cùng một lúc, nhưng chúng tôi thực hiện từng bước theo thời gian. Mục đích là vừa thu thập thêm thông tin, vừa tạo ra một cuộc đối thoại, cùng nhau nhìn lại một di sản đang được lưu giữ tại đây, với những tác phẩm có từ quá khứ, đồng thời có được góc nhìn lịch sử mà chúng tôi có được từ những tư liệu đã đi cùng với các tác phẩm đó trong suốt quá trình tồn tại của chúng tại các bảo tàng Pháp. Nhưng đồng thời, điều quan trọng là phải có được cách nhìn, cảm nhận và góc nhìn của những người kế thừa các nền văn hóa ấy. Ngày nay, họ nhìn nhận những nền văn hóa đó như thế nào? Họ muốn chúng ta nói về những nền văn hóa đó ra sao? Và chúng ta phải làm sao để có thể lắng nghe, thấu hiểu cách nhìn nhận của họ? Vì vậy, mục đích không phải là thay thế một cách nhìn này bằng một cách nhìn khác, mà là tạo ra một sự qua lại, tức là một cuộc đối thoại giữa việc lắng nghe, những lời trao đổi, và sau đó là những thông tin được truyền tải tới công chúng.
9: Vậy bảo tàng đóng góp như thế nào để giúp công chúng Pháp và quốc tế biết đến sự phong phú và đa dạng của các nền văn hóa Việt Nam?
8: Chúng tôi có may mắn được thừa hưởng những bộ sưu tập, đặc biệt là các bộ sưu tập dân tộc học, được hình thành trong hơn một thế kỷ qua tại khu vực này trên thế giới, và đặc biệt là ở Việt Nam. Một trong những cuộc triển lãm đầu tiên được tổ chức tại bảo tàng có tên Chúng tôi đã ăn rừng, George Condominas ở Việt Nam. Chúng tôi đã ăn rừng là tựa đề một trong những cuốn sách của George Condominas, một nhà nhân học nổi tiếng, người Pháp gốc Việt. Ông đã nghiên cứu các vùng cao nguyên, đặc biệt là các cộng đồng ở các làng Sarlut. Cuộc triển lãm này được tổ chức tại bảo tàng vào năm 2007-2008. Sau đó, chúng tôi có một người cũng đã làm việc rất nhiều về phía Việt Nam, đó là Christine Emme, một chuyên gia về Việt Nam và từng phụ trách các bộ sưu tập châu Á của bảo tàng. Năm 2014, bà đã đề xuất một cuộc triển lãm mang tên Tuyên truyền phụ nữ trong cách mạng. Đó là một loạt áp phích rất nhiều màu sắc, rất bắt mắt, có tính thẩm mỹ cao, phong cách hiện đại, có thể nói là rất đẹp và hấp dẫn. Những áp phích này được giới thiệu cho một cuộc triển lãm tại bảo tàng với sự hỗ trợ của Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, bởi vì Christine Emme đã có nhiều năm làm việc với bảo tàng này của Việt Nam. Tiếp theo vào năm 2022, chúng tôi tổ chức một cuộc triển lãm của nghệ sĩ Đinh Quy Lê, tức Lê Quang Đình. Ông là một nghệ sĩ Mỹ gốc Việt. Ông trải qua thời thơ ấu ở Việt Nam,
7: sau đó sinh sống tại Hoa Kỳ. Triển lãm có tên gọi Sợi đan ký ức và những bức ảnh khác. Ông là một nghệ sĩ đặc biệt, quan tâm đến ký ức, nhất là những ký ức đôi khi rất đau đớn mà Campuchia và đặc biệt là Việt Nam đã trải qua trong các cuộc chiến tranh giải phóng. Đó là một công trình thực sự rất đáng chú ý. Trong các tác phẩm của mình, ông đã sử dụng kỹ thuật đan, kết hợp những bức ảnh cũ với những bức ảnh gần đây, qua đó cho thấy cách chúng ta nhìn thế giới ngày nay vẫn mang dấu ấn của một dạng lưu ảnh trên võng mạc của những ký ức về những gì từng xảy ra trong quá khứ. Đó là một triển lãm rất đẹp. Đáng tiếc là nghệ sĩ Lê Quang Đỉnh đã qua đời cách nay không lâu, và tôi chỉ có thể bày tỏ lòng tri ân đối với công trình tuyệt vời của ông. Và gần đây nhất, vào tháng 4 năm 2026, chúng tôi rất vui mừng vì bảo tàng đã ký được một thỏa thuận hợp tác với Huế. Thỏa thuận này nhằm cung cấp cho phía Việt Nam khoảng 100 bức ảnh về Hoàng cung Huế trước khi bị phá hủy vào năm 1947, cùng khoảng 40 bản khắc và tranh vẽ về chính quần thể cung điện này. Mục đích là hỗ trợ dự án do tỉnh và thành phố thực hiện, nhằm phục dựng toàn bộ hoặc một phần quần thể kiến trúc tuyệt đẹp này, đáng tiếc đã bị phá hủy trong các cuộc chiến. Đó là những hoạt động mà chúng tôi đã thực hiện với Việt Nam, và chúng tôi rất mong muốn tiếp tục cuộc đối thoại văn hóa này. Dù thế nào thì chúng tôi cũng đặc biệt vui mừng với dự án hợp tác gần đây, bởi những gì được lưu giữ tại bảo tàng như một ký ức bằng hình ảnh giờ đây có thể một lần nữa được sử dụng để phục dựng hoặc tái tạo một trong những kiệt tác kiến trúc của Việt Nam.
9: Emmanuel Casaero, ông là chủ tịch bảo tàng Quai Branly-Jacques Chirac từ nhiều năm nay. Vậy theo ông ngày nay, điều gì giúp bảo tàng tiếp tục thu hút công chúng trong bối cảnh việc tiếp cận văn hóa ngày càng được thực hiện thông qua kỹ thuật số và các công nghệ mới?
7: Theo một nghĩa nào đó, bảo tàng này cũng là một bảo tàng kỹ thuật số, bởi đây là một trong số ít bảo tàng mang tính phổ quát, hay có thể nói là có tầm vóc toàn cầu, đưa toàn bộ các bộ sưu tập của mình lên Internet để mọi người có thể tiếp cận. Bất kỳ ai ở Việt Nam hay ở bất cứ quốc gia nào trên thế giới đều có thể tiếp cận toàn bộ 360.000 tác phẩm trong bộ sưu tập của chúng tôi. Đó là một cách để phổ biến, quảng bá và phát huy giá trị của những tác phẩm mà chúng tôi có trách nhiệm bảo tồn. Một cách khác để phát huy giá trị của chúng là tổ chức các cuộc triển lãm. Mỗi năm, chúng tôi tổ chức khoảng 10 cuộc triển lãm, trong đó có một số triển lãm được đưa đi trưng bày tại nhiều quốc gia khác nhau. Hiện nay, chẳng hạn, chúng tôi có một cuộc triển lãm ở Hà Lan và một cuộc triển lãm ở Trung Quốc tại Thâm Quyến. Có một số triển lãm như vậy được đưa đi khắp thế giới. Qua đó, chúng tôi giới thiệu và làm nổi bật những khía cạnh nhất định của các nền văn hóa. Thông thường, những cuộc triển lãm này cũng được thực hiện với sự hợp tác của các quốc gia đăng cai, nhằm bảo đảm rằng những nội dung văn hóa được giới thiệu phù hợp với đặc điểm, cách tiếp nhận và vốn hiểu biết đã có sẵn tại những nơi mà triển lãm được tổ chức.
9: Vâng, và theo ông thì những thách thức và ưu tiên chính của bảo tàng Quai Branly trong những năm tới đây sẽ là gì
10: ạ?
7: Đó là tiếp tục nuôi dưỡng cuộc đối thoại giữa các nền văn hóa trong một thế giới đôi khi có xu hướng khép mình lại. Tôi nghĩ đây là một thách thức đối với rất nhiều bảo tàng, muốn thông qua di sản văn hóa tạo ra những hình thức hợp tác và đối thoại. Vì vậy, chúng tôi hy vọng có thể tiếp tục duy trì khả năng đối thoại thông qua văn hóa, bất chấp những diễn biến địa chính trị phức tạp, để văn hóa trở thành một sứ giả, ngay cả khi các mối quan hệ kinh tế hoặc chính trị rơi vào những tình thế tương đối bế tắc.
9: RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn ông Emmanuel Casaero, Chủ tịch Bảo tàng Quai Branly-Jacques Chirac, đã tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay.
0: Quý vị vừa nghe xong một tạp chí Người Pháp nước Pháp do Thùy Dương phụ trách. Trước khi khép lại chương trình, mời quý vị nghe lại tạp chí Tiêu điểm thời sự với chủ đề Houthi, Hormuz và Ukraine, một cuộc khủng hoảng năng lượng toàn cầu mới có xảy ra hay không. Tạp chí được phát lần đầu ngày hôm qua.
11: Tạp chí Tiêu điểm.
0: Thưa quý vị, cùng với cuộc chiến tranh Ukraine, eo biển Hormuz bị phong tỏa và đường ống dẫn Đông Tây của Ả Rập Xê Út bị thôn bắn phá, việc phe nổi dậy Houthi chiếm giữ nhiều vị trí chiến lược tại eo biển Bab el-Mandeb đang làm dấy lên nỗi lo xảy ra một cú sốc năng lượng mới trên thế giới. Liệu phe Houthi có sẽ là tia lửa châm ngòi gây khủng hoảng kinh tế toàn cầu hay không? Nằm ở phía nam bán đảo Ả Rập, giữa Yemen, Djibouti và Eritrea, eo biển Bab el-Mandeb dài 50 km và rộng khoảng 32 km, nối Hồng Hải với Ấn Độ Dương, cửa ngõ đến kênh đào Suez, một tuyến đường tắt hàng hải chính yếu nối châu Á và châu Âu. Trong điều kiện bình thường, gần 20.000 tàu thuyền đi qua lối này mỗi năm, tương đương với khoảng từ 10 đến 15% thương mại toàn cầu. Đối với châu Âu, khoảng 40% thương mại với Trung Quốc phụ thuộc vào tuyến đường vận tải qua Hồng Hải và Bab el-Mandeb. Hành lang đường biển này tuy không có quy mô như eo biển Hormuz, nhưng eo biển Bab el-Mandeb còn là nơi trung chuyển của khoảng 12% lượng cung dầu hỏa thế giới và gần 8% lượng khí ga hóa lỏng GLL. Ngay sau khi phe Houthi tuyên bố chiếm được các đảo chiến lược nằm ở eo biển Bab el-Mandeb và thông báo của Ả Rập Xê Út cho đóng đường ống dẫn Đông Tây sau một cuộc tấn công bằng thôn, giá dầu Brent tham chiếu vượt ngưỡng $100 một thùng và tiến gần đến mức $110, khiến giá dầu tiêu thụ tại châu Phi, châu Á, châu Âu hay tại Mỹ cũng tăng cao. Ông Thierry Post, giáo sư tại trường khoa học chính trị Paris, chuyên gia cao cấp về năng lượng tại Energy Delta Institute, trả lời phỏng vấn trang Atlantico lưu ý thị trường dầu hỏa thế giới trước khi có xung đột với Iran vẫn có một mức độ linh hoạt nhất định. Năm 2025, thị trường trong trạng thái dư cung tương đối do việc Ả Rập Xê Út, quốc gia sản xuất dầu hỏa duy nhất, có khả năng duy trì một công suất khai thác dự phòng đáng kể. Điều này có nghĩa là khi nguồn cung toàn cầu gặp trục trặc, Riyadh vẫn có thể tăng sản lượng để bù đắp phần nào. Ngoài ra, Ả Rập Xê Út đã thực hiện những khoản đầu tư được cho là vô ích trong thời bình khi cho phát triển đường ống dẫn Đông Tây nối vùng vịnh với cảng Yanbu ở Hồng Hải. Từ khi Hormuz bị đóng cửa, đường ống dẫn này cho phép Ả Rập Xê Út vẫn xuất khẩu khoảng 4 triệu thùng dầu mỗi ngày. Nếu eo biển Bab el-Mandeb bị phong tỏa, thì đường ống dẫn này có nguy cơ trở nên vô dụng. Trên kênh truyền hình quốc tế France 24, vị chuyên gia về năng lượng giải thích.
10: Khi eo biển Hormuz bị phong tỏa, hơn 20 triệu thùng dầu và 20% khí ga hóa lỏng đã biến mất khỏi thị trường mỗi ngày. Điều đó đã gây ra một cuộc khủng hoảng khí đốt nghiêm trọng tại châu Âu. Tuy nhiên, Ả Rập Xê Út được coi là ngân hàng dầu hỏa trung tâm thế giới, đã có những giải pháp thay thế, và một trong số các biện pháp đó là cung cấp 4 triệu thùng dầu mỗi ngày thông qua đường ống dẫn Đông Tây, giúp giải quyết phần lớn vấn đề eo biển Hormuz. Vì vậy, trên thực tế, từ 20 triệu thùng dầu mỗi ngày, chúng ta đã giảm vấn đề xuống chỉ còn, nếu tôi có thể nói như vậy, 9 triệu thùng mỗi ngày, vì Trung Quốc cũng đã giảm nhu cầu nhập khẩu. Ngày nay, nếu đường ống dẫn dầu bị đóng cửa hoặc nếu eo biển bị đóng cửa, về cơ bản là giống nhau, chúng ta sẽ lại đối mặt với vấn đề thiếu hụt 14 triệu thùng dầu mỗi ngày trong một thế giới tiêu thụ khoảng 100 triệu thùng mỗi ngày. Như vậy, có nghĩa là 14%, đó là một con số khổng lồ.
0: Trong bối cảnh này, theo giới quan sát, nếu Hormuz và Bab el-Mandeb bị đóng cửa hoàn toàn, giá dầu có thể tăng vọt đến mức đe dọa nền kinh tế thế giới. Tuy nhiên, theo quan điểm của ông Thierry Post, chiến lược của Iran và phe Houthi không nhất thiết là nhằm phá hủy hoàn toàn hệ thống kinh tế toàn cầu, mà là đẩy giá dầu lên cao đến mức Washington buộc phải đàm phán. Thời điểm tung đòn chiến lược này cũng không phải là một sự ngẫu nhiên. Donald Trump đang đối mặt với những khó khăn trong cuộc bầu cử giữa kỳ tại Mỹ. Iran hiểu rõ rằng dầu mỏ là vũ khí kinh tế mạnh nhất mà họ còn nắm giữ, và do vậy, eo biển Bab el-Mandeb còn được coi là vũ khí nguyên tử thứ hai của Tehran trong cuộc đối đầu với Washington. Trên kênh truyền hình France 24, chuyên gia Thierry Post giải thích tiếp.
12: Et ses alliés, les outils dans ce cas-là, et aussi ceux qui ont bombardé le pipeline.
10: Iran và các đồng minh của họ, trong trường hợp này là phe nổi dậy Houthi, và cả những kẻ đánh bom đường ống dẫn dầu mà tôi nghĩ là từ Iraq đang cố gắng đẩy giá dầu lên cao vì họ biết lối sống phương Tây của chúng ta không thể thiếu dầu mỏ. Và nếu giá dầu tăng quá cao, thì Trump sẽ buộc phải tìm ra giải pháp cho cuộc chiến. Trên thực tế, chúng ta đang ở trong một cuộc chạy đua với thời gian. Một mặt, ông Trump đang cố gắng lật đổ chế độ Iran bằng cách kiểm soát dòng chảy dầu mỏ, và do đó là doanh thu từ tư dầu mỏ, khiến Iran có ít tiền và có thể không còn khả năng trả lương cho quân đội. Vì vậy, khi quý vị không còn tiền trả lương cho quân đội, không gì chắc chắn là họ sẽ bắn vào người dân của họ. Mặt khác, Iran đang cố gắng bằng mọi cách để đẩy giá dầu lên cao, và cách tốt nhất để thực hiện đó là tấn công Ả Rập Xê Út, vì vương quốc này là

0: phát hiện 350 drone của Ukraine bay về phía thủ đô Moscow trong đêm 17 rạng sáng ngày 18 tháng 9. Theo thị trưởng Moscow Sergei Sobyanin, phần lớn các drone đã bị bắn hạ trên đường bay, trong đó có 64 chiếc khi tiếp cận thủ đô. Trước đó, ông thông báo 35 drone bị tiêu diệt. Tại tỉnh Tula, phía nam Moscow, thống đốc Dmitry Miliev cũng cho biết lực lượng phòng không đã bắn hạ 40 drone trên khu vực này.
1: Cũng về xung đột Nga-Ukraine, bức xúc trước các cuộc tấn công ở Hắc Hải, Thổ Nhĩ Kỳ đã gửi một thỏa thuận mới đến Ukraine và Nga nhằm chấm dứt tấn công các tàu thương mại.
2: Hãng tin AFP trích dẫn nguồn tin ngoại giao cho biết dự thảo thỏa thuận đã được gửi đến hai nước tham chiến nhưng không cho biết rõ thời điểm. Theo nguồn tin này, văn bản dựa trên thỏa thuận ngũ cốc được đúc kết vào năm 2022 giữa Moscow và Kiev qua trung gian của Thổ Nhĩ Kỳ và Liên Hiệp Quốc. Tuy chỉ tồn tại được một năm, nhưng thỏa thuận này đã cho phép Ukraine xuất khẩu hàng hóa thông qua tuyến đường biển nằm dọc theo các nước châu Âu ở Hắc Hải, một hải trình dài hơn nhưng tránh được các tàu chiến của Nga. Theo cơ chế này, tàu hàng của Ukraine vẫn nằm trong vùng lãnh hải của Romania và Bulgaria trước khi dỡ hàng xuống và đưa chúng sang châu Âu. Đề xuất mới này cũng dựa theo cơ chế nói trên, tức là Ukraine có thể sử dụng các vùng lãnh hải, các nước láng giềng, bao gồm cả Thổ Nhĩ Kỳ hay Georgia, nếu nước này muốn tham gia. Hiện nguồn tin ngoại giao trên không cho biết rõ Ankara đã nhận được phản hồi từ Moscow và Kiev hay chưa. Hôm qua, Ngoại trưởng Ukraine tuyên bố ông thực tâm mong muốn một lệnh ngừng bắn cùng lúc về năng lượng và Hắc Hải, đồng thời cho biết là Kiev đang chuẩn bị một cuộc gặp mới giữa Tổng thống Zelensky với Tổng thống Mỹ Donald Trump bên lề Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vào tuần tới.
1: Hôm nay, các đại sứ của 27 nước thành viên Liên hiệp châu Âu họp tại Brussels, Bỉ để bàn về việc gia hạn các trừng phạt nhắm vào Nga. Các biện pháp này cần được gia hạn sau mỗi 6 tháng với sự đồng thuận của toàn bộ các thành viên Liên Âu và lẽ ra đã hết hạn vào ngày 15 tháng 9 vừa qua. Do chưa đạt được đồng thuận, thời hạn áp dụng các biện pháp trừng phạt đó đã được kéo dài thêm một tuần. Từ Brussels, thông tín viên Pierre Benazé tường trình.
3: Les ambassadeurs ont décidé de se donner jusqu'au 22 septembre pour s'accorder sur ce renouvellement qui n'est finalement.
2: Các đại sứ đã quyết định kéo dài thời hạn đến ngày 22 tháng 9 để đạt được thỏa thuận về việc gia hạn này, một quy trình chưa bao giờ là thủ tục hành chính đơn thuần. Các biện pháp trừng phạt Nga ảnh hưởng đến hơn 2.600 cá nhân bị phong tỏa tài sản trong Liên hiệp châu Âu và bị cấm nhập cảnh vào châu Âu. Tuy nhiên, luôn có một hoặc hai tên gây bất đồng. Chẳng hạn như thường phụ chính thống giáo Kirin đã nhiều lần tránh được lệnh trừng phạt nhờ sự can thiệp của Hungary và sau đó là Bulgaria. Lần này là đề xuất miễn trừ cho một nhân vật, đó là tỷ phú người Nga gốc Uzbekistan Alisher Usmanov. Yêu cầu này do cả Slovakia và Pháp đưa ra. Theo các nguồn tin ngoại giao, Pháp có mối quan ngại cụ thể về an ninh quốc gia và mong muốn phản hồi tích cực với các đối tác quốc tế đã liên hệ với Paris về trường hợp của ông Usmanov. Có tin đồn cho rằng hành động này là một phần trong các cuộc đàm phán liên quan đến việc trả tự do cho những công dân Pháp đang bị giam giữ tại Azerbaijan. Các biện pháp trừng phạt này cũng là chủ đề của một cuộc tranh luận rộng hơn. Lãnh đạo ngoại giao của Liên hiệp châu Âu đã đệ trình một danh sách gồm tên của hơn 1.700 nhân vật, trong khi một số nước lại ủng hộ các biện pháp trừng phạt được áp dụng thường xuyên hơn nhưng có phạm vi hẹp hơn và như vậy dễ đạt được đồng thuận hơn.
3: Pierre Benazet, Bruxelles, RFI.
1: Về quan hệ Pháp-Canada, tại Saint-Pierre-et-Miquelon, quần đảo nhỏ của Pháp nhưng có vị trí chiến lược ở vùng cực Bắc Đại Tây Dương, từ ngày 19 đến ngày 21 tháng 9, Tổng thống Emmanuel Macron đón tiếp Thủ tướng Canada Mark Carney trong chuyến thăm mang tính biểu tượng cao, thể hiện sự đoàn kết giữa Canada, Pháp và châu Âu, đồng thời khẳng định chủ quyền của các quốc gia trước những động thái gây sức ép của Tổng thống Mỹ Donald Trump.
0: Theo Điện Élysée, trong một thông báo ngày 17 tháng 9, lãnh đạo Pháp và Canada sẽ thảo luận nhiều chủ đề như chủ quyền của quần đảo, các hoạt động trong lĩnh vực vũ trụ, khôi phục ngành đánh bắt thủy sản, các cảng, biến đổi khí hậu và việc di rời ngôi làng Miquelon. Đây là chuyến thăm đầu tiên của Tổng thống Emmanuel Macron tới Saint-Pierre-et-Miquelon, vùng lãnh thổ hải ngoại của Pháp, vào lúc ông sắp kết thúc nhiệm kỳ cuối cùng. Đây cũng là lần đầu tiên một Thủ tướng Canada tới Saint-Pierre-et-Miquelon trong một chuyến thăm chính thức. Chuyến thăm của ông Mark Carney diễn ra trong một bối cảnh quốc tế đặc biệt nhạy cảm. Thủ tướng Canada vừa kết thúc chuyến thăm Liên hiệp châu Âu. Bruxelles đề xuất ý tưởng Canada trở thành thành viên liên kết của Liên Âu. Động thái đã khiến Tổng thống Mỹ Donald Trump khó chịu. Trong bài phát biểu sáng thứ Năm trước Nghị viện châu Âu tại Strasbourg, ông Mark Carney nhấn mạnh sự cần thiết xây dựng quan hệ đối tác chặt chẽ

0: hơn giữa Canada và Liên Âu nhằm củng cố chủ quyền của mỗi bên. Tuy nhiên, các điều khoản của một thỏa thuận như vậy vẫn cần được xác định. Theo Paris, những thông tin cụ thể hơn về thỏa thuận này có thể được công bố trong chuyến thăm quần đảo của hai nhà lãnh đạo. Để đón một sự kiện quốc tế có quy mô chưa từng có, toàn bộ cộng đồng quần đảo đã được huy động. Người dân thậm chí còn sẵn sàng cung cấp chỗ ở trong chính nhà mình. Quần đảo có khoảng 6.000 dân này, nhưng chỉ có hơn 100 phòng lưu trú. Theo thị trưởng Saint-Pierre, sự huy động này cho thấy tầm quan trọng của một sự kiện được xem là cơ hội duy nhất để giới thiệu quần đảo với phần còn lại của thế giới.
1: Trong báo cáo công bố ngày 16 tháng 9 vừa qua, nhóm giám sát đa phương thực thi các trừng phạt, viết tắt là MSMT, đã khẳng định Bắc Triều Tiên đưa hàng chục ngàn lao động phân bổ khắp 17 nước, thu được hàng trăm triệu đô la mỗi năm để tài trợ một phần cho các chương trình vũ khí bất hợp pháp.
2: Báo cáo nêu rõ, riêng trong năm 2025, chương trình lao động nước ngoài của Bắc Triều Tiên ước tính đã mang về từ 450 đến 800 triệu đô la cho chế độ. Số tiền này được Bình Nhưỡng sử dụng một phần để mua vũ khí và tài trợ cho các chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo. Theo báo cáo nói trên, tổng số lao động Bắc Triều Tiên ở nước ngoài có thể vượt quá 100.000 người, trải rộng ở khoảng 17 quốc gia, bao gồm 6 nước ở châu Á và 10 nước châu Phi. Tuy nhiên, phần lớn lao động Bắc Triều Tiên tập trung ở Trung Quốc với từ 20 đến 70.000 người. Báo cáo cũng nhận thấy Nga đang trở thành trung tâm tiếp nhận lao động Triều Tiên ngày càng quan trọng. Tính đến cuối năm 2025, có khoảng từ 15 đến 30.000 người sang Nga làm việc tại các công trường xây dựng, nhà máy hoặc trang trại. Nhiều người trong số này còn tham gia sản xuất drone quân sự tại các nhà xưởng thuộc nước Cộng hòa Tajikistan. Những người này được đưa sang Nga theo một chương trình thị thực sinh viên nhằm che giấu sự hiện diện của lao động Bắc Triều Tiên. Tuy nhiên, báo cáo nêu rõ những người này phải làm việc trong những điều kiện ngặt nghèo, gần như là bị bóc lột trong thời gian dài. Ngoài ra, chế độ Bình Nhưỡng thu giữ từ 80 đến 90% tiền lương mà các lao động Triều Tiên kiếm được ở nước ngoài.
3: Năm 2026, nước Pháp kỷ niệm 200 năm ngày bức ảnh vĩnh cửu đầu tiên được biết đến trong lịch sử do Nisfor Niepce thực hiện ở Salon de Varennes. Bức ảnh nổi tiếng, cảnh nhìn từ cửa sổ ở Gra, được chụp từ máy ảnh buồng tối, một phát minh mang tính đột phá đã đánh dấu sự khởi đầu của cuộc cách mạng công nghệ, văn hóa và tư liệu, làm thay đổi mối quan hệ giữa con người với thế giới. Nhân sự kiện này, RFI cùng toàn thể 17 ban ngoại ngữ lập một dự án chung mang tên Ống Kính Thế Giới, một chuyến lữ hành bằng hình ảnh, những bức ảnh mang đậm ý nghĩa lịch sử, văn hóa, địa lý, cũng như sự liên hệ của chúng với các vấn đề đương đại. Từ quỹ đạo của mặt trăng đến quảng trường Thiên An Môn, từ mỏ vàng ở Brazil đến đường phố Tehran, từ cuộc biểu tình ở Washington đến chiến tranh Việt Nam, hay cuộc đảo chính bất thành ở Moscow, 17 bức ảnh mang tính biểu tượng, 17 góc nhìn về thế giới. Thông qua những câu chuyện bằng hình ảnh này, Ống Kính Thế Giới hướng đến việc tôn vinh di sản của nhiếp ảnh, đồng thời đặt câu hỏi về vai trò hiện tại của nghệ thuật nhiếp ảnh trong việc hiểu biết về xã hội, ký ức và những thách thức lớn của thế giới đương đại.
1: Sau đây là các phần tin khác.
0: Donald Trump sẽ đón Tập Cận Bình tại sân bay Washington. Một quan chức Mỹ được AFP dẫn lời cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến sẽ đích thân đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khi chuyên cơ của ông hạ cánh xuống căn cứ không quân Andrews gần Washington vào ngày thứ Tư tới. Một nghi lễ đón tiếp có sự hiện diện của Tổng thống Trump đã được chuẩn bị, thể hiện sự trọng thị mà phía Mỹ dành cho nhà lãnh đạo Trung Quốc. Đây là hành động khá hiếm khi ông Trump thường tiếp các lãnh đạo nước ngoài tại Nhà Trắng thay vì trực tiếp ra sân bay đón.
2: Tại Thế vận hội châu Á, do nhầm lẫn quốc ca Bắc Triều Tiên được cử lên cho đội Hàn Quốc, sự cố xảy ra hôm nay trước khi trận đấu khúc công cầu nam diễn ra giữa Hàn Quốc và Bangladesh. Ban tổ chức đã phát hiện ra sai lầm nên đã cử quốc ca Hàn Quốc ngay sau quốc ca Bangladesh. Bất chấp những lời xin lỗi từ ban tổ chức, giới lãnh đạo Hàn Quốc đã tỏ ra phẫn nộ và đòi mở điều tra làm sáng tỏ vụ việc. Vụ này xảy ra một ngày trước khi diễn ra lễ khai mạc Thế vận hội ở Nagoya ngày 19 tháng 9 2026.
0: Trên cương vị huấn luyện viên đội tuyển Pháp hôm nay, Zinedine Zidane sẽ công bố danh sách các cầu thủ được triệu tập đầu tiên cho đội tuyển quốc gia, gần 2 tháng sau khi ông được bổ nhiệm thay Didier Deschamps, người đã dẫn dắt đội tuyển Pháp suốt 14 năm. Theo nhiều nguồn tin thân cận với đội tuyển, Zidane dự kiến vừa duy trì bộ khung từng dự World Cup 2026, vừa trao cơ hội cho nhiều gương mặt mới. Đáng chú ý là có trung vệ Jeremy Jacquet, 18 tuổi, vừa chuyển từ Rennes tới Liverpool với mức giá chuyển nhượng 70 triệu euro cùng hậu vệ trái Adrien Truffaut, thủ môn Jean Guidetti của quốc.
4: Mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề ngày hôm nay, xung đột với lực lượng Houthi, Ả Rập Xê Út không còn được đồng minh Mỹ hỗ trợ, Thanh Phương trình bày.
2: Từ lâu vẫn tin tưởng tuyệt đối vào chiếc ô an ninh của Mỹ, Ả Rập Xê Út giờ đây mới nhận thấy những hạn chế trong liên minh với Washington. Vương quốc dầu mỏ này vốn vẫn phản đối chiến tranh giữa Mỹ và Iran vì lo ngại cho an ninh và kinh tế của mình, nay lại bị cuốn vào vòng xoáy xung đột khi các cuộc tấn công của lực lượng Houthi tại Yemen tái diễn. Vào ngày 20 tháng 7 vừa qua, lực lượng Houthi đã ban hành lệnh phong tỏa hàng hải nhắm vào các tàu của Ả Rập Xê Út trên biển Hồng Hải trước khi gia tăng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng dầu mỏ của nước này vào đầu tháng 9. Hôm thứ Ba, hệ thống phòng không của Ả Rập Xê Út báo cáo đã đánh chặn thành công một drone ở phía nam thánh địa Mecca của người Hồi giáo. Riyadh cáo buộc lực lượng Houthi nhắm mục tiêu vào thánh địa này, một cáo buộc mà phiến quân Yemen đã phủ nhận. Sau khi kiểm soát bờ biển Yemen thuộc eo biển Bab el-Mandeb, tuyến đường chiến lược nối Hồng Hải với vịnh Aden, lực lượng Houthi tuyên bố chỉ có các tàu của Ả Rập Xê Út mới là mục tiêu tấn công, trong khi các tàu khác, đặc biệt là tàu của Mỹ, vẫn được tự do qua lại eo biển Bab el-Mandeb. Diễn biến mới này giáng một đòn mạnh vào hoạt động xuất khẩu dầu mỏ của Ả Rập Xê Út, vốn đã gặp khó khăn do việc Iran phong tỏa eo biển Hormuz, cũng như do việc đóng cửa tạm thời đường ống dẫn dầu Đông Tây bị hư hại vì các cuộc tấn công bằng drone phóng từ Iraq. Trong bối cảnh đó, theo trang mạng Axios của Mỹ, Thái tử Mohammed bin Salman, lãnh đạo trên thực tế của Ả Rập Xê Út, đã gọi điện cho Tổng thống Mỹ Donald Trump hai lần vào ngày 10 tháng 9 vừa qua để thúc giục ông ra lệnh tấn công lực lượng Houthi. Nhưng vị Tổng thống Cộng hòa đã không đáp ứng yêu cầu đó. Ngày hôm sau, Donald Trump giải thích rằng quân đội Mỹ đã không can thiệp chính là theo yêu cầu của lực lượng Houthi. Tờ nhà báo Anh The Guardian xác nhận là các quan chức Mỹ đã gặp gỡ đại diện lực lượng Houthi tại Oman vào cuối tuần trước. Trong cuộc gặp, lực lượng nổi dậy cam kết sẽ không tấn công tàu thuyền Mỹ và đang tuân thủ thỏa thuận ngừng bắn đã đạt được với Washington vào năm ngoái. Hôm thứ Ba tuần này, một quan chức Mỹ tiết lộ với hãng tin AFP là một đơn vị thuộc Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đã được thành lập nhằm tăng cường chia sẻ thông tin tình báo với Riyadh và chuẩn bị cho khả năng hỗ trợ lực lượng Ả Rập Xê Út. Tuy nhiên, đối với chính quyền Ả Rập Xê Út, Washington nay không còn là bên bảo đảm an ninh đáng tin cậy, cho dù trong nhiều thập kỷ, Ả Rập Xê Út đã chi những khoản tiền khổng lồ cho quốc phòng và xây dựng liên minh với Washington dựa trên cam kết ngầm rằng Hoa Kỳ sẽ luôn bảo đảm an ninh cho họ. Đang xa lầy vào cuộc xung đột với Iran, Donald Trump không muốn mở thêm mặt trận mới tại Yemen, nhất là vào lúc quân đội Hoa Kỳ thiếu hụt đạn dược do chiến tranh Iran và sắp đến bầu cử giữa kỳ tại Mỹ. Không thể trông chờ vào đồng minh Washington, Thái tử Mohammed bin Salman đang tìm cách đa dạng hóa các quan hệ đối tác an ninh. Vào ngày 7 tháng 8, Ả Rập Xê Út, Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan đã ký một thỏa thuận phòng thủ chung tại Mecca, quy định rằng một cuộc tấn công nhắm vào một trong ba nước sẽ được coi là cuộc tấn công nhắm vào các nước còn lại. Tuy nhiên, hiệp ước lại không bao gồm cam kết can thiệp quân sự tự động. Trên kênh truyền hình François Cat, nhà nghiên cứu người Anh Heller tiết lộ là Ả Rập Xê Út cũng đã đề nghị các quốc gia khác hỗ trợ, đặc biệt là Anh Quốc, nhưng chưa biết nước nào sẽ đáp ứng yêu cầu đó. Tuy vậy, Ả Rập Xê Út cũng không thể quay lưng lại hoàn toàn với Hoa Kỳ. Theo nhận định của kênh François Cat, Thái tử Mohammed bin Salman có lẽ sẽ phải xích lại gần Israel và tham gia Hiệp định Abraham theo yêu cầu của Donald Trump. Tổng thống Mỹ đã đặt điều kiện rằng thỏa thuận hạt nhân dân sự với Ả Rập Xê Út phải gắn liền với việc bình thường hóa quan hệ với Israel và tuân thủ Hiệp định Abraham.
1: Quý khán giả đang theo dõi bản tin thời sự của Ban Tiếng Việt Đài RFI. Trong phần 2 sắp đến, mở đầu là một điểm báo do Phan Minh biên soạn. Tiếp đến là một tạp chí Người Pháp, Nước Pháp. 20 năm bảo tàng Quai Branly, Jacques Chirac, đối thoại với sự đa dạng văn hóa của nhân loại. Thùy Dương phỏng vấn ông Emmanuel Casac-Eru, chủ tịch bảo tàng Quai Branly, Jacques Chirac. Sau cùng, mời quý vị nghe lại tạp chí tiêu điểm thời sự với chủ đề Houthi, Hormuz và Ukraine, một cuộc khủng hoảng năng lượng toàn cầu mới có xảy ra hay không. Nhưng ngay sau đây, như thường lệ, mời quý vị đến với một theo dòng thời sự. Hôm nay, Thanh Hà nói về chủ đề phải chăng phe diều hâu trong hàng ngũ quân đội Iran phá hoại thỏa thuận đình chiến với Hoa Kỳ. Thưa
4: thuận khung chấm dứt chiến tranh Trung Đông mà Iran và Hoa Kỳ đạt được vào giữa tháng 6 vừa qua coi như đã bị khai tử sau vụ ba tàu thương mại bị tấn công ở eo biển Hormuz ngày 7 tháng 7, 2026. Ai đã ra lệnh cho đợt tấn công làm tan biến mọi hy vọng chấm dứt xung đột, dỡ bỏ lệnh trừng phạt kinh tế, tài chính nhắm vào Iran và thậm chí là có nguy cơ đẩy cả một đất nước vào một cuộc đối đầu quân sự tàn khốc hơn với Washington? Theo điều tra của báo Mỹ The New York Times, có khả năng quyết định xuất phát từ cánh diều hâu với lập trường cực đoan nhất trong cỗ máy quyền lực ở Tehran. Phe này luôn thiên về một giải pháp quân sự để đòi Washington phải nhượng bộ và ngay từ đầu đã chống đối thỏa thuận khung với quỷ dữ Sa Tăng là Hoa Kỳ.
5: Chuyện gì đã xảy ra ngày 7 tháng 7 khi mà Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đang có mặt tại Iraq tổ chức tang lễ cho giáo chủ Ali Khamenei?
4: Căn cứ vào các nguồn thạo tin trong hàng ngũ các quan chức cao cấp và cựu lãnh đạo Iran cũng như là từ phía một số các thành viên thuộc lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo, báo The New York Times cho biết hôm 7 tháng 7 vừa rồi, tức là chỉ hơn 3 tuần sau thỏa thuận khung giữa Mỹ và Iran, thì ba tàu thương mại đã bị tấn công và một tàu chở khí đốt của Qatar ở eo biển Hormuz bị phóng hỏa. Tổng thống Masoud Pezeshkian đã thực sự bị bất ngờ. Ông đã lên án một hành động vô trách nhiệm. Masoud Pezeshkian lập tức liên lạc với Tổng tư lệnh lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo, tướng Ahmad Vahidi. Thế nhưng nhân vật này cũng đã sửng sốt không kém. Ông không phải là người ra lệnh cho vụ oanh kích ngày hôm đó và nhất là cũng đã không được thông báo trước về hành vi này. Tại Tehran thì Hội đồng Tối cao An ninh Quốc gia, một trong những cơ quan quyền lực nhất quản lý từ các chiến dịch quân sự cho đến tiến trình đàm phán, cũng được cho là đã bị gạt ra bên ngoài quyết định tấn công ngày 7 tháng 7.
5: Vậy thì ai ra lệnh nhắm vào các tàu thương mại và đốt tàu chở khí hóa lỏng của Qatar?
4: Vẫn theo Nhật báo Mỹ, có khả năng cấp chỉ huy trên thực địa đã ra lệnh tấn công mọi tàu bè vi phạm quyền kiểm soát của Iran tại eo biển Hormuz mà không cần phải có sự đồng ý của Bộ Chỉ huy Trung ương từ vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran. Theo như ghi nhận của The New York Times, thì quyền hạn của các chỉ huy trên thực địa có thể là đã được mở rộng và họ được tự chủ hơn so với trước đây trong thời chiến. Theo lời Mehra Borujerdi, chuyên gia về Iran thuộc Đại học Khoa học và Công nghệ ở Missouri, Hoa Kỳ, trong bối cảnh mà chiến tranh thì nhiều viên chỉ huy ở thực địa đã được quyền tự đưa ra một số những quyết định trong trường hợp bị tấn công, có điều khai hỏa với nguy cơ phá vỡ một thỏa thuận vừa mới ký kết với Hoa Kỳ là một quyết định mang tính rủi ro quá lớn, vượt quá thẩm quyền của những viên chỉ huy ở cấp địa phương. Lệnh nhắm vào tàu bè ở eo biển Hormuz 3 tuần sau thỏa thuận khung chấm dứt xung đột chắc chắn là phải do một cấp cao hơn đề ra. Trong số các nguồn thạo tin được báo Mỹ trích dẫn thì rất có thể lệnh khai hỏa ấy đã xuất phát từ giáo sĩ Hossein Tayeb, cựu lãnh đạo cơ quan tình báo của lực lượng vệ binh cách mạng. Ngay từ đầu, nhân vật này là một tiếng nói mạnh mẽ chống đối hiệp định khung với Hoa Kỳ. Từng điều hành ngành tình báo trong 20 năm, Hossein Tayeb được cho là đã thuyết phục được tân lãnh tụ Iran Mostaba Khamenei rằng chấm dứt chiến tranh ngay từ tháng 6 vừa qua là một sai lầm. Nắm trong tay ngành tình báo, Hossein Tayeb còn có ảnh hưởng rất lớn trong bộ máy an ninh. Gần đây, ông đã được bổ nhiệm để lãnh đạo BASIC, tức là lực lượng dân quân, với nhiệm vụ trấn áp các cuộc biểu tình ở trong nước. Dường như cũng Tayeb đã có tiếng nói quyết định trong việc chọn con trai cố giáo chủ Khamenei là Mostaba Khamenei vào chức vụ lãnh đạo tối cao. Song vẫn theo quan điểm của giáo sư Mehra Borujerdi đành rằng ông Hossein Tayeb là chính khách quyền lực bậc nhất trong hậu trường, thế nhưng cũng không chắc là ông này là người duy nhất dám quyết định phá vỡ thỏa thuận ngừng bắn với Hoa Kỳ. Và cũng rất có khả năng Tayeb đã phối hợp với tướng Vahidi cùng nhiều quan chức cao cấp khác khi ra lệnh cho cuộc oanh kích hôm 7 tháng 7 vừa qua.
5: Thêm vào đó là sự chia rẽ sâu rộng không kém ngay trong hàng ngũ lực lượng vệ binh cách mạng. Một bên là phe chủ trương chấm dứt chiến tranh bằng đối thoại với Hoa Kỳ, và bên kia thì chỉ tin vào sức mạnh quân sự.
4: Chủ tịch Quốc hội Iran, người đồng chủ trì phái đoàn đàm phán với Mỹ, Mohammad Bagheer Ghalibaf, tuy cũng là thành viên của vệ binh cách mạng, nhưng lại được coi là một chính trị gia ôn hòa. Ông quan niệm đàm phán để giảm nguy cơ một cuộc đối đầu quân sự với Mỹ và dỡ bỏ hay là giảm nhẹ các chính sách cấm vận đang bóc ngặt kinh tế Iran là ưu tiên. Ở góc đài bên kia thì thành phần cứng rắn nhất cho rằng chính những áp lực quân sự nhắm tới một số những mục tiêu cụ thể mới cho phép bắt buộc Washington nhượng bộ. báo The New York Times bình luận, trong hoàn cảnh rạn nứt hiện nay, chỉ có lãnh tụ tối cao Iran mới có thể xoa dịu tình hình hiểm nỗi từ tháng 3 vừa qua, khi chính thức được chỉ định kế vị cha là giáo chủ Ali Khamenei, thì ông Mostafa Khamenei đến nay chưa từng xuất hiện trước công chúng. Ngay cả những lãnh đạo cao cấp nhất ở Tehran cũng không biết có bao nhiêu người thực sự được gặp tân lãnh đạo Iran và trực tiếp trao đổi hay là nhận lệnh từ ông này. Chuyên gia về Iran tại Đại học Hoa Kỳ ở Missouri nói đến một sự trống vắng trên phương diện chính trị tại Tehran, và điều này nguy hiểm ở chỗ bất kỳ một nhà lãnh đạo nào cũng có thể đưa ra một quyết định nhân danh lãnh tụ Mostafa Khamenei. Quyền lực tại Tehran hiện nay, theo báo The New York Times, đang nằm trong tay một nhóm tướng lĩnh cực kỳ bảo thủ, và dường như cũng chính nhóm này của quân đội đã lên kế hoạch gia tăng các cuộc tấn công nhắm vào những lợi ích của Mỹ với sự hỗ trợ của lực lượng Houthi ở Yemen cũng như là các nhóm vũ trang Hồi giáo Shia tại Iraq. Vấn đề đặt ra là quyền lực do cánh bảo thủ Iran nắm giữ không chỉ làm đảo lộn cái thế cân bằng trên bàn cờ chính trị tại quốc gia Hồi giáo này, mà còn đe dọa đến an ninh và ổn định của khu vực và thế giới. Các đợt tấn công lực lượng Houthi ở Yemen đã tiến hành ở Hồng Hải, drone của các nhóm vũ trang Shia từ Iraq nhắm vào các đường ống dẫn dầu ở phía Tây Ả Rập Xê Út là những bằng chứng cụ thể nhất chứng minh cho điều này.
1: Thì tiếng Việt thân chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin nhắc lại các tin chính vừa loan. Theo báo Anh The Guardian, các nhà ngoại giao Mỹ gặp đại diện Houthi tại Oman. Nga bầu cử quốc hội trong bối cảnh chiến tranh Ukraine. Bắc Triều Tiên xuất khẩu lao động đến châu Á, châu Phi để có nguồn tài trợ chương trình vũ khí. Mỗi ngày một sự kiện, xung đột với lực lượng Houthi, Ả Rập Xê Út không còn được đồng minh Mỹ hỗ trợ. Theo dòng thời sự, phải chăng phe diều hâu trong hàng ngũ quân đội Iran phá hoại thỏa thuận đình chiến với Hoa Kỳ? Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị theo dõi một điểm báo do Phan Minh biên soạn.
6: Điểm báo.
7: Liên hiệp châu Âu tìm cách xích lại gần Canada, bầu cử quốc hội ở Nga là những chủ đề khiến báo chí Pháp tốn nhiều giấy mực hôm nay 18 tháng 9 năm 2026.
2: Ba bài xã luận của Le Monde, Libération và La Croix cùng tập trung vào một diễn biến nổi bật trong tuần, đó là Liên Âu muốn củng cố khả năng tự vệ và mở rộng liên minh với các quốc gia dân chủ trước một môi trường quốc tế ngày càng bất ổn. Điểm nhấn của sáng kiến này là đề xuất của Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen về việc thành lập một Hội đồng An ninh châu Âu, đồng thời kết nạp Canada trở thành thành viên liên kết đầu tiên của Liên hiệp châu Âu.
7: Theo nhật báo Le Monde, trong bài phát biểu của Ursula von der Leyen tại Nghị viện châu Âu ở Strasbourg ngày 16 tháng 9, thông điệp nổi bật là châu Âu phải chủ động hành động để tự vệ. Nga và Trung Quốc được xác định rõ là những đối thủ của châu Âu, trong khi Mỹ dưới thời Donald Trump không được nêu đích danh. Tuy nhiên, việc Washington quay lưng với các đồng minh Liên Âu đang vô tình thúc đẩy các nước thành viên xích lại gần nhau hơn. Đây không phải là một thay đổi đột ngột. Trong khoảng 5 năm qua, Liên Âu đã bắt đầu suy nghĩ lại về vấn đề an ninh và chủ quyền từ công nghiệp, lương thực đến quốc phòng. Giờ đây, Bruxelles muốn đẩy nhanh quá trình này nhằm giảm sự phụ thuộc vào những thế lực bên ngoài và tránh để các nền dân chủ châu Âu bị suy yếu bởi những lực lượng hậu thuẫn cho các chế độ chuyên quyền. Một trong những đề xuất đáng chú ý là khôi phục ý tưởng về một hội đồng an ninh châu Âu từng được Pháp và Đức thúc đẩy từ khoảng một thập niên trước. Cơ chế này có thể quy tụ không chỉ các nước Liên Âu mà cả Anh Quốc, Canada và Na Uy. Theo Le Monde, mục tiêu là tạo ra một cơ chế tham vấn khẩn cấp khi một quốc gia cho rằng chủ quyền lãnh thổ hoặc độc lập chính trị bị đe dọa. Qua đó, tạo thuận lợi cho việc đưa ra một phản ứng tập thể chung, tương tự tinh thần điều 4 của Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương.
2: Le Monde chú trọng vào cấu trúc an ninh mới mà châu Âu đang tìm kiếm. Tờ Libération thì đặc biệt nhấn mạnh đến vai trò của Thủ tướng Canada Mark Carney. Nhật báo Thiên Tả coi sự hưởng ứng nhanh chóng của ông đối với đề xuất xích lại gần của Brussels là một tín hiệu tích cực trong bối cảnh quốc tế hiện nay.
5: Ngày 17 tháng 9, phát biểu trước Nghị viện châu Âu, Thủ tướng Carney ủng hộ đề xuất của Ursula von der Leyen về một liên minh cho tương lai giữa Canada và Liên Âu, phản ứng tích cực với lời đề nghị mà Brussels đưa ra chỉ một ngày trước đó. Điểm đáng chú ý nằm ở sự kết hợp giữa những nguồn lực của hai bên, sức mạnh của thị trường châu Âu với nguồn năng lượng và khoáng sản quan trọng của Canada. Trong bối cảnh các nước ngày càng quan tâm tới an ninh năng lượng, chuỗi cung ứng và nguyên liệu chiến lược, sự hợp tác này có thể vượt ra ngoài mối quan hệ thương mại truyền thống. Liberation cũng đặt Mark Carney vào thế đối lập với Donald Trump. Tờ báo cho rằng Thủ tướng Canada đang thể hiện thái độ cứng rắn khi từ chối chịu lép vế trước Washington, đồng thời đưa ra một hướng hợp tác khác với châu Âu. Tuy nhiên, tờ báo cũng nhận xét sáng kiến này vẫn còn thiếu những nội dung cụ thể và việc biến các tuyên bố chính trị thành một cơ chế hoạt động thực tế sẽ không đơn giản.
2: Trong khi đó, tờ La Croix phân tích tình hình trong một bối cảnh rộng hơn, sự trỗi dậy của các cường quốc tầm trung. Nhật báo Công giáo nhắc lại bài phát biểu của Thủ tướng Mark Carney tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos cách đây 8 tháng, khi ông kêu gọi các nền dân chủ thuộc nhóm này cùng nhau chống lại tình trạng hỗn loạn của thế giới.
5: Theo La Croix, Canada và Liên Âu đang tìm cách tăng cường hợp tác không chỉ để đối phó với chính sách thương mại hay ngoại giao của Mỹ, mà còn để giảm sức ép từ Nga và Trung Quốc. Tờ báo cho rằng quan hệ hợp tác quốc tế trong những năm gần đây ngày càng có nguy cơ biến thành công cụ để các cường quốc gây sức ép và tạo sự phụ thuộc. Vì vậy, những nền dân chủ theo mô hình kinh tế thị trường như Canada, Liên Âu, Nhật Bản, Úc hay Anh đều nhận thấy tầm quan trọng của việc tăng cường liên kết nhằm bảo vệ chủ quyền và các giá trị chung. La Croix nhìn nhận Liên Âu có tiềm năng đóng vai trò trung tâm trong việc hình thành một con đường thứ ba giữa các cường quốc và một trật tự quốc tế đang bị đảo lộn. Với quy mô kinh tế lớn và các nguyên tắc như nhà nước pháp quyền, nhân quyền, thương mại tự do và đoàn kết, Liên Âu có thể trở thành một điểm tựa cho sự ổn định và hòa bình quốc tế. Tuy nhiên, vấn đề của châu Âu theo La Croix là khoảng cách giữa tiềm năng và khả năng hành động. Các nước thành viên thường gặp khó khăn trong việc đưa ra quyết định chung và theo đuổi một chính sách thống nhất. Tờ báo dẫn ví dụ về Hiệp định Thương mại Tự do Liên Âu Canada CETA. Dù một phần thỏa thuận đã có hiệu lực từ năm 2017, Pháp vẫn chưa phê chuẩn đầy đủ, qua đó cho thấy những trở ngại nội bộ có thể cản trở tham vọng tăng cường quan hệ với Canada.
6: Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
2: Từ hôm nay, 18 tháng 9 cho đến Chủ nhật 20 tháng 9, cử tri Nga đi bỏ phiếu để bầu lại 450 dân biểu tại Hạ viện, đồng thời bầu một số thống đốc và nghị sĩ cấp khu vực địa phương. Đây là cuộc bầu cử lập pháp đầu tiên kể từ khi Nga phát động cuộc chiến tại Ukraine vào tháng 2, 2022. Tuy nhiên, theo Le Figaro và Lezeko, kết quả tại Viện Duma gần như sẽ không mang lại bất ngờ nào. Đảng nước Nga thống nhất của Tổng thống Putin được dự đoán tiếp tục chiếm ưu thế. Vì vậy, trọng tâm của cuộc bầu cử không nằm ở việc đảng nào sẽ giành quyền kiểm soát nghị viện, mà là ở tỷ lệ cử tri đi bầu và mức độ ủng hộ mà Điện Kremlin có thể tuyên bố sau cuộc bỏ phiếu.
5: Nhật báo thiên hữu Le Figaro mô tả đây là một chiến dịch tranh cử khá mờ nhạt, rất ít áp phích trên đường phố, chỉ có một số cuộc tranh luận trên truyền hình với lượng khán giả hạn chế, trong khi phần lớn dân chúng tỏ ra thờ ơ. Tình trạng này diễn ra trong bối cảnh người dân phải đối mặt với những khó khăn kinh tế, sự bất ổn liên quan đến chiến tranh và tâm lý lo ngại về khả năng tiếp tục động viên quân. Theo tờ Lezeko, việc tổ chức bầu cử trong 3 ngày cũng tạo điều kiện cho chính quyền tiếp tục vận động những cử tri chưa đi bỏ phiếu. Đảng nước Nga thống nhất hiện kiểm soát phần lớn Duma và nắm đủ số ghế để duy trì đa số. Với việc quá trình tranh cử được kiểm soát chặt chẽ, Nhật báo Kinh tế cho rằng Duma nhiệm kỳ mới sẽ tiếp tục ủng hộ đường lối của Putin trong những năm tới.
2: Nếu kết quả của bầu cử gần như đã được dự báo trước, thì tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trở thành một trong những số liệu được Điện Kremlin quan tâm nhất.
5: Le Figaro cho biết, chính quyền đặt ra các mục tiêu theo từng khu vực, nhìn chung hướng tới khoảng 50% số phiếu cho nước Nga thống nhất và tỷ lệ tham gia khoảng từ 50-55%, tương đương năm 2021. Tổng thống Putin cũng trực tiếp kêu gọi người dân đi bỏ phiếu, nhấn mạnh rằng mỗi lá phiếu đều quan trọng và khuyến khích cử tri ủng hộ những người mà ông gọi là những người thực sự yêu nước Nga. Theo các nhà phân tích được Le Figaro dẫn lời, vấn đề đối với Kremlin không nhất thiết là giành một chiến thắng áp đảo bởi chính quyền vốn không đứng trước nguy cơ mất quyền kiểm soát Duma. Điều quan trọng hơn là tạo ra hình ảnh đất nước vẫn vận hành bình thường và chính quyền vẫn nhận được sự ủng hộ của xã hội, bất chấp chiến tranh và những khó khăn kinh tế. Lezeko nhấn mạnh rằng kết quả bầu cử có thể được sử dụng như một thông điệp hướng ra bên ngoài. Theo cách diễn giải này, một tỷ lệ tham gia và kết quả thuận lợi cho nước Nga thống nhất sẽ cho phép Kremlin tuyên bố rằng xã hội Nga vẫn đoàn kết, ủng hộ quân đội và không bị chiến tranh cùng các trừng phạt của phương Tây làm suy yếu.
2: Hai tờ báo cũng nhấn mạnh rằng cử tri Nga ngày càng có ít lựa chọn thực chất trong cuộc bầu cử. Le Figaro chú ý đến trường hợp của Yabloko, đảng duy nhất trong số các lực lượng chính trị có tiếng nói công khai phản đối chiến tranh. Ban đầu, Yabloko được phép tham gia bầu cử, nhưng sau khi một số cuộc thăm dò cho thấy đảng này có khả năng vượt ngưỡng 5% để vào Viện Duma, chính quyền cáo buộc đảng này nhận tài trợ nước ngoài và đã loại khỏi cuộc bầu cử. Một trong những lãnh đạo của đảng, Lev Stoltenberg, sau đó đã bị kết án 11 năm tù với các cáo buộc liên quan đến việc làm mất uy tín quân đội và phát tán thông tin sai lệch.
5: Như vậy, ngoài nước Nga thống nhất, cử tri chủ yếu chỉ còn lựa chọn giữa các đảng được Le Figaro gọi là phe đối lập trong hệ thống, tức là những lực lượng vẫn hoạt động trong khuôn khổ được chính quyền chấp nhận. Đảng Cộng sản vẫn có khả năng chỉ trích chính quyền, nhưng không được xem là mối đe dọa lớn đối với Kremlin. Đáng chú ý hơn là đảng Những Người Con Người Mới, một lực lượng có khuynh hướng tự do và từng phản đối một số hạn chế về Internet, có thể hưởng lợi từ việc Yabloko bị loại, nhưng lãnh đạo của họ vẫn nhấn mạnh nhu cầu thỏa hiệp với chính quyền. Lezeko cũng ghi nhận nhiều ứng viên đối lập đã bị loại, trong khi không có quan sát viên quốc tế được mời theo dõi cuộc bỏ phiếu. Tổ chức An ninh và Hợp tác Châu Âu OSCE trước đó đã chỉ trích xu hướng siết chặt kiểm soát kể từ cuộc bầu cử năm 2021.
2: Một điểm đặc biệt của cuộc bầu cử lần này là cử tri tại bán đảo Crimea và các khu vực Donetsk, Luhansk và Zaporizhia cũng như Kherson do Nga kiểm soát cũng tổ chức bỏ phiếu. Le Figaro lưu ý đây là lần đầu tiên các vùng lãnh thổ Ukraine bị Nga tuyên bố sáp nhập tham gia một cuộc bầu cử quốc hội Nga.
5: Theo Lezeko, các điểm bỏ phiếu tại những khu vực này sẽ thu hút sự chú ý, nhưng hoạt động bỏ phiếu diễn ra với sự hiện diện của lực lượng quân sự. Điều này càng khiến các kết quả tại đây khó có thể được đánh giá độc lập.
1: Vừa rồi là một điểm báo của Phan Minh. Tiếp tục chương trình, mời quý vị đến với Người Pháp Nước Pháp với chủ đề 20 năm bảo tàng Quai Branly Jacques Chirac, cuộc đối thoại với sự đa dạng văn hóa của nhân loại. Thụy Dương phỏng vấn ông Emmanuel Casac-Eru, chủ tịch bảo tàng Quai Branly Jacques Chirac.
8: Tạp chí Văn hóa.
9: Thưa quý vị, sau 2 thập niên hoạt động với khoảng 25 triệu lượt khách, tổ chức 161 cuộc triển lãm và sở hữu một bộ sưu tập hơn 360.000 tác phẩm, Bảo tàng Quai Branly Jacques Chirac đã trở thành một địa chỉ văn hóa đặc biệt tại Kinh đô Ánh Sáng Paris, chuyên giới thiệu và tôn vinh sự đa dạng của các nền văn hóa ngoài châu Âu. Nhưng vai trò của Bảo tàng Quai Branly không chỉ dừng ở việc bảo tồn và trưng bày các di sản văn hóa. Hai thập niên qua cũng đặt bảo tàng vào vị trí trung tâm của những cuộc thảo luận về lịch sử thuộc địa, việc hoàn trả các hiện vật và cách thức đối thoại giữa các nền văn hóa. Nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành lập bảo tàng, RFI tiếng Việt đã có cuộc trao đổi với ông Emmanuel Casero, chủ tịch bảo tàng Quai Branly Jacques Chirac. Thưa ông Emmanuel Casero, năm nay năm 2026 là tròn 20 năm kể từ khi bảo tàng được thành lập. Điều gì tạo nên sự khác biệt cho Quai Branly Jacques Chirac?
5: Điểm khác biệt nằm ở chính nội dung văn hóa của bảo tàng. Đó là giới thiệu các nền văn hóa, sự đa dạng của các nền văn hóa nhân loại đến từ 4 châu lục bên ngoài châu Âu. Đây là một nét rất đặc biệt. Bởi chúng tôi là một trong số ít bảo tàng ở Paris thực hiện công việc này với quy mô rộng lớn đến như vậy. Có thể kể đến Bảo tàng Quốc gia về nghệ thuật châu Á Guimet, nhưng bảo tàng này thì tập trung vào châu Á.
9: Vậy theo ông thì đóng góp quan trọng nhất của bảo tàng Quai Branly là gì? Ông nhìn nhận chặng đường 20 năm mà bảo tàng đã trải qua như thế nào ạ?
5: Theo tôi, đóng góp của bảo tàng này là tạo điều kiện để khách tham quan khi có cơ hội đến đây có thể bước vào những cách nhìn khác về thế giới, những cách cảm nhận khác về thế giới và khám phá những thế giới thẩm mỹ và tinh thần đôi khi rất khác với những gì mà người châu Âu và đặc biệt là người Pháp vốn quen thuộc. Qua đó, chúng ta thử nhìn nhận thế giới theo một cách khác và bằng cách ấy có thể bắt đầu hiểu hơn về sự đa dạng văn hóa của nhân loại, đồng thời thiết lập một mối quan hệ với sự đa dạng ấy. Bảo tàng này thực sự được Tổng thống Pháp, khi đó là Jacques Chirac, quyết định cho xây dựng với mong muốn góp phần giúp con người hiểu về sự đa dạng văn hóa của nhân loại. Không phải coi đó là một điều cần phải xóa bỏ hay đồng nhất hóa, mà ngược lại, coi đó là một trong những động lực thiết yếu của lịch sử văn hóa nhân loại, kể từ thuở sơ khai của lịch sử nhân loại.
9: Bảo tàng Quai Branly Jacques Chirac được xây dựng như một không gian đối thoại giữa các nền văn hóa. Sứ mệnh này đã được thể hiện cụ thể như thế nào trong 20 năm qua, thưa ông?
5: Đối thoại giữa các nền văn hóa không phải là điều có thể được áp đặt hay quyết định bằng một mệnh lệnh. Đó là điều phải được thực hiện và trải nghiệm thông qua nhiều hình thức khác nhau. Và điều đầu tiên trước hết là phải biết lắng nghe. Và để lắng nghe những nền văn hóa khác nhau, chúng tôi đã cố gắng thiết lập mối liên hệ với các cộng đồng, các quốc gia, các nhóm văn hóa được đại diện trong những bộ sưu tập của bảo tàng. Tất nhiên, chúng tôi không thể làm điều đó với tất cả mọi người cùng một lúc, nhưng chúng tôi thực hiện từng bước theo thời gian. Mục đích là vừa thu thập thêm thông tin, vừa tạo ra một cuộc đối thoại, cùng nhau nhìn lại một di sản đang được lưu giữ tại đây, với những tác phẩm có từ quá khứ, đồng thời có được góc nhìn lịch sử mà chúng tôi có được từ những tư liệu đã đi cùng với các tác phẩm đó trong suốt quá trình tồn tại của chúng tại các bảo tàng Pháp. Nhưng đồng thời, điều quan trọng là phải có được cách nhìn, cảm nhận và góc nhìn của những người kế thừa các nền văn hóa ấy. Ngày nay, họ nhìn nhận những nền văn hóa đó như thế nào? Họ muốn chúng ta nói về những nền văn hóa đó ra sao? Và chúng ta phải làm sao để có thể lắng nghe, thấu hiểu cách nhìn nhận của họ? Vì vậy, mục đích không phải là thay thế một cách nhìn này bằng một cách nhìn khác, mà là tạo ra một sự qua lại, tức là một cuộc đối thoại giữa việc lắng nghe, những lời trao đổi, và sau đó là những thông tin được truyền tải tới công chúng.
9: Vậy bảo tàng đóng góp như thế nào để giúp công chúng Pháp và quốc tế biết đến sự phong phú và đa dạng của các nền văn hóa Việt Nam?
5: Chúng tôi có may mắn được thừa hưởng những bộ sưu tập, đặc biệt là các bộ sưu tập dân tộc học, được hình thành trong hơn một thế kỷ qua tại khu vực này trên thế giới, và đặc biệt là ở Việt Nam. Một trong những cuộc triển lãm đầu tiên được tổ chức tại bảo tàng có tên Chúng tôi đã ăn rừng, George Condominas ở Việt Nam. Chúng tôi đã ăn rừng là tựa đề một trong những cuốn sách của George Condominas, một nhà nhân học nổi tiếng, người Pháp gốc Việt. Ông đã nghiên cứu các vùng cao nguyên, đặc biệt là các cộng đồng ở các làng Sarlut. Cuộc triển lãm này được tổ chức tại bảo tàng vào năm 2007-2008. Sau đó, chúng tôi có một người cũng đã làm việc rất nhiều về phía Việt Nam, đó là Christine Emme, một chuyên gia về Việt Nam và từng phụ trách các bộ sưu tập châu Á của bảo tàng. Năm 2014, bà đã đề xuất một cuộc triển lãm mang tên Tuyên truyền phụ nữ trong cách mạng. Đó là một loạt áp phích rất nhiều màu sắc, rất bắt mắt, có tính thẩm mỹ cao, phong cách hiện đại, có thể nói là rất đẹp và hấp dẫn. Những áp phích này được giới thiệu cho một cuộc triển lãm tại bảo tàng với sự hỗ trợ của Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, bởi vì Christine Emme đã có nhiều năm làm việc với bảo tàng này của Việt Nam. Tiếp theo vào năm 2022, chúng tôi tổ chức một cuộc triển lãm của nghệ sĩ Đinh Quy Lê, tức Lê Quang Đình. Ông là một nghệ sĩ Mỹ gốc Việt. Ông trải qua thời thơ ấu ở Việt Nam, sau đó sinh sống tại Hoa Kỳ. Triển lãm có tên gọi Sợi đan ký ức và những bức ảnh khác. Ông là một nghệ sĩ đặc biệt quan tâm đến ký ức, nhất là những ký ức đôi khi rất đau đớn mà Campuchia và đặc biệt là Việt Nam đã trải qua trong các cuộc chiến tranh giải phóng. Đó là một công trình thực sự rất đáng chú ý. Trong các tác phẩm của mình, ông đã sử dụng kỹ thuật đan, kết hợp những bức ảnh cũ với những bức ảnh gần đây, qua đó cho thấy cách chúng ta nhìn thế giới ngày nay vẫn mang dấu ấn của một dạng lưu ảnh trên võng mạc của những ký ức về những gì từng xảy ra trong quá khứ. Đó là một triển lãm rất đẹp. Đáng tiếc là nghệ sĩ Lê Quang Đình đã qua đời cách nay không lâu, và tôi chỉ có thể bày tỏ lòng tri ân đối với công trình tuyệt vời của ông. Và gần đây nhất, vào tháng 4 năm 2026, chúng tôi rất vui mừng vì bảo tàng đã ký được một thỏa thuận hợp tác với Huế. Thỏa thuận này nhằm cung cấp cho phía Việt Nam khoảng 100 bức ảnh về Hoàng cung Huế trước khi bị phá hủy vào năm 1947. Cùng khoảng 40 bản khắc và tranh vẽ về chính quần thể cung điện này. Mục đích là hỗ trợ dự án do tỉnh và thành phố thực hiện, nhằm phục dựng toàn bộ hoặc một phần quần thể kiến trúc tuyệt đẹp này, đáng tiếc đã bị phá hủy trong các cuộc chiến. Đó là những hoạt động mà chúng tôi đã thực hiện với Việt Nam, và chúng tôi rất mong muốn tiếp tục cuộc đối thoại văn hóa này. Dù thế nào thì chúng tôi cũng đặc biệt vui mừng với dự án hợp tác gần đây, bởi những gì được lưu giữ tại bảo tàng như một ký ức bằng hình ảnh giờ đây có thể một lần nữa được sử dụng để phục dựng hoặc tái tạo một trong những kiệt tác kiến trúc của Việt Nam.
9: Emmanuel Casayrou, ông là chủ tịch bảo tàng Quai Branly Jacques Chirac từ nhiều năm nay. Vậy theo ông ngày nay, điều gì giúp bảo tàng tiếp tục thu hút công chúng trong bối cảnh việc tiếp cận văn hóa ngày càng được thực hiện thông qua kỹ thuật số và các công nghệ mới?
5: Theo một nghĩa nào đó, bảo tàng này cũng là một bảo tàng kỹ thuật số, bởi đây là một trong số ít bảo tàng mang tính phổ quát, hay có thể nói là có tầm vóc toàn cầu, đưa toàn bộ các bộ sưu tập của mình lên Internet để mọi người có thể tiếp cận. bất kỳ ai ở Việt Nam hay ở bất cứ quốc gia nào trên thế giới đều có thể tiếp cận toàn bộ 360.000 tác phẩm trong bộ sưu tập của chúng tôi. Đó là một cách để phổ biến, quảng bá và phát huy giá trị của những tác phẩm mà chúng tôi có trách nhiệm bảo tồn. Một cách khác để phát huy giá trị của chúng là tổ chức các cuộc triển lãm. Mỗi năm, chúng tôi tổ chức khoảng 10 cuộc triển lãm, trong đó có một số triển lãm được đưa đi trưng bày tại nhiều quốc gia khác nhau. Hiện nay, chẳng hạn, chúng tôi có một cuộc triển lãm ở Hà Lan và một cuộc triển lãm ở Trung Quốc tại Thâm Quyến. Có một số triển lãm như vậy được đưa đi khắp thế giới. Qua đó, chúng tôi giới thiệu và làm nổi bật những khía cạnh nhất định của các nền văn hóa. Thông thường, những cuộc triển lãm này cũng được thực hiện với sự hợp tác của các quốc gia đăng cai nhằm bảo đảm rằng những nội dung văn hóa được giới thiệu phù hợp với đặc điểm, cách tiếp nhận và vốn hiểu biết đã có sẵn tại những nơi mà triển lãm được tổ chức.
9: Vâng, và theo ông thì những thách thức và ưu tiên chính của Bảo tàng Kep Hong Li trong những năm tới đây sẽ là gì ạ?
5: Đó là tiếp tục nuôi dưỡng cuộc đối thoại giữa các nền văn hóa trong một thế giới đôi khi có xu hướng khép mình lại. Tôi nghĩ đây là một thách thức đối với rất nhiều bảo tàng, muốn thông qua di sản văn hóa, tạo ra những hình thức hợp tác và đối thoại. Vì vậy, chúng tôi hy vọng có thể tiếp tục duy trì khả năng đối thoại thông qua văn hóa, bất chấp những diễn biến địa chính trị phức tạp, để văn hóa trở thành một sứ giả, ngay cả khi các mối quan hệ kinh tế hoặc chính trị rơi vào những tình thế tương đối bế tắc.
9: RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn ông Emmanuel Kazehu, Chủ tịch Bảo tàng Kep Hong Li Jacques Chirac, đã tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay.
1: Quý vị vừa nghe xong một tạp chí Người Pháp nước Pháp do Thùy Dương phụ trách. Trước khi khép lại chương trình, mời quý vị nghe lại tạp chí Tiêu điểm thời sự với chủ đề Houthi, Hormuz và Ukraine, một cuộc khủng hoảng năng lượng toàn cầu mới có xảy ra hay không. Tạp chí được phát lần đầu ngày hôm qua.
4: Tạp chí Tiêu điểm.
1: Thưa quý vị, cùng với cuộc chiến tranh Ukraine, eo biển Hormuz bị phong tỏa và đường ống dẫn Đông Tây của Ả Rập Xê Út bị thôn bắn phá, việc phe nổi dậy Houthi chiếm giữ nhiều vị trí chiến lược tại eo biển Bab el Mandeb đang làm dấy lên nỗi lo xảy ra một cú sốc năng lượng mới trên thế giới. Liệu phe Houthi có sẽ là tia lửa châm ngòi gây khủng hoảng kinh tế toàn cầu hay không? Nằm ở phía nam bán đảo Ả Rập, giữa Yemen, Djibouti và Eritrea, eo biển Bab el Mandeb dài 50 km và rộng khoảng 32 km, nối Hồng Hải với Ấn Độ Dương, cửa ngõ đến kênh đào Suez, một tuyến đường tắt hàng hải chính yếu nối châu Á và châu Âu. Trong điều kiện bình thường, gần 20.000 tàu thuyền đi qua lối này mỗi năm, tương đương với khoảng từ 10 đến 15% thương mại toàn cầu. Đối với châu Âu, khoảng 40% thương mại với Trung Quốc phụ thuộc vào tuyến đường vận tải qua Hồng Hải và Bab el Mandeb. Hành lang đường biển này tuy không có quy mô như eo biển Hormuz, nhưng eo biển Bab el Mandeb còn là nơi trung chuyển của khoảng 12% lượng cung dầu hỏa thế giới và gần 8% lượng khí ga hóa lỏng GLL. Ngay sau khi phe Houthi tuyên bố chiếm được các đảo chiến lược nằm ở eo biển Bab el Mandeb và thông báo của Ả Rập Xê Út cho đóng đường ống dẫn Đông Tây sau một cuộc tấn công bằng thôn, giá dầu Brent tham chiếu vượt ngưỡng $100 một thùng và tiến gần đến mức $110, khiến giá dầu tiêu thụ tại châu Phi, châu Á, châu Âu hay tại Mỹ cũng tăng cao. Ông Thierry Post, giáo sư tại Trường Khoa học Chính trị Paris, chuyên gia cao cấp về năng lượng tại Energy Delta Institute, trả lời phỏng vấn trang Atlantico lưu ý, thị trường dầu hỏa thế giới trước khi có xung đột với Iran vẫn có một mức độ linh hoạt nhất định. Năm 2025, thị trường trong trạng thái dư cung tương đối do việc Ả Rập Xê Út, quốc gia sản xuất dầu hỏa duy nhất, có khả năng duy trì một công suất khai thác dự phòng đáng kể. Điều này có nghĩa là khi nguồn cung toàn cầu gặp trục trặc, Riyadh vẫn có thể tăng sản lượng để bù đắp phần nào. Ngoài ra, Ả Rập Xê Út đã thực hiện những khoản đầu tư được cho là vô ích trong thời bình khi cho phát triển đường ống dẫn Đông Tây nối vùng vịnh với cảng Yanbu ở Hồng Hải. Từ khi Hormuz bị đóng cửa, đường ống dẫn này cho phép Ả Rập Xê Út vẫn xuất khẩu khoảng 4 triệu thùng dầu mỗi ngày. Nếu eo biển Bab el-Mandeb bị phong tỏa, thì đường ống dẫn này có nguy cơ trở nên vô dụng. Trên kênh truyền hình quốc tế France 24, vị chuyên gia về năng lượng giải thích.
8: Vous rappeliez que quand on a fermé le détroit d'Ormuz, on avait perdu 20 millions de barils par jour.
10: Khi eo biển Ormuz bị phong tỏa, hơn 20 triệu thùng dầu và 20% khí ga hóa lỏng đã biến mất khỏi thị trường mỗi ngày. Điều đó đã gây ra một cuộc khủng hoảng khí đốt nghiêm trọng tại châu Âu. Tuy nhiên, Ả Rập Xê Út được coi là ngân hàng dầu hỏa trung tâm thế giới, đã có những giải pháp thay thế, và một trong số các biện pháp đó là cung cấp 4 triệu thùng dầu mỗi ngày thông qua đường ống dẫn Đông Tây, giúp giải quyết phần lớn vấn đề eo biển Ormuz. Vì vậy, trên thực tế, từ 20 triệu thùng dầu mỗi ngày, chúng ta đã giảm vấn đề xuống chỉ còn, nếu tôi có thể nói như vậy, 9 triệu thùng mỗi ngày vì Trung Quốc cũng đã giảm nhu cầu nhập khẩu. Ngày nay, nếu đường ống dẫn dầu bị đóng cửa hoặc nếu eo biển bị đóng cửa, về cơ bản là giống nhau, chúng ta sẽ lại đối mặt với vấn đề thiếu hụt 14 triệu thùng dầu mỗi ngày trong một thế giới tiêu thụ khoảng 100 triệu thùng mỗi ngày. Như vậy, có nghĩa là 14%, đó là một con số khổng lồ.
1: Trong bối cảnh này, theo giới quan sát, nếu Hormuz và Bab el-Mandeb bị đóng cửa hoàn toàn, giá dầu có thể tăng vọt đến mức đe dọa nền kinh tế thế giới. Tuy nhiên, theo quan điểm của ông Jerry Post, chiến lược của Iran và phe Houthi không nhất thiết là nhằm phá hủy hoàn toàn hệ thống kinh tế toàn cầu, mà là đẩy giá dầu lên cao đến mức Washington buộc phải đàm phán. Thời điểm tung đòn chiến lược này cũng không phải là một sự ngẫu nhiên. Donald Trump đang đối mặt với những khó khăn trong cuộc bầu cử giữa kỳ tại Mỹ. Iran hiểu rõ rằng dầu mỏ là vũ khí kinh tế mạnh nhất mà họ còn nắm giữ, và do vậy, eo biển Bab el-Mandeb còn được coi là vũ khí nguyên tử thứ hai của Tehran trong cuộc đối đầu với Washington. Trên kênh truyền hình France 24, chuyên gia Jerry Post giải thích tiếp.
8: L'Iran et ses alliés, les outils dans ce cas-là, et aussi ceux qui ont bombardé le pipeline.
10: Iran và các đồng minh của họ, trong trường hợp này là phe nổi dậy Houthi và cả những kẻ đánh bom đường ống dẫn dầu mà tôi nghĩ là từ Iraq, đang cố gắng đẩy giá dầu lên cao vì họ biết lối sống phương Tây của chúng ta không thể thiếu dầu mỏ. Và nếu giá dầu tăng quá cao, thì Trump sẽ buộc phải tìm ra giải pháp cho cuộc chiến. Trên thực tế, chúng ta đang ở trong một cuộc chạy đua với thời gian. Một mặt, ông Trump đang cố gắng lật đổ chế độ Iran bằng cách kiểm soát dòng chảy dầu mỏ, và do đó là doanh thu từ dầu mỏ, khiến Iran có ít tiền và có thể không còn khả năng trả lương cho quân đội. Vì vậy, khi quý vị không còn tiền trả lương cho quân đội, không gì chắc chắn là họ sẽ bắn vào người dân của họ. Mặt khác, Iran đang cố gắng bằng mọi cách để đẩy giá dầu lên cao, và cách tốt nhất để thực hiện đó là tấn công Ả Rập Xê Út, vì vương quốc này là ngân hàng trung ương của dầu mỏ, là một trong những nhà sản xuất dầu lớn nhất, một trong những nhà xuất khẩu dầu lớn nhất.
8: Producteur de pétrole, un des plus gros exportateurs de pétrole.
1: Việc sử dụng phe Houthi để gây sức ép tại Bab el-Mandeb được xem như là một quân bài chiến lược nhằm tạo thêm đòn bẩy trong đàm phán. Dù vậy, trong cuộc đọ sức này, cả Mỹ và Trung Quốc đều không có lợi ích trong việc đẩy kinh tế toàn cầu rơi vào suy thoái. Điều này giải thích vì sao Trung Quốc đã giảm nhập khẩu đến 5 triệu thùng dầu một ngày, bởi vì Bắc Kinh không muốn gây ra một cuộc suy thoái kinh tế toàn cầu. Đây chính là yếu tố hạn chế nguy cơ leo thang quá mức giữa các bên tham chiến. Theo hãng tin Mỹ AP, giá dầu diesel tại Mỹ hôm thứ Hai đã chạm mức kỷ lục hơn 6 đô la một gallon, tăng gần 66% so với thời điểm đầu cuộc chiến Iran. Trong thế khó này, nguyên thủ Mỹ đã đổ trách nhiệm cho đồng cấp Ukraine và yêu cầu ông Volodymyr Zelensky ngừng không kích các nhà máy lọc dầu của Nga, mà theo ông là nguồn cội khiến giá dầu tăng cao. Về điểm này, ông Jean-Louis Chilonsky, cựu chủ tịch Liên đoàn Công nghiệp Dầu khí Pháp, trên kênh truyền hình France Info phần nào nhìn nhận các tác động của cuộc chiến Ukraine đối với nguồn cung nhiên liệu.
11: Et c'est vrai que les frappes ukrainiennes sur les raffineries russes depuis déjà plusieurs mois.
12: Quả thật, các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào các nhà máy lọc dầu của Nga từ nhiều tháng qua đã phần nào làm giảm sản lượng dầu diesel của Nga, chủ yếu xuất khẩu sang Ấn Độ và các nước châu Á khác.

0: hiện nguồn tin ngoại giao trên không cho biết rõ Ankara đã nhận được phản hồi từ Moscow và Kiev hay chưa. Hôm qua, Ngoại trưởng Ukraine tuyên bố ông thực tâm mong muốn một lệnh ngừng bắn cùng lúc về năng lượng và Hắc Hải, đồng thời cho biết là Kiev đang chuẩn bị một cuộc gặp mới giữa Tổng thống Zelensky với Tổng thống Mỹ Donald Trump bên lề Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vào tuần tới.
1: Hôm nay, các đại sứ của 27 nước thành viên Liên hiệp châu Âu họp tại Bruxelles, Bỉ để bàn về việc gia hạn các trừng phạt nhắm vào Nga. Các biện pháp này cần được gia hạn sau mỗi 6 tháng với sự đồng thuận của toàn bộ các thành viên Liên Âu và lẽ ra đã hết hạn vào ngày 15 tháng 9 vừa qua. Do chưa đạt được đồng thuận, thời hạn áp dụng các biện pháp trừng phạt đó đã được kéo dài thêm một tuần. Từ Bruxelles, thông tín viên Pierre Benazé tường trình.
2: Les ambassadeurs ont décidé de se donner jusqu'au 22 septembre pour s'accorder sur ce renouvellement qui n'est finalement.
0: Các đại sứ đã quyết định kéo dài thời hạn đến ngày 22 tháng 9 để đạt được thỏa thuận về việc gia hạn này, một quy trình chưa bao giờ là thủ tục hành chính đơn thuần. Các biện pháp trừng phạt Nga ảnh hưởng đến hơn 2.600 cá nhân bị phong tỏa tài sản trong Liên hiệp châu Âu và bị cấm nhập cảnh vào châu Âu. Tuy nhiên, luôn có một hoặc hai tên gây bất đồng. Chẳng hạn như thường phụ chính thống giáo Kirin đã nhiều lần tránh được lệnh trừng phạt nhờ sự can thiệp của Hungary và sau đó là Bulgari. Lần này là đề xuất miễn trừ cho một nhân vật, đó là tỷ phú người Nga gốc Uzbekistan Alisher Usmanov. Yêu cầu này do cả Slovakia và Pháp đưa ra. Theo các nguồn tin ngoại giao, Pháp có mối quan ngại cụ thể về an ninh quốc gia và mong muốn phản hồi tích cực với các đối tác quốc tế đã liên hệ với Paris về trường hợp của ông Usmanov. Có tin đồn cho rằng hành động này là một phần trong các cuộc đàm phán liên quan đến việc trả tự do cho những công dân Pháp đang bị giam giữ tại Azerbaijan. Các biện pháp trừng phạt này cũng là chủ đề của một cuộc tranh luận rộng hơn. Lãnh đạo ngoại giao của Liên hiệp châu Âu đã đề trình một danh sách gồm tên của hơn 1.700 nhân vật, trong khi một số nước lại ủng hộ các biện pháp trừng phạt được áp dụng thường xuyên hơn nhưng có phạm vi hẹp hơn và như vậy dễ đạt được đồng thuận hơn.
2: Pierre Benazé, Bruxelles, RFI.
1: Về quan hệ Pháp-Canada, tại Saint-Pierre-et-Miquelon, quần đảo nhỏ của Pháp nhưng có vị trí chiến lược ở vùng cực Bắc Đại Tây Dương, từ ngày 19 đến ngày 21 tháng 9, Tổng thống Emmanuel Macron đón tiếp Thủ tướng Canada Mark Carney trong chuyến thăm mang tính biểu tượng cao, thể hiện sự đoàn kết giữa Canada, Pháp và châu Âu, đồng thời khẳng định chủ quyền của các quốc gia trước những động thái gây sức ép của Tổng thống Mỹ Donald Trump.
3: Theo Điện Élysée, trong một thông báo ngày 17 tháng 9, lãnh đạo Pháp và Canada sẽ thảo luận nhiều chủ đề như chủ quyền của quần đảo, các hoạt động trong lĩnh vực vũ trụ, khôi phục ngành đánh bắt thủy sản, các cảng, biến đổi khí hậu và việc di rời ngôi làng Miquelon. Đây là chuyến thăm đầu tiên của Tổng thống Emmanuel Macron tới Saint-Pierre-et-Miquelon, vùng lãnh thổ hải ngoại của Pháp, vào lúc ông sắp kết thúc nhiệm kỳ cuối cùng. Đây cũng là lần đầu tiên một Thủ tướng Canada tới Saint-Pierre-et-Miquelon trong một chuyến thăm chính thức. Chuyến thăm của ông Mark Carney diễn ra trong một bối cảnh quốc tế đặc biệt nhạy cảm. Thủ tướng Canada vừa kết thúc chuyến thăm Liên hiệp châu Âu. Bruxelles đề xuất ý tưởng Canada trở thành thành viên liên kết của Liên Âu. Động thái là thỏa định châu Âu. Động thái đã khiến Tổng thống Mỹ Donald Trump khó chịu. Trong bài phát biểu sáng thứ Năm trước Nghị viện châu Âu tại Strasbourg, ông Mark Carney nhấn mạnh sự cần thiết xây dựng quan hệ đối tác chặt chẽ hơn giữa Canada và Liên Âu nhằm củng cố chủ quyền của mỗi bên. Tuy nhiên, các điều khoản của một thỏa thuận như vậy vẫn cần được xác định. Theo Paris, những thông tin cụ thể hơn về thỏa thuận này có thể được công bố trong chuyến thăm quần đảo của hai nhà lãnh đạo. Để đón một sự kiện quốc tế có quy mô chưa từng có, toàn bộ cộng đồng quần đảo đã được huy động. Người dân thậm chí còn sẵn sàng cung cấp chỗ ở trong chính nhà mình. Quần đảo có khoảng 6.000 dân này, nhưng chỉ có hơn 100 phòng lưu trú. Theo thị trưởng Saint-Pierre, sự huy động này cho thấy tầm quan trọng của một sự kiện được xem là cơ hội duy nhất để giới thiệu quần đảo với phần còn lại của thế giới.
1: Trong báo cáo công bố ngày 16 tháng 9 vừa qua, nhóm giám sát đa phương thực thi các trừng phạt, viết tắt là MSMT, đã khẳng định Bắc Triều Tiên đưa hàng chục ngàn lao động phân bổ khắp 17 nước, thu được hàng trăm triệu đô la mỗi năm để tài trợ một phần cho các chương trình vũ khí bất hợp pháp.
0: Báo cáo nêu rõ, riêng trong năm 2025, chương trình lao động nước ngoài của Bắc Triều Tiên ước tính đã mang về từ 450 đến 800 triệu đô la cho chế độ. Số tiền này được Bình Nhưỡng sử dụng một phần để mua vũ khí và tài trợ cho các chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo. Theo báo cáo nói trên, tổng số lao động Bắc Triều Tiên ở nước ngoài có thể vượt quá 100.000 người, trải rộng ở khoảng 17 quốc gia, bao gồm 6 nước ở châu Á và 10 nước.

0: nước châu Phi. Tuy nhiên, phần lớn lao động Bắc Triều Tiên tập trung ở Trung Quốc với từ 20 đến 70 ngàn người. Báo cáo cũng nhận thấy Nga đang trở thành trung tâm tiếp nhận lao động Triều Tiên ngày càng quan trọng. Tính đến cuối năm 2025, có khoảng từ 15 đến 30 ngàn người sang Nga làm việc tại các công trường xây dựng, nhà máy hoặc trang trại. Nhiều người trong số này còn tham gia sản xuất drone quân sự tại các nhà xưởng thuộc nước Cộng hòa Tajikistan. Những người này được đưa sang Nga theo một chương trình thị thực sinh viên nhằm che giấu sự hiện diện của lao động Bắc Triều Tiên. Tuy nhiên, báo cáo nêu rõ những người này phải làm việc trong những điều kiện ngặt nghèo, gần như là bị bóc lột trong thời gian dài. Ngoài ra, chế độ Bình Nhưỡng thu giữ từ 80 đến 90% tiền lương mà các lao động Triều Tiên kiếm được ở nước ngoài.
1: Năm 2026, nước Pháp kỷ niệm 200 năm ngày bức ảnh vĩnh cửu đầu tiên được biết đến trong lịch sử do Nisfor Niepce thực hiện ở Salon de Varennes. Bức ảnh nổi tiếng, cảnh nhìn từ cửa sổ ở Gra, được chụp từ máy ảnh buồng tối, một phát minh mang tính đột phá đã đánh dấu sự khởi đầu của cuộc cách mạng công nghệ, văn hóa và tư liệu, làm thay đổi mối quan hệ giữa con người với thế giới. Nhân sự kiện này, RFI cùng toàn thể 17 ban ngoại ngữ lập một dự án chung mang tên Ống Kính Thế Giới, một chuyến lữ hành bằng hình ảnh, những bức ảnh mang đậm ý nghĩa lịch sử, văn hóa, địa lý, cũng như sự liên hệ của chúng với các vấn đề đương đại. Từ quỹ đạo của mặt trăng đến quảng trường Thiên An Môn, từ mỏ vàng ở Brazil đến đường phố Tehran, từ cuộc biểu tình ở Washington đến chiến tranh Việt Nam, hay cuộc đảo chính bất thành ở Moscow, 17 bức ảnh mang tính biểu tượng, 17 góc nhìn về thế giới. Thông qua những câu chuyện bằng hình ảnh này, Ống Kính Thế Giới hướng đến việc tôn vinh di sản của nhiếp ảnh, đồng thời đặt câu hỏi về vai trò hiện tại của nghệ thuật nhiếp ảnh trong việc hiểu biết về xã hội, ký ức và những thách thức lớn của thế giới đương đại.
2: Sau đây là các phần tin khác.
3: Donald Trump sẽ đón Tập Cận Bình tại sân bay Washington. Một quan chức Mỹ được AFP dẫn lời cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến sẽ đích thân đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khi chuyên cơ của ông hạ cánh xuống căn cứ không quân Andrews gần Washington vào ngày thứ Tư tới. Một nghi lễ đón tiếp có sự hiện diện của Tổng thống Trump đã được chuẩn bị, thể hiện sự trọng thị mà phía Mỹ dành cho nhà lãnh đạo Trung Quốc. Đây là hành động khá hiếm khi ông Trump thường tiếp các lãnh đạo nước ngoài tại Nhà Trắng thay vì trực tiếp ra sân bay đón.
0: Tại Thế vận hội châu Á, do nhầm lẫn phút cả Bắc Triều Tiên được cử lên cho đội Hàn Quốc, sự cố xảy ra hôm nay trước khi trận đấu khúc công cầu nam diễn ra giữa Hàn Quốc và Bangladesh. Ban tổ chức đã phát hiện ra sai lầm nên đã cử quốc ca Hàn Quốc ngay sau quốc ca Bangladesh. Bất chấp những lời xin lỗi từ ban tổ chức, giới lãnh đạo Hàn Quốc đã tỏ ra phẫn nộ và đòi mở điều tra làm sáng tỏ vụ việc. Vụ này xảy ra một ngày trước khi diễn ra lễ khai mạc Thế vận hội ở Nagoya ngày 19 tháng 9 2026.
3: Trên cương vị huấn luyện viên đội tuyển Pháp hôm nay, Zinedine Zidane sẽ công bố danh sách các cầu thủ được triệu tập đầu tiên cho đội tuyển quốc gia, gần 2 tháng sau khi ông được bổ nhiệm thay Didier Deschamps, người đã dẫn dắt đội tuyển Pháp suốt 14 năm. Theo nhiều nguồn tin thân cận với đội tuyển, Zidane dự kiến vừa duy trì bộ khung từng dự World Cup 2026, vừa trao cơ hội cho nhiều gương mặt mới. Đáng chú ý là có trung vệ Jérémy Jacquet, 18 tuổi, vừa chuyển từ Rennes tới Liverpool với mức giá chuyển nhượng 70 triệu euro cùng hậu vệ trái Adrien Truffaut, thủ môn Jean Vite của
4: Mỗi Ngày Một Sự Kiện.
2: Chủ đề ngày hôm nay, xung đột với lực lượng Houthi, Ả Rập Xê Út không còn được đồng minh Mỹ hỗ trợ, Thanh Phương trình bày.
0: Từ lâu vẫn tin tưởng tuyệt đối vào chiếc ô an ninh của Mỹ, Ả Rập Xê Út giờ đây mới nhận thấy những hạn chế trong liên minh với Washington. Vương quốc dầu mỏ này vốn vẫn phản đối chiến tranh giữa Mỹ và Iran vì lo ngại cho an ninh và kinh tế của mình, nay lại bị cuốn vào vòng xoáy xung đột khi các cuộc tấn công của lực lượng Houthi tại Yemen tái diễn. Vào ngày 20 tháng 7 vừa qua, lực lượng Houthi đã ban hành lệnh phong tỏa hàng hải nhắm vào các tàu của Ả Rập Xê Út trên biển Hồng Hải trước khi gia tăng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng dầu mỏ của nước này vào đầu tháng 9. Hôm thứ Ba, hệ thống phòng không của Ả Rập Xê Út báo cáo đã đánh chặn thành công một drone ở phía nam thánh địa Mecca của người Hồi giáo. Riyadh cáo buộc lực lượng Houthi nhắm mục tiêu vào thánh địa này, một cáo buộc mà phiến quân Yemen đã phủ nhận. Sau khi kiểm soát bờ biển Yemen thuộc eo biển Bab el-Mandeb, tuyến đường chiến lược nối Hồng Hải với vịnh Aden, lực lượng Houthi tuyên bố chỉ có các tàu của Ả Rập Xê Út mới là mục tiêu tấn công, trong khi các tàu khác, đặc biệt là tàu của Mỹ, vẫn được tự do qua lại eo biển Bab el-Mandeb. Diễn biến mới này giáng một đòn mạnh vào hoạt động xuất khẩu dầu mỏ của Ả Rập Xê Út, vốn đã gặp khó khăn do việc Iran phong tỏa eo biển Hormuz, cũng như do việc đóng cửa tạm thời đường ống dẫn dầu Đông Tây bị hư hại vì các cuộc tấn công bằng drone phóng từ Iraq. Trong bối cảnh đó, theo trang mạng Axios của Mỹ, Thái tử Mohammed bin Salman, lãnh đạo trên thực tế của Ả Rập Xê Út, đã gọi điện cho Tổng thống Mỹ Donald Trump hai lần vào ngày 10 tháng 9 vừa qua để thúc giục ông ra lệnh tấn công lực lượng Houthi. Nhưng vị Tổng thống Cộng hòa đã không đáp ứng yêu cầu đó. Ngày hôm sau, Donald Trump giải thích rằng quân đội Mỹ đã không can thiệp chính là theo yêu cầu của lực lượng Houthi. Tờ nhật báo Anh The Guardian xác nhận là các quan chức Mỹ đã gặp gỡ đại diện lực lượng Houthi tại Oman vào cuối tuần trước. Trong cuộc gặp, lực lượng nổi dậy cam kết sẽ không tấn công tàu thuyền Mỹ và đang tuân thủ thỏa thuận ngừng bắn đã đạt được với Washington vào năm ngoái. Hôm thứ Ba tuần này, một quan chức Mỹ tiết lộ với hãng tin AFP là một đơn vị thuộc Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đã được thành lập nhằm tăng cường chia sẻ thông tin tình báo với Riyadh và chuẩn bị cho khả năng hỗ trợ lực lượng Ả Rập Xê Út. Tuy nhiên, đối với chính quyền Ả Rập Xê Út, Washington nay không còn là bên bảo đảm an ninh đáng tin cậy, cho dù trong nhiều thập kỷ, Ả Rập Xê Út đã chi những khoản tiền khổng lồ cho quốc phòng và xây dựng liên minh với Washington dựa trên cam kết ngầm rằng Hoa Kỳ sẽ luôn bảo đảm an ninh cho họ. Đang xa lầy vào cuộc xung đột với Iran, Donald Trump không muốn mở thêm mặt trận mới tại Yemen, nhất là vào lúc quân đội Hoa Kỳ thiếu hụt đạn dược do chiến tranh Iran và sắp đến bầu cử giữa kỳ tại Mỹ. Không thể trông chờ vào đồng minh Washington, Thái tử Mohammed bin Salman đang tìm cách đa dạng hóa các quan hệ đối tác an ninh. Vào ngày 7 tháng 8, Ả Rập Xê Út, Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan đã ký một thỏa thuận phòng thủ chung tại Mecca, quy định rằng một cuộc tấn công nhắm vào một trong ba nước sẽ được coi là cuộc tấn công nhắm vào các nước còn lại. Tuy nhiên, hiệp ước lại không bao gồm cam kết can thiệp quân sự tự động. Trên kênh truyền hình François Cat, nhà nghiên cứu người Anh Heller tiết lộ là Ả Rập Xê Út cũng đã đề nghị các quốc gia khác hỗ trợ, đặc biệt là Anh Quốc, nhưng chưa biết nước nào sẽ đáp ứng yêu cầu đó. Tuy vậy, Ả Rập Xê Út cũng không thể quay lưng lại hoàn toàn với Hoa Kỳ. Theo nhận định của kênh François Cat, Thái tử Mohammed bin Salman có lẽ sẽ phải xích lại gần Israel và tham gia Hiệp định Abraham theo yêu cầu của Donald Trump. Tổng thống Mỹ đã đặt điều kiện rằng thỏa thuận hạt nhân dân sự với Ả Rập Xê Út phải gắn liền với việc bình thường hóa quan hệ với Israel và tuân thủ Hiệp định Abraham.
2: Quý khán giả đang theo dõi bản tin thời sự của Ban Tiếng Việt Đài RFI. Trong phần 2 sắp đến, mở đầu là một điểm báo do Phan Minh biên soạn. Tiếp đến là một tạp chí Người Pháp, Nước Pháp. 20 năm bảo tàng Quai Branly, Jacques Chirac, đối thoại với sự đa dạng văn hóa của nhân loại. Thùy Dương phỏng vấn ông Emmanuel Casac-Eru, chủ tịch bảo tàng Quai Branly, Jacques Chirac. Sau cùng, mời quý vị nghe lại tạp chí Tiêu điểm thời sự với chủ đề Houthi, Hormuz và Ukraine, một cuộc khủng hoảng năng lượng toàn cầu mới có xảy ra hay không? Nhưng ngay sau đây, như thường lệ, mời quý vị đến với một theo dòng thời sự. Hôm nay, Thanh Hà nói về chủ đề phải chăng phe diều hâu trong hàng ngũ quân đội Iran phá hoại thỏa thuận đình chiến với Hoa Kỳ.
5: Thỏa thuận khung chấm dứt chiến tranh Trung Đông mà Iran và Hoa Kỳ đạt được vào giữa tháng 6 vừa qua coi như đã bị khai tử sau vụ ba tàu thương mại bị tấn công ở eo biển Hormuz ngày 7 tháng 7, 2026. Ai đã ra lệnh cho đợt tấn công làm tan biến mọi hy vọng chấm dứt xung đột, dỡ bỏ lệnh trừng phạt kinh tế, tài chính nhắm vào Iran và thậm chí là có nguy cơ đẩy cả một đất nước vào một cuộc đối đầu quân sự tàn khốc hơn với Washington? Theo điều tra của báo Mỹ The New York Times, có khả năng quyết định xuất phát từ cánh diều hâu với lập trường cực đoan nhất trong cỗ máy quyền lực ở Tehran. Phe này luôn thiên về một giải pháp quân sự để đòi Washington phải nhượng bộ và ngay từ đầu đã chống đối thỏa thuận khung với quỷ dữ Satan là Hoa Kỳ.
6: Chuyện gì đã xảy ra ngày 7 tháng 7 khi mà Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đang có mặt tại Iraq tổ chức tang lễ cho giáo chủ Ali Khamenei?
5: Căn cứ vào các nguồn thạo tin trong hàng ngũ các quan chức cao cấp và cựu lãnh đạo Iran cũng như là từ phía một số các thành viên thuộc lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo, Báo The New York Times cho biết hôm 7 tháng 7 vừa rồi, tức là chỉ hơn 3 tuần sau thỏa thuận khung giữa Mỹ và Iran, thì 3 tàu thương mại đã bị tấn công và một tàu chở khí đốt của Qatar ở eo biển Hormuz bị phóng hỏa. Tổng thống Masoud Pezeshkian đã thực sự bị bất ngờ. Ông đã lên án một hành động vô trách nhiệm. Masoud Pezeshkian lập tức liên lạc với Tổng tư lệnh lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo, tướng Ahmad Vahidi. Thế nhưng nhân vật này cũng đã sửng sốt không kém. Ông không phải là người ra lệnh cho vụ oanh kích ngày hôm đó và nhất là cũng đã không được thông báo trước về hành vi này. Tại Tehran thì Hội đồng Tối cao An ninh Quốc gia, một trong những cơ quan quyền lực nhất quản lý từ các chiến dịch quân sự cho đến tiến trình đàm phán, cũng được cho là đã bị gạt ra bên ngoài quyết định tấn công ngày 7 tháng 7.
6: Vậy thì ai ra lệnh nhắm vào các tàu thương mại và đốt tàu chở khí hóa lỏng của Qatar?
5: Vẫn theo nhật báo Mỹ, có khả năng cấp chỉ huy trên thực địa đã ra lệnh tấn công mọi tàu bè vi phạm quyền kiểm soát của Iran tại eo biển Hormuz mà không cần phải có sự đồng ý của Bộ Chỉ huy Trung ương từ vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran. Theo như ghi nhận của The New York Times, thì quyền hạn của các chỉ huy trên thực địa có thể là đã được mở rộng và họ được tự chủ hơn so với trước đây trong thời chiến. Theo lời Mehra Borujerdi, chuyên gia về Iran thuộc Đại học Khoa học và Công nghệ ở Missouri, Hoa Kỳ, trong bối cảnh mà chiến tranh thì nhiều viên chỉ huy ở thực địa đã được quyền tự đưa ra một số những quyết định trong trường hợp bị tấn công, có điều khai hỏa với nguy cơ phá vỡ một thỏa thuận vừa mới ký kết với Hoa Kỳ là một quyết định mang tính rủi ro quá lớn, vượt quá thẩm quyền của những viên chỉ huy ở cấp địa phương. Lệnh nhắm vào tàu bè ở eo biển Hormuz 3 tuần sau thỏa thuận khung chấm dứt xung đột chắc chắn là phải do một cấp cao hơn đề ra. Trong số các nguồn thạo tin được báo Mỹ trích dẫn thì rất có thể lệnh khai hỏa ấy đã xuất phát từ giáo sĩ Hossein Tayeb, cựu lãnh đạo cơ quan tình báo của lực lượng vệ binh cách mạng. Ngay từ đầu, nhân vật này là một tiếng nói mạnh mẽ chống đối hiệp định khung với Hoa Kỳ. Từng điều hành ngành tình báo trong 20 năm, Hossein Tayeb được cho là đã thuyết phục được tân lãnh tụ Iran Mostaba Khamenei rằng chấm dứt chiến tranh ngay từ tháng 6 vừa qua là một sai lầm. Nắm trong tay ngành tình báo, Hossein Tayeb còn có ảnh hưởng rất lớn trong bộ máy an ninh. Gần đây, ông đã được bổ nhiệm để lãnh đạo BASIC, tức là lực lượng dân quân, với nhiệm vụ trấn áp các cuộc biểu tình ở trong nước. Dường như cũng Tayeb đã có tiếng nói quyết định trong việc chọn con trai cố giáo chủ Khamenei là Mostaba Khamenei vào chức vụ lãnh đạo tối cao. Song vẫn theo quan điểm của giáo sư Mehra Borujerdi, đành rằng ông Hossein Tayeb là chính khách quyền lực bậc nhất trong hậu trường, thế nhưng cũng không chắc là ông này là người duy nhất dám quyết định phá vỡ thỏa thuận ngừng bắn với Hoa Kỳ. Và cũng rất có khả năng Tayeb đã phối hợp với tướng Vahidi cùng nhiều quan chức cao cấp khác khi ra lệnh cho cuộc oanh kích hôm 7 tháng 7 vừa qua.
6: Thêm vào đó là sự chia rẽ sâu rộng không kém ngay trong hàng ngũ lực lượng vệ binh cách mạng. Một bên là phe chủ trương chấm dứt chiến tranh bằng đối thoại với Hoa Kỳ, và bên kia thì chỉ tin vào sức mạnh quân sự.
5: Chủ tịch Quốc hội Iran, người đồng chủ trì phái đoàn đàm phán với Mỹ, Mohammed Bagheer Ghalibaf, tuy cũng là thành viên của vệ binh cách mạng, nhưng lại được coi là một chính trị gia ôn hòa. Ông quan niệm đàm phán để giảm nguy cơ một cuộc đối đầu quân sự với Mỹ và dỡ bỏ hay là giảm nhẹ các chính sách cấm vận đang bóp ngạt kinh tế Iran là ưu tiên. Ở góc đài bên kia thì thành phần cứng rắn nhất cho rằng chính những áp lực quân sự nhắm tới một số những mục tiêu cụ thể mới cho phép bắt buộc Washington nhượng bộ. Báo The New York Times bình luận, trong hoàn cảnh rạn nứt hiện nay, chỉ có lãnh tụ tối cao Iran mới có thể xoa dịu tình hình hiểm nổi từ tháng 3 vừa qua khi chính thức được chỉ định kế vị cha là giáo chủ Ali Khamenei, thì ông Mostaba Khamenei đến nay chưa từng xuất hiện trước công chúng. Ngay cả những lãnh đạo cao cấp nhất ở Tehran cũng không biết có bao nhiêu người thực sự được gặp tân lãnh đạo Iran và trực tiếp trao đổi hay là nhận lệnh từ ông này. Chuyên gia về Iran tại Đại học Hoa Kỳ ở Missouri nói đến một sự trống vắng trên phương diện chính trị tại Tehran, và điều này nguy hiểm ở chỗ bất kỳ một nhà lãnh đạo nào cũng có thể đưa ra một quyết định nhân danh lãnh tụ Mostaba Khamenei. Quyền lực tại Tehran hiện nay, theo báo The New York Times, đang nằm trong tay một nhóm tướng lĩnh cực kỳ bảo thủ, và dường như cũng chính nhóm này của quân đội đã lên kế hoạch gia tăng các cuộc tấn công nhắm vào những lợi ích của Mỹ với sự hỗ trợ của lực lượng Houthi ở Yemen cũng như là các nhóm vũ trang Hồi giáo Shia tại Iraq. Vấn đề đặt ra là quyền lực do cánh bảo thủ Iran nắm giữ không chỉ làm đảo lộn cái thế cân bằng trên bàn cờ chính trị tại quốc gia Hồi giáo này, mà còn đe dọa đến an ninh và ổn định của khu vực và thế giới. Các đợt tấn công lực lượng Houthi ở Yemen đã tiến hành ở Hồng Hải, thôn của các nhóm vũ trang Shia từ Iraq nhắm vào các đường ống dẫn dầu ở phía Tây Ả Rập Xê Út là những bằng chứng cụ thể nhất chứng minh cho điều này.
2: RFI tiếng Việt thân chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin nhắc lại các tin chính vừa loan. Theo báo Anh The Guardian, các nhà ngoại giao Mỹ gặp đại diện Houthi tại Oman. Nga bầu cử quốc hội trong bối cảnh chiến tranh Ukraine. Bắc Triều Tiên xuất khẩu lao động đến châu Á, châu Phi để có nguồn tài trợ chương trình vũ khí. Mỗi ngày một sự kiện, xung đột với lực lượng Houthi, Ả Rập Xê Út không còn được đồng minh Mỹ hỗ trợ. Theo dòng thời sự, phải chăng phe diều hâu trong hàng ngũ quân đội Iran phá hoại thỏa thuận đình chiến với Hoa Kỳ? Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị theo dõi một điểm báo do Phan Minh biên soạn.
4: Điểm báo.
6: Liên hiệp châu Âu tìm cách xích lại gần Canada. Bầu cử quốc hội ở Nga là những chủ đề khiến báo chí Pháp tốn nhiều giấy mực hôm nay 18 tháng 9 năm 2026.
0: Ba bài xã luận của Le Monde, Libération và La Croix cùng tập trung vào một diễn biến nổi bật trong tuần. Đó là Liên Âu muốn củng cố khả năng tự vệ và mở rộng liên minh với các quốc gia dân chủ trước một môi trường quốc tế ngày càng bất ổn. Điểm nhấn của sáng kiến này là đề xuất của Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen về việc thành lập một Hội đồng An ninh châu Âu, đồng thời kết nạp Canada trở thành thành viên liên kết đầu tiên của Liên hiệp châu Âu.
6: Theo nhật báo Le Monde, trong bài phát biểu của Ursula von der Leyen tại Nghị viện châu Âu ở Strasbourg ngày 16 tháng 9, thông điệp nổi bật là châu Âu phải chủ động hành động để tự vệ. Nga và Trung Quốc được xác định rõ là những đối thủ của châu Âu, trong khi Mỹ dưới thời Donald Trump không được nêu đích danh. Tuy nhiên, việc Washington quay lưng với các đồng minh Liên Âu đang vô tình thúc đẩy các nước thành viên xích lại gần nhau hơn. Đây không phải là một thay đổi đột ngột. Trong khoảng 5 năm qua, Liên Âu đã bắt đầu suy nghĩ lại về vấn đề an ninh và chủ quyền từ công nghiệp, lương thực đến quốc phòng. Giờ đây, Bruxelles muốn đẩy nhanh quá trình này nhằm giảm sự phụ thuộc vào những thế lực bên ngoài và tránh để các nền dân chủ châu Âu bị suy yếu bởi những lực lượng hậu thuẫn cho các chế độ chuyên quyền. Một trong những đề xuất đáng chú ý là khôi phục ý tưởng về một Hội đồng An ninh châu Âu từng được Pháp và Đức thúc đẩy từ khoảng một thập niên trước. Cơ chế này có thể quy tụ không chỉ các nước Liên Âu mà cả Anh Quốc, Canada và Na Uy. Theo Le Monde, mục tiêu là tạo ra một cơ chế tham vấn khẩn cấp khi một quốc gia cho rằng chủ quyền lãnh thổ hoặc độc lập chính trị bị đe dọa. Qua đó, tạo thuận lợi cho việc đưa ra một phản ứng tập thể chung, tương tự tinh thần điều 4 của Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương.
0: Le Monde chú trọng vào cấu trúc an ninh mới mà châu Âu đang tìm kiếm. Tờ Libération thì đặc biệt nhấn mạnh đến vai trò của Thủ tướng Canada Mark Carney. Nhật báo Thiên tả coi sự hưởng ứng nhanh chóng của ông đối với đề xuất xích lại gần của Brussels là một tín hiệu tích cực trong bối cảnh quốc tế hiện nay.
6: Ngày 17 tháng 9, phát biểu trước Nghị viện châu Âu, Thủ tướng Carney ủng hộ đề xuất của Ursula von der Leyen về một liên minh cho tương lai giữa Canada và Liên Âu, phản ứng tích cực với lời đề nghị mà Bruxelles đưa ra chỉ một ngày trước đó. Điểm đáng chú ý nằm ở sự kết hợp giữa những nguồn lực của hai bên, sức mạnh của thị trường châu Âu với nguồn năng lượng và khoáng sản quan trọng của Canada. Trong bối cảnh các nước ngày càng quan tâm tới an ninh năng lượng, chuỗi cung ứng và nguyên liệu chiến lược, sự hợp tác này có thể vượt ra ngoài mối quan hệ thương mại truyền thống. Libération cũng đặt Mark Carney vào thế đối lập với Donald Trump. Tờ báo cho rằng Thủ tướng Canada đang thể hiện thái độ cứng rắn khi từ chối chịu lép vế trước Washington, đồng thời đưa ra một hướng hợp tác khác với châu Âu. Tuy nhiên, tờ báo cũng nhận xét sáng kiến này vẫn còn thiếu những nội dung cụ thể và việc biến các tuyên bố chính trị thành một cơ chế hoạt động thực tế sẽ không đơn giản.
0: Trong khi đó, tờ La Croix phân tích tình hình trong một bối cảnh rộng hơn, sự trỗi dậy của các cường quốc tầm trung. Nhật báo Công giáo nhắc lại bài phát biểu của Thủ tướng Mark Carney tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos cách đây 8 tháng, khi ông kêu gọi các nền dân chủ thuộc nhóm này cùng nhau chống lại tình trạng hỗn loạn của thế giới.
6: Theo La Croix, Canada và Liên Âu đang tìm cách tăng cường hợp tác không chỉ để đối phó với chính sách thương mại hay ngoại giao của Mỹ, mà còn để giảm sức ép từ Nga và Trung Quốc. tờ báo cho rằng quan hệ hợp tác quốc tế trong những năm gần đây ngày càng có nguy cơ biến thành công cụ để các cường quốc gây sức ép và tạo sự phụ thuộc. Vì vậy, những nền dân chủ theo mô hình kinh tế thị trường như Canada, Liên Âu, Nhật Bản, Úc hay Anh đều nhận thấy tầm quan trọng của việc tăng cường liên kết nhằm bảo vệ chủ quyền và các giá trị chung. Lạc Khoa nhìn nhận, Liên Âu có tiềm năng đóng vai trò trung tâm trong việc hình thành một con đường thứ ba giữa các cường quốc và một trật tự quốc tế đang bị đảo lộn. Với quy mô kinh tế lớn và các nguyên tắc như nhà nước pháp quyền, nhân quyền, thương mại tự do và đoàn kết, Liên Âu có thể trở thành một điểm tựa cho sự ổn định và hòa bình quốc tế. Tuy nhiên, vấn đề của châu Âu theo La Khoa là khoảng cách giữa tiềm năng và khả năng hành động. Các nước thành viên thường gặp khó khăn trong việc đưa ra quyết định chung và theo đuổi một chính sách thống nhất. Tờ báo dẫn ví dụ về Hiệp định Thương mại Tự do Liên Âu Canada CETA. Dù một phần thỏa thuận đã có hiệu lực từ năm 2017, Pháp vẫn chưa phê chuẩn đầy đủ, qua đó cho thấy những trở ngại nội bộ có thể cản trở tham vọng tăng cường quan hệ với Canada.
4: Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
0: Từ hôm nay, 18 tháng 9 cho đến Chủ nhật 20 tháng 9, cử tri Nga đi bỏ phiếu để bầu lại 450 dân biểu tại Hạ viện, đồng thời bầu một số thống đốc và nghị sĩ cấp khu vực địa phương. Đây là cuộc bầu cử lập pháp đầu tiên kể từ khi Nga phát động cuộc chiến tại Ukraine vào tháng 2, 2022. Tuy nhiên, theo Le Figaro và Lezeko, kết quả tại Viện Duma gần như sẽ không mang lại bất ngờ nào. Đảng nước Nga thống nhất của Tổng thống Putin được dự đoán tiếp tục chiếm ưu thế. Vì vậy, trọng tâm của cuộc bầu cử không nằm ở việc đảng nào sẽ giành quyền kiểm soát nghị viện, mà là ở tỷ lệ cử tri đi bầu và mức độ ủng hộ mà Điện Kremlin có thể tuyên bố sau cuộc bỏ phiếu.
6: Nhật báo Thiên Hữu Le Figaro mô tả đây là một chiến dịch tranh cử khá mờ nhạt, rất ít áp phích trên đường phố, chỉ có một số cuộc tranh luận trên truyền hình với lượng khán giả hạn chế, trong khi phần lớn dân chúng tỏ ra thờ ơ. Tình trạng này diễn ra trong bối cảnh người dân phải đối mặt với những khó khăn kinh tế, sự bất ổn liên quan đến chiến tranh và tâm lý lo ngại về khả năng tiếp tục động viên quân. Theo tờ Lezeko, việc tổ chức bầu cử trong 3 ngày cũng tạo điều kiện cho chính quyền tiếp tục vận động những cử tri chưa đi bỏ phiếu. Đảng nước Nga thống nhất hiện kiểm soát phần lớn Duma và nắm đủ số ghế để duy trì đa số. Với việc quá trình tranh cử để kiểm soát chặt chẽ, Nhật báo Kinh tế cho rằng Duma nhiệm kỳ mới sẽ tiếp tục ủng hộ đường lối của Putin trong những năm tới.
0: Nếu kết quả cuộc bầu cử gần như đã được dự báo trước, thì tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trở thành một trong những số liệu được Điện Kremlin quan tâm nhất.
6: Le Figaro cho biết, chính quyền đặt ra các mục tiêu theo từng khu vực, nhìn chung hướng tới khoảng 50% số phiếu cho nước Nga thống nhất và tỷ lệ tham gia khoảng từ 50 đến 55%, tương đương năm 2021. Tổng thống Putin cũng trực tiếp kêu gọi người dân đi bỏ phiếu, nhấn mạnh rằng mỗi lá phiếu đều quan trọng và khuyến khích cử tri ủng hộ những người mà ông gọi là những người thực sự yêu nước Nga. Theo các nhà phân tích được Le Figaro dẫn lời, vấn đề đối với Kremlin không nhất thiết là giành một chiến thắng áp đảo bởi chính quyền vốn không đứng trước nguy cơ mất quyền kiểm soát Duma. Điều quan trọng hơn là tạo ra hình ảnh đất nước vẫn vận hành bình thường và chính quyền vẫn nhận được sự ủng hộ của xã hội, bất chấp chiến tranh và những khó khăn kinh tế. Lezeko nhấn mạnh rằng kết quả bầu cử có thể được sử dụng như một thông điệp hướng ra bên ngoài. Theo cách diễn giải này, một tỷ lệ tham gia và kết quả thuận lợi cho nước Nga thống nhất sẽ cho phép Kremlin tuyên bố rằng xã hội Nga vẫn đoàn kết, ủng hộ quân đội và không bị chiến tranh cùng các trừng phạt của phương Tây làm suy yếu.
0: Hai tờ báo cũng nhấn mạnh rằng cử tri Nga ngày càng có ít lựa chọn thực chất trong cuộc bầu cử. Le Figaro chú ý đến trường hợp của Yabloko, đảng duy nhất trong số các lực lượng chính trị có tiếng nói công khai phản đối chiến tranh. Ban đầu, Yabloko được phép tham gia bầu cử, nhưng sau khi một số cuộc thăm dò cho thấy đảng này có khả năng vượt ngưỡng 5% để vào Viện Duma, chính quyền cáo buộc đảng này nhận tài trợ nước ngoài và đã loại khỏi cuộc bầu cử. Một trong những lãnh đạo của đảng, Lev Stoltenberg, sau đó đã bị kết án 11 năm tù với các cáo buộc liên quan đến việc làm mất uy tín quân đội và phát tán thông tin sai lệch.
6: Như vậy, ngoài nước Nga thống nhất, cử tri chủ yếu chỉ còn lựa chọn giữa các đảng được Le Figaro gọi là phe đối lập trong hệ thống, tức là những lực lượng vẫn hoạt động trong khuôn khổ được chính quyền chấp nhận. Đảng Cộng sản vẫn có khả năng chỉ trích chính quyền, nhưng không được xem là mối đe dọa lớn đối với Kremlin. Đáng chú ý hơn là đảng những người con người mới, một lực lượng có khuynh hướng tự do và từng phản đối một số hạn chế về Internet, có thể hưởng lợi từ việc Yabloko bị loại, nhưng lãnh đạo của họ vẫn nhấn mạnh nhu cầu thỏa hiệp với chính quyền. Lezeko cũng ghi nhận nhiều ứng viên đối lập đã bị loại, trong khi không có quan sát viên quốc tế được mời theo dõi cuộc bỏ phiếu. Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu OSCE trước đó đã chỉ trích xu hướng siết chặt kiểm soát kể từ cuộc bầu cử năm 2021.
0: Một điểm đặc biệt của cuộc bầu cử lần này là cử tri tại bán đảo Crimea và các khu vực Donetsk, Luhansk và Zaporizhia cũng như Kherson do Nga kiểm soát cũng tổ chức bỏ phiếu. Le Figaro lưu ý đây là lần đầu tiên các vùng lãnh thổ Ukraine bị Nga tuyên bố sáp nhập tham gia một cuộc bầu cử quốc hội Nga.
6: Theo Lezeko, các điểm bỏ phiếu tại những khu vực này sẽ thu hút sự chú ý, nhưng hoạt động bỏ phiếu diễn ra với sự hiện diện của lực lượng quân sự. Điều này càng khiến các kết quả tại đây khó có thể được đánh giá độc lập.
2: Vừa rồi là một điểm báo của Phan Minh. Tiếp tục chương trình, mời quý vị đến với Người Pháp, Nước Pháp với chủ đề 20 năm bảo tàng Quai Branly Jacques Chirac, cuộc đối thoại với sự đa dạng văn hóa của nhân loại. Thủy Dương phỏng vấn ông Emmanuel Casac-Eru, chủ tịch bảo tàng Quai Branly Jacques Chirac.
7: Tạp chí Văn hóa.
8: Thưa quý vị, sau 2 thập niên hoạt động với khoảng 25 triệu lượt khách, tổ chức 161 cuộc triển lãm và sở hữu một bộ sưu tập hơn 360.000 tác phẩm, Bảo tàng Quai Branly Jacques Chirac đã trở thành một địa chỉ văn hóa đặc biệt tại Kinh đô Ánh sáng Paris, chuyên giới thiệu và tôn vinh sự đa dạng của các nền văn hóa ngoài châu Âu. Nhưng vai trò của Bảo tàng Quai Branly không chỉ dừng ở việc bảo tồn và trưng bày các di sản văn hóa. Hai thập niên qua cũng đặt bảo tàng vào vị trí trung tâm của những cuộc thảo luận về lịch sử thuộc địa, việc hoàn trả các hiện vật và cách thức đối thoại giữa các nền văn hóa. Nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành lập bảo tàng, RFI tiếng Việt đã có cuộc trao đổi với ông Emmanuel Casero, chủ tịch bảo tàng Quai Branly Jacques Chirac. Thưa ông Emmanuel Casero, năm nay, năm 2026, là tròn 20 năm kể từ khi bảo tàng được thành lập. Điều gì tạo nên sự khác biệt cho Quai Branly Jacques Chirac?
6: Điểm khác biệt nằm ở chính nội dung văn hóa của bảo tàng. Đó là giới thiệu các nền văn hóa, sự đa dạng của các nền văn hóa nhân loại đến từ 4 châu lục bên ngoài châu Âu. Đây là một nét rất đặc biệt, bởi chúng tôi là một trong số ít bảo tàng ở Paris thực hiện công việc này với quy mô rộng lớn đến như vậy. Có thể kể đến Bảo tàng Quốc gia về nghệ thuật châu Á Guimet, nhưng bảo tàng này thì tập trung vào châu Á.
8: Vậy theo ông thì đóng góp quan trọng nhất của bảo tàng Quai Branly là gì? Ông nhìn nhận chặng đường 20 năm mà bảo tàng đã trải qua như thế nào ạ?
6: Theo tôi, đóng góp của bảo tàng này là tạo điều kiện để khách tham quan khi có cơ hội đến đây có thể bước vào những cách nhìn khác về thế giới, những cách cảm nhận khác về thế giới và khám phá những thế giới thẩm mỹ và tinh thần, đôi khi rất khác với những gì mà người châu Âu và đặc biệt là người Pháp vốn quen thuộc. Qua đó, chúng ta thử nhìn nhận thế giới theo một cách khác và bằng cách ấy có thể bắt đầu hiểu hơn về sự đa dạng văn hóa của nhân loại, đồng thời thiết lập một mối quan hệ với sự đa dạng ấy. Bảo tàng này thực sự được Tổng thống Pháp khi đó là Jacques Chirac quyết định cho xây dựng với mong muốn góp phần giúp con người hiểu về sự đa dạng văn hóa của nhân loại, không phải coi đó là một điều cần phải xóa bỏ hay đồng nhất hóa, mà ngược lại, coi đó là một trong những động lực thiết yếu của lịch sử văn hóa nhân loại, kể từ thuở sơ khai của lịch sử nhân loại.
8: Bảo tàng Quai Branly Jacques Chirac được xây dựng như một không gian đối thoại giữa các nền văn hóa. Sứ mệnh này đã được thể hiện cụ thể như thế nào trong 20 năm qua, thưa ông?
6: Đối thoại giữa các nền văn hóa không phải là điều có thể được áp đặt hay quyết định bằng một mệnh lệnh. Đó là điều phải được thực hiện và trải nghiệm thông qua nhiều hình thức khác nhau. Và điều đầu tiên trước hết là phải biết lắng nghe. Và để lắng nghe những nền văn hóa khác nhau, chúng tôi đã cố gắng thiết lập mối liên hệ với các cộng đồng, các quốc gia, các nhóm văn hóa được đại diện trong những bộ sưu tập của bảo tàng. Tất nhiên, chúng tôi không thể làm điều đó với tất cả mọi người cùng một lúc, nhưng chúng tôi thực hiện từng bước theo thời gian. Mục đích là vừa thu thập thêm thông tin, vừa tạo ra một cuộc đối thoại, cùng nhau nhìn lại một di sản đang được lưu giữ tại đây, với những tác phẩm có từ quá khứ, đồng thời có được góc nhìn lịch sử mà chúng tôi có được từ những tư liệu đã đi cùng với các tác phẩm đó trong suốt quá trình tồn tại của chúng tại các bảo tàng Pháp. Nhưng đồng thời, điều quan trọng là phải có được cách nhìn, cảm nhận và góc nhìn của những người kế thừa các nền văn hóa ấy. Ngày nay, họ nhìn nhận những nền văn hóa đó như thế nào, họ muốn chúng ta nói về những nền văn hóa đó ra sao, và chúng ta phải làm sao để có thể lắng nghe, thấu hiểu cách nhìn nhận của họ. Vì vậy, mục đích không phải là thay thế một cách nhìn này bằng một cách nhìn khác, mà là tạo ra một sự qua lại, tức là một cuộc đối thoại giữa việc lắng nghe, những lời trao đổi, và sau đó là những thông tin được truyền tải tới công chúng.
8: Vậy bảo tàng đóng góp như thế nào để giúp công chúng Pháp và quốc tế biết đến sự phong phú và đa dạng của các nền văn hóa Việt Nam?
7: Chúng tôi có may mắn được thừa hưởng những bộ sưu tập, đặc biệt là các bộ sưu tập dân tộc học, được hình thành trong hơn một thế kỷ qua tại khu vực này trên thế giới, và đặc biệt là ở Việt Nam. Một trong những cuộc triển lãm đầu tiên được tổ chức tại bảo tàng có tên Chúng tôi đã ăn rừng, George Condominas ở Việt Nam. Chúng tôi đã ăn rừng là tựa đề một trong những cuốn sách của George Condominas, một nhà nhân học nổi tiếng, người Pháp gốc Việt. Ông đã nghiên cứu các vùng cao nguyên, đặc biệt là các cộng đồng ở các làng Sarlut. Cuộc triển lãm này được tổ chức tại bảo tàng vào năm 2007-2008. Sau đó, chúng tôi có một người cũng đã làm việc rất nhiều về phía Việt Nam, đó là Christine Emme, một chuyên gia về Việt Nam và từng phụ trách các bộ sưu tập châu Á của bảo tàng. Năm 2014, bà đã đề xuất một cuộc triển lãm mang tên Tuyên truyền phụ nữ trong cách mạng. Đó là một loạt áp phích rất nhiều màu sắc, rất bắt mắt, có tính thẩm mỹ cao, phong cách hiện đại, có thể nói là rất đẹp và hấp dẫn. Những áp phích này được giới thiệu cho một cuộc triển lãm tại bảo tàng với sự hỗ trợ của Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, bởi vì Christine Emme đã có nhiều năm làm việc với bảo tàng này của Việt Nam. Tiếp theo vào năm 2022, chúng tôi tổ chức một cuộc triển lãm của nghệ sĩ Đinh Quy Lê, tức Lê Quang Đình. Ông là một nghệ sĩ Mỹ gốc Việt. Ông trải qua thời thơ ấu ở Việt Nam, sau đó sinh sống tại Hoa Kỳ. Triển lãm có tên gọi Sợi đan ký ức và những bức ảnh khác. Ông là một nghệ sĩ đặc biệt quan tâm đến ký ức, nhất là những ký ức đôi khi rất đau đớn mà Campuchia và đặc biệt là Việt Nam đã trải qua trong các cuộc chiến tranh giải phóng. Đó là một công trình thực sự rất đáng chú ý. Trong các tác phẩm của mình, ông đã sử dụng kỹ thuật đan, kết hợp những bức ảnh cũ với những bức ảnh gần đây, qua đó cho thấy cách chúng ta nhìn thế giới ngày nay vẫn mang dấu ấn của một dạng lưu ảnh trên võng mạc của những ký ức về những gì từng xảy ra trong quá khứ. Đó là một triển lãm rất đẹp. Đáng tiếc là nghệ sĩ Lê Quang Đình đã qua đời cách nay không lâu, và tôi chỉ có thể bày tỏ lòng tri ân đối với công trình tuyệt vời của ông. Và gần đây nhất, vào tháng 4 năm 2026, chúng tôi rất vui mừng vì bảo tàng đã ký được một thỏa thuận hợp tác với Huế. Thỏa thuận này nhằm cung cấp cho phía Việt Nam khoảng 100 bức ảnh về Hoàng cung Huế trước khi bị phá hủy vào năm 1947, cùng khoảng 40 bản khắc và tranh vẽ về chính quần thể cung điện này. Mục đích là hỗ trợ dự án do tỉnh và thành phố thực hiện, nhằm phục dựng toàn bộ hoặc một phần quần thể kiến trúc tuyệt đẹp này, đáng tiếc đã bị phá hủy trong các cuộc chiến. Đó là những hoạt động mà chúng tôi đã thực hiện với Việt Nam, và chúng tôi rất mong muốn tiếp tục cuộc đối thoại văn hóa này. Dù thế nào thì chúng tôi cũng đặc biệt vui mừng với dự án hợp tác gần đây, bởi những gì được lưu giữ tại bảo tàng như một ký ức bằng hình ảnh giờ đây có thể một lần nữa được sử dụng để phục dựng hoặc tái tạo một trong những kiệt tác kiến trúc của Việt Nam.
8: Emmanuel Cazayrou, ông là chủ tịch bảo tàng Quai Branly Jacques Chirac từ nhiều năm nay. Vậy theo ông ngày nay, điều gì giúp bảo tàng tiếp tục thu hút công chúng trong bối cảnh việc tiếp cận văn hóa ngày càng được thực hiện thông qua kỹ thuật số và các công nghệ mới?
7: Theo một nghĩa nào đó, bảo tàng này cũng là một bảo tàng kỹ thuật số, bởi đây là một trong số ít bảo tàng mang tính phổ quát, hay có thể nói là có tầm vóc toàn cầu, đưa toàn bộ các bộ sưu tập của mình lên Internet để mọi người có thể tiếp cận. Bất kỳ ai ở Việt Nam hay ở bất cứ quốc gia nào trên thế giới đều có thể tiếp cận toàn bộ 360.000 tác phẩm trong bộ sưu tập của chúng tôi. Đó là một cách để phổ biến, quảng bá và phát huy giá trị của những tác phẩm mà chúng tôi có trách nhiệm bảo tồn. Một cách khác để phát huy giá trị của chúng là tổ chức các cuộc triển lãm. Mỗi năm, chúng tôi tổ chức khoảng 10 cuộc triển lãm, trong đó có một số triển lãm được đưa đi trưng bày tại nhiều quốc gia khác nhau. Hiện nay, chẳng hạn, chúng tôi có một cuộc triển lãm ở Hà Lan và một cuộc triển lãm ở Trung Quốc tại Thâm Quyến. Có một số triển lãm như vậy được đưa đi khắp thế giới. Qua đó, chúng tôi giới thiệu và làm nổi bật những khía cạnh nhất định của các nền văn hóa. Thông thường, những cuộc triển lãm này cũng được thực hiện với sự hợp tác của các quốc gia đăng cai nhằm bảo đảm rằng những nội dung văn hóa được giới thiệu phù hợp với đặc điểm, cách tiếp nhận và vốn hiểu biết đã có sẵn tại những nơi mà triển lãm được tổ chức.
8: Vâng, và theo ông thì những thách thức và ưu tiên chính của bảo tàng Quai Branly trong những năm tới đây sẽ là gì
9: ạ?
7: Đó là tiếp tục nuôi dưỡng cuộc đối thoại giữa các nền văn hóa trong một thế giới đôi khi có xu hướng khép mình lại. Tôi nghĩ đây là một thách thức đối với rất nhiều bảo tàng, muốn thông qua di sản văn hóa, tạo ra những hình thức hợp tác và đối thoại. Vì vậy, chúng tôi hy vọng có thể tiếp tục duy trì khả năng đối thoại thông qua văn hóa, bất chấp những diễn biến địa chính trị phức tạp, để văn hóa trở thành một sứ giả, ngay cả khi các mối quan hệ kinh tế hoặc chính trị rơi vào những tình thế tương đối bế tắc.
8: Akhefi tiếng Việt xin chân thành cảm ơn ông Emmanuel Kazehu, Chủ tịch Bảo tàng Kè Bong Lì Jacques Chirac, đã tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay.
2: Quý vị vừa nghe xong một tạp chí Người Pháp nước Pháp do Thùy Dương phụ trách. Trước khi khép lại chương trình, mời quý vị nghe lại tạp chí Tiêu điểm thời sự với chủ đề Houthi, Hormuz và Ukraine, một cuộc khủng hoảng năng lượng toàn cầu mới có xảy ra hay không? Tạp chí được phát lần đầu ngày hôm qua.
5: Tạp chí Tiêu điểm.
2: Thưa quý vị, cùng với cuộc chiến tranh Ukraine, eo biển Hormuz bị phong tỏa và đường ống dẫn Đông Tây của Ả Rập Xê Út bị thôn bắn phá, việc phe nổi dậy Houthi chiếm giữ nhiều vị trí chiến lược tại eo biển Bab el-Mandeb đang làm dấy lên nỗi lo xảy ra một cú sốc năng lượng mới trên thế giới. Liệu phe Houthi có sẽ là tia lửa châm ngòi gây khủng hoảng kinh tế toàn cầu hay không? Nằm ở phía nam bán đảo Ả Rập, giữa Yemen, Djibouti và Eritrea, eo biển Bab el-Mandeb dài 50 km và rộng khoảng 32 km, nối Hồng Hải với Ấn Độ Dương, cửa ngõ đến kênh đào Suez, một tuyến đường tắt hàng hải chính yếu nối châu Á và châu Âu. Trong điều kiện bình thường, gần 20.000 tàu thuyền đi qua lối này mỗi năm, tương đương với khoảng từ 10 đến 15% thương mại toàn cầu. Đối với châu Âu, khoảng 40% thương mại với Trung Quốc phụ thuộc vào tuyến đường vận tải qua Hồng Hải và Bab el-Mandeb. Hành lang đường biển này tuy không có quy mô như eo biển Hormuz, nhưng eo biển Bab el-Mandeb còn là nơi trung chuyển của khoảng 12% lượng cung dầu hỏa thế giới và gần 8% lượng khí ga hóa lỏng GLL. Ngay sau khi phe Houthi tuyên bố chiếm được các đảo chiến lược nằm ở eo biển Bab el-Mandeb và thông báo của Ả Rập Xê Út cho đóng đường ống dẫn Đông Tây sau một cuộc tấn công bằng thôn, giá dầu Brent tham chiếu vượt ngưỡng $100 một thùng và tiến gần đến mức $110, khiến giá dầu tiêu thụ tại châu Phi, châu Á, châu Âu hay tại Mỹ cũng tăng cao. Ông Thierry Post, giáo sư tại trường khoa học chính trị Paris, chuyên gia cao cấp về năng lượng tại Energy Delta Institute, trả lời phỏng vấn trang Atlantico lưu ý, thị trường dầu hỏa thế giới trước khi có xung đột với Iran vẫn có một mức độ linh hoạt nhất định. Năm 2025, thị trường trong trạng thái dư cung tương đối do việc Ả Rập Xê Út, quốc gia sản xuất dầu hỏa duy nhất, có khả năng duy trì một công suất khai thác dự phòng đáng kể. Điều này có nghĩa là khi nguồn cung toàn cầu gặp trục trặc, Riyadh vẫn có thể tăng sản lượng để bù đắp phần nào. Ngoài ra, Ả Rập Xê Út đã thực hiện những khoản đầu tư được cho là vô ích trong thời bình khi cho phát triển đường ống dẫn Đông Tây nối vùng vịnh với cảng Yanbu ở Hồng Hải. Từ khi Hormuz bị đóng cửa, đường ống dẫn này cho phép Ả Rập Xê Út vẫn xuất khẩu khoảng 4 triệu thùng dầu mỗi ngày. Nếu eo biển Bab el-Mandeb bị phong tỏa, thì đường ống dẫn này có nguy cơ trở nên vô dụng. Trên kênh truyền hình quốc tế France 24, vị chuyên gia về năng lượng giải thích.
7: Khi eo biển Hormuz bị phong tỏa, hơn 20 triệu thùng dầu và 20% khí ga hóa lỏng đã biến mất khỏi thị trường mỗi ngày. Điều đó đã gây ra một cuộc khủng hoảng khí đốt nghiêm trọng tại châu Âu. Tuy nhiên, Ả Rập Xê Út được coi là ngân hàng dầu hỏa trung tâm thế giới, đã có những giải pháp thay thế, và một trong số các biện pháp đó là cung cấp 4 triệu thùng dầu mỗi ngày thông qua đường ống dẫn Đông Tây, giúp giải quyết phần lớn vấn đề eo biển Hormuz. Vì vậy, trên thực tế, từ 20 triệu thùng dầu mỗi ngày, chúng ta đã giảm vấn đề xuống chỉ còn, nếu tôi có thể nói như vậy, 9 triệu thùng mỗi ngày, vì Trung Quốc cũng đã giảm nhu cầu nhập khẩu. Ngày nay, nếu đường ống dẫn dầu bị đóng cửa hoặc nếu eo biển bị đóng cửa, về cơ bản là giống nhau, chúng ta sẽ lại đối mặt với vấn đề thiếu hụt 14 triệu thùng dầu mỗi ngày cho một thế giới tiêu thụ khoảng 100 triệu thùng mỗi ngày. Như vậy, có nghĩa là 14%, đó là một con số khổng lồ.
2: C'est énorme. Trong bối cảnh này, theo giới quan sát, nếu Hormuz và Bab el-Mandeb bị đóng cửa hoàn toàn, giá dầu có thể tăng vọt đến mức đe dọa nền kinh tế thế giới. Tuy nhiên, theo quan điểm của ông Jerry Post, chiến lược của Iran và phe Houthi không nhất thiết là nhằm phá hủy hoàn toàn hệ thống kinh tế toàn cầu, mà là đẩy giá dầu lên cao đến mức Washington buộc phải đàm phán. Thời điểm tung đòn chiến lược này cũng không phải là một sự ngẫu nhiên. Donald Trump đang đối mặt với những khó khăn trong cuộc bầu cử giữa kỳ tại Mỹ. Iran hiểu rõ rằng dầu mỏ là vũ khí kinh tế mạnh nhất mà họ còn nắm giữ, và do vậy, eo biển Bab el-Mandeb còn được coi là vũ khí nguyên tử thứ hai của Tehran trong cuộc đối đầu với Washington. Trên kênh truyền hình France 24, chuyên gia Jerry Post giải thích tiếp.
9: Et ses alliés, les outils dans ce cas-là, et aussi ceux qui ont bombardé le pipeline.
7: Iran và các đồng minh của họ, trong trường hợp này là phe nổi dậy Houthi, và cả những kẻ đánh bom đường ống dẫn dầu, mà tôi nghĩ là từ Iraq, đang cố gắng đẩy giá dầu lên cao vì họ biết lối sống phương Tây của chúng ta không thể thiếu dầu mỏ. Và nếu giá dầu tăng quá cao, thì Trump sẽ buộc phải tìm ra giải pháp cho cuộc chiến. Trên thực tế, chúng ta đang ở trong một cuộc chạy đua với thời gian. Một mặt, ông Trump đang cố gắng lật đổ chế độ Iran bằng cách kiểm soát dòng chảy dầu mỏ, và do đó là doanh thu từ dầu mỏ, khiến Iran có ít tiền và có thể không còn khả năng trả lương cho quân đội. Vì vậy, khi quý vị không còn tiền trả lương cho quân đội, không gì chắc chắn là họ sẽ bắn vào người dân của họ. Mặt khác, Iran đang cố gắng bằng mọi cách để đẩy giá dầu lên cao, và cách tốt nhất để thực hiện đó là tấn công Ả Rập Xê Út, vì vương quốc này là ngân hàng trung ương của dầu mỏ, là một trong những nhà sản xuất dầu lớn nhất, một trong những nhà xuất khẩu dầu lớn nhất.
9: Producteur de pétrole, un des plus gros exportateurs de pétrole.
2: Việc sử dụng phe Houthi để gây sức ép tại Bab el-Mandeb được xem như là một quân bài chiến lược nhằm tạo thêm đòn bẩy trong đàm phán. Dù vậy, trong cuộc đọ sức này, cả Mỹ và Trung Quốc đều không có lợi ích trong việc đẩy kinh tế toàn cầu rơi vào suy thoái. Điều này giải thích vì sao Trung Quốc đã giảm nhập khẩu đến 5 triệu thùng dầu một ngày, bởi vì Bắc Kinh không muốn gây ra một cuộc suy thoái kinh tế toàn cầu. Đây chính là yếu tố hạn chế nguy cơ leo thang quá mức giữa các bên tham chiến. Theo hãng tin Mỹ AP, giá dầu diesel tại Mỹ hôm thứ Hai đã chạm mức kỷ lục hơn 6 đô la một gallon, tăng gần 66% so với thời điểm đầu cuộc chiến Iran. Trong thế khó này, nguyên thủ Mỹ đã đổ trách nhiệm cho đồng cấp Ukraine và yêu cầu ông Volodymyr Zelensky ngừng không kích các nhà máy lọc dầu của Nga, mà theo ông là nguồn cội khiến giá dầu tăng cao. Về điểm này, ông Jean-Louis Zelensky, cựu chủ tịch Liên đoàn Công nghiệp Dầu khí Pháp, trên kênh truyền hình France Info phần nào nhìn nhận các tác động của cuộc chiến Ukraine đối với nguồn cung nhiên liệu.
10: Et c'est vrai que les frappes ukrainiennes sur les raffineries russes depuis déjà plusieurs mois.
11: Quả thật, các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào các nhà máy lọc dầu của Nga từ nhiều tháng qua đã phần nào làm giảm sản lượng dầu diesel của Nga, chủ yếu xuất khẩu sang Ấn Độ và các nước châu Á khác, và do vậy đã góp phần làm gia tăng căng thẳng trên thị trường dầu diesel quốc tế.
2: Chỉ có điều trong cuộc đọ sức này, ngoài Ả Rập Xê Út là nạn nhân liên đới, châu Âu là bên thua cuộc lớn nhất và có nguy cơ đối mặt với cuộc khủng hoảng năng lượng lớn hơn Mỹ khi phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng kép là khí đốt và dầu hỏa. Theo ông Jerry Post, cú sốc năng lượng này diễn ra vào lúc nền kinh tế châu Âu trì trệ, có mức tăng trưởng thấp, năng suất giảm sút và nhiều bất ổn chính trị.
7: Thật không may là cuộc khủng hoảng khí đốt hiện nay là khủng hoảng của châu Âu. Hôm thứ Sáu 11 tháng 9, giá khí đốt đã chạm mức kỷ lục chưa từng thấy kể từ cuối tháng 12 năm 2022. Bởi vì giá khí đốt tại Mỹ rẻ hơn đến 10 lần so với châu Âu. Do vậy, không có khủng hoảng khí đốt ở Mỹ. Giờ đây, khủng hoảng xăng dầu là toàn cầu, nhưng đối với châu Âu,

0: tội Iran phá hoại thỏa thuận đình chiến với Hoa Kỳ. Thưa quý vị, theo nhật báo Anh The Guardian, trong bản tin đăng trên mạng ngày 16 tháng 9 vừa qua, đại diện của Hoa Kỳ và lực lượng Houthi đã gặp nhau tại tòa đại sứ Mỹ ở Muscat, thủ đô Oman vào cuối tuần qua. Washington dường như đã nhận được những bảo đảm từ lực lượng nổi dậy Yemen, cho nên đã quyết định không hỗ trợ đồng minh Ả Rập Xê Út trong việc chống đỡ trước đà tiến công của Houthi, Thanh Phương cho biết thêm.
1: Một nguồn tin tiết lộ với The Guardian rằng trong cuộc gặp với đại diện Hoa Kỳ, đại diện của lực lượng Houthi mà Washington liệt vào danh sách khủng bố đã cam kết không nhắm vào hạm đội Mỹ hay hoạt động thương mại quốc tế mà chỉ nhắm vào các lợi ích của Ả Rập Xê Út. Kể từ khi chiến dịch tấn công của Houthi bắt đầu, Ả Rập Xê Út không thể trông cậy vào sự hỗ trợ quân sự nào từ các đồng minh. Các đối tác trong liên minh Mecca mới được thành lập gần đây gồm Pakistan và Thổ Nhĩ Kỳ cho đến nay chỉ đưa ra những tuyên bố lên án phiến quân Yemen, trong khi đó đồng minh lớn nhất là Hoa Kỳ lại dành ưu tiên cho việc bảo vệ lợi ích của mình, như Phó Tổng thống J.D. Vance đã phát biểu trước báo giới vào thứ Hai. Ông nói, đây là vấn đề mà chính quyền Mỹ đang theo dõi rất sát sao. Chúng tôi cũng đã có các cuộc thảo luận trực tiếp với phía Houthi. Tình hình đang biến động mạnh và thay đổi nhanh chóng. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi và bảo đảm rằng lợi ích của Hoa Kỳ được bảo vệ tốt nhất. Về tình hình chiến sự tại Yemen, các cuộc giao tranh đẫm máu giữa lực lượng Houthi, thân Iran và quân chính phủ được Ả Rập Xê Út hậu thuẫn hôm qua đã khiến hàng chục người thiệt mạng chỉ vài ngày sau cuộc tấn công chớp nhoáng của lực lượng Houthi dọc theo Hồng Hải. Lực lượng này hiện đang kiểm soát toàn bộ bờ biển của Yemen ở Hồng Hải, qua đó củng cố vị thế của họ tại eo biển chiến lược Bab el-Mandeb, tuyến hàng hải nối châu Âu với châu Á. Trong bối cảnh đó, theo hãng tin AFP, hôm qua chính phủ Mỹ đã phê duyệt thương vụ trị giá 24,3 tỷ đô la bán 48 chiến đấu cơ tàng hình F-35 cho Ả Rập Xê Út. Theo quy định của luật pháp Mỹ, Bộ Ngoại giao đã thông báo cho Quốc hội về đề xuất bán số máy bay này. Thương vụ vẫn cần được các nghị sĩ Quốc hội Mỹ thông qua. Một số nghị sĩ đã phản đối do lo ngại là công nghệ của loại chiến đấu cơ tiên tiến này có thể lọt vào tay Trung Quốc.
0: Liên quan đến Iran, Nga và Trung Quốc ngày hôm qua đã phủ quyết tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc một nghị quyết do Mỹ đề xuất nhằm gia hạn thêm một năm nhiệm vụ của nhóm chuyên gia Liên Hiệp Quốc giám sát việc thực thi các biện pháp trừng phạt Iran do chương trình hạt nhân của nước này, anh Vũ lược thuật.
2: Nghị quyết nhận được 11 phiếu thuận, trong khi Nga và Trung Quốc, hai thành viên thường trực bỏ phiếu chống, Somalia và Pakistan bỏ phiếu trắng, các biện pháp trừng phạt được tái áp đặt từ tháng 9 năm 2025 theo cơ chế snapback của thỏa thuận hạt nhân năm 2015, hiện vẫn còn hiệu lực, bao gồm phong tỏa tài sản của Iran ở nước ngoài, đình chỉ các giao dịch vũ khí và các hoạt động liên quan đến chương trình tên lửa đạn đạo. Phái đoàn Iran tại Liên Hợp Quốc hoan nghênh quyết định của Nga và Trung Quốc cho rằng Hoa Kỳ đang tìm cách sử dụng Hội đồng Bảo an cho mục đích chính trị riêng. Mỹ hiện tiếp tục gia tăng sức ép kinh tế nhằm cô lập Iran trong một diễn biến liên quan. Washington cũng áp đặt các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào hai công ty và ba cá nhân bị cáo buộc giúp các thực thể Iran né tránh lệnh trừng phạt. Trong khi đó, các thanh sát viên hạt nhân Liên Hợp Quốc vẫn chưa thể xác minh đầy đủ tình trạng kho uranium làm dầu của Iran kể từ các cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở hạt nhân của nước này hồi tháng 6 năm 2025. Cơ quan giám sát hạt nhân của Liên Hợp Quốc cho biết Iran vẫn duy trì một kho dự trữ hơn 440 kg uranium được làm dầu lên tới 60%, chỉ còn một bước kỹ thuật ngắn nữa là đạt được mức 90%, tức cấp độ làm dầu uranium có thể dùng cho chế tạo vũ khí.
0: Cũng liên quan đến Iran, Bộ Ngoại giao Mỹ ngày hôm qua xác nhận Tổng thống Iran được phép đến New York dự Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc. Tuy nhiên, Washington cũng áp đặt nhiều lệnh cấm đối với đoàn đại biểu cấp cao Iran, chẳng hạn như hạn chế đi lại, cấm mua sắm hàng hóa xa xỉ cùng nhiều loại mặt hàng khác. Ngoài ra, Bộ Ngoại giao Mỹ đã từ chối cấp visa cho Tổng thống Palestine ông Mahmoud Abbas, người đã lên án một động thái phi lý của Washington. Để đáp trả, các nước thành viên Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc hôm qua đã thông qua nghị quyết trong cùng ngày cho phép ông Abbas phát biểu trước toàn thể hội nghị qua video. Hôm nay, cuộc bỏ phiếu bầu 450 dân biểu của Hạ viện Nga Duma bắt đầu và kéo dài 3 ngày. Đây là cuộc bầu cử lập pháp đầu tiên kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự quy mô lớn tại Ukraine năm 2022.
2: Đảng nước Nga thống nhất của Tổng thống Vladimir Putin được dự báo chắc chắn tiếp tục chiếm đa số trong khi các lực lượng đối lập thực sự không được tham gia. Đảng Yabloko, lực lượng chính trị duy nhất công khai phản đối

0: Chiến tranh Ukraine đã bị tòa án loại khỏi cuộc bầu cử hồi tháng 8 vừa qua. Trong bài phát biểu ngắn trên truyền hình hôm thứ Năm, Tổng thống Vladimir Putin kêu gọi người dân đi bỏ phiếu để góp phần bảo đảm chiến thắng của Nga. Ông nói, sự lựa chọn và quyết tâm của quý vị sẽ một lần nữa cho thấy hàng triệu người đang ủng hộ các binh sĩ của chúng ta và chúng ta đoàn kết trong cuộc xung đột tại Ukraine. Cuộc bỏ phiếu diễn ra trong bối cảnh các cuộc thăm dò dư luận cho thấy người dân Nga ngày càng lo lắng và cảm nhận rõ ràng về những tác động của cuộc chiến đối với đời sống hàng ngày. Gần đây, các cuộc tấn công bằng drone của Ukraine và các kho hàng trung tâm lọc dầu ở sâu trong lãnh thổ Nga đã gây ra tình trạng khan hiếm nhiên liệu nghiêm trọng ở trong nước. Kết quả cuộc bầu cử lần này cũng được Điện Kremlin theo dõi như một chỉ dấu về tâm lý xã hội và mức độ ủng hộ đối với chính sách của Tổng thống Putin. Kết quả sơ bộ của cuộc bầu cử sẽ được công bố vào chiều tối ngày Chủ nhật, ngày 20 tháng 9. Ngay trước khi diễn ra cuộc bầu cử, Nga cho biết lực lượng phòng không đã phát hiện 350 drone của Ukraine bay về phía thủ đô Moscow trong đêm 17 rạng sáng ngày 18 tháng 9. Theo thị trưởng Moscow Sergei Sobyanin, phần lớn các drone đã bị bắn hạ trên đường bay, trong đó có 64 chiếc khi tiếp cận thủ đô. Trước đó, ông thông báo 35 drone bị tiêu diệt. Tại tỉnh Tula, phía nam Moscow, thống đốc Dmitry Miliev cũng cho biết lực lượng phòng không đã bắn hạ 40 drone trên khu vực này.
1: Cũng về xung đột Nga-Ukraine, bức xúc trước các cuộc tấn công ở Hắc Hải, Thổ Nhĩ Kỳ đã gửi một thỏa thuận mới đến Ukraine và Nga nhằm chấm dứt tấn công các tàu thương mại.
2: Hãng tin AFP trích dẫn nguồn tin ngoại giao cho biết dự thảo thỏa thuận đã được gửi đến hai nước tham chiến nhưng không cho biết rõ thời điểm. Theo nguồn tin này, văn bản dựa trên thỏa thuận ngũ cốc được đúc kết vào năm 2022 giữa Moscow và Kiev qua trung gian của Thổ Nhĩ Kỳ và Liên Hiệp Quốc. Tuy chỉ tồn tại được một năm, nhưng thỏa thuận này đã cho phép Ukraine xuất khẩu hàng hóa thông qua tuyến đường biển nằm dọc theo các nước châu Âu ở Hắc Hải, một hải trình dài hơn nhưng tránh được các tàu chiến của Nga. Theo cơ chế này, tàu hàng của Ukraine vẫn nằm trong vùng lãnh hải của Romania và Bulgaria trước khi dỡ hàng xuống và đưa chúng sang châu Âu. Đề xuất mới này cũng dựa theo cơ chế nói trên, tức là Ukraine có thể sử dụng các vùng lãnh hải, các nước láng giềng, bao gồm cả Thổ Nhĩ Kỳ hay Georgia, nếu nước này muốn tham gia. Hiện nguồn tin ngoại giao trên không cho biết rõ Ankara đã nhận được phản hồi từ Moscow và Kiev hay chưa. Hôm qua, Ngoại trưởng Ukraine tuyên bố ông thực tâm mong muốn một lệnh ngừng bắn cùng lúc về năng lượng và Hắc Hải, đồng thời cho biết là Kiev đang chuẩn bị một cuộc gặp mới giữa Tổng thống Zelensky với Tổng thống Mỹ Donald Trump bên lề Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vào tuần tới.
1: Hôm nay, các đại sứ của 27 nước thành viên Liên hiệp châu Âu họp tại Bruxelles, Bỉ để bàn về việc gia hạn các trừng phạt nhắm vào Nga. Các biện pháp này cần được gia hạn sau mỗi 6 tháng với sự đồng thuận của toàn bộ các thành viên Liên Âu và lẽ ra đã hết hạn vào ngày 15 tháng 9 vừa qua. Do chưa đạt được đồng thuận, thời hạn áp dụng các biện pháp trừng phạt đó đã được kéo dài thêm một tuần. Từ Bruxelles, thông tín viên Pierre Benazé tường trình.
3: Les ambassadeurs ont décidé de se donner jusqu'au 22 septembre pour s'accorder sur ce renouvellement qui n'est finalement.
2: Các đại sứ đã quyết định kéo dài thời hạn đến ngày 22 tháng 9 để đạt được thỏa thuận về việc gia hạn này, một quy trình chưa bao giờ là thủ tục hành chính đơn thuần. Các biện pháp trừng phạt Nga ảnh hưởng đến hơn 2.600 cá nhân bị phong tỏa tài sản trong Liên hiệp châu Âu và bị cấm nhập cảnh vào châu Âu. Tuy nhiên, luôn có một hoặc hai tên gây bất đồng. Chẳng hạn như thường phụ chính thống giáo Kirin đã nhiều lần tránh được lệnh trừng phạt nhờ sự can thiệp của Hungary và sau đó là Bulgaria. Lần này là đề xuất miễn trừ cho một nhân vật, đó là tỷ phú người Nga gốc Uzbekistan Alisher Usmanov. Yêu cầu này do cả Slovakia và Pháp đưa ra. Theo các nguồn tin ngoại giao, Pháp có mối quan ngại cụ thể về an ninh quốc gia và mong muốn phản hồi tích cực với các đối tác quốc tế đã liên hệ với Paris về trường hợp của ông Usmanov. Có tin đồn cho rằng hành động này là một phần trong các cuộc đàm phán liên quan đến việc trả tự do cho những công dân Pháp đang bị giam giữ tại Azerbaijan. Các biện pháp trừng phạt này cũng là chủ đề của một cuộc tranh luận rộng hơn. Lãnh đạo ngoại giao của Liên hiệp châu Âu đã đệ trình một danh sách gồm tên của hơn 1.700 nhân vật, trong khi một số nước lại ủng hộ các biện pháp trừng phạt được áp dụng thường xuyên hơn nhưng có phạm vi hẹp hơn và như vậy dễ đạt được đồng thuận hơn.
3: Pierre Benazé, Bruxelles, RFI.
1: Về quan hệ Pháp-Canada, tại Saint-Pierre-et-Miquelon, quần đảo nhỏ của Pháp nhưng có vị trí chiến lược ở vùng cực bắc Đại Tây Dương. Từ ngày 19 đến ngày 21 tháng 9, Tổng thống Emmanuel Macron đón tiếp Thủ tướng Canada Mark Carney trong chuyến thăm mang tính biểu tượng cao, thể hiện sự đoàn kết giữa Canada, Pháp và châu Âu, đồng thời khẳng định chủ quyền của các quốc gia trước những động thái gây sức ép của Tổng thống Mỹ Donald Trump.
0: Theo Điện Élysée, trong một thông báo ngày 17 tháng 9, lãnh đạo Pháp và Canada sẽ thảo luận nhiều chủ đề như chủ quyền của quần đảo, các hoạt động trong lĩnh vực vũ trụ, khôi phục ngành đánh bắt thủy sản, các cảng, biến đổi khí hậu và việc di rời ngôi làng Miquelon. Đây là chuyến thăm đầu tiên của Tổng thống Emmanuel Macron tới Saint-Pierre-et-Miquelon, vùng lãnh thổ hải ngoại của Pháp vào lúc ông sắp kết thúc nhiệm kỳ cuối cùng. Đây cũng là lần đầu tiên một thủ tướng Canada tới Saint-Pierre-et-Miquelon trong một chuyến thăm chính thức. Chuyến thăm của ông Mark Carney diễn ra trong một bối cảnh quốc tế đặc biệt nhạy cảm. Thủ tướng Canada vừa kết thúc chuyến thăm Liên hiệp châu Âu. Brussels đề xuất ý tưởng Canada trở thành thành viên liên kết của Liên Âu. Động thái là thỏa định châu Âu. Động thái đã khiến Tổng thống Mỹ Donald Trump khó chịu. Trong bài phát biểu sáng thứ Năm trước Nghị viện châu Âu tại Strasbourg, ông Mark Carney nhấn mạnh sự cần thiết xây dựng quan hệ đối tác chặt chẽ hơn giữa Canada và Liên Âu nhằm củng cố chủ quyền của mỗi bên. Tuy nhiên, các điều khoản của một thỏa thuận như vậy vẫn cần được xác định. Theo Paris, những thông tin cụ thể hơn về thỏa thuận này có thể được công bố trong chuyến thăm quần đảo của hai nhà lãnh đạo. Để đón một sự kiện quốc tế có quy mô chưa từng có, toàn bộ cộng đồng quần đảo đã được huy động. Người dân thậm chí còn sẵn sàng cung cấp chỗ ở trong chính nhà mình. Quần đảo có khoảng 6.000 dân này, nhưng chỉ có hơn 100 phòng lưu trú. Theo thị trưởng Saint-Pierre, sự huy động này cho thấy tầm quan trọng của một sự kiện được xem là cơ hội duy nhất để giới thiệu quần đảo với phần còn lại của thế giới.
1: Trong báo cáo công bố ngày 16 tháng 9 vừa qua, nhóm giám sát đa phương thực thi các trừng phạt, viết tắt là MSMT, đã khẳng định Bắc Triều Tiên đưa hàng chục ngàn lao động phân bổ khắp 17 nước, thu được hàng trăm triệu đô la mỗi năm để tài trợ một phần cho các chương trình vũ khí bất hợp pháp.
2: Báo cáo nêu rõ, riêng trong năm 2025, chương trình lao động nước ngoài của Bắc Triều Tiên ước tính đã mang về từ 450 đến 800 triệu đô la cho chế độ. Số tiền này được Bình Nhưỡng sử dụng một phần để mua vũ khí và tài trợ cho các chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo. Theo báo cáo nói trên, tổng số lao động Bắc Triều Tiên ở nước ngoài có thể vượt quá 100.000 người, trải rộng ở khoảng 17 quốc gia, bao gồm 6 nước ở châu Á và 10 nước châu Phi. Tuy nhiên, phần lớn lao động Bắc Triều Tiên tập trung ở Trung Quốc với từ 20 đến 70.000 người. Báo cáo cũng nhận thấy Nga đang trở thành trung tâm tiếp nhận lao động Triều Tiên ngày càng quan trọng. Tính đến cuối năm 2025, có khoảng từ 15 đến 30.000 người sang Nga làm việc tại các công trường xây dựng, nhà máy hoặc trang trại. Nhiều người trong số này còn tham gia sản xuất drone quân sự tại các nhà xưởng thuộc nước Cộng hòa Tatarstan. Những người này được đưa sang Nga theo một chương trình thị thực sinh viên nhằm che giấu sự hiện diện của lao động Bắc Triều Tiên. Tuy nhiên, báo cáo nêu rõ những người này phải làm việc trong những điều kiện ngặt nghèo, gần như là bị bóc lột trong thời gian dài. Ngoài ra, chế độ Bình Nhưỡng thu giữ từ 80 đến 90% tiền lương mà các lao động Triều Tiên kiếm được ở nước ngoài.
4: Năm 2026, nước Pháp kỷ niệm 200 năm ngày bức ảnh vĩnh cửu đầu tiên được biết đến trong lịch sử do Nisfor Niepce thực hiện ở Salon de Varennes. Bức ảnh nổi tiếng, cảnh nhìn từ cửa sổ ở Gra, được chụp từ máy ảnh buồng tối, một phát minh mang tính đột phá đã đánh dấu sự khởi đầu của cuộc cách mạng công nghệ, văn hóa và tư liệu, làm thay đổi mối quan hệ giữa con người với thế giới. Nhân sự kiện này, RFI cùng toàn thể 17 ban ngoại ngữ lập một dự án chung mang tên Ống Kính Thế Giới, một chuyến lữ hành bằng hình ảnh, những bức ảnh mang đậm ý nghĩa lịch sử, văn hóa, địa lý, cũng như sự liên hệ của chúng với các vấn đề đương đại. Từ quỹ đạo của mặt trăng đến quảng trường Thiên An Môn, từ mỏ vàng ở Brazil đến đường phố Tehran, từ cuộc biểu tình ở Washington đến chiến tranh Việt Nam, hay cuộc đảo chính bất thành ở Moscow, 17 bức ảnh mang tính biểu tượng, 17 góc nhìn về thế giới. Thông qua những câu chuyện bằng hình ảnh này, Ống Kính Thế Giới hướng đến việc tôn vinh di sản của nhiếp ảnh, đồng thời đặt câu hỏi về vai trò hiện tại của nghệ thuật nhiếp ảnh trong việc hiểu biết về xã hội, ký ức và những thách thức lớn của thế giới đương đại.
1: Sau đây là các phần tin khác.
0: Donald Trump sẽ đón Tập Cận Bình tại sân bay Washington. Một quan chức Mỹ được AFP dẫn lời cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến sẽ đích thân đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khi chuyên cơ của ông hạ cánh xuống căn cứ không quân Andrews gần Washington vào ngày thứ Tư tới. Một nghi lễ đón tiếp có sự hiện diện của Tổng thống Trump đã được chuẩn bị, thể hiện sự trọng thị mà phía Mỹ dành cho nhà lãnh đạo Trung Quốc. Đây là hành động khá hiếm khi ông Trump thường tiếp các lãnh đạo nước ngoài tại Nhà Trắng thay vì trực tiếp ra sân bay đón.
2: Tại Thế vận hội châu Á, do nhầm lẫn quốc ca Bắc Triều Tiên được cử lên cho đội Hàn Quốc, sự cố xảy ra hôm nay trước khi trận đấu khúc công cầu nam diễn ra giữa Hàn Quốc và Bangladesh. Ban tổ chức đã phát hiện ra sai lầm nên đã cử quốc ca Hàn Quốc ngay sau quốc ca Bangladesh. Bất chấp những lời xin lỗi từ ban tổ chức, giới lãnh đạo Hàn Quốc đã tỏ ra phẫn nộ và đòi mở điều tra làm sáng tỏ vụ việc. Vụ này xảy ra một ngày trước khi diễn ra lễ khai mạc Thế vận hội ở Nagoya ngày 19 tháng 9 2026.
0: Trên cương vị huấn luyện viên đội tuyển Pháp, hôm nay Zinedine Zidane sẽ công bố danh sách các cầu thủ được triệu tập đầu tiên cho đội tuyển quốc gia, gần 2 tháng sau khi ông được bổ nhiệm thay Didier Deschamps, người đã dẫn dắt đội tuyển Pháp suốt 14 năm. Theo nhiều nguồn tin thân cận với đội tuyển, Zidane dự kiến vừa duy trì bộ khung từng dự World Cup 2026, vừa trao cơ hội cho nhiều gương mặt mới. Đáng chú ý là có trung vệ Jeremy Jaque, 18 tuổi, vừa chuyển từ Rennes tới Liverpool với mức giá chuyển nhượng 70 triệu euro cùng hậu vệ trái Adrien Truffaut, thủ môn Jean Bidde của quốc.
5: Mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề ngày hôm nay, xung đột với lực lượng Houthi, Ả Rập Xê Út không còn được đồng minh Mỹ hỗ trợ, Thanh Phương trình bày.
2: Từ lâu vẫn tin tưởng tuyệt đối vào chiếc ô an ninh của Mỹ, Ả Rập Xê Út giờ đây mới nhận thấy những hạn chế trong liên minh với Washington. Vương quốc dầu mỏ này vốn vẫn phản đối chiến tranh giữa Mỹ và Iran vì lo ngại cho an ninh và kinh tế của mình, nay lại bị cuốn vào vòng xoáy xung đột khi các cuộc tấn công của lực lượng Houthi tại Yemen tái diễn. Vào ngày 20 tháng 7 vừa qua, lực lượng Houthi đã ban hành lệnh phong tỏa hàng hải nhắm vào các tàu của Ả Rập Xê Út trên biển Hồng Hải trước khi gia tăng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng dầu mỏ của nước này vào đầu tháng 9. Hôm thứ Ba, hệ thống phòng không của Ả Rập Xê Út báo cáo đã đánh chặn thành công một drone ở phía nam thánh địa Mecca của người Hồi giáo. Riyadh cáo buộc lực lượng Houthi nhắm mục tiêu vào thánh địa này, một cáo buộc mà phiến quân Yemen đã phủ nhận. Sau khi kiểm soát bờ biển Yemen thuộc eo biển Bab el-Mandeb, tuyến đường chiến lược nối Hồng Hải với vịnh Aden, lực lượng Houthi tuyên bố chỉ có các tàu của Ả Rập Xê Út mới là mục tiêu tấn công, trong khi các tàu khác, đặc biệt là tàu của Mỹ, vẫn được tự do qua lại eo biển Bab el-Mandeb. Diễn biến mới này giáng một đòn mạnh vào hoạt động xuất khẩu dầu mỏ của Ả Rập Xê Út, vốn đã gặp khó khăn do việc Iran phong tỏa eo biển Hormuz, cũng như do việc đóng cửa tạm thời đường ống dẫn dầu Đông Tây bị hư hại vì các cuộc tấn công bằng drone phóng từ Iraq. Trong bối cảnh đó, theo trang mạng Axios của Mỹ, Thái tử Mohammed bin Salman, lãnh đạo trên thực tế của Ả Rập Xê Út, đã gọi điện cho Tổng thống Mỹ Donald Trump hai lần vào ngày 10 tháng 9 vừa qua để thúc giục ông ra lệnh tấn công lực lượng Houthi. Nhưng vị Tổng thống Cộng hòa đã không đáp ứng yêu cầu đó. Ngày hôm sau, Donald Trump giải thích rằng quân đội Mỹ đã không can thiệp, chính là theo yêu cầu của lực lượng Houthi. Tờ nhà báo Anh The Guardian xác nhận là các quan chức Mỹ đã gặp gỡ đại diện lực lượng Houthi tại Oman vào cuối tuần trước. Trong cuộc gặp, lực lượng nổi dậy cam kết sẽ không tấn công tàu thuyền Mỹ và đang tuân thủ thỏa thuận ngừng bắn đã đạt được với Washington vào năm ngoái. Hôm thứ Ba tuần này, một quan chức Mỹ tiết lộ với hãng tin AFP là một đơn vị thuộc Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đã được thành lập nhằm tăng cường chia sẻ thông tin tình báo với Riyadh và chuẩn bị cho khả năng hỗ trợ lực lượng Ả Rập Xê Út. Tuy nhiên, đối với chính quyền Ả Rập Xê Út, Washington nay không còn là bên bảo đảm an ninh đáng tin cậy, cho dù trong nhiều thập kỷ, Ả Rập Xê Út đã chi những khoản tiền khổng lồ cho quốc phòng và xây dựng liên minh với Washington dựa trên cam kết ngầm rằng Hoa Kỳ sẽ luôn bảo đảm an ninh cho họ. Đang xa lầy vào cuộc xung đột với Iran, Donald Trump không muốn mở thêm mặt trận mới tại Yemen, nhất là vào lúc quân đội Hoa Kỳ thiếu hụt đạn dược do chiến tranh Iran và sắp đến bầu cử giữa kỳ tại Mỹ. Không thể trông chờ vào đồng minh Washington, Thái tử Mohammed bin Salman đang tìm cách đa dạng hóa các quan hệ đối tác an ninh. Vào ngày 7 tháng 8, Ả Rập Xê Út, Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan đã ký một thỏa thuận phòng thủ chung tại Mecca, quy định rằng một cuộc tấn công nhắm vào một trong ba nước sẽ được coi là cuộc tấn công nhắm vào các nước còn lại. Tuy nhiên, hiệp ước lại không bao gồm cam kết can thiệp quân sự tự động. Trên kênh truyền hình Fox 24, nhà nghiên cứu người Anh Heather tiết lộ là Ả Rập Xê Út cũng đã đề nghị các quốc gia khác hỗ trợ, đặc biệt là Anh Quốc, nhưng chưa biết nước nào sẽ đáp ứng yêu cầu đó. Tuy vậy, Ả Rập Xê Út cũng không thể quay lưng lại hoàn toàn với Hoa Kỳ. Theo nhận định của kênh France 24, Thái tử Mohammed bin Salman có lẽ sẽ phải xích lại gần Israel và tham gia Hiệp định Abraham theo yêu cầu của Donald Trump. Tổng thống Mỹ đã đặt điều kiện rằng thỏa thuận hạt nhân dân sự với Ả Rập Xê Út phải gắn liền với việc bình thường hóa quan hệ với Israel và tuân thủ Hiệp định Abraham.
1: Quý thính giả đang theo dõi bản tin thời sự của Ban Tiếng Việt Đài RFI. Trong phần 2 sắp đến, mở đầu là một điểm báo do Phan Minh biên soạn. Tiếp đến là một tạp chí Người Pháp, Nước Pháp. 20 năm bảo tàng Quai Branly, Jacques Chirac, đối thoại với sự đa dạng văn hóa của nhân loại. Thùy Dương phỏng vấn ông Emmanuel Casac-Eru, chủ tịch bảo tàng Quai Branly, Jacques Chirac. Sau cùng, mời quý vị nghe lại tạp chí Tiêu điểm thời sự với chủ đề Houthi, Hormuz và Ukraine, một cuộc khủng hoảng năng lượng toàn cầu mới có xảy ra hay không? Nhưng ngay sau đây, như thường lệ, mời quý vị đến với một theo dòng thời sự. Hôm nay, Thanh Hà nói về chủ đề phải chăng phe diều hâu trong hàng ngũ quân đội Iran phá hoại thỏa thuận đình chiến với Hoa Kỳ.
6: Thỏa thuận khung chấm dứt chiến tranh Trung Đông mà Iran và Hoa Kỳ đạt được vào giữa tháng 6 vừa qua coi như đã bị khai tử sau vụ ba tàu thương mại bị tấn công ở eo biển Hormuz ngày 7 tháng 7 2026. Ai đã ra lệnh cho đợt tấn công làm tan biến mọi hy vọng chấm dứt xung đột, dỡ bỏ lệnh trừng phạt kinh tế, tài chính nhắm vào Iran và thậm chí là có nguy cơ đẩy cả một đất nước vào một cuộc đối đầu quân sự tàn khốc hơn với Washington. Theo điều tra của báo Mỹ The New York Times, có khả năng quyết định xuất phát từ cánh diều hâu với lập trường cực đoan nhất trong cỗ máy quyền lực ở Tehran. Phe này luôn thiên về một giải pháp quân sự để đòi Washington phải nhượng bộ và ngay từ đầu đã chống đối thỏa thuận khung với quỷ dữ Satan là Hoa Kỳ.
7: Chuyện gì đã xảy ra ngày 7 tháng 7 khi mà Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đang có mặt tại Iraq tổ chức tang lễ cho giáo chủ Ali Khamenei?
6: Căn cứ vào các nguồn thạo tin trong hàng ngũ các quan chức cao cấp và cựu lãnh đạo Iran cũng như là từ phía một số các thành viên thuộc lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo, báo The New York Times cho biết hôm 7 tháng 7 vừa rồi, tức là chỉ hơn 3 tuần sau thỏa thuận khung giữa Mỹ và Iran, thì 3 tàu thương mại đã bị tấn công và một tàu chở khí đốt của Qatar ở eo biển Hormuz bị phóng hỏa. Tổng thống Masoud Pezeshkian đã thực sự bị bất ngờ. Ông đã lên án một hành động vô trách nhiệm. Masoud Pezeshkian lập tức liên lạc với Tổng tư lệnh lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo, tướng Ahmad Vahidi. Thế nhưng nhân vật này cũng đã sửng sốt không kém. Ông không phải là người ra lệnh cho vụ oanh kích ngày hôm đó và nhất là cũng đã không được thông báo trước về hành vi này. Tại Tehran thì Hội đồng Tối cao An ninh Quốc gia, một trong những cơ quan quyền lực nhất quản lý từ các chiến dịch quân sự cho đến tiến trình đàm phán, cũng được cho là đã bị gạt ra bên ngoài quyết định tấn công ngày 7 tháng 7.
7: Vậy thì ai ra lệnh nhắm vào các tàu thương mại và đốt tàu chở khí hóa lỏng của Qatar?
6: Vẫn theo nhật báo Mỹ, có khả năng cấp chỉ huy trên thực địa đã ra lệnh tấn công mọi tàu bè vi phạm quyền kiểm soát của Iran tại eo biển Hormuz mà không cần phải có sự đồng ý của Bộ Chỉ huy Trung ương từ vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran. Theo như ghi nhận của The New York Times, thì quyền hạn của các chỉ huy trên thực địa có thể là đã được mở rộng và họ được tự chủ hơn so với trước đây trong thời chiến. Theo lời Mehra Borujerdi, chuyên gia về Iran thuộc Đại học Khoa học và Công nghệ ở Missouri, Hoa Kỳ, trong bối cảnh mà chiến tranh thì nhiều viên chỉ huy ở thực địa đã được quyền tự đưa ra một số những quyết định trong trường hợp bị tấn công, có điều khai hỏa với nguy cơ phá vỡ một thỏa thuận vừa mới ký kết với Hoa Kỳ là một quyết định mang tính rủi ro quá lớn, vượt quá thẩm quyền của những viên chỉ huy ở cấp địa phương. Lệnh nhắm vào tàu bè ở eo biển Hormuz 3 tuần sau thỏa thuận khung chấm dứt xung đột chắc chắn là phải do một cấp cao hơn đề ra. Trong số các nguồn thạo tin được báo Mỹ trích dẫn thì rất có thể lệnh khai hỏa ấy đã xuất phát từ giáo sĩ Hossein Tayeb, cựu lãnh đạo cơ quan tình báo của lực lượng vệ binh cách mạng. Ngay từ đầu, nhân vật này là một tiếng nói mạnh mẽ chống đối hiệp định khung với Hoa Kỳ. Từng điều hành ngành tình báo trong 20 năm, Hossein Tayeb được cho là đã thuyết phục được tân lãnh tụ Iran Mojtaba Khamenei rằng chấm dứt chiến tranh ngay từ tháng 6 vừa qua là một sai lầm. Nắm trong tay ngành tình báo, Hossein Taieb còn có ảnh hưởng rất lớn trong bộ máy an ninh. Gần đây, ông đã được bổ nhiệm để lãnh đạo BASIC, tức là lực lượng dân quân, với nhiệm vụ trấn áp các cuộc biểu tình ở trong nước. Dường như cũng Taieb đã có tiếng nói quyết định trong việc chọn con trai cố giáo chủ Khamenei là Mojtaba Khamenei vào chức vụ lãnh đạo tối cao, song vẫn theo quan điểm của giáo sư Mera Burujerdi đành rằng ông Hossein Taieb là chính khách quyền lực bậc nhất trong hậu trường, thế nhưng cũng không chắc là ông này là người duy nhất dám quyết định phá vỡ thỏa thuận ngừng bắn với Hoa Kỳ, và cũng rất có khả năng Taieb đã phối hợp với tướng Vahidi cùng nhiều quan chức cao cấp khác khi ra lệnh cho cuộc oanh kích hôm 7 tháng 7 vừa qua.
7: Thêm vào đó là sự chia rẽ sâu rộng không kém ngay trong hàng ngũ lực lượng vệ binh cách mạng. Một bên là phe chủ trương chấm dứt chiến tranh bằng đối thoại với Hoa Kỳ, và bên kia thì chỉ tin vào sức mạnh quân sự.
6: Chủ tịch Quốc hội Iran, người đồng chủ trì phái đoàn đàm phán với Mỹ, Mohammed Bagheer Ghalibaf, tuy cũng là thành viên của vệ binh cách mạng, nhưng lại được coi là một chính trị gia ôn hòa. Ông quan niệm đàm phán để giảm nguy cơ một cuộc đối đầu quân sự với Mỹ và dỡ bỏ hay là giảm nhẹ các chính sách cấm vận đang bóp ngạt kinh tế Iran là ưu tiên. Ở góc đài bên kia thì thành phần cứng rắn nhất cho rằng chính những áp lực quân sự nhắm tới một số những mục tiêu cụ thể mới cho phép bắt buộc Washington nhượng bộ. Báo The New York Times bình luận, trong hoàn cảnh rạn nứt hiện nay, chỉ có lãnh tụ tối cao Iran mới có thể xoa dịu tình hình hiểm nổi từ tháng 3 vừa qua, khi chính thức được chỉ định kế vị cha là giáo chủ Ali Khamenei, thì ông Mojtaba Khamenei đến nay chưa từng xuất hiện trước công chúng. Ngay cả những lãnh đạo cao cấp nhất ở Tehran cũng không biết có bao nhiêu người thực sự được gặp tân lãnh đạo Iran và trực tiếp trao đổi hay là nhận lệnh từ ông này. Chuyên gia về Iran tại Đại học Hoa Kỳ ở Missouri nói đến một sự trống vắng trên phương diện chính trị tại Tehran, và điều này nguy hiểm ở chỗ bất kỳ một nhà lãnh đạo nào cũng có thể đưa ra một quyết định nhân danh lãnh tụ Mojtaba Khamenei. Quyền lực tại Tehran hiện nay, theo báo The New York Times, đang nằm trong tay một nhóm tướng lĩnh cực kỳ bảo thủ, và dường như cũng chính nhóm này của quân đội đã lên kế hoạch gia tăng các cuộc tấn công nhắm vào những lợi ích của Mỹ với sự hỗ trợ của lực lượng Houthi ở Yemen cũng như là các nhóm vũ trang Hồi giáo Shia tại Iraq. Vấn đề đặt ra là quyền lực do cánh bảo thủ Iran nắm giữ không chỉ làm đảo lộn cái thế cân bằng trên bàn cờ chính trị tại quốc gia Hồi giáo này, mà còn đe dọa đến an ninh và ổn định của khu vực và thế giới. Các đợt tấn công lực lượng Houthi ở Yemen đã tiến hành ở Hồng Hải, drone của các nhóm vũ trang Shia từ Iraq nhắm vào các đường ống dẫn dầu ở phía Tây Ả Rập Xê Út là những bằng chứng cụ thể nhất chứng minh cho điều này.
1: RFI tiếng Việt thân chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin nhắc lại các tin chính vừa loan. Theo báo Anh The Guardian, các nhà ngoại giao Mỹ gặp đại diện Houthi tại Oman. Nga bầu cử quốc hội trong bối cảnh chiến tranh Ukraine. Bắc Triều Tiên xuất khẩu lao động đến châu Á, châu Phi để có nguồn tài trợ chương trình vũ khí. Mỗi ngày một sự kiện, xung đột với lực lượng Houthi, Ả Rập Xê Út không còn được đồng minh Mỹ hỗ trợ. Theo dòng thời sự, phải chăng phe diều hâu trong hàng ngũ quân đội Iran phá hoại thỏa thuận đình chiến với Hoa Kỳ? Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị theo dõi một điểm báo do Phan Minh biên soạn.
8: Điểm báo.
7: Liên hiệp châu Âu tìm cách xích lại gần Canada, bầu cử quốc hội ở Nga là những chủ đề khiến báo chí Pháp tốn nhiều giấy mực hôm nay 18 tháng 9 năm 2026.
2: Ba bài xã luận của Le Monde, Libération và La Croix cùng tập trung vào một diễn biến nổi bật trong tuần. Đó là Liên Âu muốn củng cố khả năng tự vệ và mở rộng liên minh với các quốc gia dân chủ trước một môi trường quốc tế ngày càng bất ổn. Điểm nhấn của sáng kiến này là đề xuất của Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen về việc thành lập một Hội đồng An ninh châu Âu, đồng thời kết nạp Canada trở thành thành viên liên kết đầu tiên của Liên hiệp châu Âu.
7: Theo nhật báo Le Monde, trong bài phát biểu của Ursula von der Leyen tại Nghị viện châu Âu ở Strasbourg ngày 16 tháng 9, thông điệp nổi bật là châu Âu phải chủ động hành động để tự vệ. Nga và Trung Quốc được xác định rõ là những đối thủ của châu Âu, trong khi Mỹ dưới thời Donald Trump không được nêu đích danh. Tuy nhiên, việc Washington quay lưng với các đồng minh Liên Âu đang vô tình thúc đẩy các nước thành viên xích lại gần nhau hơn. Đây không phải là một thay đổi đột ngột. Trong khoảng 5 năm qua, Liên Âu đã bắt đầu suy nghĩ lại về vấn đề an ninh và chủ quyền từ công nghiệp, lương thực đến quốc phòng. Giờ đây, Bruxelles muốn đẩy nhanh quá trình này nhằm giảm sự phụ thuộc vào những thế lực bên ngoài và tránh để các nền dân chủ châu Âu bị suy yếu bởi những lực lượng hậu thuẫn cho các chế độ chuyên quyền. Một trong những đề xuất đáng chú ý là khôi phục ý tưởng về một hội đồng an ninh châu Âu từng được Pháp và Đức thúc đẩy từ khoảng một thập niên trước. Cơ chế này có thể quy tụ không chỉ các nước Liên Âu mà cả Anh Quốc, Canada và Na Uy. Theo Le Monde, mục tiêu là tạo ra một cơ chế tham vấn khẩn cấp khi một quốc gia cho rằng chủ quyền lãnh thổ hoặc độc lập chính trị bị đe dọa. Qua đó, tạo thuận lợi cho việc đưa ra một phản ứng tập thể chung, tương tự tinh thần điều 4 của Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương.
2: Le Monde chú trọng vào cấu trúc an ninh mới mà châu Âu đang tìm kiếm. Tờ Libération thì đặc biệt nhấn mạnh đến vai trò của Thủ tướng Canada Mark Carney. Nhật báo Thiên tả coi sự hưởng ứng nhanh chóng của ông đối với đề xuất xích lại gần của Bruxelles là một tín hiệu tích cực trong bối cảnh quốc tế hiện nay.
7: Ngày 17 tháng 9, phát biểu trước Nghị viện châu Âu, Thủ tướng Carney ủng hộ đề xuất của Ursula von der Leyen về một liên minh cho tương lai giữa Canada và Liên Âu, phản ứng tích cực với lời đề nghị mà Bruxelles đưa ra chỉ một ngày trước đó. Điểm đáng chú ý nằm ở sự kết hợp giữa những nguồn lực của hai bên, sức mạnh của thị trường châu Âu với nguồn năng lượng và khoáng sản quan trọng của Canada. Trong bối cảnh các nước ngày càng quan tâm tới an ninh năng lượng, chuỗi cung ứng và nguyên liệu chiến lược, sự hợp tác này có thể vượt ra ngoài mối quan hệ thương mại truyền thống. Libération cũng đặt Mark Carney vào thế đối lập với Donald Trump. Tờ báo cho rằng Thủ tướng Canada đang thể hiện thái độ cứng rắn khi từ chối chịu lép vế trước Washington, đồng thời đưa ra một hướng hợp tác khác với châu Âu. Tuy nhiên, tờ báo cũng nhận xét sáng kiến này vẫn còn thiếu những nội dung cụ thể và việc biến các tuyên bố chính trị thành một cơ chế hoạt động thực tế sẽ không đơn giản.
2: Trong khi đó, tờ La Croix phân tích tình hình trong một bối cảnh rộng hơn, sự trỗi dậy của các cường quốc tầm trung. Nhật báo Công giáo nhắc lại bài phát biểu của Thủ tướng Mark Carney tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos cách đây 8 tháng, khi ông kêu gọi các nền dân chủ thuộc nhóm này cùng nhau chống lại tình trạng hỗn loạn của thế giới.
7: Theo La Croix, Canada và Liên Âu đang tìm cách tăng cường hợp tác không chỉ để đối phó với chính sách thương mại hay ngoại giao của Mỹ, mà còn để giảm sức ép từ Nga và Trung Quốc. Tờ báo cho rằng quan hệ hợp tác quốc tế trong những năm gần đây ngày càng có nguy cơ biến thành công cụ để các cường quốc gây sức ép và tạo sự phụ thuộc. Vì vậy, những nền dân chủ theo mô hình kinh tế thị trường như Canada, Liên Âu, Nhật Bản, Úc hay Anh đều nhận thấy tầm quan trọng của việc tăng cường liên kết nhằm bảo vệ chủ quyền và các giá trị chung. La Croix nhìn nhận, Liên Âu có tiềm năng đóng vai trò trung tâm trong việc hình thành một con đường thứ ba giữa các cường quốc và một trật tự quốc tế đang bị đảo lộn. Với quy mô kinh tế lớn và các nguyên tắc như nhà nước pháp quyền, nhân quyền, thương mại tự do và đoàn kết, Liên Âu có thể trở thành một điểm tựa cho sự ổn định và hòa bình quốc tế. Tuy nhiên, vấn đề của châu Âu theo La Croix là khoảng cách giữa tiềm năng và khả năng hành động. Các nước thành viên thường gặp khó khăn trong việc đưa ra quyết định chung và theo đuổi một chính sách thống nhất. Tờ báo dẫn ví dụ về Hiệp định Thương mại Tự do Liên Âu-Canada CETA. Dù một phần thỏa thuận đã có hiệu lực từ năm 2017, Pháp vẫn chưa phê chuẩn đầy đủ, qua đó cho thấy những trở ngại nội bộ có thể cản trở tham vọng tăng cường quan hệ với Canada.
5: Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
2: Từ hôm nay, 18 tháng 9 cho đến Chủ nhật 20 tháng 9, cử tri Nga đi bỏ phiếu để bầu lại 450 dân biểu tại Hạ viện, đồng thời bầu một số thống đốc và nghị sĩ cấp khu vực địa phương. Đây là cuộc bầu cử lập pháp đầu tiên kể từ khi Nga phát động cuộc chiến tại Ukraine vào tháng 2, 2022. Tuy nhiên, theo Le Figaro và Lezeko, kết quả tại Viện Duma gần như sẽ không mang lại bất ngờ nào. Đảng nước Nga thống nhất của Tổng thống Putin được dự đoán tiếp tục chiếm ưu thế. Vì vậy, trọng tâm của cuộc bầu cử không nằm ở việc đảng nào sẽ giành quyền kiểm soát nghị viện, mà là ở tỷ lệ cử tri đi bầu và mức độ ủng hộ mà Điện Kremlin có thể tuyên bố sau cuộc bỏ phiếu.
7: Nhật báo Thiên hữu Le Figaro mô tả đây là một chiến dịch tranh cử khá mờ nhạt, rất ít áp phích trên đường phố, chỉ có một số cuộc tranh luận trên truyền hình với lượng khán giả hạn chế, trong khi phần lớn dân chúng tỏ ra thờ ơ. Tình trạng này diễn ra trong bối cảnh người dân phải đối mặt với những khó khăn kinh tế, sự bất ổn liên quan đến chiến tranh và tâm lý lo ngại về khả năng tiếp tục động viên quân. Theo tờ Lezeko, việc tổ chức bầu cử trong 3 ngày cũng tạo điều kiện cho chính quyền tiếp tục vận động những cử tri chưa đi bỏ phiếu. Đảng nước Nga thống nhất hiện kiểm soát phần lớn Duma và nắm đủ số ghế để duy trì đa số. với việc quá trình tranh cử được kiểm soát chặt chẽ. Nhật báo Kinh tế cho rằng Duma nhiệm kỳ mới sẽ tiếp tục ủng hộ đường lối của Putin trong những năm tới.
2: Nếu kết quả cuộc bầu cử gần như đã được dự báo trước, thì tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trở thành một trong những số liệu được Điện Kremlin quan tâm nhất.
7: Le Figaro cho biết, chính quyền đặt ra các mục tiêu theo từng khu vực, nhìn chung hướng tới khoảng 50% số phiếu cho nước Nga thống nhất và tỷ lệ tham gia khoảng từ 50 đến 55%, tương đương năm 2021. Tổng thống Putin cũng trực tiếp kêu gọi người dân đi bỏ phiếu, nhấn mạnh rằng mỗi lá phiếu đều quan trọng và khuyến khích cử tri ủng hộ những người mà ông gọi là những người thực sự yêu nước Nga. Theo các nhà phân tích được Le Figaro dẫn lời, vấn đề đối với Kremlin không nhất thiết là giành một chiến thắng áp đảo bởi chính quyền vốn không đứng trước nguy cơ mất quyền kiểm soát Duma. Điều quan trọng hơn là tạo ra hình ảnh đất nước vẫn vận hành bình thường và chính quyền vẫn nhận được sự ủng hộ của xã hội, bất chấp chiến tranh và những khó khăn kinh tế. Lysenko nhấn mạnh rằng kết quả bầu cử có thể được sử dụng như một thông điệp hướng ra bên ngoài. Theo cách diễn giải này, một tỷ lệ tham gia và kết quả thuận lợi cho nước Nga thống nhất sẽ cho phép Kremlin tuyên bố rằng xã hội Nga vẫn đoàn kết, ủng hộ quân đội và không bị chiến tranh cùng các trừng phạt của phương Tây làm suy yếu.
2: Hai tờ báo cũng nhấn mạnh rằng cử tri Nga ngày càng có ít lựa chọn thực chất trong cuộc bầu cử. Le Figaro chú ý đến trường hợp của Yabloko, đảng duy nhất trong số các lực lượng chính trị có tiếng nói công khai phản đối chiến tranh. Ban đầu, Yabloko được phép tham gia bầu cử, nhưng sau khi một số cuộc thăm dò cho thấy đảng này có khả năng vượt ngưỡng 5% để vào viện Duma, chính quyền cáo buộc đảng này nhận tài trợ nước ngoài và đã loại khỏi cuộc bầu cử. Một trong những lãnh đạo của đảng, Lev Schlumberger, sau đó đã bị kết án 11 năm tù với các cáo buộc liên quan đến việc làm mất uy tín quân đội và phát tán thông tin sai lệch.
7: Như vậy, ngoài nước Nga thống nhất, cử tri chủ yếu chỉ còn lựa chọn giữa các đảng được Le Figaro gọi là phe đối lập trong hệ thống, tức là những lực lượng vẫn hoạt động trong khuôn khổ được chính quyền chấp nhận. Đảng Cộng sản vẫn có khả năng chỉ trích chính quyền, nhưng không được xem là mối đe dọa lớn đối với Kremlin. Đáng chú ý hơn là đảng những người con người mới, một lực lượng có khuynh hướng tự do và từng phản đối một số hạn chế về Internet, có thể hưởng lợi từ việc Yabloko bị loại, nhưng lãnh đạo của họ vẫn nhấn mạnh nhu cầu thỏa hiệp với chính quyền. Lysenko cũng ghi nhận nhiều ứng viên đối lập đã bị loại, trong khi không có quan sát viên quốc tế được mời theo dõi cuộc bỏ phiếu. Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu OSCE trước đó đã chỉ trích xu hướng siết chặt kiểm soát kể từ cuộc bầu cử năm 2021.
2: Một điểm đặc biệt của cuộc bầu cử lần này là cử tri tại bán đảo Crimea và các khu vực Donetsk, Luhansk và Zaporizhia cũng như Kherson do Nga kiểm soát cũng tổ chức bỏ phiếu. Le Figaro lưu ý đây là lần đầu tiên các vùng lãnh thổ Ukraine bị Nga tuyên bố sáp nhập tham gia một cuộc bầu cử quốc hội Nga.
7: Theo Lysenko, các điểm bỏ phiếu tại những khu vực này sẽ thu hút sự chú ý, nhưng hoạt động bỏ phiếu diễn ra với sự hiện diện của lực lượng quân sự. Điều này càng khiến các kết quả tại đây khó có thể được đánh giá độc lập.
1: Vừa rồi là một điểm báo của Phan Minh. Tiếp tục chương trình, mời quý vị đến với Người Pháp nước Pháp với chủ đề 20 năm bảo tàng Quai Branly Jacques Chirac, cuộc đối thoại với sự đa dạng văn hóa của nhân loại. Thụy Dương phỏng vấn ông Emmanuel Casac-Eru, chủ tịch bảo tàng Quai Branly Jacques Chirac.
8: Tạp chí văn hóa.
9: Thưa quý vị, sau 2 thập niên hoạt động với khoảng 25 triệu lượt khách, tổ chức 161 cuộc triển lãm và sở hữu một bộ sưu tập hơn 360.000 tác phẩm, Bảo tàng Quai Branly Jacques Chirac đã trở thành một địa chỉ văn hóa đặc biệt tại kinh đô ánh sáng Paris, chuyên giới thiệu và tôn vinh sự đa dạng của các nền văn hóa ngoài châu Âu. Nhưng vai trò của Bảo tàng Quai Branly không chỉ dừng ở việc bảo tồn và trưng bày các di sản văn hóa. Hai thập niên qua cũng đặt bảo tàng vào vị trí trung tâm của những cuộc thảo luận về lịch sử thuộc địa, việc hoàn trả các hiện vật và cách thức đối thoại giữa các nền văn hóa. Nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành lập bảo tàng, RFI tiếng Việt đã có cuộc trao đổi với ông Emmanuel Casero, chủ tịch bảo tàng Quai Branly Jacques Chirac. Thưa ông Emmanuel Casero, năm nay năm 2026 là tròn 20 năm kể từ khi bảo tàng được thành lập. Điều gì tạo nên sự khác biệt cho Quai Branly Jacques Chirac?
7: Điểm khác biệt nằm ở chính nội dung văn hóa của bảo tàng. Đó là giới thiệu các nền văn hóa, sự đa dạng của các nền văn hóa nhân loại đến từ 4 châu lục bên ngoài châu Âu. Đây là một nét rất đặc biệt, bởi chúng tôi là một trong số ít bảo tàng ở Paris thực hiện công việc này với quy mô rộng lớn đến như vậy. Có thể kể đến Bảo tàng Quốc gia về nghệ thuật châu Á Guimet, nhưng bảo tàng này thì tập trung vào châu Á.
9: Vậy theo ông thì đóng góp quan trọng nhất của bảo tàng Quai Branly là gì? Ông nhìn nhận chặng đường 20 năm mà bảo tàng đã trải qua như thế nào ạ?
8: Theo tôi, đóng góp của bảo tàng này là tạo điều kiện để khách tham quan khi có cơ hội đến đây có thể bước vào những cách nhìn khác về thế giới, những cách cảm nhận khác về thế giới và khám phá những thế giới thẩm mỹ và tinh thần đôi khi rất khác với những gì mà người châu Âu và đặc biệt là người Pháp vốn quen thuộc. Qua đó, chúng ta thử nhìn nhận thế giới theo một cách khác và bằng cách ấy có thể bắt đầu hiểu hơn về sự đa dạng văn hóa của nhân loại, đồng thời thiết lập một mối quan hệ với sự đa dạng ấy. Bảo tàng này thực sự được Tổng thống Pháp, khi đó là Jacques Chirac, quyết định cho xây dựng với mong muốn góp phần giúp con người hiểu về sự đa dạng văn hóa của nhân loại, không phải coi đó là một điều cần phải xóa bỏ hay đồng nhất hóa, mà ngược lại, coi đó là một trong những động lực thiết yếu của lịch sử văn hóa nhân loại, kể từ thuở sơ khai của lịch sử nhân loại.
9: Bảo tàng Quai Branly Jacques Chirac được xây dựng như một không gian đối thoại giữa các nền văn hóa. Sứ mệnh này đã được thể hiện cụ thể như thế nào trong 20 năm qua, thưa ông?
8: Đối thoại giữa các nền văn hóa không phải là điều có thể được áp đặt hay quyết định bằng một mệnh lệnh. Đó là điều phải được thực hiện và trải nghiệm thông qua nhiều hình thức khác nhau. Và điều đầu tiên trước hết là phải biết lắng nghe. Và để lắng nghe những nền văn hóa khác nhau, chúng tôi đã cố gắng thiết lập mối liên hệ với các cộng đồng, các quốc gia, các nhóm văn hóa được đại diện trong những bộ sưu tập của bảo tàng. Tất nhiên, chúng tôi không thể làm điều đó với tất cả mọi người cùng một lúc, nhưng chúng tôi thực hiện từng bước theo thời gian. Mục đích là vừa thu thập thêm thông tin, vừa tạo ra một cuộc đối thoại, cùng nhau nhìn lại một di sản đang được lưu giữ tại đây, với những tác phẩm có từ quá khứ, đồng thời có được góc nhìn lịch sử mà chúng tôi có được từ những tư liệu đã đi cùng với các tác phẩm đó trong suốt quá trình tồn tại của chúng tại các bảo tàng Pháp. Nhưng đồng thời, điều quan trọng là phải có được cách nhìn, cảm nhận và góc nhìn của những người kế thừa các nền văn hóa ấy. Ngày nay, họ nhìn nhận những nền văn hóa đó như thế nào, họ muốn chúng ta nói về những nền văn hóa đó ra sao, và chúng ta phải làm sao để có thể lắng nghe, thấu hiểu cách nhìn nhận của họ. Vì vậy, mục đích không phải là thay thế một cách nhìn này bằng một cách nhìn khác, mà là tạo ra một sự qua lại, tức là một cuộc đối thoại giữa việc lắng nghe, những lời trao đổi, và sau đó là những thông tin được truyền tải tới công chúng.
9: Vậy bảo tàng đóng góp như thế nào để giúp công chúng Pháp và quốc tế biết đến sự phong phú và đa dạng của các nền văn hóa Việt Nam?
8: Chúng tôi có may mắn được thừa hưởng những bộ sưu tập, đặc biệt là các bộ sưu tập dân tộc học, được hình thành trong hơn một thế kỷ qua tại khu vực này trên thế giới, và đặc biệt là ở Việt Nam. Một trong những cuộc triển lãm đầu tiên được tổ chức tại bảo tàng có tên Chúng tôi đã ăn rừng, George Condominas ở Việt Nam. Chúng tôi đã ăn rừng là tựa đề một trong những cuốn sách của George Condominas, một nhà nhân học nổi tiếng, người Pháp gốc Việt. Ông đã nghiên cứu các vùng cao nguyên, đặc biệt là các cộng đồng ở các làng Sarlut. Cuộc triển lãm này được tổ chức tại bảo tàng vào năm 2007-2008. Sau đó, chúng tôi có một người cũng đã làm việc rất nhiều về phía Việt Nam, đó là Christine Emme, một chuyên gia về Việt Nam và từng phụ trách các bộ sưu tập châu Á của bảo tàng. Năm 2014, bà đã đề xuất một cuộc triển lãm mang tên Tuyên truyền phụ nữ trong cách mạng. Đó là một loạt áp phích rất nhiều màu sắc, rất bắt mắt, có tính thẩm mỹ cao, phong cách hiện đại, có thể nói là rất đẹp và hấp dẫn. Những áp phích này được giới thiệu cho một cuộc triển lãm tại bảo tàng với sự hỗ trợ của Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, bởi vì Christine Emme đã có nhiều năm làm việc với bảo tàng này của Việt Nam. Tiếp theo vào năm 2022, chúng tôi tổ chức một cuộc triển lãm của nghệ sĩ Đinh Quy Lê, tức Lê Quang Đình. Ông là một nghệ sĩ Mỹ gốc Việt. Ông trải qua thời thơ ấu ở Việt Nam, sau đó sinh sống tại Hoa Kỳ. Triển lãm có tên gọi Sợi đan ký ức và những bức ảnh khác. Ông là một nghệ sĩ đặc biệt quan tâm đến ký ức, nhất là những ký ức đôi khi rất đau đớn mà Campuchia và đặc biệt là Việt Nam đã trải qua trong các cuộc chiến tranh giải phóng. Đó là một công trình thực sự rất đáng chú ý. Trong các tác phẩm của mình, ông đã sử dụng kỹ thuật đan, kết hợp những bức ảnh cũ với những bức ảnh gần đây, qua đó cho thấy cách chúng ta nhìn thế giới ngày nay vẫn mang dấu ấn của một dạng lưu ảnh trên võng mạc của những ký ức về những gì từng xảy ra trong quá khứ. Đó là một triển lãm rất đẹp. Đáng tiếc là nghệ sĩ Lê Quang Đình đã qua đời cách nay không lâu, và tôi chỉ có thể bày tỏ lòng tri ân đối với công trình tuyệt vời của ông. Và gần đây nhất, vào tháng 4 năm 2026, chúng tôi rất vui mừng vì bảo tàng đã ký được một thỏa thuận hợp tác với Huế. Thỏa thuận này nhằm cung cấp cho phía Việt Nam khoảng 100 bức ảnh về Hoàng cung Huế trước khi bị phá hủy vào năm 1947, cùng khoảng 40 bản khắc và tranh vẽ về chính quần thể cung điện này. Mục đích là hỗ trợ dự án do tỉnh và thành phố thực hiện, nhằm phục dựng toàn bộ hoặc một phần quần thể kiến trúc tuyệt đẹp này, đáng tiếc đã bị phá hủy trong các cuộc chiến. Đó là những hoạt động mà chúng tôi đã thực hiện với Việt Nam, và chúng tôi rất mong muốn tiếp tục cuộc đối thoại văn hóa này. Dù thế nào thì chúng tôi cũng đặc biệt vui mừng với dự án hợp tác gần đây, bởi những gì được lưu giữ tại bảo tàng như một ký ức bằng hình ảnh giờ đây có thể một lần nữa được sử dụng để phục dựng hoặc tái tạo một trong những kiệt tác kiến trúc của Việt Nam.
9: Emmanuel Cazayrou, ông là chủ tịch bảo tàng Quai Branly-Jacques Chirac từ nhiều năm nay. Vậy theo ông ngày nay, điều gì giúp bảo tàng tiếp tục thu hút công chúng trong bối cảnh việc tiếp cận văn hóa ngày càng được thực hiện thông qua kỹ thuật số và các công nghệ mới?
8: Theo một nghĩa nào đó, bảo tàng này cũng là một bảo tàng kỹ thuật số, bởi đây là một trong số ít bảo tàng mang tính phổ quát, hay có thể nói là có tầm vóc toàn cầu, đưa toàn bộ các bộ sưu tập của mình lên Internet để mọi người có thể tiếp cận. Bất kỳ ai ở Việt Nam hay ở bất cứ quốc gia nào trên thế giới đều có thể tiếp cận toàn bộ 360.000 tác phẩm trong bộ sưu tập của chúng tôi. Đó là một cách để phổ biến, quảng bá và phát huy giá trị của những tác phẩm mà chúng tôi có trách nhiệm bảo tồn. Một cách khác để phát huy giá trị của chúng là tổ chức các cuộc triển lãm. Mỗi năm, chúng tôi tổ chức khoảng 10 cuộc triển lãm, trong đó có một số triển lãm được đưa đi trưng bày tại nhiều quốc gia khác nhau. Hiện nay, chẳng hạn, chúng tôi có một cuộc triển lãm ở Hà Lan và một cuộc triển lãm ở Trung Quốc tại Thâm Quyến. Có một số triển lãm như vậy được đưa đi khắp thế giới. Qua đó, chúng tôi giới thiệu và làm nổi bật những khía cạnh nhất định của các nền văn hóa. Thông thường, những cuộc triển lãm này cũng được thực hiện với sự hợp tác của các quốc gia đăng cai nhằm bảo đảm rằng những nội dung văn hóa được giới thiệu phù hợp với đặc điểm, cách tiếp nhận và vốn hiểu biết đã có sẵn tại những nơi mà triển lãm được tổ chức.
9: Vâng, và theo ông thì những thách thức và ưu tiên chính của bảo tàng Quai Branly trong những năm tới đây sẽ là gì ạ?
8: Đó là tiếp tục nuôi dưỡng cuộc đối thoại giữa các nền văn hóa trong một thế giới đôi khi có xu hướng khép mình lại. Tôi nghĩ đây là một thách thức đối với rất nhiều bảo tàng, muốn thông qua di sản văn hóa, tạo ra những hình thức hợp tác và đối thoại. Vì vậy, chúng tôi hy vọng có thể tiếp tục duy trì khả năng đối thoại thông qua văn hóa, bất chấp những diễn biến địa chính trị phức tạp, để văn hóa trở thành một sứ giả, ngay cả khi các mối quan hệ kinh tế hoặc chính trị rơi vào những tình thế tương đối bế tắc.
9: RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn ông Emmanuel Cazayrou, Chủ tịch Bảo tàng Quai Branly Jacques Chirac, đã tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay.
1: Vậy vừa nghe xong một tạp chí Người Pháp nước Pháp do Thùy Dương phụ trách. Trước khi khép lại chương trình, mời quý vị nghe lại tạp chí Tiêu điểm thời sự với chủ đề Houthi, Hormuz và Ukraine, một cuộc khủng hoảng năng lượng toàn cầu mới có xảy ra hay không. Tạp chí được phát lần đầu ngày hôm qua.
10: Tạp chí Tiêu điểm.
1: Thưa quý vị, cùng với cuộc chiến tranh Ukraine, eo biển Hormuz bị phong tỏa và đường ống dẫn Đông Tây của Ả Rập Xê Út bị thôn bắn phá, việc phe nổi dậy Houthi chiếm giữ nhiều vị trí chiến lược tại eo biển Bab el-Mandeb đang làm dấy lên nỗi lo xảy ra một cú sốc năng lượng mới trên thế giới. Liệu phe Houthi có sẽ là tia lửa châm ngòi gây khủng hoảng kinh tế toàn cầu hay không? Nằm ở phía nam bán đảo Ả Rập, giữa Yemen, Djibouti và Eritrea, eo biển Bab el-Mandeb dài 50 km và rộng khoảng 32 km, nối Hồng Hải với Ấn Độ Dương, cửa ngõ đến kênh đào Suez, một tuyến đường tắt hàng hải chính yếu nối châu Á và châu Âu. Trong điều kiện bình thường, gần 20.000 tàu thuyền đi qua lối này mỗi năm, tương đương với khoảng từ 10 đến 15% thương mại toàn cầu. Đối với châu Âu, khoảng 40% thương mại với Trung Quốc phụ thuộc vào tuyến đường vận tải qua Hồng Hải và Bab el-Mandeb. Hành lang đường biển này tuy không có quy mô như eo biển Hormuz, nhưng eo biển Bab el-Mandeb còn là nơi trung chuyển của khoảng 12% lượng cung dầu hỏa thế giới và gần 8% lượng khí ga hóa lỏng GLL. Ngay sau khi phe Houthi tuyên bố chiếm được các đảo chiến lược nằm ở eo biển Bab el-Mandeb và thông báo của Ả Rập Xê Út cho đóng đường ống dẫn Đông Tây sau một cuộc tấn công bằng thôn, giá dầu Brent tham chiếu vượt ngưỡng $100 một thùng và tiến gần đến mức $110, khiến giá dầu tiêu thụ tại châu Phi, châu Á, châu Âu hay tại Mỹ cũng tăng cao. Ông Thierry Post, giáo sư tại trường khoa học chính trị Paris, chuyên gia cao cấp về năng lượng tại Energy Delta Institute, trả lời phỏng vấn trang Atlantico lưu ý, thị trường dầu hỏa thế giới trước khi có xung đột với Iran vẫn có một mức độ linh hoạt nhất định. Năm 2025, thị trường trong trạng thái dư cung tương đối do việc Ả Rập Xê Út, quốc gia sản xuất dầu hỏa duy nhất, có khả năng duy trì một công suất khai thác dự phòng đáng kể. Điều này có nghĩa là khi nguồn cung toàn cầu gặp trục trặc, Riyadh vẫn có thể tăng sản lượng để bù đắp phần nào. Ngoài ra, Ả Rập Xê Út đã thực hiện những khoản đầu tư được cho là vô ích trong thời bình khi cho phát triển đường ống dẫn Đông Tây nối vùng vịnh với cảng Yanbu ở Hồng Hải. Từ khi Hormuz bị đóng cửa, đường ống dẫn này cho phép Ả Rập Xê Út vẫn xuất khẩu khoảng 4 triệu thùng dầu mỗi ngày. Nếu eo biển Bab el-Mandeb bị phong tỏa, thì đường ống dẫn này có nguy cơ trở nên vô dụng. Trên kênh truyền hình quốc tế France 24, vị chuyên gia về năng lượng giải thích.
11: Vous rappeliez que quand on a fermé le détroit d'Hormuz, on avait perdu 20 millions de barils par jour.
8: Khi eo biển Hormuz bị phong tỏa, hơn 20 triệu thùng dầu và 20% khí ga hóa lỏng đã biến mất khỏi thị trường mỗi ngày. Điều đó đã gây ra một cuộc khủng hoảng khí đốt nghiêm trọng tại châu Âu. Tuy nhiên, Ả Rập Xê Út được coi là ngân hàng dầu hỏa trung tâm thế giới, đã có những giải pháp thay thế. Và một trong số các biện pháp đó là cung cấp 4 triệu thùng dầu mỗi ngày thông qua đường ống dẫn Đông Tây, giúp giải quyết phần lớn vấn đề eo biển Hormuz. Vì vậy, trên thực tế, từ 20 triệu thùng dầu mỗi ngày, chúng ta đã giảm vấn đề xuống chỉ còn, nếu tôi có thể nói như vậy, 9 triệu thùng mỗi ngày vì Trung Quốc cũng đã giảm nhu cầu nhập khẩu. Ngày nay, nếu đường ống dẫn dầu bị đóng cửa hoặc nếu eo biển bị đóng cửa, về cơ bản là giống nhau, chúng ta sẽ lại đối mặt với vấn đề thiếu hụt 14 triệu thùng dầu mỗi ngày trong một thế giới tiêu thụ khoảng 100 triệu thùng mỗi ngày. Như vậy, có nghĩa là 14%, đó là một con số khổng lồ.
1: Trong bối cảnh này, theo giới quan sát, nếu Hormuz và Bab el-Mandeb bị đóng cửa hoàn toàn, giá dầu có thể tăng vọt đến mức đe dọa nền kinh tế thế giới. Tuy nhiên, theo quan điểm của ông Thierry Post, chiến lược của Iran và phe Houthi không nhất thiết là nhằm phá hủy hoàn toàn hệ thống kinh tế toàn cầu, mà là đẩy giá dầu lên cao đến mức Washington buộc phải đàm phán. Thời điểm tung đòn chiến lược này cũng không phải là một sự ngẫu nhiên. Donald Trump đang đối mặt với những khó khăn trong cuộc bầu cử giữa kỳ tại Mỹ. Iran hiểu rõ rằng dầu mỏ là vũ khí kinh tế mạnh nhất mà họ còn nắm giữ, và do vậy, eo biển Bab el-Mandeb còn được coi là vũ khí nguyên tử thứ hai của Tehran trong cuộc đối đầu với Washington. Trên kênh truyền hình France 24, chuyên gia Thierry Post giải thích tiếp.
11: Et ses alliés, les outils dans ce cas-là, et aussi ceux qui ont bombardé le pipeline.
8: Iran và các đồng minh của họ, trong trường hợp này là phe nổi dậy Houthi, và cả những kẻ đánh bom đường ống dẫn dầu, mà tôi nghĩ là từ Iraq, đang cố gắng đẩy giá dầu lên cao vì họ biết lối sống phương Tây của chúng ta không thể thiếu dầu mỏ. Và nếu giá dầu tăng quá cao, thì Trump sẽ buộc phải tìm ra giải pháp cho cuộc chiến. Trên thực tế, chúng ta đang ở trong một cuộc chạy đua với thời gian. Một mặt, ông Trump đang cố gắng lật đổ chế độ Iran bằng cách kiểm soát dòng chảy dầu mỏ, và do đó là doanh thu từ dầu mỏ, khiến Iran có ít tiền và có thể không còn khả năng trả lương cho quân đội. Vì vậy, khi quý vị không còn tiền trả lương cho quân đội, không gì chắc chắn là họ sẽ bắn vào người dân của họ. Mặt khác, Iran đang cố gắng bằng mọi cách để đẩy giá dầu lên cao, và cách tốt nhất để thực hiện đó là tấn công Ả Rập Xê Út, vì vương quốc này là ngân hàng trung ương của dầu mỏ, là một trong những nhà sản xuất dầu lớn nhất, một trong những nhà xuất khẩu dầu lớn nhất.
11: producteur de pétrole, un des plus gros exportateurs de pétrole.
1: Việc sử dụng phe Houthi để gây sức ép tại Bab el-Mandeb được xem như là một quân bài chiến lược nhằm tạo thêm đòn bẩy trong đàm phán. Dù vậy, trong cuộc đọ sức này, cả Mỹ và Trung Quốc đều không có lợi ích trong việc đẩy kinh tế toàn cầu rơi vào suy thoái. Điều này giải thích vì sao Trung Quốc đã giảm nhập khẩu đến 5 triệu thùng dầu một ngày, bởi vì Bắc Kinh không muốn gây ra một cuộc suy thoái kinh tế toàn cầu. Đây chính là yếu tố hạn chế nguy cơ leo thang quá mức giữa các bên tham chiến. Theo hãng tin Mỹ AP, giá dầu diesel tại Mỹ hôm thứ Hai đã chạm mức kỷ lục hơn 6 đô la một gallon, tăng gần 66% so với thời điểm đầu cuộc chiến Iran. Trong thế khó này, nguyên thủ Mỹ đã đổ trách nhiệm cho đồng cấp Ukraine và yêu cầu ông Volodymyr Zelensky ngừng không kích các nhà máy lọc dầu của Nga mà theo ông là nguồn cội khiến giá dầu tăng cao. Về điểm này, ông Jean-Louis Chilonsky, cựu chủ tịch Liên đoàn Công nghiệp Dầu khí Pháp, trên kênh truyền hình France Info phần nào nhìn nhận các tác động của cuộc chiến Ukraine đối với nguồn cung nhiên liệu.
12: Et c'est vrai que les frappes ukrainiennes sur les raffineries russes depuis déjà plusieurs mois.
13: Quả thật, các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào các nhà máy lọc dầu của Nga từ nhiều tháng qua đã phần nào làm giảm sản lượng dầu diesel của Nga, chủ yếu xuất khẩu sang Ấn Độ và các nước châu Á khác, và do vậy đã góp phần làm gia tăng căng thẳng trên thị trường dầu diesel quốc tế.
1: Chỉ có điều trong cuộc đọ sức này, ngoài Ả Rập Xê Út là nạn nhân liên đới, châu Âu là bên thua cuộc lớn nhất và có nguy cơ đối mặt với cuộc khủng hoảng năng lượng lớn hơn Mỹ khi phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng kép là khí đốt và dầu hỏa. Theo ông Thierry Post, cú sốc năng lượng này diễn ra vào lúc nền kinh tế châu Âu trì trệ, có mức tăng trưởng thấp, năng suất giảm sút và nhiều bất ổn chính trị.
14: Thật không may là cuộc khủng hoảng khí đốt hiện nay là khủng hoảng của châu Âu. Hôm thứ Sáu 11 tháng 9, giá khí đốt đã chạm mức kỷ lục chưa từng thấy kể từ cuối tháng 12 năm 2022, bởi vì giá khí đốt tại Mỹ rẻ hơn đến 10 lần so với châu Âu. Do vậy, không có khủng hoảng khí đốt ở Mỹ. Giờ đây, khủng hoảng xăng dầu là toàn cầu, nhưng đối với châu Âu, đó là khủng hoảng khí đốt và dầu lửa, trong khi tại Mỹ chỉ là khủng hoảng dầu hỏa. Một lần nữa, châu Âu đã tỏ ra thụ động, bởi vì người cuối cùng có quyền chấm dứt cuộc chiến giá cả này sẽ là Trump, nếu giá dầu tăng quá cao và cử tri ông không thể chịu đựng được nữa. Thật không may trong vấn đề này, châu Âu đã không được tham vấn.
1: Cuối cùng, giới chuyên gia cảnh báo, trong một môi trường kinh tế chứa ẩn nhiều rủi ro như nợ công cao, lãi suất tăng và nỗi hoài nghi về khả năng hình thành bong bóng trí tuệ nhân tạo gia tăng, thì một cú sốc địa chính trị mới có thể trở thành một tác nhân gây ra một phản ứng dây chuyền trên thị trường tài chính toàn cầu. Tuy nhiên, các nhà phân tích cũng nhìn nhận rằng kịch bản thảm họa này chỉ xảy ra nếu phe Houthi thực sự có khả năng phong tỏa hoàn toàn eo biển và duy trì tình trạng đó trong một thời gian dài.

Y Phương phụ trách, tiếp đến là một góc vườn âm nhạc. Tuần này Tuấn Thảo giới thiệu bản phóng tác Ước Hẹn của giọng ca Đặng Lệ Quân. Và sau cùng, mời quý vị nghe lại tạp chí Người Pháp Nước Pháp 20 năm bảo tàng Quai Branly Jacques Chirac, cuộc đối thoại với sự đa dạng văn hóa của nhân loại. Thùy Dương phỏng vấn ông Emmanuel Kazak-Eru, chủ tịch bảo tàng Quai Branly Jacques Chirac. Chịu trách nhiệm bản tin hôm nay là Đức Tâm, kỹ thuật âm thanh do Navaphone phụ trách. Toàn ban biên tập xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Thân chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh ngày mai cũng vào giờ thường lệ.

0: Đài Paris RFI, trung tâm quốc tế từ nước Pháp, Thanh Phương, Thanh Hà, Trọng Thành và Thúy My xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết, mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày thứ Bảy, 19 tháng 9, 2026. Tổng thống Mỹ thông báo đạt được thỏa thuận về kiểm soát an ninh trên đảo Greenland. Ukraine tổ chức hội nghị thượng đỉnh 8 nước vùng Carpath để tăng cường an ninh. Tổng thống Pháp yêu cầu chính phủ chuẩn bị kế hoạch bảo vệ các cơ sở hạ tầng trọng yếu trước các cuộc tấn công hỗn hợp của Nga. Kính thưa quý vị, Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua thông báo ông đã đạt được thỏa thuận với Đan Mạch và đảo Greenland về việc nắm quyền kiểm soát an ninh vĩnh viễn đối với vùng lãnh thổ chiến lược này ở Bắc Cực. Một thỏa thuận mà Washington cho rằng sẽ giúp ngăn chặn các đối thủ của Mỹ, chủ yếu là Trung Quốc và Nga, thiết lập sự hiện diện tại đây. Mặc dù trước đó Tổng thống Trump đã từng gây khủng hoảng trong quan hệ với các đồng minh châu Âu khi đe dọa sáp nhập hoàn toàn Greenland, Đan Mạch đã hoan nghênh một thỏa thuận mà họ cho là tốt cho NATO và châu Âu, đồng thời lưu ý thỏa thuận vẫn bảo toàn chủ quyền của vùng lãnh thổ tự trị thuộc Đan Mạch. Theo Copenhagen, thỏa thuận dự kiến sẽ được ký kết vào tuần tới tại New York, bên lề Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc. Từ Atlanta, thông tin viên Edward Meyer gửi về bài tường trình.
1: Không nêu đích danh, trên mạng xã hội Truth Social của ông Tổng thống Donald Trump đề cập đến các đối thủ của nước Mỹ, cụ thể là Trung Quốc và Nga, tuyên bố là các nước này sẽ không bao giờ có thể thiết lập được sự hiện diện quân sự hay thực hiện những dự án đầu tư tại Greenland nếu không có sự chấp thuận trước. Mỹ, Đan Mạch và Greenland đã hợp tác với nhau trước đó, nhưng thông báo mới này siết chặt các hạn chế đối với những quốc gia bị coi là thù địch. Washington hiện đang vận hành một căn cứ quân sự tại khu vực phía tây bắc của hòn đảo, có nhiệm vụ phòng thủ tên lửa và giám sát không gian. Ông Donald Trump chưa bao giờ giấu giếm sự quan tâm của ông đối với vùng lãnh thổ bán tự trị này của Đan Mạch, thậm chí từng nhiều lần đe dọa sẽ sát nhập vùng lãnh thổ này. Hồi tháng 4 vừa qua, tờ The New York Times tiết lộ là Washington đang đàm phán để có quyền tiếp cận thêm 3 căn cứ quân sự, trong đó có 2 căn cứ mà Hoa Kỳ từng sử dụng trong Thế chiến II và Chiến tranh Lạnh trước khi bị bỏ trống. Các chi tiết về thỏa thuận mới này đối với một khu vực vốn giàu tài nguyên thiên nhiên và có vị trí chiến lược về mặt địa chính trị hiện vẫn còn mơ hồ.
2: Edward May, Atlanta, RFI.
0: Cũng tại châu Âu, Tổng thống Volodymyr Zelensky hôm qua đã đặt những cơ sở đầu tiên cho hợp tác của nhóm C8, tức là nhóm quy tụ 8 quốc gia Áo, Ba Lan, Cộng hòa Séc, Hungary, Romania, Serbia, Slovakia và Ukraine, những nước thuộc vùng Carpath, tên của dãy núi lớn ở vùng Trung Nam châu Âu. Thượng đỉnh C8 lần thứ nhất đã diễn ra tại một khu trượt tuyết ở miền Tây Ukraine với sự hiện diện của lãnh đạo các nước Ba Lan, Serbia và Romania. Tăng cường hợp tác an ninh với các nước trong Liên Âu chỉ là một trong số những mục đích của sáng kiến mà Kiev đề xuất, như giải thích của thông tin viên Luca Lazo từ Kiev.
1: Hội nghị được mở ra trong bối cảnh an ninh càng lúc càng căng thẳng ở khu vực biên giới phía tây của Ukraine. Trong những ngày qua, drone Nga đã tiến sát tới gần Ba Lan một cách nguy hiểm. Kết thúc hội nghị, Tổng thống Volodymyr Zelensky kêu gọi khu vực Carpath hãy trở thành một nền tảng của hệ thống phòng thủ chung của châu Âu. Ông giải thích ý tưởng về khối C8 xuất phát từ một thực tế, đó là một số nước láng giềng không sẵn sàng cung cấp vũ khí cho Ukraine, nhưng vẫn mong muốn hợp tác trong các lĩnh vực nhân đạo, kinh tế và an ninh, cũng như trong công cuộc tái thiết Ukraine. Mặc dù các mục tiêu cụ thể của sáng kiến này vẫn còn mơ hồ, nhưng hội nghị đầu tiên tập hợp các quốc gia trong vùng Carpath cũng đã diễn ra cùng với một diễn đàn kinh tế với sự tham gia của nhiều nhà đầu tư, đặc biệt

0: biệt là trong các lĩnh vực năng lượng và cơ sở hạ tầng. Cả hai lĩnh vực này đều đã bị chiến tranh tàn phá nghiêm trọng. Tổng thống Serbia, Romania cùng Thủ tướng Ba Lan đã trực tiếp tham gia hội nghị, nhưng các lãnh đạo của Hungary và Slovakia thì vắng mặt, do hai quốc gia này đến nay vẫn có thái độ thận trọng với Ukraine. Trong cuộc họp ngày hôm qua, Tổng thống Zelensky đã cố gắng giảm thiểu mức độ bất đồng giữa hai quốc gia này với Ukraine.
1: Luka Lazo, Kiev, RFI.
2: Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm qua đã ký ban hành đạo luật áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với Moscow do cuộc chiến tại Ukraine, đặc biệt nhắm vào ngành năng lượng của Nga. Hạ viện Mỹ đã thông qua dự luật vào thứ Năm vừa qua sau khi Thượng viện đã phê chuẩn vào tháng 8.
3: Đạo luật mang tên người đề xuất chính là cố thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Lindsey Graham, một người ủng hộ mạnh mẽ Ukraine, chỉ trích gay gắt nước Nga và Iran. Đạo luật này lần đầu tiên nhắm vào đội tàu ma của Nga, vào Tổng thống Vladimir Putin cùng các quan chức cao cấp khác của Moscow. Đặc biệt là đạo luật Graham trao cho ông Donald Trump quyền áp thuế lên đến 100% đối với 5 quốc gia nhập khẩu dầu và khí đốt lớn nhất của Nga, bao gồm cả Trung Quốc và Ấn Độ. Luật được ký ban hành chỉ một tuần lễ trước cuộc gặp giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Washington. Tổng thống Mỹ đã ban hành các biện pháp trừng phạt Nga ngay sau khi nối lại, ít nhất là về mặt hình thức, các cuộc đối thoại với Kiev và Moscow, nơi mà các đặc phái viên của ông Trump là Steve Witkoff và Jared Kushner vừa mới đến thăm. Theo hãng tin AFP, trên mạng xã hội, Tổng thống Zelensky khẳng định đạo luật vừa được ban hành là một công cụ cực kỳ mạnh mẽ có khả năng chấm dứt cuộc chiến khủng bố này và buộc nước Nga phải chấp nhận hòa bình từ trong nguyên văn. Theo ông Zelensky, thì các biện pháp trừng phạt cần phải thật nặng nề để các nỗ lực hòa bình có thể thành công.
2: Trong khi đó, Nga hôm qua đã triệu đại biện lâm thời của Anh Quốc lên để phản đối việc London tiếp tục gia tăng cung cấp drone và các hệ thống vũ khí khác cho Ukraine. Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Nga nói rõ là Moscow có quyền thi hành các biện pháp đáp trả và nhắc lại rằng bất kỳ cơ sở quân sự nào của Anh ở Ukraine được sử dụng để tấn công lãnh thổ Nga đều là mục tiêu hợp pháp. Nhưng trong một tuyên bố gửi tới hãng tin AFP, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Anh vẫn khẳng định quyết tâm cung cấp cho Ukraine những thiết bị cần thiết để tự vệ và sẽ không ngừng nỗ lực để bảo đảm một nền hòa bình, công bằng và lâu dài. Bạo lực tình dục là một vũ khí của Nga trong chiến tranh chống Ukraine. Báo cáo của Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc được công bố hôm qua cho biết là lực lượng Nga sử dụng rộng rãi hình thức bạo lực này trong chiến tranh chống Ukraine. Thông tin viên Jeremy Lange tường trình từ Geneva.
0: Hơn 1.000 nạn nhân được ghi nhận kể từ khi chiến tranh nổ ra. Trong hầu hết các trường hợp, Nga là bên chịu trách nhiệm. Dù là thường dân hay binh sĩ, không ai được buông tha. Nạn nhân nhỏ tuổi nhất của hành vi bạo lực tình dục này mới có 4 tuổi, còn người già nhất là 82 tuổi. Bà Daniel Bell, người đứng đầu phái bộ giám sát nhân quyền tại Ukraine, nhận định: những hành vi này diễn ra ở khắp mọi nơi và vào bất cứ lúc nào, từ thời điểm bị bắt giữ khi được đưa vào các trại giam, trong quá trình di lý và thẩm vấn tại phòng giam, phòng tắm và thậm chí ngay trước khi được trả tự do hoặc trao đổi tù binh. Chúng tôi nói đến các hành vi hiếp dâm tập thể, đánh đập khi tù nhân đang trong tình trạng khỏa thân, sốc điện vào bộ phận sinh dục hay ngược đãi làm nhục và ép buộc khỏa thân. Các hành vi vi phạm cũng đã được ghi nhận ở phía Ukraine, nhưng quy mô và mức độ nghiêm trọng thì ít hơn rất nhiều so với phía Nga. Người đứng đầu phái bộ giám sát nhân quyền tại Ukraine cho biết là có những cáo buộc nghiêm trọng, nhưng tình hình thực tế lại rất khác. Gần một nửa trong số 112 trường hợp mà chúng tôi ghi nhận được ở phía Ukraine thực chất chỉ liên quan đến các lời đe dọa ngược đãi làm nhục. Hơn nữa, Ukraine còn cho phép chúng tôi tiếp cận đầy đủ các trại tù binh và trung tâm giam giữ. Hết lời dân. Số lượng nạn nhân thực tế có thể cao hơn nhiều so với con số mà Liên Hiệp Quốc đã ghi nhận được. Các điều tra viên mới chỉ có thể phỏng vấn khoảng 10% số tù nhân được cả hai bên trả tự do, và họ cũng chưa bao giờ có cơ hội đến Nga để thực hiện công việc này.
1: Jérémy Lange, Genève, RFI.
2: Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm qua thông báo đã yêu cầu chính phủ chuẩn bị kế hoạch bảo vệ các cơ sở hạ tầng trọng yếu trước nguy cơ xảy ra các cuộc tấn công hỗn hợp từ Nga.
3: Theo hãng tin Pháp AFP, sau khi tiếp lãnh đạo các chính đảng và các ứng cử viên tổng thống 2027 tại Điện Élysée, ông Macron đã cảnh báo xin trích bản chất các hành động gây hấn và đe dọa của Nga tại châu Âu đang thay đổi. Tổng thống Pháp kêu gọi nâng cao tinh thần cảnh giác trước mối đe dọa này, đồng thời thúc đẩy việc xây dựng kế hoạch bảo vệ các cơ sở hạ tầng trọng yếu, cũng như là các địa điểm nhạy cảm nhất trong hệ thống công nghiệp và công nghệ quốc phòng, nhằm chống lại các cuộc tấn công bằng drone và tấn công mạng. Tổng thống Macron khẳng định Nga sẽ phạm sai lầm nếu tiếp tục hành động theo cách này. Ông dẫn chứng vụ phát hiện một hôn chứa đầy thuốc nổ tại sân bay Leipzig tại Đức vào mùa hè vừa qua. Theo ông Macron, mục đích đằng sau các vụ tấn công này là đe dọa chúng ta và phá vỡ nỗ lực hỗ trợ người dân Ukraine, nhưng kết quả sẽ hoàn toàn ngược lại.
2: Trong khi đó, hôm qua, Pháp đã kêu gọi Moscow rút lại quyết định tiếp quản các tài sản của những công ty châu Âu vẫn đang hoạt động tại Nga, như Nestlé và Auchan. Điện Kremlin biện minh rằng các công ty này có liên hệ với những quốc gia bị xem là không thân thiện. Theo một xác lệnh do Tổng thống Putin ký ban hành hôm thứ Năm, các tài sản của những công ty nói trên đã được đặt dưới sự quản lý tạm thời của một công ty duy nhất. Kể từ khi Nga phát động cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine vào năm 2022 và phương Tây ban hành các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Moscow, nhiều tập đoàn đa quốc gia đã rời khỏi Nga hoặc đình chỉ hoạt động tại đây, trong khi tài sản của họ bị tịch thu và chuyển giao cho các công ty Nga. Tuy nhiên, một số thương hiệu vẫn duy trì sự hiện diện, cho dù bị chỉ trích là đang gián tiếp giúp tài trợ cho nhà nước Nga và qua đó hỗ trợ cho nỗ lực chiến tranh của Moscow. Về tình hình tại Mỹ, cáo buộc các đài truyền hình CNN, kênh MS Now và báo Politico phổ biến tin giả, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm qua thông báo cấm 3 phương tiện truyền thông này bước chân vào Nhà Trắng. Đây được coi là một đòn mới đe dọa tính độc lập của báo chí. Chưa biết là lệnh cấm có sẽ được áp dụng hay không, nhưng quyết định đã được đưa ra vào lúc uy tín của Tổng thống Mỹ đang sụt giảm vì giá xăng dầu tăng cao.
3: Trên mạng xã hội Truth Social, nguyên thủ Mỹ viết xin trích, ông rất hãnh diện, cấm cửa Nhà Trắng những phương tiện truyền thông CNN, MS Now và Politico chuyên phát tán tin giả. Lệnh cấm cũng sẽ nhắm vào những kênh truyền thông khác. Trả lời báo chí sau đó, Donald Trump cho rằng ông có quyền cấm các kênh thông tin nói trên, kèm theo lời cáo buộc là các kênh này chuyên đưa tin dưới góc nhìn tiêu cực. Hai tờ báo uy tín khác của Mỹ là The New York Times và Washington Post cũng đang trong tầm ngắm của Donald Trump. Đài CNN trong thông cáo chiều qua cho biết xem quyết định của Tổng thống Trump là một đòn tấn công bất hợp pháp nhắm vào quyền tự do báo chí, báo Politico chuyên về các chủ đề chính trị có trụ sở tại bang Virginia ở Hoa Kỳ thì báo trước là sẽ bảo đảm bảo vệ mạnh mẽ các quyền lợi của mình bất chấp đe dọa từ phía Donald Trump. Riêng kênh truyền hình tư nhân MS Now hiện chưa chính thức lên tiếng. Chủ tịch Hiệp hội các phóng viên vì quyền tự do báo chí Bruce Brown nhận định nếu Nhà Trắng thực sự đóng cửa với các phóng viên của ba phương tiện truyền thông vừa nêu thì đây là hành vi đi ngược lại với hiến pháp của Hoa Kỳ. Tự do báo chí là quyền được bảo đảm trong hiến pháp.
2: Hàng ngàn người đã tập hợp trước Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật Kennedy Center tại thủ đô Washington vào chiều qua để phản đối dự án đóng cửa một biểu tượng văn hóa mang tên cố Tổng thống Mỹ. Ban quản trị trung tâm văn hóa này vốn nằm trong tay những người thân tín của Donald Trump, đòi đóng cửa Kennedy Center để phản đối phán quyết của một tòa án liên bang không cho phép gắn thêm tên Donald Trump vào trung tâm văn hóa này. Cũng tại Hoa Kỳ, nhưng về mặt công nghệ, thống đốc bang California ông Gavin Newsom hôm qua đã ban hành sắc lệnh thúc đẩy các tập đoàn phát triển công nghệ trí tuệ nhân tạo, tăng cường các hàng rào an ninh, đề phòng công nghệ này vượt khỏi tầm kiểm soát của con người. Công cụ mới mang tên Q-Switch, một cơ chế ngăn chặn khẩn cấp. Thông tin viên Luis Piala từ Los Angeles nhấn mạnh đến một thay đổi ngoạn mục của lãnh đạo bang California, chiếc nôi công nghệ của Hoa Kỳ, về cách tiếp cận công nghệ AI.
4: Des lois sur l'intelligence artificielle existent déjà en Californie.
0: L'État California đã có những điều luật về trí tuệ nhân tạo. Trụ sở của những tập đoàn lớn như Anthropic và OpenAI được đặt tại bang này. Tuy nhiên, Thống đốc Gavin Newsom muốn đẩy nhanh việc triển khai các khuôn khổ pháp lý, điều tiết các hoạt động về trí tuệ nhân tạo. Thậm chí là còn đi xa hơn nữa. Cụ thể là ông đề nghị một công cụ mang tên Q-Switch cho phép khẩn cấp ngừng lại một chương trình trong trường hợp trí tuệ nhân tạo phát triển vượt ngoài tầm kiểm soát của con người. Thống đốc bang California cho biết, chính những người đang tham gia vào cuộc chạy đua AI giờ đây lại kêu gọi phát triển chậm lại. Lãnh đạo của những công ty này đang khẩn cầu chúng ta ban hành những khung pháp lý. Chúng ta nên lắng nghe họ. Về phía Tổng thống Donald Trump, ông ấy đã phớt lờ mọi lời kêu gọi tăng cường các công cụ pháp lý và những quy định về các hoạt động của AI. Tổng thống Trump hoàn toàn sai về điểm này. Do vậy, một lần nữa, California sẽ bước lên tuyến đầu để mở đường và sẽ hành động trong khả năng của mình. Hết lời dẫn, cách đây 2 năm, chính Thống đốc Newsom từng từ chối ban hành một đạo luật đề xuất cơ chế Skin Street với lý do là muốn tránh gây trở ngại cho khả năng sáng tạo và cạnh tranh của thung lũng Silicon. Việc lãnh đạo bang California thay đổi lập trường phản ánh lo ngại ngày càng lớn trước tốc độ phát triển vượt bậc của công nghệ AI. Thí dụ như ngày hôm qua có tin là các chuyên gia về an ninh mạng đã sử dụng Claude, ứng dụng trí tuệ nhân tạo do tập đoàn Anthropic phát triển, để xâm nhập hệ thống của OpenAI. Đây mới chỉ là một thử nghiệm, nhưng cuộc tấn công này là một minh họa mới về năng lực của công nghệ AI, đồng thời cũng cho thấy những lỗ hổng của chính các công ty đang phát triển loại công nghệ đó.
4: Loïc Piella, Los Angeles, RFI.
2: Sau đây là phần tin bổ sung.
3: Liên quan đến chiến tranh Ukraine, một tháp làm nguội lò phản ứng hạt nhân của Nga tại Kursk bị trúng drone, thông cáo ngày hôm qua 18 tháng 9 của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA cho biết sự cố đã xảy ra vào sáng sớm hôm thứ Năm 17 tháng 9. Hiện tại thì lò phản ứng hạt nhân ở khu vực Tây Nam này trên lãnh thổ của Nga gần biên giới với Ukraine vẫn hoạt động bình thường.
2: Hoa Kỳ hôm qua đã phê duyệt một thương vụ trị giá 2,7 tỷ đô la bán thiết bị quốc phòng cho Ukraine. Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, thương vụ này bao gồm tên lửa, bệ phóng tên lửa, radar, chống drone và các loại vũ khí khác. Thông báo của Bộ này nêu rõ, nếu thương vụ được thực hiện, Ukraine sẽ chi trả bằng nguồn vốn kết hợp từ các khoản đóng góp của châu Âu và quỹ tài trợ quân sự nước ngoài của Hoa Kỳ, vốn đã được phân bổ dưới thời chính quyền tiền nhiệm, tức là dưới thời chính phủ Biden.
5: Năm 2026, nước Pháp kỷ niệm 200 năm ngày bức ảnh vĩnh cửu đầu tiên được biết đến trong lịch sử do Nisfor Niepce thực hiện ở Salon de Varennes. Bức ảnh nổi tiếng, cảnh nhìn từ cửa sổ ở Gra, được chụp từ máy ảnh buồng tối, một phát minh mang tính đột phá đã đánh dấu sự khởi đầu của cuộc cách mạng công nghệ, văn hóa và tư liệu, làm thay đổi mối quan hệ giữa con người với thế giới. Nhân sự kiện này, RFI cùng toàn thể 17 ban ngoại ngữ lập một dự án chung mang tên Ống Kính Thế Giới, một chuyến lữ hành bằng hình ảnh, những bức ảnh mang đậm ý nghĩa lịch sử, văn hóa, địa lý, cũng như sự liên hệ của chúng với các vấn đề đương đại, từ quỹ đạo của mặt trăng đến quảng trường Thiên An Môn, từ mỏ vàng ở Brazil đến đường phố Tehran, từ cuộc biểu tình ở Washington đến chiến tranh Việt Nam, hay cuộc đảo chính bất thành ở Moscow. 17 bức ảnh mang tính biểu tượng, 17 góc nhìn về thế giới. Thông qua những câu chuyện bằng hình ảnh này, Ống Kính Thế Giới hướng đến việc tôn vinh di sản của nhiếp ảnh, đồng thời đặt câu hỏi về vai trò hiện tại của nghệ thuật nhiếp ảnh trong việc hiểu biết về xã hội, ký ức và những thách thức lớn của thế giới đương đại.
6: RFI.

0: Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trong giây lát sẽ là phần thứ hai của chương trình. Đầu tiên sẽ là tạp chí Thế giới đó đây do Chi Phương phụ trách. Tiếp đến là tạp chí Góc vườn âm nhạc. Tuấn Thảo giới thiệu bản phóng tác Ước hẹn của giọng ca Đặng Lệ Quân. Và cuối cùng là phần phát lại tạp chí Người Pháp nước Pháp với đề tài 20 năm bảo tàng Caire Branly, Jacques Chirac, đối thoại với sự đa dạng văn hóa của nhân loại, tạp chí do Thùy Dương phụ trách. Còn bây giờ như thường lệ là một điểm tuần báo do Thùy My biên soạn.
1: Điểm tuần báo.
2: Kính thưa quý vị, chiến tranh ở Ukraine, ở Trung Đông và những mối đe dọa từ trí thông minh nhân tạo là chủ đề được các tuần báo quan tâm nhất, bên cạnh vấn đề nợ công, cánh tả Pháp hay hiện tượng El Niño.
3: Tuần báo Le Point chạy tít trang bìa, nỗi sợ hãi cho nhân loại khi trí tuệ nhân tạo vượt tầm kiểm soát của người tạo tác. Bài xã luận của tuần báo mang tựa đề AI, cuộc chiến mới giữa các thế giới, mượn lại tên của một tác phẩm khoa học giả tưởng kinh điển.
2: Trong khi các đại gia trí thông minh nhân tạo chống lên hồi chuông cảnh báo, thì châu Âu và nước Pháp lại tỏ ra thụ động dù chủ quyền đang bị đe dọa. Lần này không đến từ những kẻ bi quan chuyên nghiệp mà chính những nhà chuyên môn về AI. Thế giới choáng váng vì vụ các tác nhân của OpenAI tấn công Hugging Face, việc Sam Altman, Elon Musk, Dario Amodei vốn không ôm hôn nhau mỗi ngày, nay chấp nhận cùng thảo luận về phương cách làm chậm lại cuộc đua điên cuồng về sức mạnh trí thông minh nhân tạo là sự kiện lớn. Họ đứng trước thế lưỡng nan, thận trọng và có nguy cơ bị qua mặt hay là tăng tốc và đùa với lửa. Làm sao tin tưởng được đối thủ, nhất là Trung Quốc, đang dưới sự kiểm soát của chính quyền Bắc Kinh. Trong thời khắc vừa đáng sợ vừa đầy mê hoặc của lịch sử nhân loại, châu Âu đứng làm khán giả. Mario Draghi, cựu chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu, nhấn mạnh khả năng một chính quyền Mỹ tương lai ra điều kiện chỉ cung cấp mô hình AI tiên tiến nếu thay đổi quy định về thuế khóa kỹ thuật số, hay là Trung Quốc dùng mô hình mở giá rẻ để làm áp lực. Ông khuyến nghị thành lập các tập đoàn liên minh châu Âu. Nhưng liệu Pháp có xứng tầm hay không? Cuộc chiến giữa các thế giới đang diễn ra dữ dội, nhưng chẳng có tiếng vang nào trong các cuộc tranh luận công khai, tuần báo mỉa mai. Chính giới Pháp là thiên tài trong việc dựng ra luật về những thứ chẳng liên quan đến mình, nhưng lại phớt lờ những gì phải giám sát chặt chẽ. Chẳng hạn như dự luật về việc buộc các đại gia trí tuệ nhân tạo phải tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ vẫn chưa thấy trong chương trình nghị sự của Hạ viện. Họ hoàn toàn chưa ý thức được tầm vóc của vấn đề trong một thế giới mới hoàn toàn thay đổi.
3: Tuần báo Cánh Hữu nhắc lại lời cảnh báo của hai nhà nghiên cứu Jacob Cosson, 27 tuổi, tố cáo cả Anthropic lẫn OpenAI vô trách nhiệm, và Evan Hubinger dự báo là nguy cơ văn minh nhân loại tuyệt diệt hay sụp đổ lên đến 10% trong một thập niên tới.
2: Đó là từ sự cố ở OpenAI. Trong nhiều tuần lễ, một đàn AI khoảng 1.200 tác nhân bí mật tìm kiếm lỗ hổng, và tới ngày 11 tháng 7, 700 tác nhân cùng phối hợp tấn công Hugging Face với 17.000 hành động. Điều bất ngờ là chúng có hệ thống liên lạc riêng, và sau vụ tấn công đã cố xóa dấu vết để tự vệ. Hugging Face sử dụng Cloud của Anthropic, nhưng cơ chế an toàn của công cụ này lại hạn chế khả năng phân tích cuộc tấn công. Cuối cùng, các kỹ sư phải sử dụng mô hình mã nguồn mở của một công ty ở Bắc Kinh, vì họ có thể tùy chỉnh mô hình để phân tích dấu vết. Le Point cảnh báo rằng AI đang bước vào một giai đoạn mới, trong đó các hệ thống có khả năng tự cải thiện và ngày càng hoạt động độc lập, không còn đơn thuần là công cụ cho con người thiết kế mà có thể liên tục tự phát triển. Điều đáng lo là con người ngày càng khó giám sát. AI không chỉ có thể tìm cách đạt mục tiêu bằng những phương thức bất ngờ mà còn có xu hướng che giấu hành vi. Ông Rahul Bengio dùng hình ảnh con cọp con để mô tả vấn đề. AI hiện nay có vẻ ngoan ngoãn nhờ các hàng rào an toàn, nhưng khi trở nên thông minh hơn, nó có thể phát triển khả năng lừa dối hoặc thao túng con người, không chỉ trong kỹ thuật số mà có thể liên quan đến thiết kế virus, tấn công, cơ sở hạ tầng năng lượng, v.v. Trong toán học, tiến bộ của AI cũng gây tranh luận. Một đàn 10.000 tác nhân của OpenAI được cho là đã giải quyết một phiên bản bài toán Navier-Stokes, một trong những bài toán khó nhất thế giới. Tuy nhiên, một số nhà toán học lo ngại Với họ, giá trị của toán không chỉ nằm ở bậc đáp án mà còn ở quá trình khám phá.
3: Tuần báo Le Point đã phỏng vấn 5 nhà nghiên cứu và quân nhân chuyên về trí thông minh nhân tạo. Các chuyên gia này ưu tư trước 5 giả thiết lớn.
2: Thứ nhất là một AI nổi loạn. Chuyên gia Nick Bostrom đưa ra giả thuyết chiếc kẹp cháy. Nếu trao cho trí thông minh nhân tạo một mục tiêu đơn giản như sản xuất càng nhiều kẹp cháy hàng tốt, nó có thể tối ưu hóa bằng cách chiếm dụng ngày càng nhiều tài nguyên và cuối cùng coi có người là vật cản. Vấn đề nằm ở chỗ AI có thể theo đuổi mục tiêu một cách tuyệt đối mà không có đạo đức hay lòng trắc ẩn như con người. Những gì trí thông minh nhân tạo không thể làm được hiện nay vì thiếu một cơ thể thì robot có thể là phương tiện. Giả thiết thứ nhì là chiến tranh hỗn hợp, một cuộc tấn công quy mô lớn vào hệ thống cung cấp thực phẩm, điện nước có thể khiến xã hội rơi vào hỗn loạn chỉ trong vài ngày. Tuy nhiên, chính AI cũng phụ thuộc vào các cơ sở hạ tầng này vì cần rất nhiều điện và nước để hoạt động. Giả thiết thứ ba là một cuộc tấn công sinh học. AI có thể nhắm vào con người bằng cách phát triển virus hoặc các tác nhân sinh học nguy hiểm. Tuy nhiên, không phải chúng lúc nào cũng dự đoán chính xác cách mà cơ thể con người phản ứng. Đáng lo hơn nếu một AI sử dụng với mục đích xấu. Đây cũng là lý do một số công ty bắt đầu hạn chế việc sử dụng mô hình để phát triển vũ khí sinh học. Tuy nhiên, vấn đề sâu xa hơn, không chỉ là AI có thể trở nên nguy hiểm, mà có người có ngày càng phụ thuộc vào trí thông minh nhân tạo đến mức không còn khả năng sống hoặc hoạt động nếu thiếu chúng.
3: Kịch bản thứ tư, đó là thảm họa hạt nhân. Quân đội nhiều nước, trong đó có Pháp, đặc biệt quan tâm đến việc duy trì khả năng con người tự đưa ra quyết định mà không phụ thuộc vào AI. Lý do là lịch sử từng có những tình huống mà hệ thống cảnh báo nguyên tử báo động sai lầm.
2: Năm 1983, sĩ quan Liên Xô Stanislav Petrov đã nhận ra một cảnh báo hỏa tiễn là sai và không kích hoạt phản ứng hạt nhân, qua đó tránh được nguy cơ chiến tranh. Một trường hợp khác năm 1960, khi radar của Mỹ nhầm mặt trăng đang mọc là một mối đe dọa. Nếu quyết định hoàn toàn cho AI đưa ra, liệu nó có thể phản ứng máy móc dựa trên xác suất biến một sai sót thành thảm họa hay không? Tuy nhiên, một chuyên gia quân sự cho rằng khó có khả năng AI khởi động chiến tranh hạt nhân. Giả thiết cuối cùng là AI không hủy diệt nhân loại mà tiêu diệt nền dân chủ với khả năng theo dõi con người qua camera, điện thoại, dữ liệu cá nhân, v.v. AI có thể giúp một chính quyền kiểm soát xã hội ở mức chưa từng có, khiến việc tổ chức phản kháng cực kỳ khó khăn, không thể tái hiện được cách mạng Pháp 1789. Chuyên gia nói trên đưa ra một nguy cơ rất thực tế là AI tiêu thụ quá nhiều năng lượng của trái đất. Nếu không giảm mạnh lượng tài nguyên dành cho AI, chúng có thể gây tổn hại đến môi trường mà không cần trực tiếp tấn công con người. Còn Lesquet đặt ra một câu hỏi cắt cớ, phải chăng Einstein sở hữu điều gì đó mà trí thông minh nhân tạo không có được? Dù đạt được nhiều thành tích, không chắc rằng AI có thể phát hiện được thuyết tương đối. Thử hình dung một cuộc chạy đua giữa nhà bác học và trí thông minh nhân tạo. Về tốc độ tính toán thì câu trả lời đã có. Từ khi Deep Blue đánh bại vua cờ Kasparov năm 1997, con người đã không đuổi kịp cỗ máy. Nhưng tốc độ không phải là tất cả. AI hiện chưa thể từ tư duy quan sát đưa ra được tầm nhìn mới cho thế giới.
3: Tuần báo Anh The Economist đăng trên trang bìa hình vẽ một cây nấm nguyên tử bằng các ký hiệu điện toán với hàng tít lớn, liệu có thể ngăn chặn cuộc chạy đua vũ trang về trí tuệ nhân tạo hay không? Chính những người trong ngành đã cảnh báo về nguy cơ xảy ra thảm họa. Bên cạnh đó, sự đổi mới công nghệ đang làm trầm trọng thêm sự tàn phá tại Ukraine. Như vậy, việc liệu có thể hay có nên kìm hãm tốc độ phát triển nhanh chóng của AI hay không?
2: Anthropic đã phát hiện các mô hình của họ bị lợi dụng cho những mục đích xấu, từ việc cơ quan tình báo Mali xây dựng hệ thống giám sát quy mô lớn cho tới phiến quân Houthi được cho là đang viết phần mềm điều khiển hỏa tiễn đạn đạo. Trong số những người đứng ra kêu gọi giảm tốc có các nhân vật quyền lực như Sam Altman, Elon Musk, Dario Amode. Một sự đoàn kết khó tin nữa là giữa Bernie Sanders, thượng nghị sĩ cánh tả, và Steve Bannon, dân túy cánh hữu. Ở chiều ngược lại, trong số những người phản đối có Tổng thống Donald Trump, ông lo ngại Mỹ đánh mất vị thế dẫn đầu vào tay Trung Quốc. Scott Bessent, Bộ trưởng Tài chánh Mỹ, từng tuyên bố nếu Trung Quốc giành được lợi thế này thì mọi thứ khác đều trở nên vô nghĩa. Ông Bessent có thể viện dẫn trường hợp Ukraine, nơi mỗi bước tiến trong cuộc chạy đua vũ trang công nghệ đều mang lại tác động tức thì. Nga không ngần ngại triển khai các loại drone tự sát mới nhất để oanh tạc cơ sở hạ tầng dân sự. Không chỉ có tốc độ nhanh hơn, các drone này còn phối hợp thành một mạng lưới liên lạc để truyền tải mệnh lệnh. Chẳng bao lâu nữa, Nga sẽ sở hữu một dạng Starlink riêng giúp các cuộc tấn công tầm xa chính xác hơn. Về phía Ukraine đang tấn công sâu vào lãnh thổ Nga, cả hai bên đều đang phát triển các loại drone hoạt động theo bầy đàn, có khả năng vận hành tự chủ.
3: Theo tuần báo The Economist, thì ngay cả khi Mỹ không lo ngại về một cuộc chiến tranh trực diện tương tự với Trung Quốc, nếu đối thủ địa chính trị hàng đầu này dẫn trước về AI, thì Bắc Kinh vẫn sẽ có ưu thế vượt trội về tấn công mạng, gián điệp và chiến tranh đa diện. Hoa Kỳ không thể nhường bước một quốc gia độc tài vốn có tham vọng triệt tiêu các tư tưởng tự do.
2: Do đó, một thỏa thuận tạm dừng chỉ có thể khả thi nếu Trung Quốc cũng đồng ý tham gia. Ông Trump dự kiến sẽ tiếp Tập Cận Bình tại Nhà Trắng vào ngày 24 tháng 9. Tuy nhiên, khó có khả năng ông Tập sẽ chấp thuận tạm ngưng cuộc đua vì AI của Trung Quốc sẽ mãi chậm chân tại vị trí thứ hai. Hơn nữa, không bên nào dám mạo hiểm để đối phương phá vỡ thỏa thuận và bứt phá vươn lên dẫn trước.
1: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
3: Nỗi lo trước mắt là chiến tranh đang hoành hành tại Ukraine và nguy cơ chiến tranh xích gần lại châu Âu. Libération cuối tuần nói về một cuộc chiến tranh ngày càng mang tính tổng lực. Giờ đây toàn bộ lãnh thổ Ukraine đều bị nhắm đến, kể cả Kiev, bị sa lầy ở vùng Donbass, Nga tấn công vào các cơ sở hạ tầng thiết yếu cho cuộc sống thường nhật của người dân Ukraine.
2: Hơn 4 năm rưỡi kể từ khi xâm lăng, hầu như không còn hậu phương ở Ukraine, chiến tranh hiện diện khắp nơi, ở các trạm xăng, văn phòng, sân ga, chọc theo đường ray xe lửa đến những con đường dẫn tới biên giới Ba Lan, mặt trận trên bộ đóng băng, cuộc chiến mở rộng theo chiều sâu. Đây không phải là cuộc chiến giữa hai quốc gia mà là chiến tranh nhắm vào thường dân, khủng bố, phá hoại cơ sở hạ tầng thiết yếu. Đây cũng là điều đang chờ đợi các nước châu Âu nếu Ukraine ngưng kháng cự. Theo đại tá chỉ huy trung đoàn Azov của vệ binh quốc gia, xã luận Liberation đánh giá tiến hành chiến tranh bằng khủng bố là lời thú nhận thất bại của Vladimir Putin.
0: Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trước khi bắt đầu phần thứ hai của chương trình, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Tổng thống Mỹ thông báo đạt được thỏa thuận về kiểm soát an ninh trên đảo Greenland. Ukraine tổ chức hội nghị thượng đỉnh 8 nước vùng Carpath để tăng cường an ninh. Tổng thống Pháp yêu cầu chính phủ chuẩn bị kế hoạch bảo vệ các cơ sở hạ tầng trọng yếu trước nguy cơ xảy ra các cuộc tấn công hỗn hợp của Nga. Mở đầu phần thứ hai của chương trình hôm nay là tạp chí Thế giới đó đây do Chi Phương phụ trách.
4: Nga và Ukraine mở mặt trận tại châu Phi. Canada có thể rời châu Mỹ trở thành thành viên liên kết đầu tiên của Liên hiệp châu Âu. Ả Rập Xê Út đơn độc trong cuộc chiến chống Houthi, AI đe dọa tiêu diệt nhân loại. Kính thưa quý vị, trên đây là những chủ đề chính trong một tạp chí Thế giới đó đây tuần này. Về chiến tranh Ukraine, một báo cáo của CNN gần đây chỉ ra rằng các quân nhân Ukraine không chỉ chiến đấu với Nga tại đất nước mà còn đang chống lại lực lượng Nga ở châu Phi, tại các nước như Mali, Libya và cả Sudan. Riêng tại Mali, báo Mỹ xác nhận rằng ít nhất 15 binh lính Ukraine đang hỗ trợ nhóm phiến quân thuộc mặt trận giải phóng Azawad chiếm được thành phố Kidal chiến lược. Các quân nhân Ukraine không trực tiếp tham gia vào chiến sự, nhưng hỗ trợ lực lượng nổi dậy, đào tạo, huấn luyện họ, đặc biệt là trong việc sử dụng các drone. Một quan chức thuộc cơ quan tình báo Ukraine trả lời CNN cho biết việc triển khai lực lượng ở nước ngoài là để gây áp lực cho Nga, đồng thời làm suy yếu quan điểm cho rằng Moscow có thể là một đồng minh đáng tin cậy. chúng tôi đang sử dụng kinh nghiệm drone làm công cụ ngoại giao, từ ngữ trong nguyên văn. Chuyên gia về quân sự và địa chính trị tại Eurocreative, ông Ulrich Buna, trả lời RFI Pháp ngữ, nhận định như sau.
5: Ukraine đạt được nhiều lợi ích. Thứ nhất, Kiev buộc Nga phải huy động thêm lực lượng tại các khu vực này. Tất cả binh lính của Africa Corps của Nga tham chiến tại châu Phi sẽ không được điều động đến Ukraine. Thứ hai là Kiev cũng sẽ nhận được sự ủng hộ từ những nước được gọi là Nam bán cầu. Thứ ba, tôi cho rằng đó là mong muốn mở rộng phạm vi xung đột, ví dụ như trường hợp tại Libya. Trên thực tế, nhiều tàu thuộc hạm đội tàu ma của Nga đã bị drone tấn công ở Địa Trung Hải và có khả năng cao là các drone được phóng từ Libya.
4: Về thời sự tại Trung Đông, cuộc chiến lan rộng tiếp tục leo thang giữa Ả Rập Xê Út và lực lượng Houthi ở Yemen được Iran yểm trợ. Hiện Houthi vẫn kiểm soát eo biển chiến lược Bab el-Mandeb nằm giữa Biển Đỏ và Vịnh Aden, tuyên bố rằng chỉ các tàu của Ả Rập Xê Út đi qua khu vực này mới bị nhắm tới. Tình hình này đã tác động nghiêm trọng tới ngành sản xuất dầu mỏ của quốc gia vùng Vịnh, vốn đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi eo biển Hormuz bị Iran ngăn chặn. Vào tuần trước, báo Mỹ Axios cho biết là Washington đã từ chối can thiệp hỗ trợ đồng minh tấn công Houthi vì, theo Tổng thống Trump, lực lượng phiến quân ở Yemen đã đề nghị Mỹ không can thiệp và hứa sẽ bảo đảm an toàn cho tàu của Mỹ đi qua khu vực này. Hành động của Nhà Trắng nhằm giải cứu đồng minh hiện nay là việc thông qua hợp đồng bán 48 chiếc chiến đấu cơ F-35 cho nước này. Trả lời RFI Pháp ngữ, nhà nghiên cứu tại Viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược Pháp Jean-Paul Gonem nhận định rằng trong cuộc chiến này, Ả Rập Xê Út phải chiến đấu một mình.
5: Xét đến trường hợp của Ai Cập, mặc dù nước này cũng bị ảnh hưởng bởi tất cả các tàu bè đi qua Biển Đỏ, đều đi qua kênh đào Suez. Tuy nhiên, tôi không nghĩ rằng Ai Cập sẽ can thiệp vào cuộc chiến này. Quốc gia Bắc Phi nói trên từng phải gánh chịu những thương tổn sâu sắc trong các cuộc chiến năm 1967 và 1973. Quốc gia này cũng vẫn giữ những ký ức cay đắng trong cuộc chiến với Yemen thập niên 60. Về phía Mỹ, Tổng thống Donald Trump đã nói thẳng với Thái tử Ben Salman rằng Nhà Trắng không muốn can thiệp. Thổ Nhĩ Kỳ thì có các căn cứ quân sự ở Somalia, hiện diện tại sừng châu Phi. Tuy nhiên, quốc gia này thận trọng và không can thiệp ngay cả tại vùng Vịnh. Tôi cũng không nghĩ rằng các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất sẽ hỗ trợ Riyadh, bởi chính Ả Rập Xê Út đã đẩy lực lượng của nước này ra khỏi miền nam Yemen. Tôi cho rằng Riyadh phải tự lực cánh sinh. Nếu không thể xuất khẩu hàng hóa qua Biển Đỏ, thì giao thương của nước này bị bóp nghẹt. Mỗi ngày ước tính có từ 5 cho đến 6 triệu thùng dầu được vận chuyển qua cảng Yanbu.
4: Về thời sự châu Âu, việc Liên hiệp châu Âu đề xuất kết nạp Canada làm thành viên liên kết đầu tiên của khối là sự kiện tốt nhiều giấy mực của báo chí trong tuần qua. Trong bài phân tích trên The Conversation, giảng viên tại Đại học British Columbia Stewart Press nhận định rằng Canada dường như sẵn sàng thay đổi châu lục để xích lại gần châu Âu. Điều này nghe có vẻ phi logic, nhưng nếu xét lại thời gian vừa qua, Canada chia sẻ nhiều giá trị chung với châu Âu hơn là với láng giềng Mỹ, và tất cả là nhờ vào Tổng thống Trump khởi xướng cuộc chiến thương mại gắt gao. Chỉ chưa đầy một năm, Hoa Kỳ từ một đồng minh thân cận trở thành mối đe dọa chính đối với chủ quyền của Canada. Sáng kiến này đã bị Tổng thống Mỹ mạnh mẽ chỉ trích, đe dọa ngừng giao thương với Liên hiệp châu Âu. Trả lời RFI Pháp ngữ, nghị sĩ châu Âu Sandro Cozzi thuộc nhóm Renew hoan nghênh sáng kiến này. Ông cho biết,
6: động thái này nhằm cứu lấy chủ nghĩa đa phương, là phản ứng trước chủ nghĩa đế quốc kiểu mới, dù là Nga với cuộc xâm lược ở Ukraine hay Trung Quốc với những chính sách ngày càng hung hăng cả về địa chính trị lẫn kinh tế, và đặc biệt là với chủ nghĩa đế quốc của Donald Trump với những đe dọa từ Hoa Kỳ. Tuy nhiên, tôi cho rằng cần phải thiết lập rõ quy chế liên kết này. Việc liên kết với Canada qua một hiệp ước chính thức là điều tích cực, nhưng tôi cho rằng châu Âu cũng cần phải tỏ ra sáng tạo hơn. Ví dụ, Thủ tướng Canada cũng có thể trở thành khách mời thường trực trong các thượng đỉnh của châu Âu, của Hội đồng châu Âu. Chúng tôi cũng nên xích lại gần thị trường Canada như đã làm với Na Uy và Anh Quốc. Châu Âu cũng cần phải hợp tác với Canada, xây dựng một khái niệm mới về an ninh và ổn định, không chỉ tại châu Âu mà còn trên phạm vi toàn cầu.
4: Về thời sự nước Mỹ, trong tuần vừa qua, Tòa án tối cao đã bác bỏ đề nghị của Tổng thống Trump liên quan đến việc siết chặt bỏ phiếu bầu qua thư vài tháng trước cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11. Hiện tòa chưa xét lại các kháng cáo của chính quyền Trump ở các tòa cấp dưới, mà chỉ cho biết quyết định áp dụng luật mới là quá vội vã, có thể tác động xấu đến cuộc bầu cử. Chưa kể là nhiều bang ở Hoa Kỳ hiện đã bắt đầu bỏ phiếu qua thư. Donald Trump đã nhiều lần bày tỏ phản đối việc bỏ phiếu qua thư vì cho rằng hình thức này thúc đẩy gian lận dù không đưa ra được bằng chứng. Một điểm cũng đáng chú ý khác là tại Hoa Kỳ, liên quan đến chính sách hoài nghi về biến đổi khí hậu của Tổng thống Mỹ, ông Trump thường xuyên nhắc lại lập trường của mình cho rằng hiện tượng trái đất nóng lên là bịa đặt, lừa đảo. Trong tuần vừa qua, Washington đã dỡ bỏ các quy định được đưa ra dưới thời Tổng thống Joe Biden về việc hạn chế ô nhiễm của các nhà máy nhiệt điện hoặc là điện than. Từ Washington, thông tín viên Vincent Sorio cho biết thêm thông tin.
7: Depuis deux ans, les centrales thermiques se préparaient à devoir capturer 90%
6: Từ 2 năm qua, các nhà máy nhiệt điện đã phải chuẩn bị để đáp ứng yêu cầu giữ lại 90% khí thải nhà kính mà thải ra môi trường. Đây là một trong những biện pháp trọng tâm của chính quyền Biden. Với lập trường cứng rắn hồi cuối nhiệm kỳ, Joe Biden từng tuyên bố, một là tuân thủ quy định mới, hai là đóng cửa, nhưng đó là quan điểm của Nhà Trắng vào thời điểm đó. Tuy nhiên, việc thu giữ lượng khí thải lớn như vậy đòi hỏi các khoản đầu tư khổng lồ, lên đến $800 triệu để lắp đặt các hệ thống thu giữ carbon tiên tiến tại các ống phát thải của các nhà máy. Ngành công nghiệp than đá luôn coi những chính sách này là một cách trá hình nhằm loại bỏ hoạt động khai thác và sử dụng than ở Hoa Kỳ. Và không có gì ngạc nhiên khi chính quyền Trump ra tay giải cứu bằng cách hủy bỏ biện pháp nói trên. Điều này cũng hoàn toàn dễ hiểu bởi các tập đoàn năng lượng lớn là những nhà tài trợ hào phóng cho chiến dịch tranh cử của ông Trump, và giờ là lúc để ông Trump đáp lễ. Bất chấp những rủi ro đối với sức khỏe, Tổng thống Trump đã ban hành một sắc lệnh vào năm ngoái, công nhận rằng than đá là một nguồn tài nguyên chiến lược quốc gia và yêu cầu tăng sản xuất, đồng thời giải ngân $700 triệu để bảo trì và nâng cấp các nhà máy lâu đời nhất.
4: Trí tuệ nhân tạo AI tiếp tục là chủ đề được tranh luận sôi nổi trong tuần qua, đặc biệt là lời kêu gọi của các ông lớn tiên phong ngành công nghệ này, từ OpenAI, Anthropic cho đến Elon Musk. Lãnh đạo của các công ty công nghệ kêu gọi hạn chế các nghiên cứu phát triển AI để chờ đến khi quản lý rủi ro tốt hơn và có các quy định siết chặt việc nghiên cứu sử dụng công nghệ này. Đáng chú ý là sự đồng thuận của nhiều chuyên gia cho rằng họ đang phát triển loại AI có thể tiêu diệt nhân loại trong một thập kỷ nữa nếu không có biện pháp ngăn chặn. Một loạt những sự cố được tiết lộ gần đây cho thấy là con người không phải lúc nào cũng có thể kiểm soát được các mô hình trí tuệ nhân tạo. Ví dụ như việc một nhân viên AI của OpenAI tự ý tấn công mạng vào một nền tảng khác, dù không được yêu cầu, cho thấy khả năng hành động lạm quyền, tự tìm giải pháp bất chấp giá nào của AI. CNN đặt ra câu hỏi, bằng cách nào mà một phần mềm máy tính dù siêu việt nhất có thể tiêu diệt 8,3 tỷ con người bằng xương bằng thịt trong vòng một thập kỷ? Một trong những kịch bản được nêu ra là việc AI siêu thông minh thuyết phục một con người nào đó phát triển một loại virus chết người, sử dụng vũ khí hóa học, thậm chí là vũ khí hạt nhân để xóa sổ nhân loại. Kịch bản thứ hai là con người có thể bị tàn sát bởi robot nếu cuộc đua phát triển người máy siêu thông minh tích hợp AI tiếp tục trên đà phát triển. Các robot có thể biết nói chuyện, tự tạo ra các nhà máy, các nền tảng năng lượng, tự sản xuất thêm robot. Trước những cảnh báo nói trên, liệu cuộc đua AI phát triển ra mô hình AI siêu việt hơn có bị chứng lại hay không? Theo The Guardian, các đề xuất kêu gọi phối hợp quốc tế về AI trước tiên vấp phải sự phản đối của Tổng thống Mỹ đương nhiệm, muốn đưa Mỹ thành siêu cường AI bất chấp những lo ngại về tính an toàn. Washington coi việc phát triển AI là cuộc đua bên mất bên còn với Trung Quốc nhằm giành ưu thế công nghệ. Đây cũng sẽ là một trong những chủ đề quan trọng được đề cập trong cuộc gặp sắp tới giữa Donald Trump và Tập Cận Bình, dự trù vào cuối tháng này.
0: Tiếp tục chương trình của RFI Việt ngữ là phần tạp chí Góc vườn âm nhạc. Hôm nay Tuấn Thảo giới thiệu bản phóng tác Ước hẹn của giọng ca Đặng Lễ Quân.
8: Góc vườn âm nhạc.
9: Nhạc phẩm Sugunai hiểu theo nghĩa chuộc lỗi là ca khúc chủ đề album phòng thủ tiếng Nhật thứ 13 của Đặng Lễ Quân. Được phát hành vào đầu năm 1984, album này đánh dấu ngày diva Đài Loan xuất hiện trở lại trên thị trường Nhật Bản sau một thời gian vắng bóng. Trong tiếng Việt, Sugunai từng được đặt lời thành nhạc phẩm.

thể nói, album Sugonai đã mở ra giai đoạn thành công thứ nhì của Đặng Lệ Quân tại xứ hoa anh đào. Cho dù khi mới được phát hành vào đầu năm 1984, đĩa hát này không nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của công chúng. Nhưng nhờ được quảng bá rộng rãi trên làn sóng phát thanh và truyền hình, cho nên đến cuối năm 1984, đĩa nhạc này đã đạt kỷ lục doanh thu, bán được hơn 1 triệu bản. Ca khúc chủ đề album giành lấy hạng nhất nhân kỳ trao giải thưởng truyền hình CAP Nhật Bản, trong khi diva người Đài Loan nhận danh hiệu ca sĩ xuất sắc nhất trong năm. Nhờ vậy, bản nhạc Sugonai đã trụ vững trên bảng xếp hạng Oricon của thị trường Nhật Bản trong gần 1 năm liền. Ngoài bản phóng tác ước hẹn của tác giả Lữ Liên, giai điệu này còn được tác giả Khúc Lan chuyển sang lời Việt thành nhạc phẩm Tình Chỉ Là Giấc Mơ.

Trên đà thành công, Đặng Lê Quân cho ra mắt vào đầu năm 1985, album phòng thủ kế tiếp với tựa đề Người Tình, cũng được tác giả Lưu Liên chuyển sang lời Việt thành nhạc phẩm Tan Tác. Ca khúc chủ đề album cùng tên giành lấy hạng nhất bảng xếp hạng Oricon ngay trong tuần lễ đầu tiên phát hành. Bài hát này sau đó giữ vị trí quán quân trong 14 tuần liên tục và bán được hơn 1,5 triệu bản. Với nhạc phẩm Tan Tác, Đặng Lê Quân đã giành được danh hiệu ca sĩ xuất sắc nhất trong năm lần thứ nhì. Thành công nói trên giúp phá vỡ mọi kỷ lục do chính Đặng Lê Quân lập ra trong giai đoạn đầu sự nghiệp tại Nhật Bản từ năm 1974 đến năm 1979.

Ngoài một chất giọng đầy ma lực quyến rũ, nhẹ như tiếng khóc thầm nhưng làm phiêu hồn người nghe, Đặng Lê Quân còn thành công nhờ biết hợp tác với các nhà soạn nhạc hàng đầu. Cặp bài trùng Miki Takashi và Akari Toyohisa đã đồng sáng tác những giai điệu Donnie đóng giày, giúp cho Đặng Lê Quân chinh phục bảng xếp hạng thị trường Nhật Bản, rồi sau đó nữa thành công tại các nước châu Á. Trong số các tác phẩm nổi tiếng của hai tác giả này có giai điệu Đời như một dòng sông. Ngoài ra, trong thời kỳ huy hoàng những năm 1980 của Đặng Lê Quân, còn có hai nhạc phẩm để đời Aijin, Tan tác, và nhất là Sugunai, Ước hẹn. Căn phòng còn vương vấn, nụ hôn đầy hơi ấm, nghe hồn gọi trống vắng, tên người lặng dư âm. Giữ điếu thuốc trong tay, sao khói thuốc không bay, quá khứ nào thức dậy, cho đắm chìm men say. Đừng tưởng ở bên nhau, sẽ bù đắp thương đau, nợ tình chưa hiểu thấu, trói buộc nhau từ đầu. Mai này rồi đôi ta trở thành người xa lạ, kiếp này xin hoàn trả

0: Vừa rồi là phần tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc của Tuấn Thảo. Tiếp tục chương trình, chúng tôi xin phát lại phần tạp chí Người Pháp Nước Pháp nói về 20 năm bảo tàng Quai Branly, Jacques Chirac, đối thoại với sự đa dạng văn hóa của nhân loại. Thùy Dương phỏng vấn ông Emmanuel Casaerou, Chủ tịch bảo tàng Quai Branly, Jacques Chirac.
1: Tạp chí Văn hóa.
2: Thưa quý vị, sau 2 thập niên hoạt động với khoảng 25 triệu lượt khách, tổ chức 161 cuộc triển lãm và sở hữu một bộ sưu tập hơn 360.000 tác phẩm, Bảo tàng Quai Branly Jacques Chirac đã trở thành một địa chỉ văn hóa đặc biệt tại Kinh đô Ánh sáng Paris, chuyên giới thiệu và tôn vinh sự đa dạng của các nền văn hóa ngoài châu Âu. Nhưng vai trò của Bảo tàng Quai Branly không chỉ dừng ở việc bảo tồn và trưng bày các di sản văn hóa. Hai thập niên qua cũng đặt bảo tàng vào vị trí trung tâm của những cuộc thảo luận về lịch sử thuộc địa, việc hoàn trả các hiện vật và cách thức đối thoại giữa các nền văn hóa. Nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành lập bảo tàng, RFI tiếng Việt đã có cuộc trao đổi với ông Emmanuel Casaerou, Chủ tịch Bảo tàng Quai Branly Jacques Chirac. Thưa ông Emmanuel Casaerou, năm nay năm 2026 là tròn 20 năm kể từ khi bảo tàng được thành lập. Điều gì tạo nên sự khác biệt cho Quai Branly Jacques Chirac?
3: Điểm khác biệt nằm ở chính nội dung văn hóa của bảo tàng. Đó là giới thiệu các nền văn hóa, sự đa dạng của các nền văn hóa nhân loại đến từ 4 châu lục bên ngoài châu Âu. Đây là một nét rất đặc biệt, bởi chúng tôi là một trong số ít bảo tàng ở Paris thực hiện công việc này với quy mô rộng lớn đến như vậy. Có thể kể đến Bảo tàng Quốc gia về nghệ thuật châu Á Guimet, nhưng bảo tàng này thì tập trung vào châu Á.
2: Vậy theo ông thì đóng góp quan trọng nhất của Bảo tàng Quai Branly là gì? Ông nhìn nhận chặng đường 20 năm mà bảo tàng đã trải qua như thế nào ạ?
3: Theo tôi, đóng góp của bảo tàng này là tạo điều kiện để khách tham quan khi có cơ hội đến đây có thể bước vào những cách nhìn khác về thế giới, những cách cảm nhận khác về thế giới và khám phá những thế giới thẩm mỹ và tinh thần, đôi khi rất khác với những gì mà người châu Âu và đặc biệt là người Pháp vốn quen thuộc. Qua đó, chúng ta thử nhìn nhận thế giới theo một cách khác và bằng cách ấy có thể bắt đầu hiểu hơn về sự đa dạng văn hóa của nhân loại, đồng thời thiết lập một mối quan hệ với sự đa dạng ấy. Bảo tàng này thực sự được Tổng thống Pháp, khi đó là Jacques Chirac, quyết định cho xây dựng với mong muốn góp phần giúp con người hiểu về sự đa dạng văn hóa của nhân loại. Không phải coi đó là một điều cần phải xóa bỏ hay đồng nhất hóa, mà ngược lại, coi đó là một trong những động lực thiết yếu của lịch sử văn hóa nhân loại, kể từ thuở sơ khai của lịch sử nhân loại.
2: Bảo tàng Quai Branly Jacques Chirac được xây dựng như một không gian đối thoại giữa các nền văn hóa. Sứ mệnh này đã được thể hiện cụ thể như thế nào trong 20 năm qua, thưa ông?
3: Đối thoại giữa các nền văn hóa không phải là điều có thể được áp đặt hay quyết định bằng một mệnh lệnh. Đó là điều phải được thực hiện và trải nghiệm thông qua nhiều hình thức khác nhau. Và điều đầu tiên trước hết là phải biết lắng nghe. Và để lắng nghe những nền văn hóa khác nhau, chúng tôi đã cố gắng thiết lập mối liên hệ với các cộng đồng, các quốc gia, các nhóm văn hóa được đại diện trong những bộ sưu tập của bảo tàng. Tất nhiên, chúng tôi không thể làm điều đó với tất cả mọi người cùng một lúc, nhưng chúng tôi thực hiện từng bước theo thời gian. Mục đích là vừa thu thập thêm thông tin, vừa tạo ra một cuộc đối thoại, cùng nhau nhìn lại một di sản đang được lưu giữ tại đây, với những tác phẩm có từ quá khứ, đồng thời có được góc nhìn lịch sử mà chúng tôi có được từ những tư liệu đã đi cùng với các tác phẩm đó trong suốt quá trình tồn tại của chúng tại các bảo tàng Pháp. Nhưng đồng thời, điều quan trọng là phải có được cách nhìn, cảm nhận và góc nhìn của những người kế thừa các nền văn hóa ấy. Ngày nay, họ nhìn nhận những nền văn hóa đó như thế nào? Họ muốn chúng ta nói về những nền văn hóa đó ra sao? Và chúng ta phải làm sao để có thể lắng nghe, thấu hiểu cách nhìn nhận của họ? Vì vậy, mục đích không phải là thay thế một cách nhìn này bằng một cách nhìn khác, mà là tạo ra một sự qua lại, tức là một cuộc đối thoại giữa việc lắng nghe, những lời trao đổi, và sau đó là những thông tin được truyền tải tới công chúng.
2: Vậy bảo tàng đóng góp như thế nào để giúp công chúng Pháp và quốc tế biết đến sự phong phú và đa dạng của các nền văn hóa Việt Nam?
3: Chúng tôi có may mắn được thừa hưởng những bộ sưu tập, đặc biệt là các bộ sưu tập dân tộc học, được hình thành trong hơn một thế kỷ qua tại khu vực này trên thế giới, và đặc biệt là ở Việt Nam. Một trong những cuộc triển lãm đầu tiên được tổ chức tại bảo tàng có tên Chúng tôi đã ăn rừng, Georges Condominas ở Việt Nam. Chúng tôi đã ăn rừng là tựa đề một trong những cuốn sách của Georges Condominas, một nhà nhân học nổi tiếng, người Pháp gốc Việt. Ông đã nghiên cứu các vùng cao nguyên, đặc biệt là các cộng đồng ở các làng Sarlut. Cuộc triển lãm này được tổ chức tại bảo tàng vào năm 2007-2008. Sau đó, chúng tôi có một người cũng đã làm việc rất nhiều về phía Việt Nam, đó là Christine Emme, một chuyên gia về Việt Nam và từng phụ trách các bộ sưu tập châu Á của bảo tàng. Năm 2014, bà đã đề xuất một cuộc triển lãm mang tên Tuyên truyền phụ nữ trong cách mạng. Đó là một loạt áp phích rất nhiều màu sắc, rất bắt mắt, có tính thẩm mỹ cao, phong cách hiện đại, có thể nói là rất đẹp và hấp dẫn. Những áp phích này được giới thiệu cho một cuộc triển lãm tại bảo tàng với sự hỗ trợ của Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, bởi vì Christine Emme đã có nhiều năm làm việc với bảo tàng này của Việt Nam. Tiếp theo vào năm 2022, chúng tôi tổ chức một cuộc triển lãm của nghệ sĩ Đinh Cư Lê, tức Lê Quang Đình. Ông là một nghệ sĩ Mỹ gốc Việt. Ông trải qua thời thơ ấu ở Việt Nam, sau đó sinh sống tại Hoa Kỳ. Triển lãm có tên gọi Sợi đan ký ức và những bức ảnh khác. Ông là một nghệ sĩ đặc biệt quan tâm đến ký ức, nhất là những ký ức đôi khi rất đau đớn mà Campuchia và đặc biệt là Việt Nam đã trải qua trong các cuộc chiến tranh giải phóng. Đó là một công trình thực sự rất đáng chú ý. Trong các tác phẩm của mình, ông đã sử dụng kỹ thuật đan kết hợp những bức ảnh cũ với những bức ảnh gần đây, qua đó cho thấy cách chúng ta nhìn thế giới ngày nay vẫn mang dấu ấn của một dạng lưu ảnh trên võng mạc của những ký ức về những gì từng xảy ra trong quá khứ. Đó là một triển lãm rất đẹp. Đáng tiếc là nghệ sĩ Lê Quang Đình đã qua đời cách nay không lâu, và tôi chỉ có thể bày tỏ lòng tri ân đối với công trình tuyệt vời của ông. Và gần đây nhất, vào tháng 4 năm 2026, chúng tôi rất vui mừng vì bảo tàng đã ký được một thỏa thuận hợp tác với Huế. Thỏa thuận này nhằm cung cấp cho phía Việt Nam khoảng 100 bức ảnh về Hoàng cung Huế trước khi bị phá hủy vào năm 1947, cùng khoảng 40 bản khắc và tranh vẽ về chính quần thể cung điện này. Mục đích là hỗ trợ dự án do tỉnh và thành phố thực hiện nhằm phục dựng toàn bộ hoặc một phần quần thể kiến trúc tuyệt đẹp này, đáng tiếc đã bị phá hủy trong các cuộc chiến. Đó là những hoạt động mà chúng tôi đã thực hiện với Việt Nam, và chúng tôi rất mong muốn tiếp tục cuộc đối thoại văn hóa này. Dù thế nào thì chúng tôi cũng đặc biệt vui mừng với dự án hợp tác gần đây, bởi những gì được lưu giữ tại bảo tàng như một ký ức bằng hình ảnh giờ đây có thể một lần nữa được sử dụng để phục dựng hoặc tái tạo một trong những kiệt tác kiến trúc của Việt Nam.
2: Emmanuel Casaero, ông là chủ tịch bảo tàng Quai Branly Jacques Chirac từ nhiều năm nay. Vậy theo ông ngày nay, điều gì giúp bảo tàng tiếp tục thu hút công chúng trong bối cảnh việc tiếp cận văn hóa ngày càng được thực hiện thông qua kỹ thuật số và các công nghệ mới?
3: Theo một nghĩa nào đó, bảo tàng này cũng là một bảo tàng kỹ thuật số, bởi đây là một trong số ít bảo tàng mang tính phổ quát, hay có thể nói là có tầm vóc toàn cầu, đưa toàn bộ các bộ sưu tập của mình lên Internet để mọi người có thể tiếp cận. Bất kỳ ai ở Việt Nam hay ở bất cứ quốc gia nào trên thế giới đều có thể tiếp cận toàn bộ 360.000 tác phẩm trong bộ sưu tập của chúng tôi. Đó là một cách để phổ biến, quảng bá và phát huy giá trị của những tác phẩm mà chúng tôi có trách nhiệm bảo tồn. Một cách khác để phát huy giá trị của chúng là tổ chức các cuộc triển lãm. Mỗi năm, chúng tôi tổ chức khoảng 10 cuộc triển lãm, trong đó có một số triển lãm được đưa đi trưng bày tại nhiều quốc gia khác nhau. Hiện nay, chẳng hạn, chúng tôi có một cuộc triển lãm ở Hà Lan và một cuộc triển lãm ở Trung Quốc tại Thâm Quyến. Có một số triển lãm như vậy được đưa đi khắp thế giới. Qua đó, chúng tôi giới thiệu và làm nổi bật những khía cạnh nhất định của các nền văn hóa. Thông thường, những cuộc triển lãm này cũng được thực hiện với sự hợp tác của các quốc gia đăng cai nhằm bảo đảm rằng những nội dung văn hóa được giới thiệu phù hợp với đặc điểm, cách tiếp nhận và vốn hiểu biết đã có sẵn tại những nơi mà triển lãm được tổ chức.
2: Vâng, và theo ông thì những thách thức và ưu tiên chính của bảo tàng Quai Branly trong những năm tới đây sẽ là gì ạ?
3: Đó là tiếp tục nuôi dưỡng cuộc đối thoại giữa các nền văn hóa trong một thế giới đôi khi có xu hướng khép mình lại. Tôi nghĩ đây là một thách thức đối với rất nhiều bảo tàng, muốn thông qua di sản văn hóa tạo ra những hình thức hợp tác và đối thoại. Vì vậy, chúng tôi hy vọng có thể tiếp tục duy trì khả năng đối thoại thông qua văn hóa, bất chấp những diễn biến địa chính trị phức tạp, để văn hóa trở thành một sứ giả, ngay cả khi các mối quan hệ kinh tế hoặc chính trị rơi vào những tình thế tương đối bế tắc.
2: RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn ông Emmanuel Casaero, Chủ tịch Bảo tàng Quai Branly Jacques Chirac, đã tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay.

0: viên Edward Meyer gửi về bài tường trình.
1: Không nêu đích danh, trên mạng xã hội Truth Social của ông Tổng thống Donald Trump đề cập đến các đối thủ của nước Mỹ, cụ thể là Trung Quốc và Nga, tuyên bố là các nước này sẽ không bao giờ có thể thiết lập được sự hiện diện quân sự hay thực hiện những dự án đầu tư tại Greenland nếu không có sự chấp thuận trước. Mỹ, Đan Mạch và Greenland đã hợp tác với nhau trước đó, nhưng thông báo mới này siết chặt các hạn chế đối với những quốc gia bị coi là thù địch. Washington hiện đang vận hành một căn cứ quân sự tại khu vực phía tây bắc của hòn đảo, có nhiệm vụ phòng thủ tên lửa và giám sát không gian. Ông Donald Trump chưa bao giờ giấu giếm sự quan tâm của ông đối với vùng lãnh thổ bán tự trị này của Đan Mạch, thậm chí từng nhiều lần đe dọa sẽ sát nhập vùng lãnh thổ này. Hồi tháng 4 vừa qua, tờ The New York Times tiết lộ là Washington đang đàm phán để có quyền tiếp cận thêm 3 căn cứ quân sự, trong đó có 2 căn cứ mà Hoa Kỳ từng sử dụng trong Thế chiến II và Chiến tranh Lạnh trước khi bị bỏ trống. Các chi tiết về thỏa thuận mới này đối với một khu vực vốn giàu tài nguyên thiên nhiên và có vị trí chiến lược về mặt địa chính trị hiện vẫn còn mơ hồ.
2: Edward May, Atlanta, RFI.
0: Cũng tại châu Âu, Tổng thống Volodymyr Zelensky hôm qua đã đặt những cơ sở đầu tiên cho hợp tác của nhóm C8, tức là nhóm quy tụ 8 quốc gia Áo, Ba Lan, Cộng hòa Séc, Hungary, Romania, Serbia, Slovakia và Ukraine, những nước thuộc vùng Carpat, tên của dãy núi lớn ở vùng Trung Nam châu Âu. Thượng đỉnh C8 lần thứ nhất đã diễn ra tại một khu trượt tuyết ở miền Tây Ukraine với sự hiện diện của lãnh đạo các nước Ba Lan, Serbia và Romania. Tăng cường hợp tác an ninh với các nước trong Liên Âu chỉ là một trong số những mục đích của sáng kiến mà Kiev đề xuất, như giải thích của thông tin viên Luca Lazo từ Kiev.
1: Hội nghị được mở ra trong bối cảnh an ninh càng lúc càng căng thẳng ở khu vực biên giới phía tây của Ukraine. Trong những ngày qua, drone Nga đã tiến sát tới gần Ba Lan một cách nguy hiểm. Kết thúc hội nghị, Tổng thống Volodymyr Zelensky kêu gọi khu vực Carpat hãy trở thành một nền tảng của hệ thống phòng thủ chung của châu Âu. Ông giải thích ý tưởng về khối C8 xuất phát từ một thực tế, đó là một số nước láng giềng không sẵn sàng cung cấp vũ khí cho Ukraine, nhưng vẫn mong muốn hợp tác trong các lĩnh vực nhân đạo, kinh tế và an ninh, cũng như trong công cuộc tái thiết Ukraine. Mặc dù các mục tiêu cụ thể của sáng kiến này vẫn còn mơ hồ, nhưng hội nghị đầu tiên tập hợp các quốc gia trong vùng Carpat cũng đã diễn ra cùng với một diễn đàn kinh tế với sự tham gia của nhiều nhà đầu tư, đặc biệt là trong các lĩnh vực năng lượng và cơ sở hạ tầng. Cả hai lĩnh vực này đều đã bị chiến tranh tàn phá nghiêm trọng. Tổng thống Serbia, Romania cùng Thủ tướng Ba Lan đã trực tiếp tham gia hội nghị, nhưng các lãnh đạo của Hungary và Slovakia thì vắng mặt, do hai quốc gia này đến nay vẫn có thái độ thận trọng với Ukraine. Trong cuộc họp ngày hôm qua, Tổng thống Zelensky đã cố gắng giảm thiểu mức độ bất đồng giữa hai quốc gia này với Ukraine.
2: Luca Lazo, Kiev, RFI.
0: Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm qua đã ký ban hành đạo luật áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với Moscow do cuộc chiến tại Ukraine, đặc biệt nhắm vào ngành năng lượng của Nga. Hạ viện Mỹ đã thông qua dự luật vào thứ Năm vừa qua sau khi Thượng viện đã phê chuẩn vào tháng 8.
3: Đạo luật mang tên người đề xuất chính là cố thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Lindsey Graham, một người ủng hộ mạnh mẽ Ukraine, chỉ trích gay gắt nước Nga và Iran. Đạo luật này lần đầu tiên nhắm vào đội tàu ma của Nga, vào Tổng thống Vladimir Putin cùng các quan chức cao cấp khác của Moscow, đặc biệt là đạo luật Graham trao cho ông Donald Trump quyền áp thuế lên đến 100% đối với 5 quốc gia nhập khẩu dầu và khí đốt lớn nhất của Nga, bao gồm cả Trung Quốc và Ấn Độ. Luật được ký ban hành chỉ một tuần lễ trước cuộc gặp giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Washington. Tổng thống Mỹ đã ban hành các biện pháp trừng phạt Nga ngay sau khi nối lại, ít nhất là về mặt hình thức, các cuộc đối thoại với Kiev và Moscow, nơi mà các đặc phái viên của ông Trump là Steve Witkoff và Jared Kushner vừa mới đến thăm. Theo hãng tin AFP, trên mạng xã hội, Tổng thống Zelensky khẳng định đạo luật vừa được ban hành là một công cụ cực kỳ mạnh mẽ có khả năng chấm dứt cuộc chiến khủng bố này và buộc nước Nga phải chấp nhận hòa bình từ trong nguyên văn. Theo ông Zelensky, thì các biện pháp trừng phạt cần phải thật nặng nề để các nỗ lực hòa bình có thể thành công.
0: Trong khi đó, Nga hôm qua đã triệu đại biện lâm thời của Anh Quốc lên để phản đối việc London tiếp tục gia tăng cung cấp drone và các hệ thống vũ khí khác cho Ukraine. Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Nga nói rõ là Moscow có quyền thi hành các biện pháp đáp trả và nhắc lại rằng bất kỳ cơ sở quân sự nào của Anh ở Ukraine được sử dụng để tấn công lãnh thổ Nga đều là mục tiêu hợp pháp. Nhưng trong một tuyên bố gửi tới hãng tin AFP, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Anh vẫn khẳng định quyết tâm cung cấp cho Ukraine những thiết bị

0: cần thiết để tự vệ và sẽ không ngừng nỗ lực để bảo đảm một nền hòa bình, công bằng và lâu dài. Bạo lực tình dục là một vũ khí của Nga trong chiến tranh chống Ukraine. Báo cáo của Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc được công bố hôm qua cho biết là lực lượng Nga sử dụng rộng rãi hình thức bạo lực này trong chiến tranh chống Ukraine. Thông tin viên Jeremy Lange tường trình từ Geneva.
1: Hơn 1.000 nạn nhân được ghi nhận kể từ khi chiến tranh nổ ra. Trong hầu hết các trường hợp, Nga là bên chịu trách nhiệm. Dù là thường dân hay binh sĩ, không ai được buông tha. Nạn nhân nhỏ tuổi nhất của hành vi bạo lực tình dục này mới có 4 tuổi, còn người già nhất là 82 tuổi. Bà Daniel Bell, người đứng đầu phái bộ giám sát nhân quyền tại Ukraine nhận định, những hành vi này diễn ra ở khắp mọi nơi và vào bất cứ lúc nào, từ thời điểm bị bắt giữ khi được đưa vào các trại giam, trong quá trình di lý và thẩm vấn.

0: 10% số tù nhân được cả hai bên trả tự do và họ cũng chưa bao giờ có cơ hội đến Nga để thực hiện công việc này.
1: Jérémy Lange, Genève, RFI.
2: Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm qua thông báo đã yêu cầu chính phủ chuẩn bị kế hoạch bảo vệ các cơ sở hạ tầng trọng yếu trước nguy cơ xảy ra các cuộc tấn công hỗn hợp từ Nga.
3: Theo hãng tin Pháp AFP, sau khi tiếp lãnh đạo các chính đảng và các ứng cử viên tổng thống 2027 tại Điện Élysée, ông Macron đã cảnh báo xin trích bản chất các hành động gây hấn và đe dọa của Nga tại châu Âu đang thay đổi. Tổng thống Pháp kêu gọi nâng cao tinh thần cảnh giác trước mối đe dọa này, đồng thời thúc đẩy việc xây dựng kế hoạch bảo vệ các cơ sở hạ tầng trọng yếu, cũng như là các địa điểm nhạy cảm nhất trong hệ thống công nghiệp và công nghệ quốc phòng nhằm chống lại các cuộc tấn công bằng drone và tấn công mạng. Tổng thống Macron khẳng định Nga sẽ phạm sai lầm nếu tiếp tục hành động theo cách này. Ông dẫn chứng vụ phát hiện một drone chứa đầy thuốc nổ tại sân bay Leipzig tại Đức vào mùa hè vừa qua. Theo ông Macron, mục đích đằng sau các vụ tấn công này là đe dọa chúng ta và phá vỡ nỗ lực hỗ trợ người dân Ukraine, nhưng kết quả sẽ hoàn toàn ngược lại.
2: Trong khi đó, hôm qua, Pháp đã kêu gọi Moscow rút lại quyết định tiếp quản các tài sản của những công ty châu Âu vẫn đang hoạt động tại Nga, như Nestlé và Auchan. Điện Kremlin biện minh rằng các công ty này có liên hệ với những quốc gia bị xem là không thân thiện. Theo một sắc lệnh do Tổng thống Putin ký ban hành hôm thứ Năm, các tài sản của những công ty nói trên đã được đặt dưới sự quản lý tạm thời của một công ty duy nhất. Kể từ khi Nga phát động cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine vào năm 2022 và phương Tây ban hành các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Moscow, nhiều tập đoàn đa quốc gia đã rời khỏi Nga hoặc đình chỉ hoạt động tại đây, trong khi tài sản của họ bị tịch thu và chuyển giao cho các công ty Nga. Tuy nhiên, một số thương hiệu vẫn duy trì sự hiện diện, cho dù bị chỉ trích là đang gián tiếp giúp tài trợ cho nhà nước Nga và qua đó hỗ trợ cho nỗ lực chiến tranh của Moscow. Về tình hình tại Mỹ, cáo buộc các đài truyền hình CNN, kênh MS Now và báo Politico phổ biến tin giả, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm qua thông báo cấm 3 phương tiện truyền thông này bước chân vào Nhà Trắng. Đây được coi là một đòn mới đe dọa tính độc lập của báo chí. Chưa biết là lệnh cấm có sẽ được áp dụng hay không, nhưng quyết định đã được đưa ra vào lúc uy tín của Tổng thống Mỹ đang sụt giảm vì giá xăng dầu tăng cao.
3: Trên mạng xã hội Truth Social, nguyên thủ Mỹ viết xin trích, ông rất hãnh diện, cấm cửa Nhà Trắng những phương tiện truyền thông CNN, MS Now và Politico chuyên phát tán tin giả. Lệnh cấm cũng sẽ nhắm vào những kênh truyền thông khác. Trả lời báo chí sau đó, Donald Trump cho rằng ông có quyền cấm các kênh thông tin nói trên, kèm theo lời cáo buộc là các kênh này chuyên đưa tin dưới góc nhìn tiêu cực. Hai tờ báo uy tín khác của Mỹ là The New York Times và Washington Post cũng đang trong tầm ngắm của Donald Trump. Đài CNN trong thông cáo chiều qua cho biết xem quyết định của Tổng thống Trump là một đòn tấn công bất hợp pháp nhắm vào quyền tự do báo chí, báo Politico chuyên về các chủ đề chính trị có trụ sở tại bang Virginia ở Hoa Kỳ thì báo trước là sẽ bảo đảm bảo vệ mạnh mẽ các quyền lợi của mình bất chấp đe dọa từ phía Donald Trump. Riêng kênh truyền hình tư nhân MS Now hiện chưa chính thức lên tiếng. Chủ tịch Hiệp hội các phóng viên vì quyền tự do báo chí Bruce Brown nhận định nếu Nhà Trắng thực sự đóng cửa với các phóng viên của 3 phương tiện truyền thông vừa nêu thì đây là hành vi đi ngược lại với hiến pháp của Hoa Kỳ. Tự do báo chí là quyền được bảo đảm trong hiến pháp.
2: Hàng ngàn người đã tập hợp trước Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật Kennedy Center tại thủ đô Washington vào chiều qua để phản đối dự án đóng cửa một biểu tượng văn hóa mang tên cố Tổng thống Mỹ. Ban quản trị trung tâm văn hóa này vốn nằm trong tay những người thân tín của Donald Trump, đòi đóng cửa Kennedy Center để phản đối phán quyết của một tòa án liên bang không cho phép gắn thêm tên Donald Trump vào trung tâm văn hóa này. Cũng tại Hoa Kỳ, nhưng về mặt công nghệ, thống đốc bang California ông Gavin Newsom hôm qua đã ban hành sắc lệnh thúc đẩy các tập đoàn phát triển công nghệ trí tuệ nhân tạo, tăng cường các hàng rào an ninh, đề phòng công nghệ này vượt khỏi tầm kiểm soát của con người. Công cụ mới mang tên Q-Switch, một cơ chế ngăn chặn khẩn cấp. Thông tin viên Luis Piala từ Los Angeles nhấn mạnh đến một thay đổi ngoạn mục của lãnh đạo bang California, chiếc nôi công nghệ của Hoa Kỳ, về cách tiếp cận công nghệ AI.
4: Des lois sur l'intelligence artificielle existent déjà en Californie.
0: California đã có những điều luật về trí tuệ nhân tạo. Trụ sở của những tập đoàn lớn như Anthropic và OpenAI được đặt tại bang này. Tuy nhiên, thống đốc Gavin Newsom muốn đẩy nhanh việc triển khai các khuôn khổ pháp lý, điều tiết các hoạt động về trí tuệ nhân tạo. Thậm chí là còn đi xa hơn nữa. Cụ thể là ông đề nghị một công cụ mang tên Q-Switch, cho phép khẩn cấp ngừng lại một chương

0: trình trong trường hợp trí tuệ nhân tạo phát triển vượt ngoài tầm kiểm soát của con người. Thống đốc bang California cho biết, chính những người đang tham gia vào cuộc chạy đua AI giờ đây lại kêu gọi phát triển chậm lại. Lãnh đạo của những công ty này đang khẩn cầu chúng ta ban hành những khung pháp lý. Chúng ta nên lắng nghe họ. Về phía Tổng thống Donald Trump, ông ấy đã phớt lờ mọi lời kêu gọi tăng cường các công cụ pháp lý và những quy định về các hoạt động của AI. Tổng thống Trump hoàn toàn sai về điểm này. Do vậy, một lần nữa, California sẽ bước lên tuyến đầu để mở đường và sẽ hành động trong khả năng của mình. Hết lời dẫn. Cách đây 2 năm, chính thống đốc Newsom từng từ chối ban hành một đạo luật đề xuất cơ chế skin suit với lý do là muốn tránh gây trở ngại cho khả năng sáng tạo và cạnh tranh của thung lũng Silicon. Việc lãnh đạo bang California thay đổi lập trường phản ánh lo ngại ngày càng lớn trước tốc độ phát triển vượt bậc của công nghệ AI. Thí dụ như ngày hôm qua có tin là các chuyên gia về an ninh mạng đã sử dụng Claude, ứng dụng trí tuệ nhân tạo do tập đoàn Anthropic phát triển, để xâm nhập hệ thống của OpenAI. Đây mới chỉ là một thử nghiệm, nhưng cuộc tấn công này là một minh họa mới về năng lực của công nghệ AI, đồng thời cũng cho thấy những lỗ hổng của chính các công ty đang phát triển loại công nghệ đó.
1: Loïc Piella, Los Angeles, RFI.
2: Sau đây là phần tin bổ sung.
3: Liên quan đến chiến tranh Ukraine, một tháp làm nguội lò phản ứng hạt nhân của Nga tại Kursk bị trúng drone, thông cáo ngày hôm qua 18 tháng 9 của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA cho biết sự cố đã xảy ra vào sáng sớm hôm thứ Năm 17 tháng 9. Hiện tại thì lò phản ứng hạt nhân ở khu vực Tây Nam này trên lãnh thổ của Nga gần biên giới với Ukraine vẫn hoạt động bình thường.
2: Hoa Kỳ hôm qua đã phê duyệt một thương vụ trị giá 2,7 tỷ đô la bán thiết bị quốc phòng cho Ukraine. Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, thương vụ này bao gồm tên lửa, bệ phóng tên lửa, radar, chống drone và các loại vũ khí khác. Thông báo của Bộ này nêu rõ, nếu thương vụ được thực hiện, Ukraine sẽ chi trả bằng nguồn vốn kết hợp từ các khoản đóng góp của châu Âu và quỹ tài trợ quân sự nước ngoài của Hoa Kỳ, vốn đã được phân bổ dưới thời chính quyền tiền nhiệm, tức là dưới thời chính phủ Biden.
4: Năm 2026, nước Pháp kỷ niệm 200 năm ngày bức ảnh vĩnh cửu đầu tiên được biết đến trong lịch sử do Nisfor Niepce thực hiện ở Salon de Varennes. Bức ảnh nổi tiếng, cảnh nhìn từ cửa sổ ở Gra, được chụp từ máy ảnh buồng tối, một phát minh mang tính đột phá đã đánh dấu sự khởi đầu của cuộc cách mạng công nghệ, văn hóa và tư liệu, làm thay đổi mối quan hệ giữa con người với thế giới. Nhân sự kiện này, RFI cùng toàn thể 17 ban ngoại ngữ lập một dự án chung mang tên Ống Kính Thế Giới, một chuyến lữ hành bằng hình ảnh, những bức ảnh mang đậm ý nghĩa lịch sử, văn hóa, địa lý, cũng như sự liên hệ của chúng với các vấn đề đương đại, từ quỹ đạo của mặt trăng đến quảng trường Thiên An Môn, từ mỏ vàng ở Brazil đến đường phố Tehran, từ cuộc biểu tình ở Washington đến chiến tranh Việt Nam, hay cuộc đảo chính bất thành ở Moscow. 17 bức ảnh mang tính biểu tượng, 17 góc nhìn về thế giới. Thông qua những câu chuyện bằng hình ảnh này, Ống Kính Thế Giới hướng đến việc tôn vinh di sản của nhiếp ảnh, đồng thời đặt câu hỏi về vai trò hiện tại của nghệ thuật nhiếp ảnh trong việc hiểu biết về xã hội, ký ức và những thách thức lớn của thế giới đương đại.
5: RFI.

0: Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trong giây lát sẽ là phần thứ hai của chương trình. Đầu tiên sẽ là tạp chí Thế giới đó đây do Chi Phương phụ trách. Tiếp đến là tạp chí Góc vườn âm nhạc. Tuấn Thảo giới thiệu bản phóng tác Ước hẹn của giọng ca Đặng Lệ Quân. Và cuối cùng là phần phát lại tạp chí Người Pháp nước Pháp với đề tài 20 năm bảo tàng Ke Branly, Jacques Chirac, đối thoại với sự đa dạng văn hóa của nhân loại, tạp chí do Thùy Dương phụ trách. Còn bây giờ như thường lệ là một điểm tuần báo do Thùy My biên soạn.
1: Điểm tuần báo.
2: Kính thưa quý vị, chiến tranh ở Ukraine, ở Trung Đông và những mối đe dọa từ trí thông minh nhân tạo là chủ đề được các tuần báo quan tâm nhất, bên cạnh vấn đề nợ công, cánh tả Pháp hay hiện tượng El Nino.
3: Tuần báo Le Point chạy tít trang bìa, nỗi sợ hãi cho nhân loại khi trí tuệ nhân tạo vượt tầm kiểm soát của người tạo tác. Bài xã luận của tuần báo mang tựa đề AI, cuộc chiến mới giữa các thế giới, mượn lại tên của một tác phẩm khoa học giả tưởng kinh điển.
2: Trong khi các đại gia trí thông minh nhân tạo chống lên hồi chuông cảnh báo, thì châu Âu và nước Pháp lại tỏ ra thụ động dù chủ quyền đang bị đe dọa. Lần này không đến từ những kẻ bi quan chuyên nghiệp mà chính những nhà chuyên môn về AI, thế giới choáng váng vì vụ các tác nhân của OpenAI tấn công Hugging Face, việc Sam Altman, Elon Musk, Dario Amodei vốn không ôm hôn nhau mỗi ngày, nay chấp nhận cùng thảo luận về phương cách làm chậm lại cuộc đua điên cuồng về sức mạnh trí thông minh nhân tạo là sự kiện lớn. Họ đứng trước thế lưỡng nan, thận trọng và có nguy cơ bị qua mặt hay là tăng tốc và đùa với lửa. Làm sao tin tưởng được đối thủ, nhất là Trung Quốc, đang dưới sự kiểm soát của chính quyền Bắc Kinh. Trong thời khắc vừa đáng sợ vừa đầy mê hoặc của lịch sử nhân loại, châu Âu đứng làm khán giả. Mario Draghi, cựu chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu, nhấn mạnh khả năng một chính quyền Mỹ tương lai ra điều kiện chỉ cung cấp mô hình AI tiên tiến nếu thay đổi quy định về thuế khóa kỹ thuật số, hay là Trung Quốc dùng mô hình mở giá rẻ để làm áp lực. Ông khuyến nghị thành lập các tập đoàn liên minh châu Âu. Nhưng liệu Pháp có xứng tầm hay không? Cuộc chiến giữa các thế giới đang diễn ra dữ dội, nhưng chẳng có tiếng vang nào trong các cuộc tranh luận công khai, tuần báo mỉa mai. Chính giới Pháp là thiên tài trong việc dựng ra luật về những thứ chẳng liên quan đến mình, nhưng lại phớt lờ những gì phải giám sát chặt chẽ. Chẳng hạn như dự luật về việc buộc các đại gia trí tuệ nhân tạo phải tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ vẫn chưa thấy trong chương trình nghị sự của Hạ viện. Họ hoàn toàn chưa ý thức được tầm vóc của vấn đề trong một thế giới mới hoàn toàn thay đổi.
3: Tuần báo Cánh Hữu nhắc lại lời cảnh báo của hai nhà nghiên cứu Jacob Cosson, 27 tuổi, tố cáo cả Anthropic lẫn OpenAI vô trách nhiệm, và Evan Hubinger dự báo là nguy cơ văn minh nhân loại tuyệt diệt hay sụp đổ lên đến 10% trong một thập niên tới.
2: Đó là từ sự cố ở OpenAI. Trong nhiều tuần lễ, một đàn AI khoảng 1.200 tác nhân bí mật tìm kiếm lỗ hổng, và tới ngày 11 tháng 7, 700 tác nhân cùng phối hợp tấn công Hugging Face với 17.000 hành động. Điều bất ngờ là chúng có hệ thống liên lạc riêng và sau vụ tấn công đã cố xóa dấu vết. Để tự vệ, Hugging Face sử dụng Cloud của Anthropic, nhưng cơ chế an toàn của công cụ này lại hạn chế khả năng phân tích cuộc tấn công. Cuối cùng, các kỹ sư phải sử dụng mô hình mã nguồn mở của một công ty ở Bắc Kinh vì họ có thể tùy chỉnh mô hình để phân tích dấu vết. Le Point cảnh báo rằng AI đang bước vào một giai đoạn mới, trong đó các hệ thống có khả năng tự cải thiện và ngày càng hoạt động độc lập, không còn đơn thuần là công cụ cho con người thiết kế mà có thể liên tục tự phát triển. Điều đáng lo là con người ngày càng khó giám sát. AI không chỉ có thể tìm cách đạt mục tiêu bằng những phương thức bất ngờ mà còn có xu hướng che giấu hành vi. Ông Rahul Bengio dùng hình ảnh con cọp con để mô tả vấn đề. AI hiện nay có vẻ ngoan ngoãn nhờ các hàng rào an toàn, nhưng khi trở nên thông minh hơn, nó có thể phát triển khả năng lừa dối hoặc thao túng con người, không chỉ trong kỹ thuật số mà có thể liên quan đến thiết kế virus, tấn công, cơ sở hạ tầng năng lượng, v.v. Trong toán học, tiến bộ của AI cũng gây tranh luận. Một đàn 10.000 tác nhân của OpenAI được cho là đã giải quyết một phiên bản bài toán Navier-Stokes, một trong những bài toán khó nhất thế giới. Tuy nhiên, một số nhà toán học lo ngại Với họ, giá trị của toán không chỉ nằm ở đáp án mà còn ở quá trình khám phá.
3: Tuần báo Le Point đã phỏng vấn 5 nhà nghiên cứu và quân nhân chuyên về trí thông minh nhân tạo. Các chuyên gia này ưu tư trước 5 giả thiết lớn.
2: Thứ nhất là một AI nổi loạn. Chuyên gia Nick Bostrom đưa ra giả thuyết chiếc kẹp giấy. Nếu trao cho trí thông minh nhân tạo một mục tiêu đơn giản như sản xuất càng nhiều kẹp giấy hàng tốt, nó có thể tối ưu hóa bằng cách chiếm dụng ngày càng nhiều tài nguyên và cuối cùng coi con người là vật cản. Vấn đề nằm ở chỗ AI có thể theo đuổi mục tiêu một cách tuyệt đối mà không có đạo đức hay lòng trắc ẩn như con người. Những gì trí thông minh nhân tạo không thể làm được hiện nay vì thiếu một cơ thể thì robot có thể là phương tiện. Giả thiết thứ nhì là chiến tranh hỗn hợp, một cuộc tấn công quy mô lớn vào hệ thống cung cấp thực phẩm, điện nước có thể khiến xã hội rơi vào hỗn loạn chỉ trong vài ngày. Tuy nhiên, chính AI cũng phụ thuộc vào các cơ sở hạ tầng này vì cần rất nhiều điện và nước để hoạt động. Giả thiết thứ ba là một cuộc tấn công sinh học. AI có thể nhắm vào con người bằng cách phát triển virus hoặc các tác nhân sinh học nguy hiểm. Tuy nhiên, không phải chúng lúc nào cũng dự đoán chính xác cách mà cơ thể con người phản ứng. Đáng lo hơn nếu một AI sử dụng với mục đích xấu. Đây cũng là lý do một số công ty bắt đầu hạn chế việc sử dụng mô hình để phát triển vũ khí sinh học. Tuy nhiên, vấn đề sâu xa hơn, không chỉ là AI có thể trở nên nguy hiểm, mà con người có ngày càng phụ thuộc vào trí thông minh nhân tạo đến mức không còn khả năng sống hoặc hoạt động nếu thiếu chúng.
3: Kịch bản thứ tư, đó là thảm họa hạt nhân. Quân đội nhiều nước, trong đó có Pháp, đặc biệt quan tâm đến việc duy trì khả năng con người tự đưa ra quyết định mà không phụ thuộc vào AI. Lý do là lịch sử từng có những tình huống mà hệ thống cảnh báo nguyên tử báo động sai lầm.
2: Năm 1983, sĩ quan Liên Xô Stanislav Petrov đã nhận ra một cảnh báo hỏa tiễn là sai và không kích hoạt phản ứng hạt nhân, qua đó tránh được nguy cơ chiến tranh. Một trường hợp khác năm 1960, khi radar của Mỹ nhầm mặt trăng đang mọc là một mối đe dọa. Nếu quyết định hoàn toàn cho AI đưa ra, liệu nó có thể phản ứng máy móc dựa trên xác suất biến một sai sót thành thảm họa hay không? Tuy nhiên, một chuyên gia quân sự cho rằng khó có khả năng AI khởi động chiến tranh hạt nhân. Giả thiết cuối cùng là AI không hủy diệt nhân loại mà tiêu diệt nền dân chủ với khả năng theo dõi con người qua camera, điện thoại, dữ liệu cá nhân, v.v. AI có thể giúp một chính quyền kiểm soát xã hội ở mức chưa từng có, khiến việc tổ chức phản kháng cực kỳ khó khăn, không thể tái hiện được cách mạng Pháp 1789. Chuyên gia nói trên đưa ra một nguy cơ rất thực tế là AI tiêu thụ quá nhiều năng lượng của trái đất. Nếu không giảm mạnh lượng tài nguyên dành cho AI, chúng có thể gây tổn hại đến môi trường mà không cần trực tiếp tấn công con người. Còn Lesweb đặt ra một câu hỏi cất cớ, phải chăng Einstein sở hữu điều gì đó mà trí thông minh nhân tạo không có được? Dù đạt được nhiều thành tích, không chắc rằng AI có thể phát hiện được thuyết tương đối. Thử hình dung một cuộc chạy đua giữa nhà bác học và trí thông minh nhân tạo. Về tốc độ tính toán thì câu trả lời đã có. Từ khi Deep Blue đánh bại vua cờ Kasparov năm 1997, con người đã không đuổi kịp cỗ máy. Nhưng tốc độ không phải là tất cả. AI hiện chưa thể từ tư duy quan sát đưa ra được tầm nhìn mới cho thế giới.
3: Tuần báo Anh The Economist đăng trên trang bìa hình vẽ một cây nấm nguyên tử bằng các ký hiệu điện toán với hàng tít lớn, liệu có thể ngăn chặn cuộc chạy đua vũ trang về trí tuệ nhân tạo hay không? Chính những người trong ngành đã cảnh báo về nguy cơ xảy ra thảm họa. Bên cạnh đó, sự đổi mới công nghệ đang làm trầm trọng thêm sự tàn phá tại Ukraine. Như vậy, việc liệu có thể hay có nên kìm hãm tốc độ phát triển nhanh chóng của AI hay không?
2: Anthropic đã phát hiện các mô hình của họ bị lợi dụng cho những mục đích xấu, từ việc cơ quan tình báo Mali xây dựng hệ thống giám sát quy mô lớn cho tới phiến quân Houthi được cho là đang viết phần mềm điều khiển hỏa tiễn đạn đạo. Trong số những người đứng ra kêu gọi giảm tốc có các nhân vật quyền lực như Sam Altman, Elon Musk, Dario Amodei. Một sự đoàn kết khó tin nữa là giữa Bernie Sanders, thượng nghị sĩ cánh tả, và Steve Bannon, dân túy cánh hữu. Ở chiều ngược lại, trong số những người phản đối có Tổng thống Donald Trump, ông lo ngại Mỹ đánh mất vị thế dẫn đầu vào tay Trung Quốc. Scott Bessent, Bộ trưởng Tài chính Mỹ, từng tuyên bố nếu Trung Quốc giành được lợi thế này thì mọi thứ khác đều trở nên vô nghĩa. Ông Bessent có thể viện dẫn trường hợp Ukraine, nơi mỗi bước tiến trong cuộc chạy đua vũ trang công nghệ đều mang lại tác động tức thì. Nga không ngần ngại triển khai các loại drone tự sát mới nhất để oanh tạc cơ sở hạ tầng dân sự. Không chỉ có tốc độ nhanh hơn, các drone này còn phối hợp thành một mạng lưới liên lạc để truyền tải mệnh lệnh. Chẳng bao lâu nữa, Nga sẽ sở hữu một trạm Starlink riêng giúp các cuộc tấn công tầm xa chính xác hơn. Về phía Ukraine đang tấn công sâu vào lãnh thổ Nga, cả hai bên đều đang phát triển các loại drone hoạt động theo bầy đàn, có khả năng vận hành tự chủ.
3: Theo tuần báo The Economist, thì ngay cả khi Mỹ không lo ngại về một cuộc chiến tranh trực diện tương tự với Trung Quốc, nếu đối thủ địa chính trị hàng đầu này dẫn trước về AI, thì Bắc Kinh vẫn sẽ có ưu thế vượt trội về tấn công mạng, gián điệp và chiến tranh đa diện. Hoa Kỳ không thể nhường bước một quốc gia độc tài vốn có tham vọng triệt tiêu các tư tưởng tự do.
2: Do đó, một thỏa thuận tạm dừng chỉ có thể khả thi nếu Trung Quốc cũng đồng ý tham gia. Ông Trump dự kiến sẽ tiếp Tập Cận Bình tại Nhà Trắng vào ngày 24 tháng 9. Tuy nhiên, khó có khả năng ông Tập sẽ chấp thuận tạm ngưng cuộc đua vì AI của Trung Quốc sẽ mãi chậm chân tại vị trí thứ hai. Hơn nữa, không bên nào dám mạo hiểm để đối phương phá vỡ thỏa thuận và bứt phá vươn lên dẫn trước.
1: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
3: Nỗi lo trước mắt là chiến tranh đang hoành hành tại Ukraine và nguy cơ chiến tranh xích gần lại châu Âu. Libération cuối tuần nói về một cuộc chiến tranh ngày càng mang tính tổng lực. Giờ đây toàn bộ lãnh thổ Ukraine đều bị nhắm đến, kể cả Kiev, bị sa lầy ở vùng Donbass, Nga tấn công vào các cơ sở hạ tầng thiết yếu cho cuộc sống thường nhật của người dân Ukraine.
2: Hơn 4 năm rưỡi kể từ khi xâm lăng, hầu như không còn hậu phương ở Ukraine, chiến tranh hiện diện khắp nơi, ở các trạm xăng, văn phòng, sân ga, chọc theo đường ray xe lửa đến những con đường dẫn tới biên giới Ba Lan, mặt trận trên bộ đóng băng, cuộc chiến mở rộng theo chiều sâu. Đây không phải là cuộc chiến giữa hai quốc gia mà là chiến tranh nhắm vào thường dân, khủng bố, phá hoại cơ sở hạ tầng thiết yếu. Đây cũng là điều đang chờ đợi các nước châu Âu nếu Ukraine ngừng kháng cự. Theo đại tá chỉ huy trung đoàn Azov của vệ binh quốc gia, xã luận Libération đánh giá tiến hành chiến tranh bằng khủng bố là lời thú nhận thất bại của Vladimir Putin.
0: Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trước khi bắt đầu phần thứ hai của chương trình, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Tổng thống Mỹ thông báo đạt được thỏa thuận về kiểm soát an ninh trên đảo Greenland. Ukraine tổ chức hội nghị thượng đỉnh 8 nước vùng Carpath để tăng cường an ninh. Tổng thống Pháp yêu cầu chính phủ chuẩn bị kế hoạch bảo vệ các cơ sở hạ tầng trọng yếu trước nguy cơ xảy ra các cuộc tấn công hỗn hợp của Nga. Mở đầu phần thứ hai của chương trình hôm nay là tạp chí Thế giới đó đây do Chi Phương phụ trách.
4: Nga và Ukraine mở mặt trận tại châu Phi. Canada có thể rời châu Mỹ, trở thành thành viên liên kết đầu tiên của Liên hiệp châu Âu. Ả Rập Xê Út đơn độc trong cuộc chiến chống Houthi, AI đe dọa tiêu diệt nhân loại. Kính thưa quý vị, trên đây là những chủ đề chính trong một tạp chí Thế giới đó đây tuần này. Về chiến tranh Ukraine, một báo cáo của CNN gần đây chỉ ra rằng các quân nhân Ukraine không chỉ chiến đấu với Nga tại đất nước mà còn đang chống lại lực lượng Nga ở châu Phi, tại các nước như Mali, Libya và cả Sudan. Riêng tại Mali, báo Mỹ xác nhận rằng ít nhất 15 binh lính Ukraine đang hỗ trợ nhóm phiến quân thuộc mặt trận giải phóng Azawad chiếm được thành phố Kidan chiến lược. Các quân nhân Ukraine không trực tiếp tham gia vào chiến sự, nhưng hỗ trợ lực lượng nổi dậy, đào tạo, huấn luyện họ, đặc biệt là trong việc sử dụng các drone. Một quan chức thuộc cơ quan tình báo Ukraine trả lời CNN cho biết việc triển khai lực lượng ở nước ngoài là để gây áp lực cho Nga, đồng thời làm suy yếu quan điểm cho rằng Moscow có thể là một đồng minh đáng tin cậy, Chúng tôi đang sử dụng kinh nghiệm drone làm công cụ ngoại giao, từ ngữ trong nguyên văn. Chuyên gia về quân sự và địa chính trị tại Eurocreativ, ông Indrik Buna, trả lời RFI Pháp ngữ, nhận định như sau.
5: Ukraine đạt được nhiều lợi ích. Thứ nhất, Kiev buộc Nga phải huy động thêm lực lượng tại các khu vực này. Tất cả binh lính của Africa Corps của Nga tham chiến tại châu Phi sẽ không được điều động đến Ukraine. Thứ hai là Kiev cũng sẽ nhận được sự ủng hộ từ những nước được gọi là Nam bán cầu. Thứ ba, tôi cho rằng đó là mong muốn mở rộng phạm vi xung đột, ví dụ như trường hợp tại Libya. Trên thực tế, nhiều tàu thuộc hạm đội tàu ma của Nga đã bị drone tấn công ở Địa Trung Hải và có khả năng cao là các drone được phóng từ Libya.
4: Về thời sự tại Trung Đông, cuộc chiến lan rộng tiếp tục leo thang giữa Ả Rập Xê Út và lực lượng Houthi ở Yemen được Iran yểm trợ. Hiện Houthi vẫn kiểm soát eo biển chiến lược Bab el-Mandeb nằm giữa Biển Đỏ và Vịnh Aden, tuyên bố rằng chỉ các tàu của Ả Rập Xê Út đi qua khu vực này mới bị nhắm tới. Tình hình này đã tác động nghiêm trọng tới ngành sản xuất dầu mỏ của quốc gia vùng Vịnh, vốn đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi eo biển Hormuz bị Iran ngăn chặn. Vào tuần trước, báo Mỹ Axios cho biết là Washington đã từ chối can thiệp hỗ trợ đồng minh tấn công Houthi vì, theo Tổng thống Trump, lực lượng phiến quân ở Yemen đã đề nghị Mỹ không can thiệp và hứa sẽ bảo đảm an toàn cho tàu của Mỹ đi qua khu vực này. Hành động của Nhà Trắng nhằm giải cứu đồng minh hiện nay là việc thông qua hợp đồng bán 48 chiếc chiến đấu cơ F-35 cho nước này. Trả lời RFI Pháp ngữ, nhà nghiên cứu tại Viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược Pháp Jean-Paul Gonem nhận định rằng trong cuộc chiến này, Ả Rập Xê Út phải chiến đấu một mình.
5: Xét đến trường hợp của Ai Cập, mặc dù nước này cũng bị ảnh hưởng bởi tất cả các tàu bè đi qua Biển Đỏ, đều đi qua kênh đào Suez. Tuy nhiên, tôi không nghĩ rằng Ai Cập sẽ can thiệp vào cuộc chiến này. Quốc gia Bắc Phi nói trên từng phải gánh chịu những thương tổn sâu sắc trong các cuộc chiến năm 1967 và 1973. Quốc gia này cũng vẫn giữ những ký ức cay đắng trong cuộc chiến với Yemen thập niên 60. Về phía Mỹ, Tổng thống Donald Trump đã nói thẳng với Thái tử Ben Salman rằng Nhà Trắng không muốn can thiệp. Thổ Nhĩ Kỳ thì có các căn cứ quân sự ở Somalia, hiện diện tại sừng châu Phi. Tuy nhiên, quốc gia này thận trọng và không can thiệp, ngay cả tại vùng Vịnh. Tôi cũng không nghĩ rằng các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất sẽ hỗ trợ Riyadh, bởi chính Ả Rập Xê Út đã đẩy lực lượng của nước này ra khỏi miền nam Yemen. Tôi cho rằng Riyadh phải tự lực cánh sinh. Nếu không thể xuất khẩu hàng hóa qua Biển Đỏ, thì giao thương của nước này bị bóp nghẹt. Mỗi ngày ước tính có từ 5 cho đến 6 triệu thùng dầu được vận chuyển qua cảng Yanbu.
4: Về thời sự châu Âu, việc Liên hiệp châu Âu đề xuất kết nạp Canada làm thành viên liên kết đầu tiên của khối là sự kiện tốt nhiều giấy mực của báo chí trong tuần qua. Trong bài phân tích trên The Conversation, giảng viên tại Đại học British Columbia Stewart Press nhận định rằng Canada dường như sẵn sàng thay đổi châu lục để xích lại gần châu Âu. Điều này nghe có vẻ phi logic, nhưng nếu xét lại thời gian vừa qua, Canada chia sẻ nhiều giá trị chung với châu Âu hơn là với láng giềng Mỹ, và tất cả là nhờ vào Tổng thống Trump khởi xướng cuộc chiến thương mại gắt gao. Chỉ chưa đầy một năm, Hoa Kỳ từ một đồng minh thân cận trở thành mối đe dọa chính đối với chủ quyền của Canada. Sáng kiến này đã bị Tổng thống Mỹ mạnh mẽ chỉ trích, đe dọa ngừng giao thương với Liên hiệp châu Âu. Trả lời RFI Pháp ngữ, nghị sĩ châu Âu Sandro Cozzi thuộc nhóm Renew hoàn ngành sáng kiến này. Ông cho biết,
6: động thái này nhằm cứu lấy chủ nghĩa đa phương, là phản ứng trước chủ nghĩa đế quốc kiểu mới, dù là Nga với cuộc xâm lược ở Ukraine hay Trung Quốc với những chính sách ngày càng hung hăng cả về địa chính trị lẫn kinh tế, và đặc biệt là với chủ nghĩa đế quốc của Donald Trump với những đe dọa từ Hoa Kỳ. Tuy nhiên, tôi cho rằng cần phải thiết lập rõ quy chế liên kết này. Việc liên kết với Canada có một hiệp ước chính thức là điều tích cực, nhưng tôi cho rằng châu Âu cũng cần phải tỏ ra sáng tạo hơn. Ví dụ, Thủ tướng Canada cũng có thể trở thành khách mời thường trực trong các thượng đỉnh của châu Âu, của Hội đồng châu Âu. Chúng tôi cũng nên xích lại gần thị trường Canada như đã làm với Na Uy và Anh Quốc. Châu Âu cũng cần phải hợp tác với Canada, xây dựng một khái niệm mới về an ninh và ổn định, không chỉ tại châu Âu mà còn trên phạm vi toàn cầu.
4: Về thời sự nước Mỹ, trong tuần vừa qua, Tòa án tối cao đã bác bỏ đề nghị của Tổng thống Trump liên quan đến việc siết chặt bỏ phiếu bầu qua thư vài tháng trước cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11. Hiện tòa chưa xét lại các kháng cáo của chính quyền Trump ở các tòa cấp dưới, mà chỉ cho biết quyết định áp dụng luật mới là quá vội vã, có thể tác động sâu đến cuộc bầu cử. Chưa kể là nhiều bang ở Hoa Kỳ hiện đã bắt đầu bỏ phiếu qua thư. Donald Trump đã nhiều lần bày tỏ phản đối việc bỏ phiếu qua thư vì cho rằng hình thức này thúc đẩy gian lận dù không đưa ra được bằng chứng. Một điểm cũng đáng chú ý khác là tại Hoa Kỳ, liên quan đến chính sách hoài nghi về biến đổi khí hậu của Tổng thống Mỹ, ông Trump thường xuyên nhắc lại lập trường của mình cho rằng hiện tượng trái đất nóng lên là bịa đặt, lừa đảo. Trong tuần vừa qua, Washington đã dỡ bỏ các quy định được đưa ra dưới thời Tổng thống Joe Biden về việc hạn chế ô nhiễm của các nhà máy nhiệt điện hoặc là điện than. Từ Washington, thông tin viên Vincent Sorio cho biết thêm thông tin.
7: Depuis deux ans, les centrales thermiques se préparaient à devoir capturer 90%
6: Từ 2 năm qua, các nhà máy nhiệt điện đã phải chuẩn bị để đáp ứng yêu cầu giữ lại 90% khí thải nhà kính mà thải ra môi trường. Đây là một trong những biện pháp trọng tâm của chính quyền Biden. Với lập trường cứng rắn hồi cuối nhiệm kỳ, Joe Biden từng tuyên bố, một là tuân thủ quy định mới, hai là đóng cửa, nhưng đó là quan điểm của Nhà Trắng vào thời điểm đó. Tuy nhiên, việc thu giữ lượng khí thải lớn như vậy đòi hỏi các khoản đầu tư khổng lồ, lên đến $800 triệu để lắp đặt các hệ thống thu giữ carbon tiên tiến tại các ống phát thải của các nhà máy. Ngành công nghiệp than đá luôn coi những chính sách này là một cách trá hình nhằm loại bỏ hoạt động khai thác và sử dụng than ở Hoa Kỳ. Và không có gì ngạc nhiên khi chính quyền Trump ra tay giải cứu bằng cách hủy bỏ biện pháp nói trên. Điều này cũng hoàn toàn dễ hiểu bởi các tập đoàn năng lượng lớn là những nhà tài trợ hào phóng cho chiến dịch tranh cử của ông Trump, và giờ là lúc để ông Trump đáp lễ. Bất chấp những rủi ro đối với sức khỏe, Tổng thống Trump đã ban hành một sắc lệnh vào năm ngoái, công nhận rằng than đá là một nguồn tài nguyên chiến lược quốc gia và yêu cầu tăng sản xuất, đồng thời giải ngân $700 triệu để bảo trì và nâng cấp các nhà máy lâu đời nhất.
4: Trí tuệ nhân tạo AI tiếp tục là chủ đề được tranh luận sôi nổi trong tuần qua, đặc biệt là lời kêu gọi của các ông lớn tiên phong ngành công nghệ này, từ OpenAI, Anthropic cho đến Elon Musk. Lãnh đạo của các công ty công nghệ kêu gọi hạn chế các nghiên cứu phát triển AI để chờ đến khi quản lý rủi ro tốt hơn và có các quy định siết chặt việc nghiên cứu sử dụng công nghệ này. Đáng chú ý là sự đồng thuận của nhiều chuyên gia cho rằng họ đang phát triển loại AI có thể tiêu diệt nhân loại trong một thập kỷ nữa nếu không có biện pháp ngăn chặn. Một loạt những sự cố được tiết lộ gần đây cho thấy là con người không phải lúc nào cũng có thể kiểm soát được các mô hình trí tuệ nhân tạo. Ví dụ như việc một nhân viên AI của OpenAI tự ý tấn công mạng vào một nền tảng khác, dù không được yêu cầu, cho thấy khả năng hành động lạm quyền, tự tìm giải pháp bất chấp giá nào của AI. CNN đặt ra câu hỏi, bằng cách nào mà một phần mềm máy tính dù siêu việt nhất có thể tiêu diệt 8,3 tỷ con người bằng xương bằng thịt trong vòng một thập kỷ? Một trong những kịch bản được nêu ra là việc AI siêu thông minh thuyết phục một con người nào đó phát triển một loại virus chết người, sử dụng vũ khí hóa học, thậm chí là vũ khí hạt nhân để xóa sổ nhân loại. Kịch bản thứ hai là con người có thể bị tàn sát bởi robot nếu cuộc đua phát triển người máy siêu thông minh tích hợp AI tiếp tục trên đà phát triển. Các robot có thể biết nói chuyện, tự tạo ra các nhà máy, các nền tảng năng lượng, tự sản xuất thêm robot. Trước những cảnh báo nói trên, liệu cuộc đua AI phát triển ra mô hình AI siêu việt hơn có bị chứng lại hay không? Theo The Guardian, các đề xuất kêu gọi phối hợp quốc tế về AI trước tiên và phải sự phản đối của Tổng thống Mỹ đương nhiệm, muốn đưa Mỹ thành siêu cường AI bất chấp những lo ngại về tính an toàn. Washington coi việc phát triển AI là cuộc đua bên mất bên còn với Trung Quốc nhằm giành ưu thế công nghệ. Đây cũng sẽ là một trong những chủ đề quan trọng được đề cập trong cuộc gặp sắp tới giữa Donald Trump và Tập Cận Bình, dự trù vào cuối tháng này.
0: Tiếp tục chương trình của RFI Việt ngữ là phần tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc. Hôm nay Tuấn Thảo giới thiệu bản phóng tác Ước Hẹn của giọng ca Đặng Lễ Quân.
8: Góc Vườn Âm Nhạc.
9: Nhạc phẩm Sugunai hiểu theo nghĩa chuộc lỗi là ca khúc chủ đề album phòng thủ tiếng Nhật thứ 13 của Đặng Lễ Quân. Được phát hành vào đầu năm 1984, album này đánh dấu ngày diva Đài Loan xuất hiện trở lại trên thị trường Nhật Bản sau một thời gian vắng bóng. Trong tiếng Việt, Sugunai từng được đặt lời thành nhạc phẩm Ước Hẹn.

Có thể nói, album Sugonai đã mở ra giai đoạn thành công thứ nhì của Đặng Lệ Quân tại xứ hoa anh đào. Cho dù khi mới được phát hành vào đầu năm 1984, đĩa hát này không nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của công chúng. Nhưng nhờ được quảng bá rộng rãi trên làn sóng phát thanh và truyền hình, cho nên đến cuối năm 1984, đĩa nhạc này đã đạt kỷ lục doanh thu, bán được hơn 1 triệu bản. Ca khúc chủ đề album giành lấy hạng nhất nhân kỳ trao giải thưởng truyền hình CAP Nhật Bản, trong khi diva người Đài Loan nhận danh hiệu ca sĩ xuất sắc nhất trong năm. Nhờ vậy, bản nhạc Sugonai đã trụ vững trên bảng xếp hạng Oricon của thị trường Nhật Bản trong gần 1 năm liền. Ngoài bản phong tác ước hẹn của tác giả Lữ Liên, giai điệu này còn được tác giả Khúc Lan chuyển sang lời Việt thành nhạc phẩm Tình chỉ là giấc mơ.

Trinh đã thành công, Đặng Lê Quân cho ra mắt vào đầu năm 1985, album phòng thu kế tiếp với tựa đề Người Tình, cũng được tác giả Lữ Liên chuyển sang lời Việt thành nhạc phẩm Tan Tác. Ca khúc chủ đề album cùng tên giành lấy hạng nhất bảng xếp hạng Oricon ngay trong tuần lễ đầu tiên phát hành. Bài hát này sau đó giữ vị trí quán quân trong 14 tuần liên tục và bán được hơn 1,5 triệu bản. Với nhạc phẩm Tan Tác, Đặng Lê Quân đã giành được danh hiệu ca sĩ xuất sắc nhất trong năm lần thứ nhì. Thành công nói trên giúp phá vỡ mọi kỷ lục do chính Đặng Lê Quân lập ra trong giai đoạn đầu sự nghiệp tại Nhật Bản từ năm 1974 đến năm 1979.

Ngoài một chất giọng đầy ma lực quyến rũ, nhẹ như tiếng khóc thầm nhưng làm phiêu hồn người nghe, Đặng Lê Quân còn thành công nhờ biết hợp tác với các nhà soạn nhạc hàng đầu. Cặp bài trùng Miki Takashi và Akari Toyohisa đã đồng sáng tác những giai điệu Donny đóng giày, giúp cho Đặng Lê Quân chinh phục bảng xếp hạng thị trường Nhật Bản, rồi sau đó nữa thành công tại các nước châu Á. Trong số các tác phẩm nổi tiếng của hai tác giả này có giai điệu Đời như một dòng sông. Ngoài ra, trong thời kỳ huy hoàng những năm 1980 của Đặng Lê Quân, còn có hai nhạc phẩm để đời Aijin, Tan tác, và nhất là Sugunai, Ước hẹn. Căn phòng còn vương vấn, nụ hôn đầy hơi ấm, nghe hồn gọi trống vắng, tên người lặng dư âm. Giữ điếu thuốc trong tay, sao khói thuốc không bay, quá khứ nào thức dậy, cho đắm chìm men say. Đừng tưởng ở bên nhau, sẽ bù đắp thương đau, nợ tình chưa hiểu thấu, trói buộc nhau từ đầu. Mai này rồi đôi ta trở thành người xa lạ, kiếp này xin hoàn trả, đền.

0: Vừa rồi là phần tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc của Tuấn Thảo. Tiếp tục chương trình, chúng tôi xin phát lại phần tạp chí Người Pháp Nước Pháp, nói về 20 năm bảo tàng Quai Branly, Jacques Chirac, đối thoại với sự đa dạng văn hóa của nhân loại. Thùy Dương phỏng vấn ông Emmanuel Cazaehu, Chủ tịch bảo tàng Quai Branly, Jacques Chirac.
1: Tạp chí Văn hóa.
2: Thưa quý vị, sau 2 thập niên hoạt động với khoảng 25 triệu lượt khách, tổ chức 161 cuộc triển lãm và sở hữu một bộ sưu tập hơn 360.000 tác phẩm, Bảo tàng Quai Branly Jacques Chirac đã trở thành một địa chỉ văn hóa đặc biệt tại Kinh đô Ánh sáng Paris, chuyên giới thiệu và tôn vinh sự đa dạng của các nền văn hóa ngoài châu Âu. Nhưng vai trò của Bảo tàng Quai Branly không chỉ dừng ở việc bảo tồn và trưng bày các di sản văn hóa. Hai thập niên qua cũng đặt bảo tàng vào vị trí trung tâm của những cuộc thảo luận về lịch sử thuộc địa, việc hoàn trả các hiện vật và cách thức đối thoại giữa các nền văn hóa. Nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành lập bảo tàng, RFI tiếng Việt đã có cuộc trao đổi với ông Emmanuel Cazaehu, Chủ tịch Bảo tàng Quai Branly Jacques Chirac. Thưa ông Emmanuel Cazaehu, năm nay, năm 2026, là tròn 20 năm kể từ khi bảo tàng được thành lập. Điều gì tạo nên sự khác biệt cho Quai Branly Jacques Chirac?
3: Điểm khác biệt nằm ở chính nội dung văn hóa của bảo tàng. Đó là giới thiệu các nền văn hóa, sự đa dạng của các nền văn hóa nhân loại đến từ 4 châu lục bên ngoài châu Âu. Đây là một nét rất đặc biệt, bởi chúng tôi là một trong số ít bảo tàng ở Paris thực hiện công việc này với quy mô rộng lớn đến như vậy. Có thể kể đến Bảo tàng Quốc gia về nghệ thuật châu Á Guimet, nhưng bảo tàng này thì tập trung vào châu Á.
2: Vậy theo ông thì đóng góp quan trọng nhất của bảo tàng Quai Branly là gì? Ông nhìn nhận chặng đường 20 năm mà bảo tàng đã trải qua như thế nào ạ?
3: Theo tôi, đóng góp của bảo tàng này là tạo điều kiện để khách tham quan khi có cơ hội đến đây có thể bước vào những cách nhìn khác về thế giới, những cách cảm nhận khác về thế giới và khám phá những thế giới thẩm mỹ và tinh thần đôi khi rất khác với những gì mà người châu Âu và đặc biệt là người Pháp vốn quen thuộc. Qua đó, chúng ta thử nhìn nhận thế giới theo một cách khác và bằng cách ấy có thể bắt đầu hiểu hơn về sự đa dạng văn hóa của nhân loại, đồng thời thiết lập một mối quan hệ với sự đa dạng ấy. Bảo tàng này thực sự được Tổng thống Pháp khi đó là Jacques Chirac quyết định cho xây dựng với mong muốn góp phần giúp con người hiểu về sự đa dạng văn hóa của nhân loại, không phải coi đó là một điều cần phải xóa bỏ hay đồng nhất hóa, mà ngược lại, coi đó là một trong những động lực thiết yếu của lịch sử văn hóa nhân loại, kể từ thuở sơ khai của lịch sử nhân loại.
2: Bảo tàng Quai Branly Jacques Chirac được xây dựng như một không gian đối thoại giữa các nền văn hóa. Sứ mệnh này đã được thể hiện cụ thể như thế nào trong 20 năm qua, thưa ông?
3: Đối thoại giữa các nền văn hóa không phải là điều có thể được áp đặt hay quyết định bằng một mệnh lệnh. Đó là điều phải được thực hiện và trải nghiệm thông qua nhiều hình thức khác nhau. Và điều đầu tiên trước hết là phải biết lắng nghe. Và để lắng nghe những nền văn hóa khác nhau, chúng tôi đã cố gắng thiết lập mối liên hệ với các cộng đồng, các quốc gia, các nhóm văn hóa được đại diện trong những bộ sưu tập của bảo tàng. Tất nhiên, chúng tôi không thể làm điều đó với tất cả mọi người cùng một lúc, nhưng chúng tôi thực hiện từng bước theo thời gian. Mục đích là vừa thu thập thêm thông tin, vừa tạo ra một cuộc đối thoại, cùng nhau nhìn lại một di sản đang được lưu giữ tại đây, với những tác phẩm có từ quá khứ, đồng thời có được góc nhìn lịch sử mà chúng tôi có được từ những tư liệu đã đi cùng với các tác phẩm đó trong suốt quá trình tồn tại của chúng tại các bảo tàng Pháp. Nhưng đồng thời, điều quan trọng là phải có được cách nhìn, cảm nhận và góc nhìn của những người kế thừa các nền văn hóa ấy. Ngày nay, họ nhìn nhận những nền văn hóa đó như thế nào, họ muốn chúng ta nói về những nền văn hóa đó ra sao, và chúng ta phải làm sao để có thể lắng nghe, thấu hiểu cách nhìn nhận của họ. Vì vậy, mục đích không phải là thay thế một cách nhìn này bằng một cách nhìn khác, mà là tạo ra một sự qua lại, tức là một cuộc đối thoại giữa việc lắng nghe, những lời trao đổi, và sau đó là những thông tin được truyền tải tới công chúng.
2: Vậy bảo tàng đóng góp như thế nào để giúp công chúng Pháp và quốc tế biết đến sự phong phú và đa dạng của các nền văn hóa Việt Nam?
3: Chúng tôi có may mắn được thừa hưởng những bộ sưu tập, đặc biệt là các bộ sưu tập dân tộc học, được hình thành trong hơn một thế kỷ qua tại khu vực này trên thế giới, và đặc biệt là ở Việt Nam. Một trong những cuộc triển lãm đầu tiên được tổ chức tại bảo tàng có tên Chúng tôi đã ăn rừng, Georges Condominas ở Việt Nam. Chúng tôi đã ăn rừng là tựa đề một trong những cuốn sách của Georges Condominas, một nhà nhân học nổi tiếng, người Pháp gốc Việt. Ông đã nghiên cứu các vùng cao nguyên, đặc biệt là các cộng đồng ở các làng Sarlut. Cuộc triển lãm này được tổ chức tại bảo tàng vào năm 2007-2008. Sau đó, chúng tôi có một người cũng đã làm việc rất nhiều về phía Việt Nam, đó là Christine Emme, một chuyên gia về Việt Nam và từng phụ trách các bộ sưu tập châu Á của bảo tàng. Năm 2014, bà đã đề xuất một cuộc triển lãm mang tên Tuyên truyền phụ nữ trong cách mạng. Đó là một loạt áp phích rất nhiều màu sắc, rất bắt mắt, có tính thẩm mỹ cao, phong cách hiện đại, có thể nói là rất đẹp và hấp dẫn. Những áp phích này được giới thiệu cho một cuộc triển lãm tại bảo tàng với sự hỗ trợ của Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, bởi vì Christine Emme đã có nhiều năm làm việc với bảo tàng này của Việt Nam. Tiếp theo vào năm 2022, chúng tôi tổ chức một cuộc triển lãm của nghệ sĩ Đinh Quy Lê, tức Lê Quang Đình. Ông là một nghệ sĩ Mỹ gốc Việt. Ông trải qua thời thơ ấu ở Việt Nam, sau đó sinh sống tại Hoa Kỳ. Triển lãm có tên gọi Sợi đan ký ức và những bức ảnh khác. Ông là một nghệ sĩ đặc biệt quan tâm đến ký ức, nhất là những ký ức đôi khi rất đau đớn mà Campuchia và đặc biệt là Việt Nam đã trải qua trong các cuộc chiến tranh giải phóng. Đó là một công trình thực sự rất đáng chú ý. Trong các tác phẩm của mình, ông đã sử dụng kỹ thuật đan, kết hợp những bức ảnh cũ với những bức ảnh gần đây, qua đó cho thấy cách chúng ta nhìn thế giới ngày nay vẫn mang dấu ấn của một dạng lưu ảnh trên võng mạc của những ký ức về những gì từng xảy ra trong quá khứ. Đó là một triển lãm rất đẹp. Đáng tiếc là nghệ sĩ Lê Quang Đình đã qua đời cách nay không lâu, và tôi chỉ có thể bày tỏ lòng tri ân đối với công trình tuyệt vời của ông. Và gần đây nhất, vào tháng 4 năm 2026, chúng tôi rất vui mừng vì bảo tàng đã ký được một thỏa thuận hợp tác với Huế. Thỏa thuận này nhằm cung cấp cho phía Việt Nam khoảng 100 bức ảnh về Hoàng cung Huế trước khi bị phá hủy vào năm 1947, cùng khoảng 40 bản khắc và tranh vẽ về chính quần thể cung điện này. Mục đích là hỗ trợ dự án do tỉnh và thành phố thực hiện, nhằm phục dựng toàn bộ hoặc một phần quần thể kiến trúc tuyệt đẹp này, đáng tiếc đã bị phá hủy trong các cuộc chiến. Đó là những hoạt động mà chúng tôi đã thực hiện với Việt Nam, và chúng tôi rất mong muốn tiếp tục cuộc đối thoại văn hóa này. Dù thế nào thì chúng tôi cũng đặc biệt vui mừng với dự án hợp tác gần đây, bởi những gì được lưu giữ tại bảo tàng như một ký ức bằng hình ảnh giờ đây có thể một lần nữa được sử dụng để phục dựng hoặc tái tạo một trong những kiệt tác kiến trúc của Việt Nam.
2: Emmanuel Cazayrou, ông là chủ tịch bảo tàng Quai Branly Jacques Chirac từ nhiều năm nay. Vậy theo ông ngày nay, điều gì giúp bảo tàng tiếp tục thu hút công chúng trong bối cảnh việc tiếp cận văn hóa ngày càng được thực hiện thông qua kỹ thuật số và các công nghệ mới?
3: Theo một nghĩa nào đó, bảo tàng này cũng là một bảo tàng kỹ thuật số, bởi đây là một trong số ít bảo tàng mang tính phổ quát, hay có thể nói là có tầm vóc toàn cầu, đưa toàn bộ các bộ sưu tập của mình lên Internet để mọi người có thể tiếp cận. Bất kỳ ai ở Việt Nam hay ở bất cứ quốc gia nào trên thế giới đều có thể tiếp cận toàn bộ 360.000 tác phẩm trong bộ sưu tập của chúng tôi. Đó là một cách để phổ biến, quảng bá và phát huy giá trị của những tác phẩm mà chúng tôi có trách nhiệm bảo tồn. Một cách khác để phát huy giá trị của chúng là tổ chức các cuộc triển lãm. Mỗi năm, chúng tôi tổ chức khoảng 10 cuộc triển lãm, trong đó có một số triển lãm được đưa đi trưng bày tại nhiều quốc gia khác nhau. Hiện nay, chẳng hạn, chúng tôi có một cuộc triển lãm ở Hà Lan và một cuộc triển lãm ở Trung Quốc tại Thâm Quyến. Có một số triển lãm như vậy được đưa đi khắp thế giới. Qua đó, chúng tôi giới thiệu và làm nổi bật những khía cạnh nhất định của các nền văn hóa. Thông thường, những cuộc triển lãm này cũng được thực hiện với sự hợp tác của các quốc gia đăng cai nhằm bảo đảm rằng những nội dung văn hóa được giới thiệu phù hợp với đặc điểm, cách tiếp nhận và vốn hiểu biết đã có sẵn tại những nơi mà triển lãm được tổ chức.
2: Vâng, và theo ông thì những thách thức và ưu tiên chính của bảo tàng Quai Branly trong những năm tới đây sẽ là gì
1: ạ?
3: Đó là tiếp tục nuôi dưỡng cuộc đối thoại giữa các nền văn hóa trong một thế giới đôi khi có xu hướng khép mình lại. Tôi nghĩ đây là một thách thức đối với rất nhiều bảo tàng, muốn thông qua di sản văn hóa, tạo ra những hình thức hợp tác và đối thoại. Vì vậy, chúng tôi hy vọng có thể tiếp tục duy trì khả năng đối thoại thông qua văn hóa, bất chấp những diễn biến địa chính trị phức tạp, để văn hóa trở thành một sứ giả, ngay cả khi các mối quan hệ kinh tế hoặc chính trị rơi vào những tình thế tương đối bế tắc.
2: RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn ông Emmanuel Cazayrou, Chủ tịch Bảo tàng Quai Branly Jacques Chirac, đã tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay.
0: Trước khi kết thúc chương trình, chúng tôi xin điểm lại một số tin quan trọng trong ngày. Tổng thống Mỹ thông báo đạt được thỏa thuận về kiểm soát an ninh trên đảo Greenland. Ukraine tổ chức hội nghị thượng đỉnh 8 nước vùng Carpath để tăng cường an ninh. Tổng thống Pháp yêu cầu chính phủ chuẩn bị kế hoạch bảo vệ các cơ sở hạ tầng trọng yếu trước nguy cơ xảy ra các cuộc tấn công hỗn hợp của Nga. Về chương trình ngày mai, như thường lệ, chúng tôi sẽ phát lại các mục điểm tuần báo, tạp chí thế giới đó đây và góc vườn âm nhạc. Và cũng như thường lệ sẽ có phần tạp chí thể thao hàng tuần của anh Vũ. Chương trình RFI Việt ngữ đến đây là chấm dứt. Xin cảm ơn quý vị vẫn thường xuyên theo dõi chương trình và xin hẹn quý vị vào ngày mai cũng vào giờ này.

0: Đài Paris RFI, trong nói quốc tế từ nước Pháp, Thanh Phương, Thanh Hà, Trọng Thành và Thủy My xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết, mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày thứ Bảy, 19 tháng 9, 2026. Tổng thống Mỹ thông báo đạt được thỏa thuận về kiểm soát an ninh trên đảo Greenland. Ukraine tổ chức hội nghị thượng đỉnh 8 nước vùng Carpath để tăng cường an ninh. Tổng thống Pháp yêu cầu chính phủ chuẩn bị kế hoạch bảo vệ các cơ sở hạ tầng trọng yếu trước các cuộc tấn công hỗn hợp của Nga. Kính thưa quý vị, Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua thông báo ông đã đạt được thỏa thuận với Đan Mạch và đảo Greenland về việc nắm quyền kiểm soát an ninh vĩnh viễn đối với vùng lãnh thổ chiến lược này ở Bắc Cực. Một thỏa thuận mà Washington cho rằng sẽ giúp ngăn chặn các đối thủ của Mỹ, chủ yếu là Trung Quốc và Nga, thiết lập sự hiện diện tại đây. Mặc dù trước đó Tổng thống Trump đã từng gây khủng hoảng trong quan hệ với các đồng minh châu Âu khi đe dọa sáp nhập hoàn toàn Greenland, Đan Mạch đã hoan nghênh một thỏa thuận mà họ cho là tốt cho NATO và châu Âu, đồng thời lưu ý thỏa thuận vẫn bảo toàn chủ quyền của vùng lãnh thổ tự trị thuộc Đan Mạch. Theo Copenhagen, thỏa thuận dự kiến sẽ được ký kết vào tuần tới tại New York, bên lề Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc. Từ Atlanta, thông tin viên Edward Meyer gửi về bài tường trình.
1: Không nêu đích danh, trên mạng xã hội Truth Social của ông Tổng thống Donald Trump đề cập đến các đối thủ của nước Mỹ, cụ thể là Trung Quốc.

0: sau vụ tấn công đã cố xóa dấu vết để tự vệ. Hacking Face sử dụng cloud của Anthropic, nhưng cơ chế an toàn của công cụ này lại hạn chế khả năng phân tích cuộc tấn công. Cuối cùng, các kỹ sư phải sử dụng mô hình mã nguồn mở của một công ty ở Bắc Kinh vì họ có thể tùy chỉnh mô hình để phân tích dấu vết. Le Point cảnh báo rằng AI đang bước vào một giai đoạn mới, trong đó các hệ thống có khả năng tự cải thiện và ngày càng hoạt động độc lập, không còn đơn thuần là công cụ cho con người thiết kế mà có thể liên tục tự phát triển. Điều đáng lo là con người ngày càng khó giám sát. AI không chỉ có thể tìm cách đạt mục tiêu bằng những phương thức bất ngờ mà còn có xu hướng che giấu hành vi. Ông Joe Bengio dùng hình ảnh con cọp con để mô tả vấn đề. AI hiện nay có vẻ ngoan ngoãn nhờ các hàng rào an toàn, nhưng khi trở nên thông minh hơn, nó có thể phát triển khả năng lừa dối hoặc thao túng con người, không chỉ trong kỹ thuật số mà có thể liên quan đến thiết kế virus, tấn công, cơ sở hạ tầng năng lượng, v.v. Trong toán học, tiến bộ của AI cũng gây tranh luận. Một đàn 10.000 tác nhân của OpenAI được cho là đã giải quyết một phiên bản bài toán Navier-Stokes, một trong những bài toán khó nhất thế giới. Tuy nhiên, một số nhà toán học lo ngại. Với họ, giá trị của toán không chỉ nằm ở đáp án mà còn ở quá trình khám phá.
1: Tuần báo Le Point đã phỏng vấn 5 nhà nghiên cứu và quân nhân chuyên về trí thông minh nhân tạo. Các chuyên gia này ưu tư trước 5 giả thiết lớn.
0: Thứ nhất là một AI nổi loạn. Chuyên gia Nick Bostrom đưa ra giả thuyết chiếc kẹp giấy. Nếu trao cho trí thông minh nhân tạo một mục tiêu đơn giản như sản xuất càng nhiều kẹp giấy hàng tốt, nó có thể tối ưu hóa bằng cách chiếm dụng ngày càng nhiều tài nguyên và cuối cùng coi có người là vật cản. Vấn đề nằm ở chỗ AI có thể theo đuổi mục tiêu một cách tuyệt đối mà không có đạo đức hay lòng trắc ẩn như con người. Những gì trí thông minh nhân tạo không thể làm được hiện nay vì thiếu một cơ thể thì robot có thể là phương tiện. Giả thiết thứ nhì là chiến tranh hỗn hợp, một cuộc tấn công quy mô lớn vào hệ thống cung cấp thực phẩm, điện nước có thể khiến xã hội rơi vào hỗn loạn chỉ trong vài ngày. Tuy nhiên, chính AI cũng phụ thuộc vào các cơ sở hạ tầng này vì cần rất nhiều điện và nước để hoạt động. Giả thiết thứ ba là một cuộc tấn công sinh học. AI có thể nhắm vào con người bằng cách phát triển virus hoặc các tác nhân sinh học nguy hiểm. Tuy nhiên, không phải chúng lúc nào cũng dự đoán chính xác cách mà cơ thể con người phản ứng. Đáng lo hơn nếu một AI sử dụng với mục đích xấu. Đây cũng là lý do một số công ty bắt đầu hạn chế việc sử dụng mô hình để phát triển vũ khí sinh học. Tuy nhiên, vấn đề sâu xa hơn, không chỉ là AI có thể trở nên nguy hiểm, mà con người có ngày càng phụ thuộc vào trí thông minh nhân tạo đến mức không còn khả năng sống hoặc hoạt động nếu thiếu chúng.
1: Kịch bản thứ tư, đó là thảm họa hạt nhân. Quân đội nhiều nước, trong đó có Pháp, đặc biệt quan tâm đến việc duy trì khả năng con người tự đưa ra quyết định mà không phụ thuộc vào AI. Lý do là lịch sử từng có những tình huống mà hệ thống cảnh báo nguyên tử báo động sai lầm.
0: Năm 1983, sĩ quan Liên Xô Stanislav Petrov đã nhận ra một cảnh báo hỏa tiễn là sai và không kích hoạt phản ứng hạt nhân, qua đó tránh được nguy cơ chiến tranh. Một trường hợp khác năm 1960, khi radar của Mỹ nhầm mặt trăng đang mọc là một mối đe dọa. Nếu quyết định hoàn toàn cho AI đưa ra, liệu nó có thể phản ứng máy móc dựa trên xác suất biến một sai sót thành thảm họa hay không? Tuy nhiên, một chuyên gia quân sự cho rằng khó có khả năng AI khởi động chiến tranh hạt nhân. Giả thiết cuối cùng là AI không hủy diệt nhân loại mà tiêu diệt nền dân chủ với khả năng theo dõi con người qua camera, điện thoại, dữ liệu cá nhân, v.v. AI có thể giúp một chính quyền kiểm soát xã hội ở mức chưa từng có, khiến việc tổ chức phản kháng cực kỳ khó khăn, không thể tái hiện được cách mạng Pháp 1789. Chuyên gia nói trên đưa ra một nguy cơ rất thực tế là AI tiêu thụ quá nhiều năng lượng của trái đất. Nếu không giảm mạnh lượng tài nguyên dành cho AI, chúng có thể gây tổn hại đến môi trường mà không cần trực tiếp tấn công con người. Còn Lesquet đặt ra một câu hỏi cắt cớ, phải chăng Einstein sở hữu điều gì đó mà trí thông minh nhân tạo không có được? Dù đạt được nhiều thành tích, không chắc rằng AI có thể phát hiện được thuyết tương đối. Thử hình dung một cuộc chạy đua giữa nhà bác học và trí thông minh nhân tạo. Về tốc độ tính toán thì câu trả lời

0: đã có từ khi Deep Blue đánh bại vua cờ Kasparov năm 1997, con người đã không đuổi kịp cỗ máy. Nhưng tốc độ không phải là tất cả. AI hiện chưa thể từ tư duy quan sát đưa ra được tầm nhìn mới cho thế giới.
1: Tuần báo Anh The Economist đăng trên trang bìa hình vẽ một cây nấm nguyên tử bằng các ký hiệu điện toán với hàng tít lớn, liệu có thể ngăn chặn cuộc chạy đua vũ trang về trí tuệ nhân tạo hay không? Chính những người trong ngành đã cảnh báo về nguy cơ xảy ra thảm họa. Bên cạnh đó, sự đổi mới công nghệ đang làm trầm trọng thêm sự tàn phá tại Ukraine. Như vậy, việc liệu có thể hay có nên kìm hãm tốc độ phát triển nhanh chóng của AI hay không?
0: Anthropic đã phát hiện các mô hình của họ bị lợi dụng cho những mục đích xấu, từ việc cơ quan tình báo Mali xây dựng hệ thống giám sát quy mô lớn cho tới phiến quân Houthi được cho là đang viết phần mềm điều khiển họ tiễn đạn đạo. Trong số những người đứng ra kêu gọi giảm tốc có các nhân vật quyền lực như Sam Altman, Elon Musk, Dario Amodei. Một sự đoàn kết khó tin nữa là giữa Bernie Sanders, thượng nghị sĩ cánh tả, và Steve Bannon, dân túy cánh hữu. Ở chiều ngược lại, trong số những người phản đối có Tổng thống Donald Trump, ông lo ngại Mỹ đánh mất vị thế dẫn đầu vào tay Trung Quốc. Scott Bessent, Bộ trưởng Tài chính Mỹ, từng tuyên bố nếu Trung Quốc giành được lợi thế này thì mọi thứ khác đều trở nên vô nghĩa. Ông Bessent có thể viện dẫn trường hợp Ukraine, nơi mỗi bước tiến trong cuộc chạy đua vũ trang công nghệ đều mang lại tác động tức thì. Nga không ngần ngại triển khai các loại drone tự sát mới nhất để oanh tạc cơ sở hạ tầng dân sự. Không chỉ có tốc độ nhanh hơn, các drone này còn phối hợp thành một mạng lưới liên lạc để truyền tải mệnh lệnh. Chẳng bao lâu nữa, Nga sẽ sở hữu một dạng Starlink riêng giúp các cuộc tấn công tầm xa chính xác hơn. Về phía Ukraine đang tấn công sâu vào lãnh thổ Nga, cả hai bên đều đang phát triển các loại drone hoạt động theo bầy đàn, có khả năng vận hành tự chủ.
1: Theo tuần báo The Economist, thì ngay cả khi Mỹ không lo ngại về một cuộc chiến tranh trực diện tương tự với Trung Quốc, nếu đối thủ địa chính trị hàng đầu này dẫn trước về AI, thì Bắc Kinh vẫn sẽ có ưu thế vượt trội về tấn công mạng, gián điệp và chiến tranh đa diện. Hoa Kỳ không thể nhường bước một quốc gia độc tài vốn có tham vọng triệt tiêu các tư tưởng tự do.
0: Do đó, một thỏa thuận tạm dừng chỉ có thể khả thi nếu Trung Quốc cũng đồng ý tham gia. Ông Trump dự kiến sẽ tiếp Tập Cận Bình tại Nhà Trắng vào ngày 24 tháng 9. Tuy nhiên, khó có khả năng ông Tập sẽ chấp thuận tạm ngưng cuộc đua vì AI của Trung Quốc sẽ mãi chậm chân tại vị trí thứ hai. Hơn nữa, không bên nào dám mạo hiểm để đối phương phá vỡ thỏa thuận và bứt phá vươn lên dẫn trước.
2: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
1: Nỗi lo trước mắt là chiến tranh đang hoành hành tại Ukraine và nguy cơ chiến tranh xích gần lại châu Âu. Libération cuối tuần nói về một cuộc chiến tranh ngày càng mang tính tổng lực. Giờ đây toàn bộ lãnh thổ Ukraine đều bị nhắm đến, kể cả Kiev, bị sa lầy ở vùng Donbass. Nga tấn công vào các cơ sở hạ tầng thiết yếu cho cuộc sống thường nhật của người dân Ukraine.
0: Hơn 4 năm rưỡi kể từ khi xâm lăng, hầu như không còn hậu phương ở Ukraine. Chiến tranh hiện diện khắp nơi, ở các trạm xăng, văn phòng, sân ga, chọc theo đường ray xe lửa đến những con đường dẫn tới biên giới Ba Lan. Mặt trận trên bộ đóng băng, cuộc chiến mở rộng theo chiều sâu. Đây không phải là cuộc chiến giữa hai quốc gia mà là chiến tranh nhắm vào thường dân, khủng bố, phá hoại cơ sở hạ tầng thiết yếu. Đây cũng là điều đang chờ đợi các nước châu Âu nếu Ukraine ngưng kháng cự. Theo đại tá chỉ huy trung đoàn Azov của vệ binh quốc gia, xã luận Liberation đánh giá tiến hành chiến tranh bằng khủng bố là lời thú nhận thất bại của Vladimir Putin.
3: Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trước khi bắt đầu phần thứ hai của chương trình, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Tổng thống Mỹ thông báo đạt được thỏa thuận về kiểm soát an ninh trên đảo Greenland. Ukraine tổ chức hội nghị thượng đỉnh 8 nước vùng Carpath để tăng cường an ninh. Tổng thống Pháp yêu cầu chính phủ chuẩn bị kế hoạch bảo vệ các cơ sở hạ tầng trọng yếu trước nguy cơ xảy ra các cuộc tấn công hỗn hợp của Nga. Mở đầu phần thứ hai của chương trình hôm nay là tạp chí Thế giới đó đầy do Chi Phương phụ trách.
4: Nga và Ukraine mở mặt trận tại châu Phi. Canada có thể rời châu Mỹ, trở thành thành viên liên kết đầu tiên của Liên hiệp châu Âu. Ả Rập Xê Út đơn độc trong cuộc chiến chống Houthi. AI đe dọa tiêu diệt nhân loại. Kính thưa quý vị, trên đây là những chủ đề chính trong một tạp chí Thế giới đó đây tuần này. Về chiến tranh Ukraine, một báo cáo của CNN gần đây chỉ ra rằng các quân nhân Ukraine không chỉ chiến đấu với Nga tại đất nước mà còn đang chống lại lực lượng Nga ở châu Phi tại các nước như Mali, Libya và cả Sudan. Riêng tại Mali, báo Mỹ xác nhận rằng ít nhất 15 binh lính Ukraine đang hỗ trợ nhóm phiến quân thuộc mặt trận giải phóng Azawad chiếm được thành phố Kidan chiến lược. Các quân nhân Ukraine không trực tiếp tham gia vào chiến sự nhưng hỗ trợ lực lượng nổi dậy, đào tạo, huấn luyện họ, đặc biệt là trong việc sử dụng các drone. Một quan chức thuộc cơ quan tình báo Ukraine trả lời CNN cho biết việc triển khai lực lượng ở nước ngoài là để gây áp lực cho Nga, đồng thời làm suy yếu quan điểm cho rằng Moscow có thể là một đồng minh đáng tin cậy. Chúng tôi đang sử dụng kinh nghiệm drone làm công cụ ngoại giao, từ ngữ trong nguyên văn. Chuyên gia về quân sự và địa chính trị tại Eurokreativ, ông Indrik Buna trả lời RFI Pháp ngữ, nhận định như sau.
5: Ukraine đạt được nhiều lợi ích. Thứ nhất, Kiev buộc Nga phải huy động thêm lực lượng tại các khu vực này. Tất cả binh lính của Africa Corps của Nga tham chiến tại châu Phi sẽ không được điều động đến Ukraine. Thứ hai là Kiev cũng sẽ nhận được sự ủng hộ từ những nước được gọi là Nam bán cầu. Thứ ba, tôi cho rằng đó là mong muốn mở rộng phạm vi xung đột, ví dụ như trường hợp tại Libya. Trên thực tế, nhiều tàu thuộc hạm đội tàu ma của Nga đã bị drone tấn công ở Địa Trung Hải và có khả năng cao là các drone được phóng từ Libya.
4: Về thời sự tại Trung Đông, cuộc chiến lan rộng tiếp tục leo thang giữa Ả Rập Xê Út và lực lượng Houthi ở Yemen được Iran yểm trợ. Hiện Houthi vẫn kiểm soát eo biển chiến lược Bab el-Mandeb nằm giữa Biển Đỏ và Vịnh Aden, tuyên bố rằng chỉ các tàu của Ả Rập Xê Út đi qua khu vực này mới bị nhắm tới. Tình hình này đã tác động nghiêm trọng tới ngành sản xuất dầu mỏ của quốc gia vùng Vịnh, vốn đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi eo biển Hormuz bị Iran ngăn chặn. Vào tuần trước, báo Mỹ Axios cho biết là Washington đã từ chối can thiệp hỗ trợ đồng minh tấn công Houthi vì, theo Tổng thống Trump, lực lượng phiến quân ở Yemen đã đề nghị Mỹ không can thiệp và hứa sẽ bảo đảm an toàn cho tàu của Mỹ đi qua khu vực này. Hành động của Nhà Trắng nhằm giải cứu đồng minh hiện nay là việc thông qua hợp đồng bán 48 chiếc chiến đấu cơ F-35 cho nước này. Trả lời RFI Pháp ngữ, nhà nghiên cứu tại Viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược Pháp Jean-Paul Gonem nhận định rằng trong cuộc chiến này, Ả Rập Xê Út phải chiến đấu một mình.
5: Xét đến trường hợp của Ai Cập, mặc dù nước này cũng bị ảnh hưởng bởi tất cả các tàu bè đi qua Biển Đỏ, đều đi qua kênh đào Suez. Tuy nhiên, tôi không nghĩ rằng Ai Cập sẽ can thiệp vào cuộc chiến này. Quốc gia Bắc Phi nói trên từng phải gánh chịu những thương tổn sâu sắc trong các cuộc chiến năm 1967 và 1973. Quốc gia này cũng vẫn giữ những ký ức cay đắng trong cuộc chiến với Yemen thập niên 60. Về phía Mỹ, Tổng thống Donald Trump đã nói thẳng với Thái tử Ben Salman rằng Nhà Trắng không muốn can thiệp. Thổ Nhĩ Kỳ thì có các căn cứ quân sự ở Somalia, hiện diện tại sừng châu Phi. Tuy nhiên, quốc gia này thận trọng và không can thiệp, ngay cả tại vùng Vịnh. Tôi cũng không nghĩ rằng các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất sẽ hỗ trợ Riyadh, bởi chính Ả Rập Xê Út đã đẩy lực lượng của nước này ra khỏi miền nam Yemen. Tôi cho rằng Riyadh phải tự lực cánh sinh. Nếu không thể xuất khẩu hàng hóa qua Biển Đỏ, thì giao thương của nước này bị bóp nghẹt. Mỗi ngày ước tính có từ 5 cho đến 6 triệu thùng dầu được vận chuyển qua cảng Yanbu.
4: Về thời sự châu Âu, việc Liên hiệp châu Âu đề xuất kết nạp Canada làm thành viên liên kết đầu tiên của khối là sự kiện tốt nhiều giấy mực của báo chí trong tuần qua. Trong bài phân tích trên The Conversation, giảng viên tại Đại học British Columbia Stewart Press nhận định rằng Canada dường như sẵn sàng thay đổi châu lục để xích lại gần châu Âu. Điều này nghe có vẻ phi logic, nhưng nếu xét lại thời gian vừa qua, Canada chia sẻ nhiều giá trị chung với châu Âu hơn là với láng giềng Mỹ, và tất cả là nhờ vào Tổng thống Trump khởi xướng cuộc chiến thương mại gắt gao. Chỉ chưa đầy một năm, Hoa Kỳ từ một đồng minh thân cận trở thành mối đe dọa chính đối với chủ quyền của Canada. Sáng kiến này đã bị Tổng thống Mỹ mạnh mẽ chỉ trích, đe dọa ngừng giao thương với Liên hiệp châu Âu. Trả lời RFI Pháp ngữ, nghị sĩ châu Âu Sandro Cozzi thuộc nhóm Renew hoan nghênh sáng kiến này, Ông cho biết.
6: Động thái này nhằm cứu lấy chủ nghĩa đa phương, là phản ứng trước chủ nghĩa đế quốc kiểu mới, dù là Nga với cuộc xâm lược ở Ukraine hay Trung Quốc với những chính sách ngày càng hung hăng, cả về địa chính trị lẫn kinh tế, và đặc biệt là với chủ nghĩa đế quốc của Donald Trump với những đe dọa từ Hoa Kỳ. Tuy nhiên, tôi cho rằng cần phải thiết lập rõ quy chế liên kết này. Việc liên kết với Canada qua một hiệp ước chính thức là điều tích cực, nhưng tôi cho rằng châu Âu cũng cần phải tỏ ra sáng tạo hơn. Ví dụ, Thủ tướng Canada cũng có thể trở thành khách mời thường trực trong các thượng đỉnh của châu Âu, của Hội đồng châu Âu. Chúng tôi cũng nên xích lại gần thị trường Canada như đã làm với Na Uy và Anh Quốc. Châu Âu cũng cần phải hợp tác với Canada, xây dựng một khái niệm mới về an ninh và ổn định, không chỉ tại châu Âu mà còn trên phạm vi toàn cầu.
4: Về thể sự nước Mỹ trong tuần vừa qua, Tòa án tối cao đã bác bỏ đề nghị của Tổng thống Trump liên quan đến việc siết chặt bỏ phiếu bầu qua thư vài tháng trước cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11. Hiện tòa chưa xét lại các kháng cáo của chính quyền Trump ở các tòa cấp dưới, mà chỉ cho biết quyết định áp dụng luật mới là quá vội vã, có thể tác động xấu đến cuộc bầu cử. Chưa kể là nhiều bang ở Hoa Kỳ hiện đã bắt đầu bỏ phiếu qua thư. Donald Trump đã nhiều lần bày tỏ phản đối việc bỏ phiếu qua thư vì cho rằng hình thức này thúc đẩy gian lận dù không đưa ra được bằng chứng. Một điểm cũng đáng chú ý khác là tại Hoa Kỳ, liên quan đến chính sách hoài nghi về biến đổi khí hậu của Tổng thống Mỹ, ông Trump thường xuyên nhắc lại lập trường của mình cho rằng hiện tượng trái đất nóng lên là bịa đặt, lừa đảo. Trong tuần vừa qua, Washington đã dỡ bỏ các quy định được đưa ra dưới thời Tổng thống Joe Biden về việc hạn chế ô nhiễm của các nhà máy nhiệt điện hoặc là điện than. Từ Washington, thông tín viên Vincent Sorio cho biết thêm thông tin.
7: Depuis deux ans, les centrales thermiques se préparaient à devoir capturer 90%
6: Từ 2 năm qua, các nhà máy nhiệt điện đã phải chuẩn bị để đáp ứng yêu cầu giữ lại 90% khí thải nhà kính mà thải ra môi trường. Đây là một trong những biện pháp trọng tâm của chính quyền Biden. Với lập trường cứng rắn hồi cuối nhiệm kỳ, Joe Biden từng tuyên bố, một là tuân thủ quy định mới, hai là đóng cửa, nhưng đó là quan điểm của Nhà Trắng vào thời điểm đó. Tuy nhiên, việc thu giữ lượng khí thải lớn như vậy đòi hỏi các khoản đầu tư khổng lồ, lên đến $800 triệu để lắp đặt các hệ thống thu giữ carbon tiên tiến tại các ống phát thải của các nhà máy. Ngành công nghiệp than đá luôn coi những chính sách này là một cách trá hình nhằm loại bỏ hoạt động khai thác và sử dụng than ở Hoa Kỳ. Và không có gì ngạc nhiên khi chính quyền Trump ra tay giải cứu bằng cách hủy bỏ biện pháp nói trên. Điều này cũng hoàn toàn dễ hiểu bởi các tập đoàn năng lượng lớn là những nhà tài trợ hào phóng cho chiến dịch tranh cử của ông Trump, và giờ là lúc để ông Trump đáp lễ. Bất chấp những rủi ro đối với sức khỏe, Tổng thống Trump đã ban hành một sắc lệnh vào năm ngoái, công nhận rằng than đá là một nguồn tài nguyên chiến lược quốc gia và yêu cầu tăng sản xuất, đồng thời giải ngân $700 triệu để bảo trì và nâng cấp các nhà máy lâu đời nhất.
7: Vincent Chouriou, Washington, RFI.
4: Trí tuệ nhân tạo AI tiếp tục là chủ đề được tranh luận sôi nổi trong tuần qua, đặc biệt là lời kêu gọi của các ông lớn tiên phong ngành công nghệ này, từ OpenAI, Anthropic cho đến Elon Musk. Lãnh đạo của các công ty công nghệ kêu gọi hạn chế các nghiên cứu phát triển AI để chờ đến khi quản lý rủi ro tốt hơn và có các quy định siết chặt việc nghiên cứu sử dụng công nghệ này. Đáng chú ý là sự đồng thuận của nhiều chuyên gia cho rằng họ đang phát triển loại AI có thể tiêu diệt nhân loại trong một thập kỷ nữa nếu không có biện pháp ngăn chặn. Một loạt những sự cố được tiết lộ gần đây cho thấy là con người không phải lúc nào cũng có thể kiểm soát được các mô hình trí tuệ nhân tạo. Ví dụ như việc một nhân viên AI của OpenAI tự ý tấn công mạng vào một nền tảng khác, dù không được yêu cầu, cho thấy khả năng hành động lạm quyền, tự tìm giải pháp bất chấp giá nào của AI. CNN đặt ra câu hỏi, bằng cách nào mà một phần mềm máy tính dù siêu việt nhất có thể tiêu diệt 8,3 tỷ con người bằng xương bằng thịt trong vòng một thập kỷ? Một trong những kịch bản được nêu ra là việc AI siêu thông minh thuyết phục một con người nào đó phát triển một loại virus chết người, sử dụng vũ khí hóa học, thậm chí là vũ khí hạt nhân để xóa sổ nhân loại. Kịch bản thứ hai là con người có thể bị tàn sát bởi robot nếu cuộc đua phát triển người máy siêu thông minh tích hợp AI tiếp tục trên đà phát triển. Các robot có thể biết nói chuyện, tự tạo ra các nhà máy, các nền tảng năng lượng, tự sản xuất thêm robot. Trước những cảnh báo nói trên, liệu cuộc đua AI phát triển ra mô hình AI siêu việt hơn có bị chứng lại hay không? Theo The Guardian, các đề xuất kêu gọi phối hợp quốc tế về AI trước tiên vấp phải sự phản đối của Tổng thống Mỹ đương nhiệm, muốn đưa Mỹ thành siêu cường AI, bất chấp những lo ngại về tính an toàn. Washington coi việc phát triển AI là cuộc đua bên mất bên còn với Trung Quốc nhằm giành ưu thế công nghệ. Đây cũng sẽ là một trong những chủ đề quan trọng được đề cập trong cuộc gặp sắp tới giữa Donald Trump và Tập Cận Bình, dự trù vào cuối tháng này.
3: Tiếp tục chương trình của RFI Việt ngữ là phần tạp chí Góc vườn âm nhạc. Hôm nay Tuấn Thảo giới thiệu bản phóng tác Ước hẹn của giọng ca Đặng Lễ Quân.
8: Góc Vườn âm nhạc.
9: Nhạc phẩm Sugunai hiểu theo nghĩa chuộc lỗi là ca khúc chủ đề album phòng thủ tiếng Nhật thứ 13 của Đặng Lệ Quân. Được phát hành vào đầu năm 1984, album này đánh dấu ngày diva Đài Loan xuất hiện trở lại trên thị trường Nhật Bản sau một thời gian vắng bóng. Trong tiếng Việt, Sugunai từng được đặt lời thành nhạc phẩm ước hẹn.

Có thể nói, album Sugonai đã mở ra giai đoạn thành công thứ nhì của Đặng Lệ Quân tại xứ hoa anh đào. Cho dù khi mới được phát hành vào đầu năm 1984, đề hát này không nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của công chúng. Nhưng nhờ được quảng bá rộng rãi trên làn sóng phát thanh và truyền hình, cho nên đến cuối năm 1984, đĩa nhạc này đã đạt kỷ lục doanh thu, bán được hơn 1 triệu bản. Ca khúc chủ đề album giành lấy hạng nhất nhân kỳ trao giải thưởng truyền hình CAP Nhật Bản, trong khi diva người Đài Loan nhận danh hiệu ca sĩ xuất sắc nhất trong năm. Nhờ vậy, bản nhạc Sugonai đã trụ vững trên bảng xếp hạng Oricon của thị trường Nhật Bản trong gần một năm liền. Ngoài bản phóng thắt ước hẹn của tác giả Lữ Liên, giai điệu này còn được tác giả Khúc Lan chuyển sang lời Việt thành nhạc phẩm Tình chỉ là giấc mơ.

Trên đà thành công, Đặng Lê Quân cho ra mắt vào đầu năm 1985 album phòng thu kế tiếp với tựa đề Người Tình, cũng được tác giả Lữ Liên chuyển sang lời Việt thành nhạc phẩm Tan Tác. Ca khúc chủ đề album cùng tên giành lấy hạng nhất bảng xếp hạng Oricon ngay trong tuần lễ đầu tiên phát hành. Bài hát này sau đó giữ vị trí quán quân trong 14 tuần liên tục và bán được hơn 1,5 triệu bản. Với nhạc phẩm Tan Tác, Đặng Lê Quân đã giành được danh hiệu ca sĩ xuất sắc nhất trong năm lần thứ nhì. Thành công nói trên giúp phá vỡ mọi kỷ lục do chính Đặng Lê Quân lập ra trong giai đoạn đầu sự nghiệp tại Nhật Bản từ năm 1974 đến năm 1979.

Ngoài một chất giọng đầy ma lực quyến rũ, nhẹ như tiếng khóc thầm nhưng làm phiêu hồn người nghe, Đặng Lê Quân còn thành công nhờ biết hợp tác với các nhà soạn nhạc hàng đầu. Cặp bài trùng Miki Takashi và Akari Toyohisa đã đồng sáng tác những giai điệu Donnie đóng giày, giúp cho Đặng Lê Quân chinh phục bảng xếp hạng thị trường Nhật Bản, rồi sau đó nữa thành công tại các nước châu Á. Trong số các tác phẩm nổi tiếng của hai tác giả này có giai điệu Đời như một dòng sông. Ngoài ra, trong thời kỳ huy hoàng những năm 1980 của Đặng Lê Quân, còn có hai nhạc phẩm để đời Aijin, Tan tác, và nhất là Sugunai, Ước hẹn. Căn phòng còn vương vấn, nụ hôn đầy hơi ấm, nghe hồn gọi trống vắng, tên người lặng dư âm. Giữ điếu thuốc trong tay, sao khói thuốc không bay, quá khứ nào thức dậy, cho đắm chìm men say. Đừng tưởng ở bên nhau, sẽ bù đắp thương đau, nợ tình chưa hiểu thấu, trói buộc nhau từ đầu. Mai này rồi đôi ta trở thành người xa lạ, kiếp này xin hoàn trả, đền nợ tình.

0: Vừa rồi là phần tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc của Tuấn Thảo. Tiếp tục chương trình, chúng tôi xin phát lại phần tạp chí Người Pháp Nước Pháp nói về 20 năm bảo tàng Quai Branly Jacques Chirac, đối thoại với sự đa dạng văn hóa của nhân loại. Thùy Dương phỏng vấn ông Emmanuel Cazaerou, chủ tịch bảo tàng Quai Branly Jacques Chirac.
1: Tạp chí Văn hóa.
2: Thưa quý vị, sau 2 thập niên hoạt động với khoảng 25 triệu lượt khách, tổ chức 161 cuộc triển lãm và sở hữu một bộ sưu tập hơn 360.000 tác phẩm, Bảo tàng Quai Branly Jacques Chirac đã trở thành một địa chỉ văn hóa đặc biệt tại Kinh đô Ánh Sáng Paris, chuyên giới thiệu và tôn vinh sự đa dạng của các nền văn hóa ngoài châu Âu. Nhưng vai trò của Bảo tàng Quai Branly không chỉ dừng ở việc bảo tồn và trưng bày các di sản văn hóa. Hai thập niên qua cũng đặt bảo tàng vào vị trí trung tâm của những cuộc thảo luận về lịch sử thuộc địa, việc hoàn trả các hiện vật và cách thức đối thoại giữa các nền văn hóa. Nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành lập bảo tàng, RFI tiếng Việt đã có cuộc trao đổi với ông Emmanuel Cazaerou, chủ tịch bảo tàng Quai Branly Jacques Chirac. Thưa ông Emmanuel Cazaerou, năm nay, năm 2026, là tròn 20 năm kể từ khi bảo tàng được thành lập. Điều gì tạo nên sự khác biệt cho Quai Branly Jacques Chirac?
3: Điểm khác biệt nằm ở chính nội dung văn hóa của bảo tàng. Đó là giới thiệu các nền văn hóa, sự đa dạng của các nền văn hóa nhân loại đến từ 4 châu lục bên ngoài châu Âu. Đây là một nét rất đặc biệt, bởi chúng tôi là một trong số ít bảo tàng ở Paris thực hiện công việc này với quy mô rộng lớn đến như vậy. Có thể kể đến Bảo tàng Quốc gia về Nghệ thuật Châu Á Guimet, nhưng bảo tàng này thì tập trung vào châu Á.
2: Vậy theo ông thì đóng góp quan trọng nhất của bảo tàng Quai Branly là gì? Ông nhìn nhận chặng đường 20 năm mà bảo tàng đã trải qua như thế nào ạ?
3: Theo tôi, đóng góp của bảo tàng này là tạo điều kiện để khách tham quan khi có cơ hội đến đây có thể bước vào những cách nhìn khác về thế giới, những cách cảm nhận khác về thế giới và khám phá những thế giới thẩm mỹ và tinh thần, đôi khi rất khác với những gì mà người châu Âu và đặc biệt là người Pháp vốn quen thuộc. Qua đó, chúng ta thử nhìn nhận thế giới theo một cách khác và bằng cách ấy có thể bắt đầu hiểu hơn về sự đa dạng văn hóa của nhân loại, đồng thời thiết lập một mối quan hệ với sự đa dạng ấy. Bảo tàng này thực sự được Tổng thống Pháp, khi đó là Jacques Chirac, quyết định cho xây dựng với mong muốn góp phần giúp con người hiểu về sự đa dạng văn hóa của nhân loại. Không phải coi đó là một điều cần phải xóa bỏ hay đồng nhất hóa, mà ngược lại, coi đó là một trong những động lực thiết yếu của lịch sử văn hóa nhân loại, kể từ thuở sơ khai của lịch sử nhân loại.
2: Bảo tàng Quai Branly Jacques Chirac được xây dựng như một không gian đối thoại giữa các nền văn hóa. Sứ mệnh này đã được thể hiện cụ thể như thế nào trong 20 năm qua, thưa ông?
3: Đối thoại giữa các nền văn hóa không phải là điều có thể được áp đặt hay quyết định bằng một mệnh lệnh. Đó là điều phải được thực hiện và trải nghiệm thông qua nhiều hình thức khác nhau. Và điều đầu tiên trước hết là phải biết lắng nghe. Và để lắng nghe những nền văn hóa khác nhau, chúng tôi đã cố gắng thiết lập mối liên hệ với các cộng đồng, các quốc gia, các nhóm văn hóa được đại diện trong những bộ sưu tập của bảo tàng. Tất nhiên, chúng tôi không thể làm điều đó với tất cả mọi người cùng một lúc, nhưng chúng tôi thực hiện từng bước theo thời gian. Mục đích là vừa thu thập thêm thông tin, vừa tạo ra một cuộc đối thoại, cùng nhau nhìn lại một di sản đang được lưu giữ tại đây, với những tác phẩm có từ quá khứ, đồng thời có được góc nhìn lịch sử mà chúng tôi có được từ những tư liệu đã đi cùng với các tác phẩm đó trong suốt quá trình tồn tại của chúng tại các bảo tàng Pháp. Nhưng đồng thời, điều quan trọng là phải có được cách nhìn, cảm nhận và góc nhìn của những người kế thừa các nền văn hóa ấy. Ngày nay, họ nhìn nhận những nền văn hóa đó như thế nào? Họ muốn chúng ta nói về những nền văn hóa đó ra sao? Và chúng ta phải làm sao để có thể lắng nghe, thấu hiểu cách nhìn nhận của họ? Vì vậy, mục đích không phải là thay thế một cách nhìn này bằng một cách nhìn khác, mà là tạo ra một sự qua lại, tức là một cuộc đối thoại giữa việc lắng nghe, những lời trao đổi, và sau đó là những thông tin được truyền tải tới công chúng.
2: Vậy bảo tàng đóng góp như thế nào để giúp công chúng Pháp và quốc tế biết đến sự phong phú và đa dạng của các nền văn hóa Việt Nam?
3: Chúng tôi có may mắn được thừa hưởng những bộ sưu tập, đặc biệt là các bộ sưu tập dân tộc học, được hình thành trong hơn một thế kỷ qua tại khu vực này trên thế giới, và đặc biệt là ở Việt Nam. Một trong những cuộc triển lãm đầu tiên được tổ chức tại bảo tàng có tên Chúng tôi đã ăn rừng, George Condominas ở Việt Nam. Chúng tôi đã ăn rừng là tựa đề một trong những cuốn sách của George Condominas, một nhà nhân học nổi tiếng, người Pháp gốc Việt. Ông đã nghiên cứu các vùng cao nguyên, đặc biệt là các cộng đồng ở các làng Sarut. Cuộc triển lãm này được tổ chức tại bảo tàng vào năm 2007-2008. Sau đó, chúng tôi có một người cũng đã làm việc rất nhiều về phía Việt Nam, đó là Christine Emme, một chuyên gia về Việt Nam và từng phụ trách các bộ sưu tập châu Á của bảo tàng. Năm 2014, bà đã đề xuất một cuộc triển lãm mang tên Tuyên truyền phụ nữ trong cách mạng. Đó là một loạt áp phích rất nhiều màu sắc, rất bắt mắt, có tính thẩm mỹ cao, phong cách hiện đại, có thể nói là rất đẹp và hấp dẫn. Những áp phích này được giới thiệu cho một cuộc triển lãm tại bảo tàng với sự hỗ trợ của Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, bởi vì Christine Emme đã có nhiều năm làm việc với bảo tàng này của Việt Nam. Tiếp theo vào năm 2022, chúng tôi tổ chức một cuộc triển lãm của nghệ sĩ Đinh Quy Lê, tức Lê Quang Đình. Ông là một nghệ sĩ Mỹ gốc Việt. Ông trải qua thời thơ ấu ở Việt Nam, sau đó sinh sống tại Hoa Kỳ. Triển lãm có tên gọi Sợi đan ký ức và những bức ảnh khác. Ông là một nghệ sĩ đặc biệt quan tâm đến ký ức, nhất là những ký ức đôi khi rất đau đớn mà Campuchia và đặc biệt là Việt Nam đã trải qua trong các cuộc chiến tranh giải phóng. Đó là một công trình thực sự rất đáng chú ý. Trong các tác phẩm của mình, ông đã sử dụng kỹ thuật đan kết hợp những bức ảnh cũ với những bức ảnh gần đây, qua đó cho thấy cách chúng ta nhìn thế giới ngày nay vẫn mang dấu ấn của một dạng lưu ảnh trên võng mạc của những ký ức về những gì từng xảy ra trong quá khứ. Đó là một triển lãm rất đẹp. Đáng tiếc là nghệ sĩ Lê Quang Đình đã qua đời cách nay không lâu, và tôi chỉ có thể bày tỏ lòng tri ân đối với công trình tuyệt vời của ông. Và gần đây nhất, vào tháng 4 năm 2026, chúng tôi rất vui mừng vì bảo tàng đã ký được một thỏa thuận hợp tác với Huế. Thỏa thuận này nhằm cung cấp cho phía Việt Nam khoảng 100 bức ảnh về Hoàng cung Huế trước khi bị phá hủy vào năm 1947, cùng khoảng 40 bản khắc và tranh vẽ về chính quần thể cung điện này. Mục đích là hỗ trợ dự án do tỉnh và thành phố thực hiện nhằm phục dựng toàn bộ hoặc một phần quần thể kiến trúc tuyệt đẹp này, đáng tiếc đã bị phá hủy trong các cuộc chiến. Đó là những hoạt động mà chúng tôi đã thực hiện với Việt Nam, và chúng tôi rất mong muốn tiếp tục cuộc đối thoại văn hóa này. Dù thế nào thì chúng tôi cũng đặc biệt vui mừng với dự án hợp tác gần đây, bởi những gì được lưu giữ tại bảo tàng như một ký ức bằng hình ảnh giờ đây có thể một lần nữa được sử dụng để phục dựng hoặc tái tạo một trong những kiệt tác kiến trúc của Việt Nam.
2: Emmanuel Casaero, ông là chủ tịch bảo tàng Quai Branly Jacques Chirac từ nhiều năm nay. Vậy theo ông ngày nay, điều gì giúp bảo tàng tiếp tục thu hút công chúng trong bối cảnh việc tiếp cận văn hóa ngày càng được thực hiện thông qua kỹ thuật số và các công nghệ mới?
3: Theo một nghĩa nào đó, bảo tàng này cũng là một bảo tàng kỹ thuật số, bởi đây là một trong số ít bảo tàng mang tính phổ quát, hay có thể nói là có tầm vóc toàn cầu, đưa toàn bộ các bộ sưu tập của mình lên Internet để mọi người có thể tiếp cận. Bất kỳ ai ở Việt Nam hay ở bất cứ quốc gia nào trên thế giới đều có thể tiếp cận toàn bộ 360.000 tác phẩm trong bộ sưu tập của chúng tôi. Đó là một cách để phổ biến, quảng bá và phát huy giá trị của những tác phẩm mà chúng tôi có trách nhiệm bảo tồn. Một cách khác để phát huy giá trị của chúng là tổ chức các cuộc triển lãm. Mỗi năm, chúng tôi tổ chức khoảng 10 cuộc triển lãm, trong đó có một số triển lãm được đưa đi trưng bày tại nhiều quốc gia khác nhau. Hiện nay, chẳng hạn, chúng tôi có một cuộc triển lãm ở Hà Lan và một cuộc triển lãm ở Trung Quốc tại Thâm Quyến. Có một số triển lãm như vậy được đưa đi khắp thế giới. Qua đó, chúng tôi giới thiệu và làm nổi bật những khía cạnh nhất định của các nền văn hóa. Thông thường, những cuộc triển lãm này cũng được thực hiện với sự hợp tác của các quốc gia đăng cai nhằm bảo đảm rằng những nội dung văn hóa được giới thiệu phù hợp với đặc điểm, cách tiếp nhận và vốn hiểu biết đã có sẵn tại những nơi mà triển lãm được tổ chức.
2: Vâng, và theo ông thì những thách thức và ưu tiên chính của bảo tàng Quai Branly trong những năm tới đây sẽ là gì
1: ạ?
3: Đó là tiếp tục nuôi dưỡng cuộc đối thoại giữa các nền văn hóa trong một thế giới đôi khi có xu hướng khép mình lại. Tôi nghĩ đây là một thách thức đối với rất nhiều bảo tàng, muốn thông qua di sản văn hóa tạo ra những hình thức hợp tác và đối thoại. Vì vậy, chúng tôi hy vọng có thể tiếp tục duy trì khả năng đối thoại thông qua văn hóa, bất chấp những diễn biến địa chính trị phức tạp, để văn hóa trở thành một sứ giả, ngay cả khi các mối quan hệ kinh tế hoặc chính trị rơi vào những tình thế tương đối bế tắc.
2: RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn ông Emmanuel Casaero, Chủ tịch Bảo tàng Quai Branly Jacques Chirac, đã tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay.
0: Trước khi kết thúc chương trình, chúng tôi xin điểm lại một số tin quan trọng trong ngày. Tổng thống Mỹ thông báo đạt được thỏa thuận về kiểm soát an ninh trên đảo Greenland. Ukraine tổ chức hội nghị thượng đỉnh 8 nước vùng Carpath để tăng cường an ninh. Tổng thống Pháp yêu cầu chính phủ chuẩn bị kế hoạch bảo vệ các cơ sở hạ tầng trọng yếu trước nguy cơ xảy ra các cuộc tấn công hỗn hợp của Nga. Về chương trình ngày mai, như thường lệ, chúng tôi sẽ phát lại các mục điểm tuần báo, tạp chí thế giới đó đây và góc vườn âm nhạc. Và cũng như thường lệ sẽ có phần tạp chí thể thao hàng tuần của anh Vũ. Chương trình RFI Việt ngữ đến đây là chấm dứt. Xin cảm ơn quý vị vẫn thường xuyên theo dõi chương trình và xin hẹn quý vị vào ngày mai cũng vào giờ này.

0: Đài Paris RFI, tiếng nói quốc tế từ nước Pháp, Thanh Phương, Thanh Hà, Trọng Thành và Thủy My xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết, mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày thứ Bảy, 19 tháng 9, 2026. Tổng thống Mỹ thông báo đạt được thỏa thuận về kiểm soát an ninh trên đảo Greenland. Ukraine tổ chức hội nghị thượng đỉnh 8 nước vùng Carpath để tăng cường an ninh. Tổng thống Pháp yêu cầu chính phủ chuẩn bị kế hoạch bảo vệ các cơ sở hạ tầng trọng yếu trước các cuộc tấn công hỗn hợp của Nga. Kính thưa quý vị, Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua thông báo ông đã đạt được thỏa thuận với Đan Mạch và đảo Greenland về việc nắm quyền kiểm soát an ninh vĩnh viễn đối với vùng lãnh thổ chiến lược này ở Bắc Cực, một thỏa thuận mà Washington cho rằng sẽ giúp ngăn chặn các đối thủ của Mỹ, chủ yếu là Trung Quốc và Nga, thiết lập sự hiện diện tại đây. Mặc dù trước đó Tổng thống Trump đã từng gây khủng hoảng trong quan hệ với các đồng minh châu Âu khi đe dọa sáp nhập hoàn toàn Greenland, Đan Mạch đã hoan nghênh một thỏa thuận mà họ cho là tốt cho NATO và châu Âu, đồng thời lưu ý thỏa thuận vẫn bảo toàn chủ quyền của vùng lãnh thổ tự trị thuộc Đan Mạch. Theo Copenhagen, thỏa thuận dự kiến sẽ được ký kết vào tuần tới tại New York, bên lề Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc. Từ Atlanta, thông tin viên Edward Meyer gửi về bài tường trình.
1: Không nêu đích danh, trên mạng xã hội Truth Social của ông, Tổng thống Donald Trump đề cập đến các đối thủ của nước Mỹ, cụ thể là Trung Quốc và Nga, tuyên bố là các nước này sẽ không bao giờ có thể thiết lập được sự hiện diện quân sự hay thực hiện những dự án đầu tư tại Greenland nếu không có sự chấp thuận trước. Mỹ, Đan Mạch và Greenland đã hợp tác với nhau trước đó, nhưng thông báo mới này siết chặt các hạn chế đối với những quốc gia bị coi là thù địch. Washington hiện đang vận hành một căn cứ quân sự tại khu vực phía tây bắc của hòn đảo, có nhiệm vụ phòng thủ tên lửa và giám sát không gian. Ông Donald Trump chưa bao giờ giấu giếm sự quan tâm của ông đối với vùng lãnh thổ bán tự trị này của Đan Mạch, thậm chí từng nhiều lần đe dọa sẽ sát nhập vùng lãnh thổ này. Hồi tháng 4 vừa qua, tờ The New York Times tiết lộ là Washington đang đàm phán để có quyền tiếp cận thêm 3 căn cứ quân sự trong

0: Luca Lazo, Kiev, RFI.
1: Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm qua đã ký ban hành đạo luật áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với Moscow do cuộc chiến tại Ukraine, đặc biệt nhắm vào ngành năng lượng của Nga. Hạ viện Mỹ đã thông qua dự luật vào thứ Năm vừa qua sau khi Thượng viện đã phê chuẩn vào tháng 8.
2: Đạo luật mang tên người đề xuất chính là cố thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Lindsey Graham, một người ủng hộ mạnh mẽ Ukraine, chỉ trích gay gắt nước Nga và Iran. Đạo luật này lần đầu tiên nhắm vào đội tàu ma của Nga, vào Tổng thống Vladimir Putin cùng các quan chức cao cấp khác của Moscow. Đặc biệt là đạo luật Graham trao cho ông Donald Trump quyền áp thuế lên đến 100% đối với 5 quốc gia nhập khẩu dầu và khí đốt lớn nhất của Nga, bao gồm cả Trung Quốc và Ấn Độ. Luật được ký ban hành chỉ một tuần lễ trước cuộc gặp giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Washington. Tổng thống Mỹ đã ban hành các biện pháp trừng phạt Nga ngay sau khi nối lại, ít nhất là về mặt hình thức, các cuộc đối thoại với Kiev và Moscow, nơi mà các đặc phái viên của ông Trump là Steve Witkoff và Jared Kushner vừa mới đến thăm. Theo hãng tin AFP, trên mạng xã hội, Tổng thống Zelensky khẳng định đạo luật vừa được ban hành là một công cụ cực kỳ mạnh mẽ có khả năng chấm dứt cuộc chiến khủng bố này và buộc nước Nga phải chấp nhận hòa bình từ trong nguyên văn. Theo ông Zelensky thì các biện pháp trừng phạt cần phải thật nặng nề để các nỗ lực hòa bình có thể thành công.
1: Trong khi đó, Nga hôm qua đã triệu đại biện lâm thời của Anh Quốc lên để phản đối việc London tiếp tục gia tăng cung cấp drone và các hệ thống vũ khí khác cho Ukraine. Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Nga nói rõ là Moscow có quyền thi hành các biện pháp đáp trả và nhắc lại rằng bất kỳ cơ sở quân sự nào của Anh ở Ukraine được sử dụng để tấn công lãnh thổ Nga đều là mục tiêu hợp pháp. Nhưng trong một tuyên bố gửi tới hãng tin AFP, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Anh vẫn khẳng định quyết tâm cung cấp cho Ukraine những thiết bị cần thiết để tự vệ và sẽ không ngừng nỗ lực để bảo đảm một nền hòa bình, công bằng và lâu dài. Bạo lực tình dục là một vũ khí của Nga trong chiến tranh chống Ukraine. Báo cáo của Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc được công bố hôm qua cho biết là lực lượng Nga sử dụng rộng rãi hình thức bạo lực này trong chiến tranh chống Ukraine. Thông tin viên Jeremy Lange tường trình từ Geneva.
3: Hơn 1.000 nạn nhân được ghi nhận kể từ khi chiến tranh nổ ra. Trong hầu hết các trường hợp, Nga là bên chịu trách nhiệm. Dù là thường dân hay binh sĩ, không ai được buông tha. Nạn nhân nhỏ tuổi nhất của hành vi bạo lực tình dục này mới có 4 tuổi, còn người già nhất là 82 tuổi. Bà Daniel Bell, người đứng đầu phái bộ giám sát nhân quyền tại Ukraine nhận định, những hành vi này diễn ra ở khắp mọi nơi và vào bất cứ lúc nào, từ thời điểm bị bắt giữ khi được đưa vào các trại giam, trong quá trình di lý và thẩm vấn tại phòng giam, phòng tắm và thậm chí ngay trước khi được trả tự do hoặc trao đổi tù binh. Chúng tôi nói đến các hành vi hiếp dâm tập thể, đánh đập khi tù nhân đang trong tình trạng khỏa thân, sốc điện vào bộ phận sinh dục hay ngược đãi làm nhục và ép buộc khỏa thân. Các hành vi vi phạm cũng đã được ghi nhận ở phía Ukraine, nhưng quy mô và mức độ nghiêm trọng thì ít hơn rất nhiều so với phía Nga. Người đứng đầu phái bộ giám sát nhân quyền tại Ukraine cho biết là có những cáo buộc nghiêm trọng, nhưng tình hình thực tế lại rất khác. Gần một nửa trong số 112 trường hợp mà chúng tôi ghi nhận được ở phía Ukraine thực chất chỉ liên quan đến các lời đe dọa ngược đãi làm nhục. Hơn nữa, Ukraine còn cho phép chúng tôi tiếp cận đầy đủ các trại tù binh và trung tâm giam giữ. Hết lời dân. Số lượng nạn nhân thực tế có thể cao hơn nhiều so với con số mà Liên Hiệp Quốc đã ghi nhận được. Các điều tra viên mới chỉ có thể phỏng vấn khoảng 10% số tù nhân được cả hai bên trả tự do, và họ cũng chưa bao giờ có cơ hội đến Nga để thực hiện công việc này.
4: Jérémy Lange, Genève, RFI.
1: Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm qua thông báo đã yêu cầu chính phủ chuẩn bị kế hoạch bảo vệ các cơ sở hạ tầng trọng yếu trước nguy cơ xảy ra các cuộc tấn công hỗn hợp từ Nga.
2: Theo hãng tin Pháp AFP, sau khi tiếp lãnh đạo các chính đảng và các ứng cử viên tổng thống 2027 tại Điện Élysée, ông Macron đã cảnh báo xin trích bản chất các hành động gây hấn và đe dọa của Nga tại châu Âu đang thay đổi. Tổng thống Pháp kêu gọi nâng cao tinh thần cảnh giác trước mối đe dọa này, đồng thời thúc đẩy việc xây dựng kế hoạch bảo vệ các cơ sở hạ tầng trọng yếu, cũng như là các địa điểm nhạy cảm nhất trong hệ thống công nghiệp và công nghệ quốc phòng nhằm chống lại các cuộc tấn công bằng drone và tấn công mạng. Tổng thống Macron khẳng định Nga sẽ phạm sai lầm nếu tiếp tục hành động theo cách này. Ông dẫn chứng vụ phát hiện một drone chứa đầy thuốc nổ tại sân bay Leipzig tại Đức vào mùa hè vừa qua. Theo ông Macron, mục đích đằng sau các vụ tấn công này là đe dọa chúng ta và phá vỡ nỗ lực hỗ trợ người dân Ukraine, nhưng kết quả sẽ hoàn toàn ngược lại.
1: Trong khi đó, hôm qua, Pháp đã kêu gọi Moscow rút lại quyết định tiếp quản các tài sản của những công ty

0: châu Âu vẫn đang hoạt động tại Nga như Nestle và Auchan. Điện Kremlin biện minh rằng các công ty này có liên hệ với những quốc gia bị xem là không thân thiện. Theo một xác lệnh do Tổng thống Putin ký ban hành hôm thứ Năm, các tài sản của những công ty nói trên đã được đặt dưới sự quản lý tạm thời của một công ty duy nhất. Kể từ khi Nga phát động cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine vào năm 2022 và phương Tây ban hành các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Moscow, nhiều tập đoàn đa quốc gia đã rời khỏi Nga hoặc đình chỉ hoạt động tại đây, trong khi tài sản của họ bị tịch thu và chuyển giao cho các công ty Nga. Tuy nhiên, một số thương hiệu vẫn duy trì sự hiện diện, cho dù bị chỉ trích là đang gián tiếp giúp tài trợ cho nhà nước Nga và qua đó hỗ trợ cho nỗ lực chiến tranh của Moscow. Về tình hình tại Mỹ, cáo buộc các đài truyền hình CNN, kênh MS Now và báo Politico phổ biến tin giả, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm qua thông báo cấm 3 phương tiện truyền thông này bước chân vào Nhà Trắng. Đây được coi là một đòn mới đe dọa tính độc lập của báo chí. Chưa biết là lệnh cấm có sẽ được áp dụng hay không, nhưng quyết định đã được đưa ra vào lúc uy tín của Tổng thống Mỹ đang sụt giảm vì giá xăng dầu tăng cao.
1: Trên mạng xã hội Truth Social, nguyên thủ Mỹ viết xin trích ông rất hãnh diện cấm cửa Nhà Trắng những phương tiện truyền thông CNN, MS Now và Politico chuyên phát tán tin giả. Lệnh cấm cũng sẽ nhắm vào những kênh truyền thông khác. Trả lời báo chí sau đó, Donald Trump cho rằng ông có quyền cấm các kênh thông tin nói trên, kèm theo lời cáo buộc là các kênh này chuyên đưa tin dưới góc nhìn tiêu cực. Hai tờ báo uy tín khác của Mỹ là The New York Times và Washington Post cũng đang trong tầm ngắm của Donald Trump. Đài CNN trong thông cáo chiều qua cho biết xem quyết định của Tổng thống Trump là một đòn tấn công bất hợp pháp nhắm vào quyền tự do báo chí, báo Politico chuyên về các chủ đề chính trị có trụ sở tại bang Virginia ở Hoa Kỳ thì báo trước là sẽ bảo đảm bảo vệ mạnh mẽ các quyền lợi của mình bất chấp đe dọa từ phía Donald Trump. Riêng kênh truyền hình tư nhân MS Now hiện chưa chính thức lên tiếng. Chủ tịch Hiệp hội các phóng viên vì quyền tự do báo chí Bruce Brown nhận định nếu Nhà Trắng thực sự đóng cửa với các phóng viên của 3 phương tiện truyền thông vừa nêu thì đây là hành vi đi ngược lại với hiến pháp của Hoa Kỳ. Tự do báo chí là quyền được bảo đảm trong hiến pháp.
0: Hàng ngàn người đã tập hợp trước Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật Kennedy Center tại thủ đô Washington vào chiều qua để phản đối dự án đóng cửa một biểu tượng văn hóa mang tên cố Tổng thống Mỹ. Ban quản trị trung tâm văn hóa này vốn nằm trong tay những người thân tín của Donald Trump, đòi đóng cửa Kennedy Center để phản đối phán quyết của một tòa án liên bang không cho phép gắn thêm tên Donald Trump vào trung tâm văn hóa này. Cũng tại Hoa Kỳ, nhưng về mặt công nghệ, thống đốc bang California ông Gavin Newsom hôm qua đã ban hành sắc lệnh thúc đẩy các tập đoàn phát triển công nghệ trí tuệ nhân tạo, tăng cường các hàng rào an ninh, đề phòng công nghệ này vượt khỏi tầm kiểm soát của con người. Công cụ mới mang tên Q-Switch, một cơ chế ngăn chặn khẩn cấp. Thông tin viên Luis Piala từ Los Angeles nhấn mạnh đến một thay đổi ngoạn mục của lãnh đạo bang California, chiếc nôi công nghệ của Hoa Kỳ, về cách tiếp cận công nghệ AI.
2: Des lois sur l'intelligence artificielle existent déjà en Californie.
3: California đã có những điều luật về trí tuệ nhân tạo. Trụ sở của những tập đoàn lớn như Anthropic và OpenAI được đặt tại bang này. Tuy nhiên, thống đốc Gavin Newsom muốn đẩy nhanh việc triển khai các khuôn khổ pháp lý, điều tiết các hoạt động về trí tuệ nhân tạo. Thậm chí là còn đi xa hơn nữa. Cụ thể là ông đề nghị một công cụ mang tên Q-Switch cho phép khẩn cấp ngừng lại một chương trình trong trường hợp trí tuệ nhân tạo phát triển vượt ngoài tầm kiểm soát của con người. Thống đốc bang California cho biết, chính những người đang tham gia vào cuộc chạy đua AI giờ đây lại kêu gọi phát triển chậm lại. Lãnh đạo của những công ty này đang khẩn cầu chúng ta ban hành những khung pháp lý. Chúng ta nên lắng nghe họ. Về phía Tổng thống Donald Trump, ông ấy đã phớt lờ mọi lời kêu gọi tăng cường các công cụ pháp lý và những quy định về các hoạt động của AI. Tổng thống Trump hoàn toàn sai về điểm này. Do vậy, một lần nữa, California sẽ bước lên tuyến đầu để mở đường và sẽ hành động trong khả năng của mình. Hết lời dẫn, cách đây 2 năm, chính thống đốc Newsom từng từ chối ban hành một đạo luật đề xuất cơ chế Skin Street với lý do là muốn tránh gây trở ngại cho khả năng sáng tạo và cạnh tranh của thung lũng Silicon. Việc lãnh đạo bang California thay đổi lập trường phản ánh lo ngại ngày càng lớn trước tốc độ phát triển vượt bậc của công nghệ AI. Thí dụ như ngày hôm qua có tin là các chuyên gia về an ninh mạng đã sử dụng Claude, ứng dụng trí tuệ nhân tạo do tập đoàn Anthropic phát triển, để xâm nhập hệ thống của OpenAI. Đây mới chỉ là một thử nghiệm, nhưng cuộc tấn công này là một minh họa mới về năng lực của công nghệ AI, đồng thời cũng cho thấy những lỗ hổng của chính các công ty đang phát triển loại công nghệ đó.
2: Loïc Piala, Los Angeles, RFI.
0: Sau đây là phần tin bổ sung.
1: Liên quan đến chiến tranh Ukraine, một tháp làm nguội lò phản ứng hạt nhân của Nga tại Kursk bị trúng đồn. Thông cáo ngày hôm qua 18 tháng 9 của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA cho biết sự cố đã xảy ra vào sáng sớm hôm thứ Năm 17 tháng 9. Hiện tại thì lò phản ứng hạt nhân ở khu vực Tây Nam này trên lãnh thổ của Nga gần biên giới với Ukraine vẫn hoạt động bình thường.
0: Hoa Kỳ hôm qua đã phê duyệt một thương vụ trị giá 2,7 tỷ đô la bán thiết bị quốc phòng cho Ukraine. Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, thương vụ này bao gồm tên lửa, bệ phóng tên lửa, radar, chống drone và các loại vũ khí khác. Thông báo của Bộ này nêu rõ, nếu thương vụ được thực hiện, Ukraine sẽ chi trả bằng nguồn vốn kết hợp từ các khoản đóng góp của châu Âu và quỹ tài trợ quân sự nước ngoài của Hoa Kỳ, vốn đã được phân bổ dưới thời chính quyền tiền nhiệm, tức là dưới thời chính phủ Biden.
4: Năm 2026, nước Pháp kỷ niệm 200 năm ngày bức ảnh vĩnh cửu đầu tiên được biết đến trong lịch sử do Nisfor Niepce thực hiện ở Salon de Varennes. Bức ảnh nổi tiếng, cảnh nhìn từ cửa sổ ở Gra, được chụp từ máy ảnh buồng tối, một phát minh mang tính đột phá đã đánh dấu sự khởi đầu của cuộc cách mạng công nghệ, văn hóa và tư liệu, làm thay đổi mối quan hệ giữa con người với thế giới. Nhân sự kiện này, RFI cùng toàn thể 17 ban ngoại ngữ lập một dự án chung mang tên Ống Kính Thế Giới, một chuyến lữ hành bằng hình ảnh, những bức ảnh mang đậm ý nghĩa lịch sử, văn hóa, địa lý, cũng như sự liên hệ của chúng với các vấn đề đương đại, từ quỹ đạo của mặt trăng đến quảng trường Thiên An Môn, từ mỏ vàng ở Brazil đến đường phố Tehran, từ cuộc biểu tình ở Washington đến chiến tranh Việt Nam, hay cuộc đảo chính bất thành ở Moscow. 17 bức ảnh mang tính biểu tượng, 17 góc nhìn về thế giới. Thông qua những câu chuyện bằng hình ảnh này, Ống Kính Thế Giới hướng đến việc tôn vinh di sản của nhiếp ảnh, đồng thời đặt câu hỏi về vai trò hiện tại của nghệ thuật nhiếp ảnh trong việc hiểu biết về xã hội, ký ức và những thách thức lớn của thế giới đương đại. RFI.

0: Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trong giây lát sẽ là phần thứ hai của chương trình. Đầu tiên sẽ là tạp chí Thế giới đó đây do Chi Phương phụ trách. Tiếp đến là tạp chí Góc vườn âm nhạc. Tuấn Thảo giới thiệu bản phóng tác Ước hẹn của giọng ca Đặng Lệ Quân. Và cuối cùng là phần phát lại tạp chí Người Pháp nước Pháp với đề tài 20 năm bảo tàng Pierre Branly, Jacques Chirac, đối thoại với sự đa dạng văn hóa của nhân loại, tạp chí do Thùy Dương phụ trách. Còn bây giờ như thường lệ là một điểm tuần báo do Thùy My biên soạn.
1: Điểm tuần báo.
2: Kính thưa quý vị, chiến tranh ở Ukraine, ở Trung Đông và những mối đe dọa từ trí thông minh nhân tạo là chủ đề được các tuần báo quan tâm nhất, bên cạnh vấn đề nợ công, cánh tả Pháp hay hiện tượng El Niño.
3: Tuần báo Le Point chạy tít trang bìa, nỗi sợ hãi cho nhân loại khi trí tuệ nhân tạo vượt tầm kiểm soát của người tạo tác. Bài xã luận của tuần báo mang tựa đề AI, cuộc chiến mới giữa các thế giới, mượn lại tên của một tác phẩm khoa học giả tưởng kinh điển.
2: Trong khi các đại gia trí thông minh nhân tạo chống lên hồi chuông cảnh báo, thì châu Âu và nước Pháp lại tỏ ra thụ động dù chủ quyền đang bị đe dọa. Lần này không đến từ những kẻ bi quan chuyên nghiệp mà chính những nhà chuyên môn về AI, thế giới choáng váng vì vụ các tác nhân của OpenAI tấn công Hugging Face, việc Sam Altman, Elon Musk, Dario Amodei vốn không ôm hôn nhau mỗi ngày, nay chấp nhận cùng thảo luận về phương cách làm chậm lại cuộc đua điên cuồng về sức mạnh trí thông minh nhân tạo là sự kiện lớn. Họ đứng trước thế lưỡng nan, thận trọng và có nguy cơ bị qua mặt hay là tăng tốc và đùa với lửa. Làm sao tin tưởng được đối thủ, nhất là Trung Quốc, đang dưới sự kiểm soát của chính quyền Bắc Kinh. Trong thời khắc vừa đáng sợ vừa đầy mê hoặc của lịch sử nhân loại, châu Âu đứng làm khán giả. Mario Draghi, cựu chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu, nhấn mạnh khả năng một chính quyền Mỹ tương lai ra điều kiện chỉ cung cấp mô hình AI tiên tiến nếu thay đổi quy định về thuế khóa kỹ thuật số, hay là Trung Quốc dùng mô hình mở giá rẻ để làm áp lực. Ông khuyến nghị thành lập các tập đoàn liên minh châu Âu. Nhưng liệu Pháp có xứng tầm hay không? Cuộc chiến giữa các thế giới đang diễn ra dữ dội, nhưng chẳng có tiếng vang nào trong các cuộc tranh luận công khai, tuần báo mỉa mai. Chính giới Pháp là thiên tài trong việc dựng ra luật về những thứ chẳng liên quan đến mình, nhưng lại phớt lờ những gì phải giám sát chặt chẽ. Chẳng hạn như dự luật về việc buộc các đại gia trí tuệ nhân tạo phải tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ vẫn chưa thấy trong chương trình nghị sự của Hạ viện. Họ hoàn toàn chưa ý thức được tầm vóc của vấn đề trong một thế giới mới hoàn toàn thay đổi.
3: Tuần báo Cánh Hữu nhắc lại lời cảnh báo của hai nhà nghiên cứu Jacob Cosson, 27 tuổi, tố cáo cả Anthropic lẫn OpenAI vô trách nhiệm, và Evan Hubinger dự báo là nguy cơ văn minh nhân loại tuyệt diệt hay sụp đổ lên đến 10% trong một thập niên tới.
2: Đó là từ sự cố ở OpenAI. Trong nhiều tuần lễ, một đàn AI khoảng 1.200 tác nhân bí mật tìm kiếm lỗ hổng, và tới ngày 11 tháng 7, 700 tác nhân cùng phối hợp tấn công Hugging Face với 17.000 hành động. Điều bất ngờ là chúng có hệ thống liên lạc riêng và sau vụ tấn công đã cố xóa dấu vết để tự vệ. Hugging Face sử dụng Claude của Anthropic, nhưng cơ chế an toàn của công cụ này lại hạn chế khả năng phân tích cuộc tấn công. Cuối cùng, các kỹ sư phải sử dụng mô hình mã nguồn mở của một công ty ở Bắc Kinh vì họ có thể tùy chỉnh mô hình để phân tích dấu vết. Le Point cảnh báo rằng AI đang bước vào một giai đoạn mới, trong đó các hệ thống có khả năng tự cải thiện và ngày càng hoạt động độc lập, không còn đơn thuần là công cụ cho con người thiết kế mà có thể liên tục tự phát triển. Điều đáng lo là con người ngày càng khó giám sát. AI không chỉ có thể tìm cách đạt mục tiêu bằng những phương thức bất ngờ mà còn có xu hướng che giấu hành vi. Ông Rahul Bengio dùng hình ảnh con cọp con để mô tả vấn đề. AI hiện nay có vẻ ngoan ngoãn nhờ các hàng rào an toàn, nhưng khi trở nên thông minh hơn, nó có thể phát triển khả năng lừa dối hoặc thao túng con người, không chỉ trong kỹ thuật số mà có thể liên quan đến thiết kế virus, tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng, v.v. Trong toán học, tiến bộ của AI cũng gây tranh luận. Một đàn 10.000 tác nhân của OpenAI được cho là đã giải quyết một phiên bản bài toán Navier-Stokes, một trong những bài toán khó nhất thế giới. Tuy nhiên, một số nhà toán học lo ngại Với họ, giá trị của toán không chỉ nằm ở bậc đáp án mà còn ở quá trình khám phá.
3: Tuần báo Le Point đã phỏng vấn 5 nhà nghiên cứu và quân nhân chuyên về trí thông minh nhân tạo. Các chuyên gia này ưu tư trước 5 giả thiết lớn.
2: Thứ nhất là một AI nổi loạn. Chuyên gia Nick Bostrom đưa ra giả thuyết chiếc kẹp giấy nếu trao cho trí thông minh nhân tạo một mục tiêu đơn giản như sản xuất càng nhiều kẹp giấy hàng tốt, nó có thể tối ưu hóa bằng cách chiếm dụng ngày càng nhiều tài nguyên và cuối cùng coi có người là vật cản. Vấn đề nằm ở chỗ AI có thể theo đuổi mục tiêu một cách tuyệt đối mà không có đạo đức hay lòng trắc ẩn như con người. Những gì trí thông minh nhân tạo không thể làm được hiện nay vì thiếu một cơ thể thì robot có thể là phương tiện. Giả thiết thứ nhì là chiến tranh hỗn hợp, một cuộc tấn công quy mô lớn vào hệ thống cung cấp thực phẩm, điện nước có thể khiến xã hội rơi vào hỗn loạn chỉ trong vài ngày. Tuy nhiên, chính AI cũng phụ thuộc vào các cơ sở hạ tầng này vì cần rất nhiều điện và nước để hoạt động. Giả thiết thứ ba là một cuộc tấn công sinh học. AI có thể nhắm vào con người bằng cách phát triển virus hoặc các tác nhân sinh học nguy hiểm. Tuy nhiên, không phải chúng lúc nào cũng dự đoán chính xác cách mà cơ thể con người phản ứng. Đáng lo hơn nếu một AI sử dụng với mục đích xấu. Đây cũng là lý do một số công ty bắt đầu hạn chế việc sử dụng mô hình để phát triển vũ khí sinh học. Tuy nhiên, vấn đề sâu xa hơn, không chỉ là AI có thể trở nên nguy hiểm, mà con người có ngày càng phụ thuộc vào trí thông minh nhân tạo đến mức không còn khả năng sống hoặc hoạt động nếu thiếu chúng.
3: Kịch bản thứ tư, đó là thảm họa hạt nhân. Quân đội nhiều nước, trong đó có Pháp, đặc biệt quan tâm đến việc duy trì khả năng con người tự đưa ra quyết định mà không phụ thuộc vào AI. Lý do là lịch sử từng có những tình huống mà hệ thống cảnh báo nguyên tử báo động sai lầm.
2: Năm 1983, sĩ quan Liên Xô Stanislav Petrov đã nhận ra một cảnh báo hỏa tiễn là sai và không kích hoạt phản ứng hạt nhân, qua đó tránh được nguy cơ chiến tranh. Một trường hợp khác năm 1960, khi radar của Mỹ nhầm mặt trăng đang mọc là một mối đe dọa. Nếu quyết định hoàn toàn cho AI đưa ra, liệu nó có thể phản ứng máy móc dựa trên xác suất biến một sai sót thành thảm họa hay không? Tuy nhiên, một chuyên gia quân sự cho rằng khó có khả năng AI khởi động chiến tranh hạt nhân. Giả thiết cuối cùng là AI không hủy diệt nhân loại mà tiêu diệt nền dân chủ với khả năng theo dõi con người qua camera, điện thoại, dữ liệu cá nhân, v.v. AI có thể giúp một chính quyền kiểm soát xã hội ở mức chưa từng có, khiến việc tổ chức phản kháng cực kỳ khó khăn, không thể tái hiện được cách mạng Pháp 1789. Chuyên gia nói trên đưa ra một nguy cơ rất thực tế là AI tiêu thụ quá nhiều năng lượng của trái đất. Nếu không giảm mạnh lượng tài nguyên dành cho AI, chúng có thể gây tổn hại đến môi trường mà không cần trực tiếp tấn công con người. Còn Lesweck đặt ra một câu hỏi cắt cớ, phải chăng Einstein sở hữu điều gì đó mà trí thông minh nhân tạo không có được? Dù đạt được nhiều thành tích, không chắc rằng AI có thể phát hiện được thuyết tương đối. Thử hình dung một cuộc chạy đua giữa nhà bác học và trí thông minh nhân tạo. Về tốc độ tính toán thì câu trả lời đã có. Từ khi Deep Blue đánh bại vua cờ Kasparov năm 1997, con người đã không đuổi kịp cỗ máy. Nhưng tốc độ không phải là tất cả. AI hiện chưa thể từ tư duy quan sát đưa ra được tầm nhìn mới cho thế giới.
3: Tuần báo Anh The Economist đăng trên trang bìa hình vẽ một cây nấm nguyên tử bằng các ký hiệu điện toán với hàng tít lớn, liệu có thể ngăn chặn cuộc chạy đua vũ trang về trí tuệ nhân tạo hay không? Chính những người trong ngành đã cảnh báo về nguy cơ xảy ra thảm họa. Bên cạnh đó, sự đổi mới công nghệ đang làm trầm trọng thêm sự tàn phá tại Ukraine. Như vậy, việc liệu có thể hay có nên kìm hãm tốc độ phát triển nhanh chóng của AI hay không?
2: Anthropic đã phát hiện các mô hình của họ bị lợi dụng cho những mục đích xấu, từ việc cơ quan tình báo Mali xây dựng hệ thống giám sát quy mô lớn cho tới phiến quân Houthi được cho là đang viết phần mềm điều khiển hỏa tiễn đạn đạo. Trong số những người đứng ra kêu gọi giảm tốc có các nhân vật quyền lực như Sam Altman, Elon Musk, Dario Amodei. Một sự đoàn kết khó tin nữa là giữa Bernie Sanders, thượng nghị sĩ cánh tả, và Steve Bannon, dân túy cánh hữu. Ở chiều ngược lại, trong số những người phản đối có Tổng thống Donald Trump, ông lo ngại Mỹ đánh mất vị thế dẫn đầu vào tay Trung Quốc. Scott Bessent, Bộ trưởng Tài chính Mỹ, từng tuyên bố nếu Trung Quốc giành được lợi thế này thì mọi thứ khác đều trở nên vô nghĩa. Ông Bessent có thể viện dẫn trường hợp Ukraine, nơi mỗi bước tiến trong cuộc chạy đua vũ trang công nghệ đều mang lại tác động tức thì. Nga không ngần ngại triển khai các loại drone tự sát mới nhất để oanh tạc cơ sở hạ tầng dân sự. Không chỉ có tốc độ nhanh hơn, các drone này còn phối hợp thành một mạng lưới liên lạc để truyền tải mệnh lệnh. Chẳng bao lâu nữa, Nga sẽ sở hữu một dạng Starlink riêng giúp các cuộc tấn công tầm xa chính xác hơn. Về phía Ukraine đang tấn công sâu vào lãnh thổ Nga, cả hai bên đều đang phát triển các loại drone hoạt động theo bầy đàn, có khả năng vận hành tự chủ.
3: Theo tuần báo The Economist, thì ngay cả khi Mỹ không lo ngại về một cuộc chiến tranh trực diện tương tự với Trung Quốc, nếu đối thủ địa chính trị hàng đầu này dẫn trước về AI, thì Bắc Kinh vẫn sẽ có ưu thế vượt trội về tấn công mạng, gián điệp và chiến tranh đa diện. Hoa Kỳ không thể nhường bước một quốc gia độc tài vốn có tham vọng triệt tiêu các tư tưởng tự do.
2: Do đó, một thỏa thuận tạm dừng chỉ có thể khả thi nếu Trung Quốc cũng đồng ý tham gia. Ông Trump dự kiến sẽ tiếp Tập Cận Bình tại Nhà Trắng vào ngày 24 tháng 9. Tuy nhiên, khó có khả năng ông Tập sẽ chấp thuận tạm ngưng cuộc đua vì AI của Trung Quốc sẽ mãi chậm chân tại vị trí thứ hai. Hơn nữa, không bên nào dám mạo hiểm để đối phương phá vỡ thỏa thuận và bứt phá vươn lên dẫn trước.
1: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
3: Nỗi lo trước mắt là chiến tranh đang hoành hành tại Ukraine và nguy cơ chiến tranh xích gần lại châu Âu. Libération cuối tuần nói về một cuộc chiến tranh ngày càng mang tính tổng lực. Giờ đây toàn bộ lãnh thổ Ukraine đều bị nhắm đến, kể cả Kiev, bị sa lầy ở vùng Donbass, Nga tấn công vào các cơ sở hạ tầng thiết yếu cho cuộc sống thường nhật của người dân Ukraine.
2: Hơn 4 năm rưỡi kể từ khi xâm lăng, hầu như không còn hậu phương ở Ukraine, chiến tranh hiện diện khắp nơi, ở các trạm xăng, văn phòng, sân ga, chọc theo đường ray xe lửa đến những con đường dẫn tới biên giới Ba Lan, mặt trận trên bộ đóng băng, cuộc chiến mở rộng theo chiều sâu. Đây không phải là cuộc chiến giữa hai quốc gia mà là chiến tranh nhắm vào thường dân, khủng bố, phá hoại cơ sở hạ tầng thiết yếu. Đây cũng là điều đang chờ đợi các nước châu Âu nếu Ukraine ngưng kháng cự, theo đại tá chỉ huy trung đoàn Azov của vệ binh quốc gia. Xã luận Libération đánh giá tiến hành chiến tranh bằng khủng bố là lời thú nhận thất bại của Vladimir Putin.
0: Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trước khi bắt đầu phần thứ hai của chương trình, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Tổng thống Mỹ thông báo đạt được thỏa thuận về kiểm soát an ninh trên đảo Greenland. Ukraine tổ chức hội nghị thượng đỉnh 8 nước vùng Carpath để tăng cường an ninh. Tổng thống Pháp yêu cầu chính phủ chuẩn bị kế hoạch bảo vệ các cơ sở hạ tầng trọng yếu trước nguy cơ xảy ra các cuộc tấn công hỗn hợp của Nga. Mở đầu phần thứ hai của chương trình hôm nay là tạp chí Thế giới đó đây do Chi Phương phụ trách.
4: Nga và Ukraine mở mặt trận tại châu Phi. Canada có thể rời châu Mỹ, trở thành thành viên liên kết đầu tiên của Liên hiệp châu Âu. Ả Rập Xê Út đơn độc trong cuộc chiến chống Houthi, AI đe dọa tiêu diệt nhân loại. Kính thưa quý vị, trên đây là những chủ đề chính trong một tạp chí Thế giới đó đây tuần này. Về chiến tranh Ukraine, một báo cáo của CNN gần đây chỉ ra rằng các quân dân Ukraine không chỉ chiến đấu với Nga tại đất nước mà còn đang chống lại lực lượng Nga ở châu Phi, tại các nước như Mali, Libya và cả Sudan. Riêng tại Mali, báo Mỹ xác nhận rằng ít nhất 15 binh lính Ukraine đang hỗ trợ nhóm phiến quân thuộc mặt trận giải phóng Azawad chiếm được thành phố Kidan chiến lược. Các quân nhân Ukraine không trực tiếp tham gia vào chiến sự, nhưng hỗ trợ lực lượng nổi dậy, đào tạo, huấn luyện họ, đặc biệt là trong việc sử dụng các drone. Một quan chức thuộc cơ quan tình báo Ukraine trả lời CNN cho biết việc triển khai lực lượng ở nước ngoài là để gây áp lực cho Nga, đồng thời làm suy yếu quan điểm cho rằng Moscow có thể là một đồng minh đáng tin cậy. Chúng tôi đang sử dụng kinh nghiệm drone làm công cụ ngoại giao, từ ngữ trong nguyên văn. Chuyên gia về quân sự và địa chính trị tại Eurocreative, ông Indrik Buna trả lời RFI Pháp ngữ, nhận định như sau.
5: Ukraine đạt được nhiều lợi ích. Thứ nhất, Kiev buộc Nga phải huy động thêm lực lượng tại các khu vực này. Tất cả binh lính của Africa Corps của Nga tham chiến tại châu Phi sẽ không được điều động đến Ukraine. Thứ hai là Kiev cũng sẽ nhận được sự ủng hộ từ những nước được gọi là Nam bán cầu. Thứ ba, tôi cho rằng đó là mong muốn mở rộng phạm vi xung đột, ví dụ như trường hợp tại Libya. Trên thực tế, nhiều tàu thuộc hạm đội tàu ma của Nga đã bị drone tấn công ở Địa Trung Hải và có khả năng cao là các drone được phóng từ Libya.
4: Về thời sự tại Trung Đông, cuộc chiến lan rộng tiếp tục leo thang giữa Ả Rập Xê Út và lực lượng Houthi ở Yemen được Iran yểm trợ. Hiện Houthi vẫn kiểm soát eo biển chiến lược Bab el-Mandeb nằm giữa Biển Đỏ và Vịnh Aden, tuyên bố rằng chỉ các tàu của Ả Rập Xê Út đi qua khu vực này mới bị nhắm tới. Tình hình này đã tác động nghiêm trọng tới ngành sản xuất dầu mỏ của quốc gia vùng Vịnh, vốn đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi eo biển Hormuz bị Iran ngăn chặn. Vào tuần trước, báo Mỹ Axios cho biết là Washington đã từ chối can thiệp hỗ trợ đồng minh tấn công Houthi vì, theo Tổng thống Trump, lực lượng phiến quân ở Yemen đã đề nghị Mỹ không can thiệp và hứa sẽ bảo đảm an toàn cho tàu của Mỹ đi qua khu vực này. Hành động của Nhà Trắng nhằm giải cứu đồng minh hiện nay là việc thông qua hợp đồng bán 48 chiếc chiến đấu cơ F-35 cho nước này. Trả lời RFI Pháp ngữ, nhà nghiên cứu tại Viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược Pháp Jean-Paul Gonem nhận định rằng trong cuộc chiến này, Ả Rập Xê Út phải chiến đấu một mình.
5: Xét đến trường hợp của Ai Cập, mặc dù nước này cũng bị ảnh hưởng bởi tất cả các tàu bè đi qua Biển Đỏ, đều đi qua kênh đào Suez. Tuy nhiên, tôi không nghĩ rằng Ai Cập sẽ can thiệp vào cuộc chiến này. Quốc gia Bắc Phi nói trên từng phải gánh chịu những thương tổn sâu sắc trong các cuộc chiến năm 1967 và 1973. Quốc gia này cũng vẫn giữ những ký ức cay đắng trong cuộc chiến với Yemen thập niên 60. Về phía Mỹ, Tổng thống Donald Trump đã nói thẳng với Thái tử Ben Salman rằng Nhà Trắng không muốn can thiệp. Thổ Nhĩ Kỳ thì có các căn cứ quân sự ở Somalia, hiện diện tại sừng châu Phi. Tuy nhiên, quốc gia này thận trọng và không can thiệp, ngay cả tại vùng Vịnh. Tôi cũng không nghĩ rằng các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất sẽ hỗ trợ Riyadh, bởi chính Ả Rập Xê Út đã đẩy lực lượng của nước này ra khỏi miền nam Yemen. Tôi cho rằng Riyadh phải tự lực cánh sinh. Nếu không thể xuất khẩu hàng hóa qua Biển Đỏ, thì giao thương của nước này bị bóp nghẹt. Mỗi ngày ước tính có từ 5 cho đến 6 triệu thùng dầu được vận chuyển qua cảng Yanbu.
4: Về thời sự châu Âu, việc Liên hiệp châu Âu đề xuất kết nạp Canada làm thành viên liên kết đầu tiên của khối là sự kiện tốt nhiều giấy mực của báo chí trong tuần qua. Trong bài phân tích trên The Conversation, giảng viên tại Đại học British Columbia Stewart Press nhận định rằng Canada dường như sẵn sàng thay đổi châu lục để xích lại gần châu Âu. Điều này nghe có vẻ phi logic, nhưng nếu xét lại thời gian vừa qua, Canada chia sẻ nhiều giá trị chung với châu Âu hơn là với láng giềng Mỹ, và tất cả là nhờ vào Tổng thống Trump khởi xướng cuộc chiến thương mại gắt gao. Chỉ chưa đầy một năm, Hoa Kỳ từ một đồng minh thân cận trở thành mối đe dọa chính đối với chủ quyền của Canada. Sáng kiến này đã bị Tổng thống Mỹ mạnh mẽ chỉ trích, đe dọa ngừng giao thương với Liên hiệp châu Âu. Trả lời RFI Pháp ngữ, nghị sĩ châu Âu Sandro Cozzi thuộc nhóm Renew hoàn ngành sáng kiến này. Ông cho biết,
6: động thái này nhằm cứu lấy chủ nghĩa đa phương, là phản ứng trước chủ nghĩa đế quốc kiểu mới, dù là Nga với cuộc xâm lược ở Ukraine hay Trung Quốc với những chính sách ngày càng hung hăng cả về địa chính trị lẫn kinh tế, và đặc biệt là với chủ nghĩa đế quốc của Donald Trump với những đe dọa từ Hoa Kỳ. Tuy nhiên, tôi cho rằng cần phải thiết lập rõ quy chế liên kết này. Việc liên kết với Canada qua một hiệp ước chính thức là điều tích cực, nhưng tôi cho rằng châu Âu cũng cần phải tỏ ra sáng tạo hơn. Ví dụ, Thủ tướng Canada cũng có thể trở thành khách mời thường trực trong các thượng đỉnh của châu Âu, của Hội đồng châu Âu. Chúng tôi cũng nên xích lại gần thị trường Canada như đã làm với Na Uy và Anh Quốc. Châu Âu cũng cần phải hợp tác với Canada, xây dựng một khái niệm mới về an ninh và ổn định, không chỉ tại châu Âu mà còn trên phạm vi toàn cầu.
4: Về thời sự nước Mỹ, trong tuần vừa qua, Tòa án tối cao đã bác bỏ đề nghị của Tổng thống Trump liên quan đến việc siết chặt bỏ phiếu bầu qua thư vài tháng trước cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11. Hiện tòa chưa xét lại các kháng cáo của chính quyền Trump ở các tòa cấp dưới, mà chỉ cho biết quyết định áp dụng luật mới là quá vội vã, có thể tác động xấu đến cuộc bầu cử. Chưa kể là nhiều bang ở Hoa Kỳ hiện đã bắt đầu bỏ phiếu qua thư. Donald Trump đã nhiều lần bày tỏ phản đối việc bỏ phiếu qua thư vì cho rằng hình thức này thúc đẩy gian lận dù không đưa ra được bằng chứng. Một điểm cũng đáng chú ý khác là tại Hoa Kỳ, liên quan đến chính sách hoài nghi về biến đổi khí hậu của Tổng thống Mỹ, ông Trump thường xuyên nhắc lại lập trường của mình cho rằng hiện tượng trái đất nóng lên là bịa đặt, lừa đảo. Trong tuần vừa qua, Washington đã dỡ bỏ các quy định được đưa ra dưới thời Tổng thống Joe Biden về việc hạn chế ô nhiễm của các nhà máy nhiệt điện hoặc là điện than. Từ Washington, thông tin viên Vincent Sorio cho biết thêm thông tin.
7: Depuis deux ans, les centrales thermiques se préparaient à devoir capturer 90%
6: de gaz. Từ hai năm qua, các nhà máy nhiệt điện đã phải chuẩn bị để đáp ứng yêu cầu giữ lại 90% khí thải nhà kính mà thải ra môi trường. Đây là một trong những biện pháp trọng tâm của chính quyền Biden. Với lập trường cứng rắn hồi cuối nhiệm kỳ, Joe Biden từng tuyên bố một là tuân thủ quy định mới, hai là đóng cửa. Nhưng đó là quan điểm của Nhà Trắng vào thời điểm đó. Tuy nhiên, việc thu giữ lượng khí thải lớn như vậy đòi hỏi các khoản đầu tư khổng lồ, lên đến $800 triệu để lắp đặt các hệ thống thu giữ carbon tiên tiến tại các ống phát thải của các nhà máy. Ngành công nghiệp than đá luôn coi những chính sách này là một cách trá hình nhằm loại bỏ hoạt động khai thác và sử dụng than ở Hoa Kỳ. Và không có gì ngạc nhiên khi chính quyền Trump ra tay giải cứu bằng cách hủy bỏ biện pháp nói trên. Điều này cũng hoàn toàn dễ hiểu bởi các tập đoàn năng lượng lớn là những nhà tài trợ hào phóng cho chiến dịch tranh cử của ông Trump, và giờ là lúc để ông Trump đáp lễ. Bất chấp những rủi ro đối với sức khỏe, Tổng thống Trump đã ban hành một sắc lệnh vào năm ngoái, công nhận rằng than đá là một nguồn tài nguyên chiến lược quốc gia và yêu cầu tăng sản xuất, đồng thời giải ngân $700 triệu để bảo trì và nâng cấp các nhà máy lâu đời nhất.
0: Vincent Chouyou, Washington, RFI.
4: Trí tuệ nhân tạo AI tiếp tục là chủ đề được tranh luận sôi nổi trong tuần qua, đặc biệt là lời kêu gọi của các ông lớn tiên phong ngành công nghệ này, từ OpenAI, Anthropic cho đến Elon Musk. Lãnh đạo của các công ty công nghệ kêu gọi hạn chế các nghiên cứu phát triển AI để chờ đến khi quản lý rủi ro tốt hơn và có các quy định siết chặt việc nghiên cứu sử dụng công nghệ này. Đáng chú ý là sự đồng thuận của nhiều chuyên gia cho rằng họ đang phát triển loại AI có thể tiêu diệt nhân loại trong một thập kỷ nữa nếu không có biện pháp ngăn chặn. Một loạt những sự cố được tiết lộ gần đây cho thấy là con người không phải lúc nào cũng có thể kiểm soát được các mô hình trí tuệ nhân tạo. Ví dụ như việc một nhân viên AI của OpenAI tự ý tấn công mạng vào một nền tảng khác, dù không được yêu cầu, cho thấy khả năng hành động lạm quyền, tự tìm giải pháp bất chấp giá nào của AI. CNN đặt ra câu hỏi, bằng cách nào mà một phần mềm máy tính dù siêu việt nhất có thể tiêu diệt 8,3 tỷ con người bằng xương bằng thịt trong vòng một thập kỷ? Một trong những kịch bản được nêu ra là việc AI siêu thông minh thuyết phục một con người nào đó phát triển một loại virus chết người, sử dụng vũ khí hóa học, thậm chí là vũ khí hạt nhân để xóa sổ nhân loại. Kịch bản thứ hai là con người có thể bị tàn sát bởi robot nếu cuộc đua phát triển người máy siêu thông minh tích hợp AI tiếp tục trên đà phát triển. Các robot có thể biết nói chuyện, tự tạo ra các nhà máy, các nền tảng năng lượng, tự sản xuất thêm robot. Trước những cảnh báo nói trên, liệu cuộc đua AI phát triển ra mô hình AI siêu việt hơn có bị chứng lại hay không? Theo The Guardian, các đề xuất kêu gọi phối hợp quốc tế về AI trước tiên và phải sự phản đối của Tổng thống Mỹ đương nhiệm muốn đưa Mỹ thành siêu cường AI bất chấp những lo ngại về tính an toàn. Washington coi việc phát triển AI là cuộc đua bên mất bên còn với Trung Quốc nhằm giành ưu thế công nghệ. Đây cũng sẽ là một trong những chủ đề quan trọng được đề cập trong cuộc gặp sắp tới giữa Donald Trump và Tập Cận Bình, dự trù vào cuối tháng này.
0: Tiếp tục chương trình của RFI Việt ngữ là phần tạp chí Góc vườn âm nhạc. Hôm nay Tuấn Thảo giới thiệu bản phóng tác Ước hẹn của giọng ca Đặng Lễ Quân.
8: Góc vườn âm nhạc.
9: Nhạc phẩm Sugunai hiểu theo nghĩa chuộc lỗi là ca khúc chủ đề album phòng thủ tiếng Nhật thứ 13 của Đặng Lễ Quân. Được phát hành vào đầu năm 1984, album này đánh dấu ngày diva Đài Loan xuất hiện trở lại trên thị trường Nhật Bản sau một thời gian vắng bóng. Trong tiếng Việt, Sugunai từng được đặt lời thành nhạc phẩm Ước hẹn.

thể nói, album Sugonai đã mở ra giai đoạn thành công thứ nhì của Đặng Lệ Quân tại xứ hoa anh đào. Cho dù khi mới được phát hành vào đầu năm 1984, đề hát này không nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của công chúng. Nhưng nhờ được quảng bá rộng rãi trên làn sóng phát thanh và truyền hình, cho nên đến cuối năm 1984, đĩa nhạc này đã đạt kỷ lục doanh thu, bán được hơn 1 triệu bản. Ca khúc chủ đề album giành lấy hạng nhất nhân kỳ trao giải thưởng truyền hình CAP Nhật Bản, trong khi diva người Đài Loan nhận danh hiệu ca sĩ xuất sắc nhất trong năm. Nhờ vậy, bản nhạc Sugonai đã trụ vững trên bảng xếp hạng Oricon của thị trường Nhật Bản trong gần 1 năm liền. Ngoài bản phóng tác ước hẹn của tác giả Lữ Liên, giai điệu này còn được tác giả Khúc Lan chuyển sang lời Việt thành nhạc phẩm Tình chỉ là giấc mơ.

Trinh đã thành công, Đặng Lê Quân cho ra mắt vào đầu năm 1985, album phòng thu kế tiếp với tựa đề Người Tình, cũng được tác giả Lữ Liên chuyển sang lời Việt thành nhạc phẩm Tan Tác. Ca khúc chủ đề album cùng tên giành lấy hạng nhất bảng xếp hạng Oricon ngay trong tuần lễ đầu tiên phát hành. Bài hát này sau đó giữ vị trí quán quân trong 14 tuần liên tục và bán được hơn 1,5 triệu bản. Với nhạc phẩm Tan Tác, Đặng Lê Quân đã giành được danh hiệu ca sĩ xuất sắc nhất trong năm lần thứ nhì. Thành công nói trên giúp phá vỡ mọi kỷ lục do chính Đặng Lê Quân lập ra trong giai đoạn đầu sự nghiệp tại Nhật Bản từ năm 1974 đến năm 1979.

Ngoài một chất giọng đầy ma lực quyến rũ, nhẹ như tiếng khóc thầm nhưng làm phiêu hồn người nghe, Đặng Lê Quân còn thành công nhờ biết hợp tác với các nhà soạn nhạc hàng đầu. Cặp bài trùng Miki Takashi và Akari Toyohisa đã đồng sáng tác những giai điệu Donnie đóng giày, giúp cho Đặng Lê Quân chinh phục bảng xếp hạng thị trường Nhật Bản, rồi sau đó nữa thành công tại các nước châu Á. Trong số các tác phẩm nổi tiếng của hai tác giả này có giai điệu Đời như một dòng sông. Ngoài ra, trong thời kỳ huy hoàng những năm 1980 của Đặng Lê Quân, còn có hai nhạc phẩm để đời Aijin, Tan tác và nhất là Sugunai, Ước hẹn. Căn phòng còn vương vấn, nụ hôn đầy hơi ấm, nghe hồn gọi trống vắng, tên người lặng dư âm. Giữ điếu thuốc trong tay, sao khói thuốc không bay, quá khứ nào thức dậy, cho đắm chìm men say. Đừng tưởng ở bên nhau, sẽ bù đắp thương đau, nợ tình chưa hiểu thấu, trói buộc nhau từ đầu. Mai này rồi đôi ta trở thành người xa lạ, kiếp này xin hoàn trả, đền.

0: vừa rồi là phần tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc của Tuấn Thảo. Tiếp tục chương trình, chúng tôi xin phát lại phần tạp chí Người Pháp Nước Pháp nói về 20 năm bảo tàng Quai Branly, Jacques Chirac, đối thoại với sự đa dạng văn hóa của nhân loại. Thùy Dương phỏng vấn ông Emmanuel Cazaerou, Chủ tịch bảo tàng Quai Branly, Jacques Chirac.
1: Tạp chí văn hóa.
2: Thưa quý vị, sau 2 thập niên hoạt động với khoảng 25 triệu lượt khách, tổ chức 161 cuộc triển lãm và sở hữu một bộ sưu tập hơn 360.000 tác phẩm, Bảo tàng Quai Branly Jacques Chirac đã trở thành một địa chỉ văn hóa đặc biệt tại Kinh đô Ánh sáng Paris, chuyên giới thiệu và tôn vinh sự đa dạng của các nền văn hóa ngoài châu Âu. Nhưng vai trò của Bảo tàng Quai Branly không chỉ dừng ở việc bảo tồn và trưng bày các di sản văn hóa. Hai thập niên qua cũng đặt bảo tàng vào vị trí trung tâm của những cuộc thảo luận về lịch sử thuộc địa, việc hoàn trả các hiện vật và cách thức đối thoại giữa các nền văn hóa. Nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành lập bảo tàng, RFI tiếng Việt đã có cuộc trao đổi với ông Emmanuel Cazaerou, Chủ tịch Bảo tàng Quai Branly Jacques Chirac. Thưa ông Emmanuel Cazaerou, năm nay, năm 2026, là tròn 20 năm kể từ khi bảo tàng được thành lập. Điều gì tạo nên sự khác biệt cho Quai Branly Jacques Chirac?
3: Điểm khác biệt nằm ở chính nội dung văn hóa của bảo tàng. Đó là giới thiệu các nền văn hóa, sự đa dạng của các nền văn hóa nhân loại đến từ 4 châu lục bên ngoài châu Âu. Đây là một nét rất đặc biệt, bởi chúng tôi là một trong số ít bảo tàng ở Paris thực hiện công việc này với quy mô rộng lớn đến như vậy. Có thể kể đến Bảo tàng Quốc gia về nghệ thuật châu Á Guimet, nhưng bảo tàng này thì tập trung vào châu Á.
2: Vậy theo ông thì đóng góp quan trọng nhất của bảo tàng Quai Branly là gì? Ông nhìn nhận chặng đường 20 năm mà bảo tàng đã trải qua như thế nào ạ?
3: Theo tôi, đóng góp của bảo tàng này là tạo điều kiện để khách tham quan khi có cơ hội đến đây có thể bước vào những cách nhìn khác về thế giới, những cách cảm nhận khác về thế giới và khám phá những thế giới thẩm mỹ và tinh thần, đôi khi rất khác với những gì mà người châu Âu và đặc biệt là người Pháp vốn quen thuộc. Qua đó, chúng ta thử nhìn nhận thế giới theo một cách khác và bằng cách ấy có thể bắt đầu hiểu hơn về sự đa dạng văn hóa của nhân loại, đồng thời thiết lập một mối quan hệ với sự đa dạng ấy. Bảo tàng này thực sự được Tổng thống Pháp, khi đó là Jacques Chirac, quyết định cho xây dựng với mong muốn góp phần giúp con người hiểu về sự đa dạng văn hóa của nhân loại. Không phải coi đó là một điều cần phải xóa bỏ hay đồng nhất hóa, mà ngược lại, coi đó là một trong những động lực thiết yếu của lịch sử văn hóa nhân loại, kể từ thuở sơ khai của lịch sử nhân loại.
2: Bảo tàng Quai Branly Jacques Chirac được xây dựng như một không gian đối thoại giữa các nền văn hóa. Sứ mệnh này đã được thể hiện cụ thể như thế nào trong 20 năm qua, thưa ông?
3: Đối thoại giữa các nền văn hóa không phải là điều có thể được áp đặt hay quyết định bằng một mệnh lệnh. Đó là điều phải được thực hiện và trải nghiệm thông qua nhiều hình thức khác nhau. Và điều đầu tiên trước hết là phải biết lắng nghe. Và để lắng nghe những nền văn hóa khác nhau, chúng tôi đã cố gắng thiết lập mối liên hệ với các cộng đồng, các quốc gia, các nhóm văn hóa được đại diện trong những bộ sưu tập của bảo tàng. Tất nhiên, chúng tôi không thể làm điều đó với tất cả mọi người cùng một lúc, nhưng chúng tôi thực hiện từng bước theo thời gian. Mục đích là vừa thu thập thêm thông tin, vừa tạo ra một cuộc đối thoại, cùng nhau nhìn lại một di sản đang được lưu giữ tại đây, với những tác phẩm có từ quá khứ, đồng thời có được góc nhìn lịch sử mà chúng tôi có được từ những tư liệu đã đi cùng với các tác phẩm đó trong suốt quá trình tồn tại của chúng tại các bảo tàng Pháp. Nhưng đồng thời, điều quan trọng là phải có được cách nhìn, cảm nhận và góc nhìn của những người kế thừa các nền văn hóa ấy. Ngày nay, họ nhìn nhận những nền văn hóa đó như thế nào? Họ muốn chúng ta nói về những nền văn hóa đó ra sao? Và chúng ta phải làm sao để có thể lắng nghe, thấu hiểu cách nhìn nhận của họ? Vì vậy, mục đích không phải là thay thế một cách nhìn này bằng một cách nhìn khác, mà là tạo ra một sự qua lại, tức là một cuộc đối thoại giữa việc lắng nghe, những lời trao đổi, và sau đó là những thông tin được truyền tải tới công chúng.
2: Vậy bảo tàng đóng góp như thế nào để giúp công chúng Pháp và quốc tế biết đến sự phong phú và đa dạng của các nền văn hóa Việt Nam?
3: Chúng tôi có may mắn được thừa hưởng những bộ sưu tập, đặc biệt là các bộ sưu tập dân tộc học, được hình thành trong hơn một thế kỷ qua tại khu vực này trên thế giới, và đặc biệt là ở Việt Nam. Một trong những cuộc triển lãm đầu tiên được tổ chức tại bảo tàng có tên Chúng tôi đã ăn rừng, George Condominas ở Việt Nam. Chúng tôi đã ăn rừng là tựa đề một trong những cuốn sách của George Condominas, một nhà nhân học nổi tiếng, người Pháp gốc Việt. Ông đã nghiên cứu các vùng cao nguyên, đặc biệt là các cộng đồng ở các làng Saarlouis. Cuộc triển lãm này được tổ chức tại bảo tàng vào năm 2007-2008. Sau đó, chúng tôi có một người cũng đã làm việc rất nhiều về phía Việt Nam, đó là Christine Emme, một chuyên gia về Việt Nam và từng phụ trách các bộ sưu tập châu Á của bảo tàng. Năm 2014, bà đã đề xuất một cuộc triển lãm mang tên Tuyên truyền phụ nữ trong cách mạng. Đó là một loạt áp phích rất nhiều màu sắc, rất bắt mắt, có tính thẩm mỹ cao, phong cách hiện đại, có thể nói là rất đẹp và hấp dẫn. Những áp phích này được giới thiệu cho một cuộc triển lãm tại bảo tàng với sự hỗ trợ của Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, bởi vì Christine Emme đã có nhiều năm làm việc với bảo tàng này của Việt Nam. Tiếp theo vào năm 2022, chúng tôi tổ chức một cuộc triển lãm của nghệ sĩ Đinh Cư Lê, tức Lê Quang Đình. Ông là một nghệ sĩ Mỹ gốc Việt. Ông trải qua thời thơ ấu ở Việt Nam, sau đó sinh sống tại Hoa Kỳ. Triển lãm có tên gọi Sợi đan ký ức và những bức ảnh khác. Ông là một nghệ sĩ đặc biệt quan tâm đến ký ức, nhất là những ký ức đôi khi rất đau đớn mà Campuchia và đặc biệt là Việt Nam đã trải qua trong các cuộc chiến tranh giải phóng. Đó là một công trình thực sự rất đáng chú ý. Trong các tác phẩm của mình, ông đã sử dụng kỹ thuật đan, kết hợp những bức ảnh cũ với những bức ảnh gần đây, qua đó cho thấy cách chúng ta nhìn thế giới ngày nay vẫn mang dấu ấn của một dạng lưu ảnh trên võng mạc của những ký ức về những gì từng xảy ra trong quá khứ. Đó là một triển lãm rất đẹp. Đáng tiếc là nghệ sĩ Lê Quang Đình đã qua đời cách nay không lâu, và tôi chỉ có thể bày tỏ lòng tri ân đối với công trình tuyệt vời của ông. Và gần đây nhất, vào tháng 4 năm 2026, chúng tôi rất vui mừng vì bảo tàng đã ký được một thỏa thuận hợp tác với Huế. Thỏa thuận này nhằm cung cấp cho phía Việt Nam khoảng 100 bức ảnh về Hoàng cung Huế trước khi bị phá hủy vào năm 1947, cùng khoảng 40 bản khắc và tranh vẽ về chính quần thể cung điện này. Mục đích là hỗ trợ dự án do tỉnh và thành phố thực hiện, nhằm phục dựng toàn bộ hoặc một phần quần thể kiến trúc tuyệt đẹp này, đáng tiếc đã bị phá hủy trong các cuộc chiến. Đó là những hoạt động mà chúng tôi đã thực hiện với Việt Nam, và chúng tôi rất mong muốn tiếp tục cuộc đối thoại văn hóa này. Dù thế nào thì chúng tôi cũng đặc biệt vui mừng với dự án hợp tác gần đây, bởi những gì được lưu giữ tại bảo tàng như một ký ức bằng hình ảnh giờ đây có thể một lần nữa được sử dụng để phục dựng hoặc tái tạo một trong những kiệt tác kiến trúc của Việt Nam.
2: Emmanuel Cazayrou, ông là chủ tịch bảo tàng Quai Branly Jacques Chirac từ nhiều năm nay. Vậy theo ông ngày nay, điều gì giúp bảo tàng tiếp tục thu hút công chúng trong bối cảnh việc tiếp cận văn hóa ngày càng được thực hiện thông qua kỹ thuật số và các công nghệ mới?
3: Theo một nghĩa nào đó, bảo tàng này cũng là một bảo tàng kỹ thuật số, bởi đây là một trong số ít bảo tàng mang tính phổ quát, hay có thể nói là có tầm vóc toàn cầu, đưa toàn bộ các bộ sưu tập của mình lên Internet để mọi người có thể tiếp cận. Bất kỳ ai ở Việt Nam hay ở bất cứ quốc gia nào trên thế giới đều có thể tiếp cận toàn bộ 360.000 tác phẩm trong bộ sưu tập của chúng tôi. Đó là một cách để phổ biến, quảng bá và phát huy giá trị của những tác phẩm mà chúng tôi có trách nhiệm bảo tồn. Một cách khác để phát huy giá trị của chúng là tổ chức các cuộc triển lãm. Mỗi năm, chúng tôi tổ chức khoảng 10 cuộc triển lãm, trong đó có một số triển lãm được đưa đi trưng bày tại nhiều quốc gia khác nhau. Hiện nay, chẳng hạn, chúng tôi có một cuộc triển lãm ở Hà Lan và một cuộc triển lãm ở Trung Quốc tại Thâm Quyến. Có một số triển lãm như vậy được đưa đi khắp thế giới. Qua đó, chúng tôi giới thiệu và làm nổi bật những khía cạnh nhất định của các nền văn hóa. Thông thường, những cuộc triển lãm này cũng được thực hiện với sự hợp tác của các quốc gia đăng cai nhằm bảo đảm rằng những nội dung văn hóa được giới thiệu phù hợp với đặc điểm, cách tiếp nhận và vốn hiểu biết đã có sẵn tại những nơi mà triển lãm được tổ chức.
2: Vâng, và theo ông thì những thách thức và ưu tiên chính của bảo tàng Quai Branly trong những năm tới đây sẽ là gì
1: ạ?
3: Đó là tiếp tục nuôi dưỡng cuộc đối thoại giữa các nền văn hóa trong một thế giới đôi khi có xu hướng khép mình lại. Tôi nghĩ đây là một thách thức đối với rất nhiều bảo tàng, muốn thông qua di sản văn hóa, tạo ra những hình thức hợp tác và đối thoại. Vì vậy, chúng tôi hy vọng có thể tiếp tục duy trì khả năng đối thoại thông qua văn hóa, bất chấp những diễn biến địa chính trị phức tạp, để văn hóa trở thành một sứ giả, ngay cả khi các mối quan hệ kinh tế hoặc chính trị rơi vào những tình thế tương đối bế tắc.
2: RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn ông Emmanuel Cazayrou, Chủ tịch Bảo tàng Quai Branly Jacques Chirac, đã tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay.
0: Trước khi kết thúc chương trình, chúng tôi xin điểm lại một số tin quan trọng trong ngày. Tổng thống Mỹ thông báo đạt được thỏa thuận về kiểm soát an ninh trên đảo Greenland. Ukraine tổ chức hội nghị thượng đỉnh 8 nước vùng Carpath để tăng cường an ninh. Tổng thống Pháp yêu cầu chính phủ chuẩn bị kế hoạch bảo vệ các cơ sở hạ tầng trọng yếu trước nguy cơ xảy ra các cuộc tấn công hỗn hợp của Nga. Về chương trình ngày mai, như thường lệ, chúng tôi sẽ phát lại các mục điểm tuần báo, tạp chí thế giới đó đây và góc vườn âm nhạc. Và cũng như thường lệ sẽ có phần tạp chí thể thao hàng tuần của anh Vũ. Chương trình RFI Việt ngữ đến đây là chấm dứt. Xin cảm ơn quý vị vẫn thường xuyên theo dõi chương trình và xin hẹn quý vị vào ngày mai cũng vào giờ này.

0: Đài Paris RFI, tiếng nói quốc tế từ nước Pháp, Thanh Phương, Thanh Hà, Trọng Thành và Thúy My xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết, mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày thứ Bảy, 19 tháng 9, 2026. Tổng thống Mỹ thông báo đạt được thỏa thuận về kiểm soát an ninh trên đảo Greenland. Ukraine tổ chức hội nghị thượng đỉnh 8 nước vùng Carpath để tăng cường an ninh. Tổng thống Pháp yêu cầu chính phủ chuẩn bị kế hoạch bảo vệ các cơ sở hạ tầng trọng yếu trước các cuộc tấn công hỗn hợp của Nga. Kính thưa quý vị, Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua thông báo ông đã đạt được thỏa thuận với Đan Mạch và đảo Greenland về việc nắm quyền kiểm soát an ninh vĩnh viễn đối với vùng lãnh thổ chiến lược này ở Bắc Cực. Một thỏa thuận mà Washington cho rằng sẽ giúp ngăn chặn các đối thủ của Mỹ, chủ yếu là Trung Quốc và Nga, thiết lập sự hiện diện tại đây. Mặc dù trước đó Tổng thống Trump đã từng gây khủng hoảng trong quan hệ với các đồng minh châu Âu khi đe dọa sáp nhập hoàn toàn Greenland, Đan Mạch đã hoan nghênh một thỏa thuận mà họ cho là tốt cho NATO và châu Âu, đồng thời lưu ý thỏa thuận vẫn bảo toàn chủ quyền của vùng lãnh thổ tự trị thuộc Đan Mạch. Theo Copenhagen, thỏa thuận dự kiến sẽ được ký kết vào tuần tới tại New York, bên lề Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc. Từ Atlanta, thông tin viên Edward Meyer gửi về bài tường trình.
1: Không nêu đích danh, trên mạng xã hội Truth Social của ông Tổng thống Donald Trump đề cập đến các đối thủ của nước Mỹ, cụ thể là Trung Quốc và Nga, tuyên bố là các nước này sẽ không bao giờ có thể thiết lập được sự hiện diện quân sự hay thực hiện những dự án đầu tư tại Greenland nếu không có sự chấp thuận trước. Mỹ, Đan Mạch và Greenland đã hợp tác với nhau trước đó, nhưng thông báo mới này siết chặt các hạn chế đối với những quốc gia bị coi là thù địch. Washington hiện đang vận hành một căn cứ quân sự tại khu vực phía tây bắc của hòn đảo, có nhiệm vụ phòng thủ tên lửa và giám sát không gian. Ông Donald Trump chưa bao giờ giấu giếm sự quan tâm của ông đối với vùng lãnh thổ bán tự trị này của Đan Mạch, thậm chí từng nhiều lần đe dọa sẽ sát nhập vùng lãnh thổ này. Hồi tháng 4 vừa qua, tờ The New York Times tiết lộ là Washington đang đàm phán để có quyền tiếp cận thêm 3 căn cứ quân sự, trong đó có 2 căn cứ mà Hoa Kỳ từng sử dụng trong Thế chiến II và Chiến tranh Lạnh trước khi bị bỏ trống. Các chi tiết về thỏa thuận mới này đối với một khu vực vốn giàu tài nguyên thiên nhiên và có vị trí chiến lược về mặt địa chính trị hiện vẫn còn mơ hồ.
2: Edward May, Atlanta, RFI.
0: Cũng tại châu Âu, Tổng thống Volodymyr Zelensky hôm qua đã đặt những cơ sở đầu tiên cho hợp tác của nhóm C8, tức là nhóm quy tụ 8 quốc gia Áo, Ba Lan, Cộng hòa Séc, Hungary, Romania, Serbia, Slovakia và Ukraine, những nước thuộc vùng Carpath, tên của dãy núi lớn ở vùng Trung Nam châu Âu. Thượng đỉnh C8 lần thứ nhất đã diễn ra tại một khu trượt tuyết ở miền Tây Ukraine với sự hiện diện của lãnh đạo các nước Ba Lan, Serbia và Romania. Tăng cường hợp tác an ninh với các nước trong Liên Âu chỉ là một trong số những mục đích của sáng kiến mà Kiev đề xuất, như giải thích của thông tin viên Luca Lazo từ Kiev.
1: Hội nghị được mở ra trong bối cảnh an ninh càng lúc càng căng thẳng ở khu vực biên giới phía Tây.

0: Hãng tin AFP, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Anh vẫn khẳng định quyết tâm cung cấp cho Ukraine những thiết bị cần thiết để tự vệ và sẽ không ngừng nỗ lực để bảo đảm một nền hòa bình, công bằng và lâu dài. Bạo lực tình dục là một vũ khí của Nga trong chiến tranh chống Ukraine. Báo cáo của Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc được công bố hôm qua cho biết là lực lượng Nga sử dụng rộng rãi hình thức bạo lực này trong chiến tranh chống Ukraine. Thông tin viên Jeremy Lange tường trình từ Geneva.
1: Hơn 1.000 nạn nhân được ghi nhận kể từ khi chiến tranh nổ ra. Trong hầu hết các trường hợp, Nga là bên chịu trách nhiệm. Dù là thường dân hay binh sĩ, không ai được buông tha. Nạn nhân nhỏ tuổi nhất của hành vi bạo lực tình dục này mới có 4 tuổi, còn người già nhất là 82 tuổi. Bà Danielle Bell, người đứng đầu phái bộ giám sát nhân quyền tại Ukraine nhận định, những hành vi này diễn ra ở khắp mọi nơi và vào bất cứ lúc nào, từ thời điểm bị bắt giữ khi được đưa vào các trại giam, trong quá trình di lý và thẩm vấn tại phòng giam, phòng tắm và thậm chí ngay trước khi được trả tự do hoặc trao đổi tù binh. Chúng tôi nói đến các hành vi hiếp dâm tập thể, đánh đập khi tù nhân đang trong tình trạng khỏa thân, sốc điện vào bộ phận sinh dục hay ngược đãi làm nhục và ép buộc khỏa thân. Các hành vi vi phạm cũng đã được ghi nhận ở phía Ukraine, nhưng quy mô và mức độ nghiêm trọng thì ít hơn rất nhiều so với phía Nga. Người đứng đầu phái bộ giám sát nhân quyền tại Ukraine cho biết là có những cáo buộc nghiêm trọng, nhưng tình hình thực tế lại rất khác. Gần một nửa trong số 112 trường hợp mà chúng tôi ghi nhận được ở phía Ukraine thực chất chỉ liên quan đến các lời đe dọa ngược đãi làm nhục. Hơn nữa, Ukraine còn cho phép chúng tôi tiếp cận đầy đủ các trại tù binh và trung tâm giam giữ. Hết lời dân. Số lượng nạn nhân thực tế có thể cao hơn nhiều so với con số mà Liên Hiệp Quốc đã ghi nhận được. Các điều tra viên mới chỉ có thể phỏng vấn khoảng 10% số tù nhân được cả hai bên trả tự do, và họ cũng chưa bao giờ có cơ hội đến Nga để thực hiện công việc này.
2: Jérémy Lange, Genève, RFI.
0: Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm qua thông báo đã yêu cầu chính phủ chuẩn bị kế hoạch bảo vệ các cơ sở hạ tầng trọng yếu trước nguy cơ xảy ra các cuộc tấn công hỗn hợp từ Nga.
3: Theo hãng tin Pháp AFP, sau khi tiếp lãnh đạo các chính đảng và các ứng cử viên tổng thống 2027 tại Điện Élysée, ông Macron đã cảnh báo xin trích bản chất các hành động gây hấn và đe dọa của Nga tại châu Âu đang thay đổi. Tổng thống Pháp kêu gọi nâng cao tinh thần cảnh giác trước mối đe dọa này, đồng thời thúc đẩy việc xây dựng kế hoạch bảo vệ các cơ sở hạ tầng trọng yếu, cũng như là các địa điểm nhạy cảm nhất trong hệ thống công nghiệp và công nghệ quốc phòng nhằm chống lại các cuộc tấn công bằng drone và tấn công mạng. Tổng thống Macron khẳng định Nga sẽ phạm sai lầm nếu tiếp tục hành động theo cách này. Ông dẫn chứng vụ phát hiện một drone chứa đầy thuốc nổ tại sân bay Leipzig tại Đức vào mùa hè vừa qua. Theo ông Macron, mục đích đằng sau các vụ tấn công này là đe dọa chúng ta và phá vỡ nỗ lực hỗ trợ người dân Ukraine, nhưng kết quả sẽ hoàn toàn ngược lại.
0: Trong khi đó, hôm qua, Pháp đã kêu gọi Moscow rút lại quyết định tiếp quản các tài sản của những công ty châu Âu vẫn đang hoạt động tại Nga, như Nestlé và Auchan. Điện Kremlin biện minh rằng các công ty này có liên hệ với những quốc gia bị xem là không thân thiện. Theo một xác lệnh do Tổng thống Putin ký ban hành hôm thứ Năm, các tài sản của những công ty nói trên đã được đặt dưới sự quản lý tạm thời của một công ty duy nhất. Kể từ khi Nga phát động cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine vào năm 2022 và phương Tây ban hành các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Moscow, nhiều tập đoàn đa quốc gia đã rời khỏi Nga hoặc đình chỉ hoạt động tại đây, trong khi tài sản của họ bị tịch thu và chuyển giao cho các công ty Nga. Tuy nhiên, một số thương hiệu vẫn duy trì sự hiện diện, cho dù bị chỉ trích là đang gián tiếp giúp tài trợ cho nhà nước Nga và qua đó hỗ trợ cho nỗ lực chiến tranh của Moscow. Tình hình tại Mỹ, cáo buộc các đài truyền hình CNN, kênh MS Now và báo Politico phổ biến tin giả, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm qua thông báo cấm 3 phương tiện truyền thông này bước chân vào Nhà Trắng. Đây được coi là một đòn mới đe dọa tính độc lập của báo chí. Chưa biết là lệnh cấm có sẽ được áp dụng hay không, nhưng quyết định đã được đưa ra vào lúc uy tín của Tổng thống Mỹ đang sụt giảm vì giá xăng dầu tăng cao.
3: Trên mạng xã hội Truth Social, nguyên thủ Mỹ viết xin trích, ông rất hãnh diện, cấm cửa Nhà Trắng những phương tiện truyền thông CNN, MS Now và Politico chuyên phát tán tin giả. Lệnh cấm cũng sẽ nhắm vào những kênh truyền thông khác. Trả lời báo chí sau đó, Donald Trump cho rằng ông có quyền cấm các kênh thông tin nói trên, kèm theo lời cáo buộc là các kênh này chuyên đưa tin dưới góc nhìn tiêu cực. Hai tờ báo uy tín khác của Mỹ là The New York Times và Washington Post cũng đang trong tầm ngắm của Donald Trump. Đài CNN trong thông cáo chiều qua cho biết xem quyết định của Tổng thống Trump là một đòn tấn công bất hợp pháp nhắm vào quyền tự do báo chí, báo Politico.

0: Politico chuyên về các chủ đề chính trị có trụ sở tại bang Virginia ở Hoa Kỳ thì báo trước là sẽ bảo đảm bảo vệ mạnh mẽ các quyền lợi của mình bất chấp đe dọa từ phía Donald Trump. Riêng kênh truyền hình tư nhân MS Now hiện chưa chính thức lên tiếng. Chủ tịch Hiệp hội các phóng viên vì quyền tự do báo chí Bruce Brown nhận định nếu Nhà Trắng thực sự đóng cửa với các phóng viên của ba phương tiện truyền thông vừa nêu thì đây là hành vi đi ngược lại với hiến pháp của Hoa Kỳ. Tự do báo chí là quyền được bảo đảm trong hiến pháp.
1: Hàng ngàn người đã tập hợp trước Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật Kennedy Center tại thủ đô Washington vào chiều qua để phản đối dự án đóng cửa một biểu tượng văn hóa mang tên cố tổng thống Mỹ. Ban quản trị trung tâm văn hóa này vốn nằm trong tay những người thân tín của Donald Trump, đòi đóng cửa Kennedy Center để phản đối phán quyết của một tòa án liên bang không cho phép gắn thêm tên Donald Trump vào trung tâm văn hóa này. Cũng tại Hoa Kỳ, nhưng về mặt công nghệ, thống đốc bang California ông Gavin Newsom hôm qua đã ban hành sắc lệnh thúc đẩy các tập đoàn phát triển công nghệ trí tuệ nhân tạo, tăng cường các hàng rào an ninh, đề phòng công nghệ này vượt khỏi tầm kiểm soát của con người. Công cụ mới mang tên Q-Switch, một cơ chế ngăn chặn khẩn cấp. Thông tin viên Luis Piala từ Los Angeles nhấn mạnh đến một thay đổi ngoạn mục của lãnh đạo bang California, chiếc nôi công nghệ của Hoa Kỳ, về cách tiếp cận công nghệ AI.
2: Des lois sur l'intelligence artificielle existent déjà en Californie.
3: L'État California đã có những điều luật về trí tuệ nhân tạo. Trụ sở của những tập đoàn lớn như Anthropic và OpenAI được đặt tại bang này. Tuy nhiên, thống đốc Gavin Newsom muốn đẩy nhanh việc triển khai các khuôn khổ pháp lý, điều tiết các hoạt động về trí tuệ nhân tạo. Thậm chí là còn đi xa hơn nữa. Cụ thể là ông đề nghị một công cụ mang tên Q-Switch cho phép khẩn cấp ngừng lại một chương trình trong trường hợp trí tuệ nhân tạo phát triển vượt ngoài tầm kiểm soát của con người. Thống đốc bang California cho biết, chính những người đang tham gia vào cuộc chạy đua AI giờ đây lại kêu gọi phát triển chậm lại. Lãnh đạo của những công ty này đang khẩn cầu chúng ta ban hành những khung pháp lý. Chúng ta nên lắng nghe họ. Về phía Tổng thống Donald Trump, ông ấy đã phớt lờ mọi lời kêu gọi tăng cường các công cụ pháp lý và những quy định về các hoạt động của AI. Tổng thống Trump hoàn toàn sai về điểm này. Do vậy, một lần nữa, California sẽ bước lên tuyến đầu để mở đường và sẽ hành động trong khả năng của mình. Hết lời dẫn, cách đây 2 năm, chính thống đốc Newsom từng từ chối ban hành một đạo luật đề xuất cơ chế Q-Switch với lý do là muốn tránh gây trở ngại cho khả năng sáng tạo và cạnh tranh của thung lũng Silicon. Việc lãnh đạo bang California thay đổi lập trường phản ánh lo ngại ngày càng lớn trước tốc độ phát triển vượt bậc của công nghệ AI. Thí dụ như ngày hôm qua có tin là các chuyên gia về an ninh mạng đã sử dụng Claude, ứng dụng trí tuệ nhân tạo do tập đoàn Anthropic phát triển, để xâm nhập hệ thống của OpenAI. Đây mới chỉ là một thử nghiệm, nhưng cuộc tấn công này là một minh họa mới về năng lực của công nghệ AI, đồng thời cũng cho thấy những lỗ hổng của chính các công ty đang phát triển loại công nghệ đó.
2: Loic Piala, Los Angeles, RFI.
1: Sau đây là phần tin bổ sung.
0: Liên quan đến chiến tranh Ukraine, một tháp làm nguội lò phản ứng hạt nhân của Nga tại Kursk bị trúng đồn. Thông cáo ngày hôm qua 18 tháng 9 của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA cho biết sự cố đã xảy ra vào sáng sớm hôm thứ Năm 17 tháng 9. Hiện tại thì lò phản ứng hạt nhân ở khu vực Tây Nam này trên lãnh thổ của Nga gần biên giới với Ukraine vẫn hoạt động bình thường.
1: Hoa Kỳ hôm qua đã phê duyệt một thương vụ trị giá 2,7 tỷ đô la bán thiết bị quốc phòng cho Ukraine. Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, thương vụ này bao gồm tên lửa, bệ phóng tên lửa, radar, chống drone và các loại vũ khí khác. Thông báo của Bộ này nêu rõ, nếu thương vụ được thực hiện, Ukraine sẽ chi trả bằng nguồn vốn kết hợp từ các khoản đóng góp của châu Âu và quỹ tài trợ quân sự nước ngoài của Hoa Kỳ, vốn đã được phân bổ dưới thời chính quyền tiền nhiệm, tức là dưới thời chính phủ Biden.
4: Năm 2026, nước Pháp kỷ niệm 200 năm ngày bức ảnh vĩnh cửu đầu tiên được biết đến trong lịch sử do Nisfor Niepce thực hiện ở Salon de Varennes. Bức ảnh nổi tiếng, cảnh nhìn từ cửa sổ ở Gra, được chụp từ máy ảnh buồng tối, một phát minh mang tính đột phá đã đánh dấu sự khởi đầu của cuộc cách mạng công nghệ, văn hóa và tư liệu, làm thay đổi mối quan hệ giữa con người với thế giới. Nhân sự kiện này, RFI cùng toàn thể 17 ban ngoại ngữ lập một dự án chung mang tên Ống Kính Thế Giới, một chuyến lữ hành bằng hình ảnh, những bức ảnh mang đậm ý nghĩa lịch sử, văn hóa, địa lý, cũng như sự liên hệ của chúng với các vấn đề đương đại, từ quỹ đạo của mặt trăng đến quảng trường Thiên An Môn, từ mỏ vàng ở Brazil đến đường phố Tehran, từ cuộc biểu tình ở Washington đến chiến tranh Việt Nam, hay cuộc đảo chính bất thành ở Moscow. 17 bức ảnh mang tính biểu tượng, 17 góc nhìn về thế giới. Thông qua những câu chuyện bằng hình ảnh này, ông kinh thế giới hướng đến việc tôn vinh di sản của nhiếp ảnh, đồng thời đặt câu hỏi về vai trò hiện tại của nghệ thuật nhiếp ảnh trong việc hiểu biết về xã hội, ký ức và những thách thức lớn của thế giới đương đại. RFI.

0: Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trong giây lát sẽ là phần thứ hai của chương trình. Đầu tiên sẽ là tạp chí Thế giới đó đây do Chi Phương phụ trách. Tiếp đến là tạp chí Góc phần âm nhạc. Tuấn Thảo giới thiệu bản phóng tác Ước hẹn của giọng ca Đặng Lệ Quân. Và cuối cùng là phần phát lại tạp chí Người Pháp nước Pháp với đề tài 20 năm bảo tàng Ker Branly, Jacques Chirac, đối thoại với sự đa dạng văn hóa của nhân loại, tạp chí do Thùy Dương phụ trách. Còn bây giờ như thường lệ là một điểm tuần báo do Thùy My biên soạn.
1: Điểm tuần báo.
2: Kính thưa quý vị, chiến tranh ở Ukraine, ở Trung Đông và những mối đe dọa từ trí thông minh nhân tạo là chủ đề được các tuần báo quan tâm nhất, bên cạnh vấn đề nợ công, cánh tả Pháp hay hiện tượng El Niño.
3: Tuần báo Le Point chạy tít trang bìa, nỗi sợ hãi cho nhân loại khi trí tuệ nhân tạo vượt tầm kiểm soát của người tạo tác. Bài xã luận của tuần báo mang tựa đề AI, cuộc chiến mới giữa các thế giới, mượn lại tên của một tác phẩm khoa học giả tưởng kinh điển.
2: Trong khi các đại gia trí thông minh nhân tạo chống lên hồi chuông cảnh báo, thì châu Âu và nước Pháp lại tỏ ra thụ động dù chủ quyền đang bị đe dọa. Lần này không đến từ những kẻ bi quan chuyên nghiệp mà chính những nhà chuyên môn về AI, thế giới choáng váng vì vụ các tác nhân của OpenAI tấn công Hugging Face, việc Sam Altman, Elon Musk, Dario Amodei vốn không ôm hôn nhau mỗi ngày, nay chấp nhận cùng thảo luận về phương cách làm chậm lại cuộc đua điên cuồng về sức mạnh trí thông minh nhân tạo là sự kiện lớn. Họ đứng trước thế lưỡng nan, thận trọng và có nguy cơ bị qua mặt hay là tăng tốc và đùa với lửa. Làm sao tin tưởng được đối thủ, nhất là Trung Quốc, đang dưới sự kiểm soát của chính quyền Bắc Kinh. Trong thời khắc vừa đáng sợ vừa đầy mê hoặc của lịch sử nhân loại, châu Âu đứng làm khán giả. Mario Draghi, cựu chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu, nhấn mạnh khả năng một chính quyền Mỹ tương lai ra điều kiện chỉ cung cấp mô hình AI tiên tiến nếu thay đổi quy định về thuế khóa kỹ thuật số, hay là Trung Quốc dùng mô hình mở giá rẻ để làm áp lực. Ông khuyến nghị thành lập các tập đoàn liên minh châu Âu. Nhưng liệu Pháp có xứng tầm hay không? Cuộc chiến giữa các thế giới đang diễn ra dữ dội, nhưng chẳng có tiếng vang nào trong các cuộc tranh luận công khai, tuần báo mỉa mai. Chính giới Pháp là thiên tài trong việc dựng ra luật về những thứ chẳng liên quan đến mình, nhưng lại phớt lờ những gì phải giám sát chặt chẽ. Chẳng hạn như dự luật về việc buộc các đại gia trí tuệ nhân tạo phải tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ vẫn chưa thấy trong chương trình nghị sự của Hạ viện. Họ hoàn toàn chưa ý thức được tầm vóc của vấn đề trong một thế giới mới hoàn toàn thay đổi.
3: Tuần báo Cánh Hữu nhắc lại lời cảnh báo của hai nhà nghiên cứu Jacob Cosson, 27 tuổi, tố cáo cả Anthropic lẫn OpenAI vô trách nhiệm, và Evan Hubinger dự báo là nguy cơ văn minh nhân loại tuyệt diệt hay sụp đổ lên đến 10% trong một thập niên tới.
2: Đó là từ sự cố ở OpenAI. Trong nhiều tuần lễ, một đàn AI khoảng 1.200 tác nhân bí mật tìm kiếm lỗ hổng, và tới ngày 11 tháng 7, 700 tác nhân cùng phối hợp tấn công Hugging Face với 17.000 hành động. Điều bất ngờ là chúng có hệ thống liên lạc riêng và sau vụ tấn công đã cố xóa dấu vết. Để tự vệ, Hugging Face sử dụng Cloud của Anthropic, nhưng cơ chế an toàn của công cụ này lại hạn chế khả năng phân tích cuộc tấn công. Cuối cùng, các kỹ sư phải sử dụng mô hình mã nguồn mở của một công ty ở Bắc Kinh vì họ có thể tùy chỉnh mô hình để phân tích dấu vết. Le Point cảnh báo rằng AI đang bước vào một giai đoạn mới, trong đó các hệ thống có khả năng tự cải thiện và ngày càng hoạt động độc lập, không còn đơn thuần là công cụ cho con người thiết kế mà có thể liên tục tự phát triển. Điều đáng lo là con người ngày càng khó giám sát. AI không chỉ có thể tìm cách đạt mục tiêu bằng những phương thức bất ngờ mà còn có xu hướng che giấu hành vi. Ông Rahul Bengio dùng hình ảnh con cọp con để mô tả vấn đề. AI hiện nay có vẻ ngoan ngoãn nhờ các hàng rào an toàn, nhưng khi trở nên thông minh hơn, nó có thể phát triển khả năng lừa dối hoặc thao túng con người, không chỉ trong kỹ thuật số mà có thể liên quan đến thiết kế virus, tấn công, cơ sở hạ tầng năng lượng, v.v. Trong toán học, tiến bộ của AI cũng gây tranh luận. Một đàn 10.000 tác nhân của OpenAI được cho là đã giải quyết một phiên bản bài toán Navier-Stokes, một trong những bài toán khó nhất thế giới. Tuy nhiên, một số nhà toán học lo ngại Với họ, giá trị của toán không chỉ nằm ở đáp án mà còn ở quá trình khám phá.
3: Tuần báo Le Point đã phỏng vấn 5 nhà nghiên cứu và quân nhân chuyên về trí thông minh nhân tạo. Các chuyên gia này ưu tư trước 5 giả thiết lớn.
2: Thứ nhất là một AI nổi loạn. Chuyên gia Nick Bostrom đưa ra giả thuyết chiếc kẹp giấy. Nếu trao cho trí thông minh nhân tạo một mục tiêu đơn giản như sản xuất càng nhiều kẹp giấy hàng tốt, nó có thể tối ưu hóa bằng cách chiếm dụng ngày càng nhiều tài nguyên và cuối cùng coi có người là vật cản. Vấn đề nằm ở chỗ AI có thể theo đuổi mục tiêu một cách tuyệt đối mà không có đạo đức hay lòng trắc ẩn như con người. Những gì trí thông minh nhân tạo không thể làm được hiện nay vì thiếu một cơ thể thì robot có thể là phương tiện. Giả thiết thứ nhì là chiến tranh hỗn hợp, một cuộc tấn công quy mô lớn vào hệ thống cung cấp thực phẩm, điện nước có thể khiến xã hội rơi vào hỗn loạn chỉ trong vài ngày. Tuy nhiên, chính AI cũng phụ thuộc vào các cơ sở hạ tầng này vì cần rất nhiều điện và nước để hoạt động. Giả thiết thứ ba là một cuộc tấn công sinh học. AI có thể nhắm vào con người bằng cách phát triển virus hoặc các tác nhân sinh học nguy hiểm. Tuy nhiên, không phải chúng lúc nào cũng dự đoán chính xác cách mà cơ thể con người phản ứng. Đáng lo hơn nếu một AI sử dụng với mục đích xấu. Đây cũng là lý do một số công ty bắt đầu hạn chế việc sử dụng mô hình để phát triển vũ khí sinh học. Tuy nhiên, vấn đề sâu xa hơn, không chỉ là AI có thể trở nên nguy hiểm, mà có người có ngày càng phụ thuộc vào trí thông minh nhân tạo đến mức không còn khả năng sống hoặc hoạt động nếu thiếu chúng.
3: Kịch bản thứ tư, đó là thảm họa hạt nhân. Quân đội nhiều nước, trong đó có Pháp, đặc biệt quan tâm đến việc duy trì khả năng con người tự đưa ra quyết định mà không phụ thuộc vào AI. Lý do là lịch sử từng có những tình huống mà hệ thống cảnh báo nguyên tử báo động sai lầm.
2: Năm 1983, sĩ quan Liên Xô Stanislav Petrov đã nhận ra một cảnh báo hỏa tiễn là sai và không kích hoạt phản ứng hạt nhân, qua đó tránh được nguy cơ chiến tranh. Một trường hợp khác năm 1960, khi radar của Mỹ nhầm mặt trăng đang mọc là một mối đe dọa. Nếu quyết định hoàn toàn cho AI đưa ra, liệu nó có thể phản ứng máy móc dựa trên xác suất biến một sai sót thành thảm họa hay không? Tuy nhiên, một chuyên gia quân sự cho rằng khó có khả năng AI khởi động chiến tranh hạt nhân. Giả thiết cuối cùng là AI không hủy diệt nhân loại mà tiêu diệt nền dân chủ với khả năng theo dõi con người qua camera, điện thoại, dữ liệu cá nhân, v.v. AI có thể giúp một chính quyền kiểm soát xã hội ở mức chưa từng có, khiến việc tổ chức phản kháng cực kỳ khó khăn, không thể tái hiện được cách mạng Pháp 1789. Chuyên gia nói trên đưa ra một nguy cơ rất thực tế là AI tiêu thụ quá nhiều năng lượng của trái đất. Nếu không giảm mạnh lượng tài nguyên dành cho AI, chúng có thể gây tổn hại đến môi trường mà không cần trực tiếp tấn công con người. Còn Lesquet đặt ra một câu hỏi cất cớ, phải chăng Einstein sở hữu điều gì đó mà trí thông minh nhân tạo không có được? Dù đạt được nhiều thành tích, không chắc rằng AI có thể phát hiện được thuyết tương đối. Thử hình dung một cuộc chạy đua giữa nhà bác học và trí thông minh nhân tạo. Về tốc độ tính toán thì câu trả lời đã có. Từ khi Deep Blue đánh bại vua cờ Kasparov năm 1997, con người đã không đuổi kịp cỗ máy. Nhưng tốc độ không phải là tất cả. AI hiện chưa thể từ tư duy quan sát đưa ra được tầm nhìn mới cho thế giới.
3: Tuần báo Anh The Economist đăng trên trang bìa hình vẽ một cây nấm nguyên tử bằng các ký hiệu điện toán với hàng tít lớn, liệu có thể ngăn chặn cuộc chạy đua vũ trang về trí tuệ nhân tạo hay không? Chính những người trong ngành đã cảnh báo về nguy cơ xảy ra thảm họa. Bên cạnh đó, sự đổi mới công nghệ đang làm trầm trọng thêm sự tàn phá tại Ukraine. Như vậy, việc liệu có thể hay có nên kìm hãm tốc độ phát triển nhanh chóng của AI hay không?
2: Anthropic đã phát hiện các mô hình của họ bị lợi dụng cho những mục đích xấu, từ việc cơ quan tình báo Mali xây dựng hệ thống giám sát quy mô lớn cho tới phiến quân Houthi được cho là đang viết phần mềm điều khiển hỏa tiễn đạn đạo. Trong số những người đứng ra kêu gọi giảm tốc có các nhân vật quyền lực như Sam Altman, Elon Musk, Dario Amodei. Một sự đoàn kết khó tin nữa là giữa Bernie Sanders, thượng nghị sĩ cánh tả, và Steve Bannon, dân túy cánh hữu. Ở chiều ngược lại, trong số những người phản đối có Tổng thống Donald Trump, ông lo ngại Mỹ đánh mất vị thế dẫn đầu vào tay Trung Quốc. Scott Bessent, Bộ trưởng Tài chính Mỹ, từng tuyên bố nếu Trung Quốc giành được lợi thế này thì mọi thứ khác đều trở nên vô nghĩa. Ông Bessent có thể viện dẫn trường hợp Ukraine, nơi mỗi bước tiến trong cuộc chạy đua vũ trang công nghệ đều mang lại tác động tức thì. Nga không ngần ngại triển khai các loại drone tự sát mới nhất để oanh tạc cơ sở hạ tầng dân sự. Không chỉ có tốc độ nhanh hơn, các drone này còn phối hợp thành một mạng lưới liên lạc để truyền tải mệnh lệnh. Chẳng bao lâu nữa, Nga sẽ sở hữu một dạng Starlink riêng giúp các cuộc tấn công tầm xa chính xác hơn. Về phía Ukraine đang tấn công sâu vào lãnh thổ Nga, cả hai bên đều đang phát triển các loại drone hoạt động theo bầy đàn, có khả năng vận hành tự chủ.
3: Theo tuần báo The Economist, thì ngay cả khi Mỹ không lo ngại về một cuộc chiến tranh trực diện tương tự với Trung Quốc, nếu đối thủ địa chính trị hàng đầu này dẫn trước về AI, thì Bắc Kinh vẫn sẽ có ưu thế vượt trội về tấn công mạng, gián điệp và chiến tranh đa diện. Hoa Kỳ không thể nhường bước một quốc gia độc tài vốn có tham vọng triệt tiêu các tư tưởng tự do.
2: Do đó, một thỏa thuận tạm dừng chỉ có thể khả thi nếu Trung Quốc cũng đồng ý tham gia. Ông Trump dự kiến sẽ tiếp Tập Cận Bình tại Nhà Trắng vào ngày 24 tháng 9. Tuy nhiên, khó có khả năng ông Tập sẽ chấp thuận tạm ngưng cuộc đua vì AI của Trung Quốc sẽ mãi chậm chân tại vị trí thứ hai. Hơn nữa, không bên nào dám mạo hiểm để đối phương phá vỡ thỏa thuận và bứt phá vươn lên dẫn trước.
1: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
3: Nỗi lo trước mắt là chiến tranh đang hoành hành tại Ukraine và nguy cơ chiến tranh xích gần lại châu Âu. Liberation cuối tuần nói về một cuộc chiến tranh ngày càng mang tính tổng lực. Giờ đây toàn bộ lãnh thổ Ukraine đều bị nhắm đến, kể cả Kiev, bị sa lầy ở vùng Donbass. Nga tấn công vào các cơ sở hạ tầng thiết yếu cho cuộc sống thường nhật của người dân Ukraine.
2: Hơn 4 năm rưỡi kể từ khi xâm lăng, hầu như không còn hậu phương ở Ukraine, chiến tranh hiện diện khắp nơi, ở các trạm xăng, văn phòng, sân ga, chọc theo đường ray xe lửa đến những con đường dẫn tới biên giới Ba Lan, mặt trận trên bộ đóng băng, cuộc chiến mở rộng theo chiều sâu. Đây không phải là cuộc chiến giữa hai quốc gia mà là chiến tranh nhắm vào thường dân, khủng bố, phá hoại cơ sở hạ tầng thiết yếu. Đây cũng là điều đang chờ đợi các nước châu Âu nếu Ukraine ngưng kháng cự, theo đại tá chỉ huy trung đoàn Azov của vệ binh quốc gia. Xã luận Liberation đánh giá tiến hành chiến tranh bằng khủng bố là lời thú nhận thất bại của Vladimir Putin.
0: Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trước khi bắt đầu phần thứ hai của chương trình, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Tổng thống Mỹ thông báo đạt được thỏa thuận về kiểm soát an ninh trên đảo Greenland. Ukraine tổ chức hội nghị thượng đỉnh 8 nước vùng Carpath để tăng cường an ninh. Tổng thống Pháp yêu cầu chính phủ chuẩn bị kế hoạch bảo vệ các cơ sở hạ tầng trọng yếu trước nguy cơ xảy ra các cuộc tấn công hỗn hợp của Nga. Mở đầu phần thứ hai của chương trình hôm nay là tạp chí Thế giới đó đây do Chi Phương phụ trách.
4: Nga và Ukraine mở mặt trận tại châu Phi. Canada có thể rời châu Mỹ, trở thành thành viên liên kết đầu tiên của Liên hiệp châu Âu. Ả Rập Xê Út đơn độc trong cuộc chiến chống Houthi, AI đe dọa tiêu diệt nhân loại. Kính thưa quý vị, trên đây là những chủ đề chính trong một tạp chí Thế giới đó đây tuần này. Về chiến tranh Ukraine, một báo cáo của CNN gần đây chỉ ra rằng các quân dân Ukraine không chỉ chiến đấu với Nga tại đất nước mà còn đang chống lại lực lượng Nga ở châu Phi, tại các nước như Mali, Libya và cả Sudan. Riêng tại Mali, báo Mỹ xác nhận rằng ít nhất 15 binh lính Ukraine đang hỗ trợ nhóm phiến quân thuộc mặt trận giải phóng Azawad chiếm được thành phố Kidal chiến lược. Các quân nhân Ukraine không trực tiếp tham gia vào chiến sự, nhưng hỗ trợ lực lượng nổi dậy, đào tạo, huấn luyện họ, đặc biệt là trong việc sử dụng các drone. Một quan chức thuộc cơ quan tình báo Ukraine trả lời CNN cho biết việc triển khai lực lượng ở nước ngoài là để gây áp lực cho Nga, đồng thời làm suy yếu quan điểm cho rằng Moscow có thể là một đồng minh đáng tin cậy. chúng tôi đang sử dụng kinh nghiệm drone làm công cụ ngoại giao, từ ngữ trong nguyên văn. Chuyên gia về quân sự và địa chính trị tại Eurocreative, ông Indrik Buna, trả lời RFI Pháp ngữ, nhận định như sau.
5: Ukraine đạt được nhiều lợi ích. Thứ nhất, Kiev buộc Nga phải huy động thêm lực lượng tại các khu vực này. Tất cả binh lính của Africa Corps của Nga tham chiến tại châu Phi sẽ không được điều động đến Ukraine. Thứ hai là Kiev cũng sẽ nhận được sự ủng hộ từ những nước được gọi là Nam bán cầu. Thứ ba, tôi cho rằng đó là mong muốn mở rộng phạm vi xung đột, ví dụ như trường hợp tại Libya. Trên thực tế, nhiều tàu thuộc hạm đội tàu ma của Nga đã bị drone tấn công ở Địa Trung Hải và có khả năng cao là các drone được phóng từ Libya.
4: Về thời sự tại Trung Đông, cuộc chiến lan rộng tiếp tục leo thang giữa Ả Rập Xê Út và lực lượng Houthi ở Yemen được Iran yểm trợ. Hiện Houthi vẫn kiểm soát eo biển chiến lược Bab el-Mandeb nằm giữa Biển Đỏ và Vịnh Aden, tuyên bố rằng chỉ các tàu của Ả Rập Xê Út đi qua khu vực này mới bị nhắm tới. Tình hình này đã tác động nghiêm trọng tới ngành sản xuất dầu mỏ của quốc gia vùng Vịnh, vốn đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi eo biển Hormuz bị Iran ngăn chặn. Vào tuần trước, báo Mỹ Axios cho biết là Washington đã từ chối can thiệp hỗ trợ đồng minh tấn công Houthi vì, theo Tổng thống Trump, lực lượng phiến quân ở Yemen đã đề nghị Mỹ không can thiệp và hứa sẽ bảo đảm an toàn cho tàu của Mỹ đi qua khu vực này. Hành động của Nhà Trắng nhằm giải cứu đồng minh hiện nay là việc thông qua hợp đồng bán 48 chiếc chiến đấu cơ F-35 cho nước này. Trả lời RFI Pháp ngữ, nhà nghiên cứu tại Viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược Pháp Jean-Paul Gonem nhận định rằng trong cuộc chiến này, Ả Rập Xê Út phải chiến đấu một mình.
5: Xét đến trường hợp của Ai Cập, mặc dù nước này cũng bị ảnh hưởng bởi tất cả các tàu bè đi qua Biển Đỏ, đều đi qua kênh đào Suez. Tuy nhiên, tôi không nghĩ rằng Ai Cập sẽ can thiệp vào cuộc chiến này. Quốc gia Bắc Phi nói trên từng phải gánh chịu những thương tổn sâu sắc trong các cuộc chiến năm 1967 và 1973. Quốc gia này cũng vẫn giữ những ký ức cay đắng trong cuộc chiến với Yemen thập niên 60. Về phía Mỹ, Tổng thống Donald Trump đã nói thẳng với Thái tử Ben Salman rằng Nhà Trắng không muốn can thiệp. Thổ Nhĩ Kỳ thì có các căn cứ quân sự ở Somalia, hiện diện tại sừng châu Phi. Tuy nhiên, quốc gia này thận trọng và không can thiệp, ngay cả tại vùng Vịnh. Tôi cũng không nghĩ rằng các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất sẽ hỗ trợ Riyadh, bởi chính Ả Rập Xê Út đã đẩy lực lượng của nước này ra khỏi miền nam Yemen. Tôi cho rằng Riyadh phải tự lực cánh sinh. Nếu không thể xuất khẩu hàng hóa qua Biển Đỏ, thì giao thương của nước này bị bóp nghẹt. Mỗi ngày ước tính có từ 5 cho đến 6 triệu thùng dầu được vận chuyển qua cảng Yanbu.
4: Về thời sự châu Âu, việc Liên hiệp châu Âu đề xuất kết nạp Canada làm thành viên liên kết đầu tiên của khối là sự kiện tốt nhiều giấy mực của báo chí trong tuần qua. Trong bài phân tích trên The Conversation, giảng viên tại Đại học British Columbia Stewart Press nhận định rằng Canada dường như sẵn sàng thay đổi châu lục để xích lại gần châu Âu. Điều này nghe có vẻ phi logic, nhưng nếu xét lại thời gian vừa qua, Canada chia sẻ nhiều giá trị chung với châu Âu hơn là với láng giềng Mỹ, và tất cả là nhờ vào Tổng thống Trump khởi xướng cuộc chiến thương mại gắt gao. Chỉ chưa đầy một năm, Hoa Kỳ từ một đồng minh thân cận trở thành mối đe dọa chính đối với chủ quyền của Canada. Sáng kiến này đã bị Tổng thống Mỹ mạnh mẽ chỉ trích, đe dọa ngừng giao thương với Liên hiệp châu Âu. Trả lời RFI Pháp ngữ, nghị sĩ châu Âu Sandro Cozzi thuộc nhóm Renew hoàn ngành sáng kiến này. Ông cho biết,
6: động thái này nhằm cứu lấy chủ nghĩa đa phương, là phản ứng trước chủ nghĩa đế quốc kiểu mới, dù là Nga với cuộc xâm lược ở Ukraine hay Trung Quốc với những chính sách ngày càng hung hăng, cả về địa chính trị lẫn kinh tế, và đặc biệt là với chủ nghĩa đế quốc của Donald Trump với những đe dọa từ Hoa Kỳ. Tuy nhiên, tôi cho rằng cần phải thiết lập rõ quy chế liên kết này. Việc liên kết với Canada có một hiệp ước chính thức là điều tích cực, nhưng tôi cho rằng châu Âu cũng cần phải tỏ ra sáng tạo hơn. Ví dụ, Thủ tướng Canada cũng có thể trở thành khách mời thường trực trong các thượng đỉnh của châu Âu, của Hội đồng châu Âu. Chúng tôi cũng nên xích lại gần thị trường Canada như đã làm với Na Uy và Anh Quốc. Châu Âu cũng cần phải hợp tác với Canada, xây dựng một khái niệm mới về an ninh và ổn định, không chỉ tại châu Âu mà còn trên phạm vi toàn cầu.
4: Về thời sự nước Mỹ, trong tuần vừa qua, Tòa án tối cao đã bác bỏ đề nghị của Tổng thống Trump liên quan đến việc siết chặt bỏ phiếu bầu qua thư vài tháng trước cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11. Hiện tòa chưa xét lại các kháng cáo của chính quyền Trump ở các tòa cấp dưới, mà chỉ cho biết quyết định áp dụng luật mới là quá vội vã, có thể tác động sâu đến cuộc bầu cử. Chưa kể là nhiều bang ở Hoa Kỳ hiện đã bắt đầu bỏ phiếu qua thư. Donald Trump đã nhiều lần bày tỏ phản đối việc bỏ phiếu qua thư vì cho rằng hình thức này thúc đẩy gian lận dù không đưa ra được bằng chứng. Một điểm cũng đáng chú ý khác là tại Hoa Kỳ, liên quan đến chính sách hoài nghi về biến đổi khí hậu của Tổng thống Mỹ, ông Trump thường xuyên nhắc lại lập trường của mình, cho rằng hiện tượng trái đất nóng lên là bịa đặt, lừa đảo. Trong tuần vừa qua, Washington đã dỡ bỏ các quy định được đưa ra dưới thời Tổng thống Joe Biden về việc hạn chế ô nhiễm của các nhà máy nhiệt điện hoặc là điện than. Từ Washington, thông tín viên Vincent Sorio cho biết thêm thông tin.
7: Depuis deux ans, les centrales thermiques se préparaient à devoir capturer 90%
6: Từ 2 năm qua, các nhà máy nhiệt điện đã phải chuẩn bị để đáp ứng yêu cầu giữ lại 90% khí thải nhà kính mà thải ra môi trường. Đây là một trong những biện pháp trọng tâm của chính quyền Biden. Với lập trường cứng rắn hồi cuối nhiệm kỳ, Joe Biden từng tuyên bố, một là tuân thủ quy định mới, hai là đóng cửa, nhưng đó là quan điểm của Nhà Trắng vào thời điểm đó. Tuy nhiên, việc thu giữ lượng khí thải lớn như vậy đòi hỏi các khoản đầu tư khổng lồ, lên đến $800 triệu để lắp đặt các hệ thống thu giữ carbon tiên tiến tại các ống phát thải của các nhà máy. Ngành công nghiệp than đá luôn coi những chính sách này là một cách trá hình nhằm loại bỏ hoạt động khai thác và sử dụng than ở Hoa Kỳ. Và không có gì ngạc nhiên khi chính quyền Trump ra tay giải cứu bằng cách hủy bỏ biện pháp nói trên. Điều này cũng hoàn toàn dễ hiểu bởi các tập đoàn năng lượng lớn là những nhà tài trợ hào phóng cho chiến dịch tranh cử của ông Trump, và giờ là lúc để ông Trump đáp lễ. Bất chấp những rủi ro đối với sức khỏe, Tổng thống Trump đã ban hành một sắc lệnh vào năm ngoái, công nhận rằng than đá là một nguồn tài nguyên chiến lược quốc gia và yêu cầu tăng sản xuất, đồng thời giải ngân $700 triệu để bảo trì và nâng cấp các nhà máy lâu đời nhất.
4: Trí tuệ nhân tạo AI tiếp tục là chủ đề được tranh luận sôi nổi trong tuần qua, đặc biệt là lời kêu gọi của các ông lớn tiên phong ngành công nghệ này, từ OpenAI, Anthropic cho đến Elon Musk. Lãnh đạo của các công ty công nghệ kêu gọi hạn chế các nghiên cứu phát triển AI để chờ đến khi quản lý rủi ro tốt hơn và có các quy định siết chặt việc nghiên cứu sử dụng công nghệ này. Đáng chú ý là sự đồng thuận của nhiều chuyên gia cho rằng họ đang phát triển loại AI có thể tiêu diệt nhân loại trong một thập kỷ nữa nếu không có biện pháp ngăn chặn. Một loạt những sự cố được tiết lộ gần đây cho thấy là con người không phải lúc nào cũng có thể kiểm soát được các mô hình trí tuệ nhân tạo. Ví dụ như việc một nhân viên AI của OpenAI tự ý tấn công mạng vào một nền tảng khác, dù không được yêu cầu, cho thấy khả năng hành động lạm quyền, tự tìm giải pháp bất chấp giá nào của AI. CNN đặt ra câu hỏi, bằng cách nào mà một phần mềm máy tính dù siêu việt nhất có thể tiêu diệt 8,3 tỷ con người bằng xương bằng thịt trong vòng một thập kỷ? Một trong những kịch bản được nêu ra là việc AI siêu thông minh thuyết phục một con người nào đó phát triển một loại virus chết người, sử dụng vũ khí hóa học, thậm chí là vũ khí hạt nhân để xóa sổ nhân loại. Kịch bản thứ hai là con người có thể bị tàn sát bởi robot nếu cuộc đua phát triển người máy siêu thông minh tích hợp AI tiếp tục trên đà phát triển. Các robot có thể biết nói chuyện, tự tạo ra các nhà máy, các nền tảng năng lượng, tự sản xuất thêm robot. Trước những cảnh báo nói trên, liệu cuộc đua AI phát triển ra mô hình AI siêu việt hơn có bị chứng lại hay không? Theo The Guardian, các đề xuất kêu gọi phối hợp quốc tế về AI trước tiên và phải sự phản đối của Tổng thống Mỹ đương nhiệm muốn đưa Mỹ thành siêu cường AI bất chấp những lo ngại về tính an toàn. Washington coi việc phát triển AI là cuộc đua bên mất bên còn với Trung Quốc nhằm giành ưu thế công nghệ. Đây cũng sẽ là một trong những chủ đề quan trọng được đề cập trong cuộc gặp sắp tới giữa Donald Trump và Tập Cận Bình, dự trù vào cuối tháng này.
0: Tiếp tục chương trình của RFI Việt ngữ là phần tạp chí Góc vườn âm nhạc. Hôm nay Tuấn Thảo giới thiệu bản phóng tác Ước hẹn của giọng ca Đặng Lễ Quân.
8: Góc vườn âm nhạc.
9: Nhạc phẩm Sugunai hiểu theo nghĩa chuộc lỗi là ca khúc chủ đề album phòng thủ tiếng Nhật thứ 13 của Đặng Lễ Quân. Được phát hành vào đầu năm 1984, album này đánh dấu ngày diva Đài Loan xuất hiện trở lại trên thị trường Nhật Bản sau một thời gian vắng bóng. Trong tiếng Việt, Sugunai từng được đặt lời thành nhạc phẩm Ước

phải nói, album Sugonai đã mở ra giai đoạn thành công thứ nhì của Đặng Lệ Quân tại xứ hoa anh đào. Cho dù khi mới được phát hành vào đầu năm 1984, đĩa hát này không nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của công chúng. Nhưng nhờ được quảng bá rộng rãi trên làn sóng phát thanh và truyền hình, cho nên đến cuối năm 1984, đĩa nhạc này đã đạt kỷ lục doanh thu, bán được hơn 1 triệu bản. Ca khúc chủ đề album giành lấy hạng nhất nhân kỳ trao giải thưởng truyền hình CAP Nhật Bản, trong khi diva người Đài Loan nhận danh hiệu ca sĩ xuất sắc nhất trong năm. Nhờ vậy, bản nhạc Sugonai đã trụ vững trên bảng xếp hạng Oricon của thị trường Nhật Bản trong gần 1 năm liền. Ngoài bản phong tác Ước Hẹn của tác giả Lữ Liên, giai điệu này còn được tác giả Khúc Lan chuyển sang lời Việt thành nhạc phẩm Tình Chỉ Là Giấc Mơ.

Trên đà thành công, Đặng Lê Quân cho ra mắt vào đầu năm 1985, album phòng thủ kế tiếp với tựa đề Người Tình, cũng được tác giả Lữ Liên chuyển sang lời Việt thành nhạc phẩm Tan Tác. Các khúc chủ đề album cùng tên giành lấy hạng nhất bảng xếp hạng Oricon ngay trong tuần lễ đầu tiên phát hành. Bài hát này sau đó giữ vị trí quán quân trong 14 tuần liên tục và bán được hơn 1,5 triệu bản. Với nhạc phẩm Tan Tác, Đặng Lê Quân đã giành được danh hiệu ca sĩ xuất sắc nhất trong năm lần thứ nhì. Thành công nói trên giúp phá vỡ mọi kỷ lục do chính Đặng Lê Quân lập ra trong giai đoạn đầu sự nghiệp tại Nhật Bản từ năm 1974 đến năm 1979.

Ngoài một chất giọng đầy ma lực quyến rũ, nhẹ như tiếng khóc thầm nhưng làm phiêu hồn người nghe, Đặng Lê Quân còn thành công nhờ biết hợp tác với các nhà soạn nhạc hàng đầu. Cặp bài trùng Miki Takashi và Akari Toyohisa đã đồng sáng tác những giai điệu Donny đóng giày, giúp cho Đặng Lê Quân chinh phục bảng xếp hạng thị trường Nhật Bản, rồi sau đó nữa thành công tại các nước châu Á. Trong số các tác phẩm nổi tiếng của hai tác giả này có giai điệu Đời như một dòng sông. Ngoài ra, trong thời kỳ huy hoàng những năm 1980 của Đặng Lê Quân, còn có hai nhạc phẩm để đời Aijin, Tan tác, và nhất là Sugunai, Ước hẹn. Căn phòng còn vương vấn, nụ hôn đầy hơi ấm, nghe hồn gọi trống vắng, tên người lặng dư âm. Giữ điếu thuốc trong tay, sao khói thuốc không bay, quá khứ nào thức dậy, cho đắm chìm men say. Đừng tưởng ở bên nhau, sẽ bù đắp thương đau, nợ tình chưa hiểu thấu, trói buộc nhau từ đầu. Mai này rồi đôi ta trở thành người xa lạ, kiếp này xin hoàn trả, đền nợ.

0: Vừa rồi là phần tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc của Tuấn Thảo. Tiếp tục chương trình, chúng tôi xin phát lại phần tạp chí Người Pháp Nước Pháp nói về 20 năm bảo tàng Quai Branly, Jacques Chirac, đối thoại với sự đa dạng văn hóa của nhân loại. Thùy Dương phỏng vấn ông Emmanuel Casaerou, Chủ tịch bảo tàng Quai Branly, Jacques Chirac.
1: Tạp chí Văn hóa.
2: Thưa quý vị, sau 2 thập niên hoạt động với khoảng 25 triệu lượt khách, tổ chức 161 cuộc triển lãm và sở hữu một bộ sưu tập hơn 360.000 tác phẩm, Bảo tàng Quai Branly Jacques Chirac đã trở thành một địa chỉ văn hóa đặc biệt tại Kinh đô Ánh sáng Paris, chuyên giới thiệu và tôn vinh sự đa dạng của các nền văn hóa ngoài châu Âu. Nhưng vai trò của Bảo tàng Quai Branly không chỉ dừng ở việc bảo tồn và trưng bày các di sản văn hóa. Hai thập niên qua cũng đặt bảo tàng vào vị trí trung tâm của những cuộc thảo luận về lịch sử thuộc địa, việc hoàn trả các hiện vật và cách thức đối thoại giữa các nền văn hóa. Nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành lập bảo tàng, RFI tiếng Việt đã có cuộc trao đổi với ông Emmanuel Casaerou, Chủ tịch Bảo tàng Quai Branly Jacques Chirac. Thưa ông Emmanuel Casaerou, năm nay năm 2026 là tròn 20 năm kể từ khi bảo tàng được thành lập. Điều gì tạo nên sự khác biệt cho Quai Branly Jacques Chirac?
3: Điểm khác biệt nằm ở chính nội dung văn hóa của bảo tàng. Đó là giới thiệu các nền văn hóa, sự đa dạng của các nền văn hóa nhân loại đến từ 4 châu lục bên ngoài châu Âu. Đây là một nét rất đặc biệt, bởi chúng tôi là một trong số ít bảo tàng ở Paris thực hiện công việc này với quy mô rộng lớn đến như vậy. Có thể kể đến Bảo tàng Quốc gia về nghệ thuật châu Á Guimet, nhưng bảo tàng này thì tập trung vào châu Á.
2: Vậy theo ông thì đóng góp quan trọng nhất của bảo tàng Quai Branly là gì? Ông nhìn nhận chặng đường 20 năm mà bảo tàng đã trải qua như thế nào ạ?
3: Theo tôi, đóng góp của bảo tàng này là tạo điều kiện để khách tham quan khi có cơ hội đến đây có thể bước vào những cách nhìn khác về thế giới, những cách cảm nhận khác về thế giới và khám phá những thế giới thẩm mỹ và tinh thần, đôi khi rất khác với những gì mà người châu Âu và đặc biệt là người Pháp vốn quen thuộc. Qua đó, chúng ta thử nhìn nhận thế giới theo một cách khác và bằng cách ấy có thể bắt đầu hiểu hơn về sự đa dạng văn hóa của nhân loại, đồng thời thiết lập một mối quan hệ với sự đa dạng ấy. Bảo tàng này thực sự được Tổng thống Pháp, khi đó là Jacques Chirac, quyết định cho xây dựng với mong muốn góp phần giúp con người hiểu về sự đa dạng văn hóa của nhân loại. Không phải coi đó là một điều cần phải xóa bỏ hay đồng nhất hóa, mà ngược lại, coi đó là một trong những động lực thiết yếu của lịch sử văn hóa nhân loại, kể từ thuở sơ khai của lịch sử nhân loại.
2: Bảo tàng Quai Branly Jacques Chirac được xây dựng như một không gian đối thoại giữa các nền văn hóa. Sứ mệnh này đã được thể hiện cụ thể như thế nào trong 20 năm qua, thưa ông?
3: Đối thoại giữa các nền văn hóa không phải là điều có thể được áp đặt hay quyết định bằng một mệnh lệnh. Đó là điều phải được thực hiện và trải nghiệm thông qua nhiều hình thức khác nhau. Và điều đầu tiên trước hết là phải biết lắng nghe. Và để lắng nghe những nền văn hóa khác nhau, chúng tôi đã cố gắng thiết lập mối liên hệ với các cộng đồng, các quốc gia, các nhóm văn hóa được đại diện trong những bộ sưu tập của bảo tàng. Tất nhiên, chúng tôi không thể làm điều đó với tất cả mọi người cùng một lúc, nhưng chúng tôi thực hiện từng bước theo thời gian. Mục đích là vừa thu thập thêm thông tin, vừa tạo ra một cuộc đối thoại, cùng nhau nhìn lại một di sản đang được lưu giữ tại đây, với những tác phẩm có từ quá khứ, đồng thời có được góc nhìn lịch sử mà chúng tôi có được từ những tư liệu đã đi cùng với các tác phẩm đó trong suốt quá trình tồn tại của chúng tại các bảo tàng Pháp. Nhưng đồng thời, điều quan trọng là phải có được cách nhìn, cảm nhận và góc nhìn của những người kế thừa các nền văn hóa ấy. Ngày nay, họ nhìn nhận những nền văn hóa đó như thế nào? Họ muốn chúng ta nói về những nền văn hóa đó ra sao? Và chúng ta phải làm sao để có thể lắng nghe, thấu hiểu cách nhìn nhận của họ? Vì vậy, mục đích không phải là thay thế một cách nhìn này bằng một cách nhìn khác, mà là tạo ra một sự qua lại, tức là một cuộc đối thoại giữa việc lắng nghe, những lời trao đổi, và sau đó là những thông tin được truyền tải tới công chúng.
2: Vậy bảo tàng đóng góp như thế nào để giúp công chúng Pháp và quốc tế biết đến sự phong phú và đa dạng của các nền văn hóa Việt Nam?
3: Chúng tôi có may mắn được thừa hưởng những bộ sưu tập, đặc biệt là các bộ sưu tập dân tộc học, được hình thành trong hơn một thế kỷ qua tại khu vực này trên thế giới, và đặc biệt là ở Việt Nam. Một trong những cuộc triển lãm đầu tiên được tổ chức tại bảo tàng có tên Chúng tôi đã ăn rừng, Georges Condominas ở Việt Nam. Chúng tôi đã ăn rừng là tựa đề một trong những cuốn sách của Georges Condominas, một nhà nhân học nổi tiếng, người Pháp gốc Việt. Ông đã nghiên cứu các vùng cao nguyên, đặc biệt là các cộng đồng ở các làng Sarlut. Cuộc triển lãm này được tổ chức tại bảo tàng vào năm 2007-2008. Sau đó, chúng tôi có một người cũng đã làm việc rất nhiều về phía Việt Nam, đó là Christine Emme, một chuyên gia về Việt Nam và từng phụ trách các bộ sưu tập châu Á của bảo tàng. Năm 2014, bà đã đề xuất một cuộc triển lãm mang tên Tuyên truyền phụ nữ trong cách mạng. Đó là một loạt áp phích rất nhiều màu sắc, rất bắt mắt, có tính thẩm mỹ cao, phong cách hiện đại, có thể nói là rất đẹp và hấp dẫn. Những áp phích này được giới thiệu cho một cuộc triển lãm tại bảo tàng với sự hỗ trợ của Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, bởi vì Christine Emme đã có nhiều năm làm việc với bảo tàng này của Việt Nam. Tiếp theo vào năm 2022, chúng tôi tổ chức một cuộc triển lãm của nghệ sĩ Đinh Quy Lê, tức Lê Quang Đình. Ông là một nghệ sĩ Mỹ gốc Việt. Ông trải qua thời thơ ấu ở Việt Nam, sau đó sinh sống tại Hoa Kỳ. Triển lãm có tên gọi Sợi đan ký ức và những bức ảnh khác. Ông là một nghệ sĩ đặc biệt quan tâm đến ký ức, nhất là những ký ức đôi khi rất đau đớn mà Campuchia và đặc biệt là Việt Nam đã trải qua trong các cuộc chiến tranh giải phóng. Đó là một công trình thực sự rất đáng chú ý. Trong các tác phẩm của mình, ông đã sử dụng kỹ thuật đan kết hợp những bức ảnh cũ với những bức ảnh gần đây, qua đó cho thấy cách chúng ta nhìn thế giới ngày nay vẫn mang dấu ấn của một dạng lưu ảnh trên võng mạc của những ký ức về những gì từng xảy ra trong quá khứ. Đó là một triển lãm rất đẹp. Đáng tiếc là nghệ sĩ Lê Quang Đình đã qua đời cách nay không lâu, và tôi chỉ có thể bày tỏ lòng tri ân đối với công trình tuyệt vời của ông. Và gần đây nhất, vào tháng 4 năm 2026, chúng tôi rất vui mừng vì bảo tàng đã ký được một thỏa thuận hợp tác với Huế. Thỏa thuận này nhằm cung cấp cho phía Việt Nam khoảng 100 bức ảnh về Hoàng cung Huế trước khi bị phá hủy vào năm 1947, cùng khoảng 40 bản khắc và tranh vẽ về chính quần thể cung điện này. Mục đích là hỗ trợ dự án do tỉnh và thành phố thực hiện nhằm phục dựng toàn bộ hoặc một phần quần thể kiến trúc tuyệt đẹp này, đáng tiếc đã bị phá hủy trong các cuộc chiến. Đó là những hoạt động mà chúng tôi đã thực hiện với Việt Nam, và chúng tôi rất mong muốn tiếp tục cuộc đối thoại văn hóa này. Dù thế nào thì chúng tôi cũng đặc biệt vui mừng với dự án hợp tác gần đây, bởi những gì được lưu giữ tại bảo tàng như một ký ức bằng hình ảnh giờ đây có thể một lần nữa được sử dụng để phục dựng hoặc tái tạo một trong những kiệt tác kiến trúc của Việt Nam.
2: Emmanuel Casaero, ông là chủ tịch bảo tàng Caire Henri-Jacques Chirac từ nhiều năm nay. Vậy theo ông ngày nay, điều gì giúp bảo tàng tiếp tục thu hút công chúng trong bối cảnh việc tiếp cận văn hóa ngày càng được thực hiện thông qua kỹ thuật số và các công nghệ mới?
3: Theo một nghĩa nào đó, bảo tàng này cũng là một bảo tàng kỹ thuật số, bởi đây là một trong số ít bảo tàng mang tính phổ quát, hay có thể nói là có tầm vóc toàn cầu, đưa toàn bộ các bộ sưu tập của mình lên Internet để mọi người có thể tiếp cận. Bất kỳ ai ở Việt Nam hay ở bất cứ quốc gia nào trên thế giới đều có thể tiếp cận toàn bộ 360.000 tác phẩm trong bộ sưu tập của chúng tôi. Đó là một cách để phổ biến, quảng bá và phát huy giá trị của những tác phẩm mà chúng tôi có trách nhiệm bảo tồn. Một cách khác để phát huy giá trị của chúng là tổ chức các cuộc triển lãm. Mỗi năm, chúng tôi tổ chức khoảng 10 cuộc triển lãm, trong đó có một số triển lãm được đưa đi trưng bày tại nhiều quốc gia khác nhau. Hiện nay, chẳng hạn, chúng tôi có một cuộc triển lãm ở Hà Lan và một cuộc triển lãm ở Trung Quốc tại Thâm Quyến. Có một số triển lãm như vậy được đưa đi khắp thế giới. Qua đó, chúng tôi giới thiệu và làm nổi bật những khía cạnh nhất định của các nền văn hóa. Thông thường, những cuộc triển lãm này cũng được thực hiện với sự hợp tác của các quốc gia đăng cai nhằm bảo đảm rằng những nội dung văn hóa được giới thiệu phù hợp với đặc điểm, cách tiếp nhận và vốn hiểu biết đã có sẵn tại những nơi mà triển lãm được tổ chức.
2: Vâng, và theo ông thì những thách thức và ưu tiên chính của bảo tàng Caire Henri trong những năm tới đây sẽ là gì
1: ạ?
3: Đó là tiếp tục nuôi dưỡng cuộc đối thoại giữa các nền văn hóa trong một thế giới đôi khi có xu hướng khép mình lại. Tôi nghĩ đây là một thách thức đối với rất nhiều bảo tàng, muốn thông qua di sản văn hóa tạo ra những hình thức hợp tác và đối thoại. Vì vậy, chúng tôi hy vọng có thể tiếp tục duy trì khả năng đối thoại thông qua văn hóa, bất chấp những diễn biến địa chính trị phức tạp, để văn hóa trở thành một sứ giả, ngay cả khi các mối quan hệ kinh tế hoặc chính trị rơi vào những tình thế tương đối bế tắc.
2: RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn ông Emmanuel Casaero, Chủ tịch Bảo tàng Caire Henri-Jacques Chirac, đã tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay.
0: Trước khi kết thúc chương trình, chúng tôi xin điểm lại một số tin quan trọng trong ngày. Tổng thống Mỹ thông báo đạt được thỏa thuận về kiểm soát an ninh trên đảo Greenland. Ukraine tổ chức hội nghị thượng đỉnh 8 nước vùng Carpath để tăng cường an ninh. Tổng thống Pháp yêu cầu chính phủ chuẩn bị kế hoạch bảo vệ các cơ sở hạ tầng trọng yếu trước nguy cơ xảy ra các cuộc tấn công hỗn hợp của Nga. Về chương trình ngày mai, như thường lệ, chúng tôi sẽ phát lại các mục điểm tuần báo, tạp chí Thế giới đó đây và góc vườn âm nhạc. Và cũng như thường lệ sẽ có phần tạp chí thể thao hàng tuần của anh Vũ. Chương trình RFI Việt ngữ đến đây là chấm dứt. Xin cảm ơn quý vị vẫn thường xuyên theo dõi chương trình và xin hẹn quý vị vào ngày mai cũng vào giờ này.

0: Đài Paris RFI, tiếng nói quốc tế từ nước Pháp, Thanh Phương, Thanh Hà, Trọng Thành và Thủy My xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết, mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày thứ Bảy, 19 tháng 9, 2026. Tổng thống Mỹ thông báo đạt được thỏa thuận về kiểm soát an ninh trên đảo Greenland. Ukraine tổ chức hội nghị thượng đỉnh 8 nước vùng Carpat để tăng cường an ninh. Tổng thống Pháp yêu cầu chính phủ chuẩn bị kế hoạch bảo vệ các cơ sở hạ tầng trọng yếu trước các cuộc tấn công hỗn hợp của Nga. Kính thưa quý vị, Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua thông báo ông đã đạt được thỏa thuận với Đan Mạch và đảo Greenland về việc nắm quyền kiểm soát an ninh vĩnh viễn đối với vùng lãnh thổ chiến lược này ở Bắc Cực. Một thỏa thuận mà Washington cho rằng sẽ giúp ngăn chặn các đối thủ của Mỹ, chủ yếu là Trung Quốc và Nga, thiết lập sự hiện diện tại đây. Mặc dù trước đó Tổng thống Trump đã từng gây khủng hoảng trong quan hệ với các đồng minh châu Âu khi đe dọa sáp nhập hoàn toàn Greenland, Đan Mạch đã hoan nghênh một thỏa thuận mà họ cho là tốt cho NATO và châu Âu, đồng thời lưu ý thỏa thuận vẫn bảo toàn chủ quyền của vùng lãnh thổ tự trị thuộc Đan Mạch. Theo Copenhagen, thỏa thuận dự kiến sẽ được ký kết vào tuần tới tại New York, bên lề Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc. Từ Atlanta, thông tin viên Edward Meyer gửi về bài tường trình.
1: Không nêu đích danh, trên mạng xã hội Truth Social của ông, Tổng thống Donald Trump đề cập đến các đối thủ của nước Mỹ, cụ thể là Trung Quốc và Nga, tuyên bố là các nước này sẽ không bao giờ có thể thiết lập được sự hiện diện quân sự hay thực hiện những dự án đầu tư tại Greenland nếu không có sự chấp thuận trước. Mỹ, Đan Mạch và Greenland đã hợp tác với nhau trước đó, nhưng thông báo mới này siết chặt các hạn chế đối với những quốc gia bị coi là thù địch. Washington hiện đang vận hành một căn cứ quân sự tại khu vực phía tây bắc của hòn đảo, có nhiệm vụ phòng thủ tên lửa và giám sát không gian. Ông Donald Trump chưa bao giờ giấu giếm sự quan tâm của ông đối với vùng lãnh thổ bán tự trị này của Đan Mạch, thậm chí từng nhiều lần đe dọa sẽ sát nhập vùng lãnh thổ này. Hồi tháng 4 vừa qua, tờ The New York Times tiết lộ là Washington đang đàm phán để có quyền tiếp cận thêm 3 căn cứ quân sự, trong đó có 2 căn cứ mà Hoa Kỳ từng sử dụng trong Thế chiến II và Chiến tranh Lạnh trước khi bị bỏ trống. Các chi tiết về thỏa thuận mới này đối với một khu vực vốn giàu tài nguyên thiên nhiên và có vị trí chiến lược về mặt địa chính trị hiện vẫn còn mơ hồ.
2: Edward May, Atlanta, RFI.
0: Cũng tại châu Âu, Tổng thống Volodymyr Zelensky hôm qua đã đặt những cơ sở đầu tiên cho hợp tác của nhóm C8, tức là nhóm quy tụ 8 quốc gia Áo, Ba Lan, Cộng hòa Séc, Hungary, Romania, Serbia, Slovakia và Ukraine, những nước thuộc vùng Carpat, tên của dãy núi lớn ở vùng Trung Nam châu Âu. Thượng đỉnh C8 lần thứ nhất đã diễn ra tại một khu trượt tuyết ở miền Tây Ukraine với sự hiện diện của lãnh đạo các nước Ba Lan, Serbia và Romania. Tăng cường hợp tác an ninh với các nước trong Liên Âu chỉ là một trong số những mục đích của sáng kiến mà Kiev đề xuất, như giải thích của thông tin viên Luca Lazo từ Kiev.
1: Hội nghị được mở ra trong bối cảnh an ninh càng lúc càng căng thẳng ở khu vực biên giới phía tây của Ukraine. Trong những ngày qua, drone Nga đã tiến sát tới gần Ba Lan một cách nguy hiểm. Kết thúc hội nghị, Tổng thống Volodymyr Zelensky kêu gọi khu vực Carpat hãy trở thành một nền tảng của hệ thống phòng thủ chung của châu Âu. Ông giải thích ý tưởng về khối C8 xuất phát từ một thực tế, đó là một số nước láng giềng không sẵn sàng cung cấp vũ khí cho Ukraine, nhưng vẫn mong muốn hợp tác trong các lĩnh vực nhân đạo, kinh tế và an ninh, cũng như trong công cuộc tái thiết Ukraine. Mặc dù các mục tiêu cụ thể của sáng kiến này vẫn còn mơ hồ, nhưng hội nghị đầu tiên tập hợp các quốc gia trong vùng Carpat cũng đã diễn ra cùng với một diễn đàn kinh tế với sự tham gia của nhiều nhà đầu tư, đặc biệt là trong các lĩnh vực năng lượng và cơ sở hạ tầng. Cả hai lĩnh vực này đều đã bị chiến tranh tàn phá nghiêm trọng. Tổng thống Serbia, Romania cùng Thủ tướng Ba Lan đã trực tiếp tham gia hội nghị, nhưng các lãnh đạo của Hungary và Slovakia thì vắng mặt, do hai quốc gia này đến nay vẫn có thái độ thận trọng với Ukraine. Trong cuộc họp ngày hôm qua, Tổng thống Zelensky đã cố gắng giảm thiểu mức độ bất đồng giữa hai quốc gia này với Ukraine.
2: Luca Lazo, Kiev, RFI.
0: Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm qua đã ký ban hành đạo luật áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với Moscow do cuộc chiến tại Ukraine, đặc biệt nhắm vào ngành năng lượng của Nga. Hạ viện Mỹ đã thông qua dự luật vào thứ Năm vừa qua sau khi Thượng viện đã phê chuẩn vào tháng 8.
3: Đạo luật mang tên người đề xuất chính là cố thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Lindsey Graham, một người ủng hộ mạnh mẽ Ukraine, chỉ trích gay gắt nước Nga và Iran. Đạo luật này lần đầu tiên nhắm vào đội tàu ma của Nga, vào Tổng thống Vladimir Putin cùng các quan chức cao cấp khác của Moscow. Đặc biệt là đạo luật Graham trao cho ông Donald Trump quyền áp thuế lên đến 100% đối với 5 quốc gia nhập khẩu dầu và khí đốt lớn nhất của Nga, bao gồm cả Trung Quốc và Ấn Độ. Luật được ký ban hành chỉ một tuần lễ trước cuộc gặp giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Washington. Tổng thống Mỹ đã ban hành các biện pháp trừng phạt Nga ngay sau khi nối lại, ít nhất là về mặt hình thức, các cuộc đối thoại với Kiev và Moscow, nơi mà các đặc phái viên của ông Trump là Steve Witkoff và Jared Kushner vừa mới đến thăm. Theo hãng tin AFP, trên mạng xã hội, Tổng thống Zelensky khẳng định đạo luật vừa được ban hành là một công cụ cực kỳ mạnh mẽ có khả năng chấm dứt cuộc chiến khủng bố này và buộc nước Nga phải chấp nhận hòa bình từ trong nguyên văn. Theo ông Zelensky, thì các biện pháp trừng phạt cần phải thật nặng nề để các nỗ lực hòa bình có thể thành công.
0: Trong khi đó, Nga hôm qua đã triệu đại biện lâm thời của Anh Quốc lên để phản đối việc London tiếp tục gia tăng cung cấp drone và các hệ thống vũ khí khác cho Ukraine. Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Nga nói rõ là Moscow có quyền thi hành các biện pháp đáp trả và nhắc lại rằng bất kỳ cơ sở quân sự nào của Anh ở Ukraine được sử dụng để tấn công lãnh thổ Nga đều là mục tiêu hợp pháp. Nhưng trong một tuyên bố gửi tới